pokračovanie profilovej relácie Rádia Lumen. Počúvajte srdcom spolu s nami. Po nejakom čase opäť s americkým hudobníkom, spevákom a skladateľom Forrestom Frankom, ktorý skladá a interpretuje piesne o Bohu v štýle hip-hop a lo-fi. Druhýkrát sa vraj do tej istej rieky vstúpiť nedá, no Forrest Frank sa o to minimálne pokúsil, keď po úspechu prvého albumu Child of God z roku 2024 nahral o rok neskôr, teda v roku 2025, jeho pokračovanie Child of God 2. Možno si pamätáte predstavenie jeho prvého albumu Child of God v tejto relácii. Druhé pokračovanie začína skladbou Prídavok Encore. V nej si vypočujete veľmi osobný moment. Rozhovor Forresta Franka s jeho starým otcom, známym americkým meteorológom Neilom Frankom. Nie je to len obyčajná konverzácia, je to stretnutie dvoch generácií, v ktorom sa spája radosť, úžas a hlboká viera. Jeho starý otec nadšením sleduje, čo sa okolo Forresta deje, ako sa jeho hudba šíri medzi mladými, ako vzniká niečo nové, živé, dokonca aj ten jednoduchý tanec, ktorý sa stáva symbolom radosti. No ešte viac než úspech ho teší niečo iné, že si Forresta vybral Boh. Vidí v ňom dar, vidí v ňom poslanie osloviť mladú generáciu. A v tej chvíli prichádza modlitba starého otca, v ktorej neprosí o slávu ani úspech, ale o skutočné stretnutie s Ježišom. O živú skúsenosť viery, o to, aby sa Forrestov život stal podobným príbehom, aký poznáme zo skutkov apoštolov, plným Božieho pôsobenia, prekvapení, vedenia Duchom Svätým. A napokon zaznie požehnanie, prosba o zvláštne dvojnásobné pomazanie. Tento úvod nie je len predohrou k albumu, je to tiché, ale hlboké pripomenutie, že za každým darom stojí darca a že skutočný príbeh sa začína tam, kde človek dovolí Bohu konať.

0: How's it going?
1: Well, how are you going? Is that the question?
0: Good. We just got off this airplane in South Carolina, and it was Billy Graham Parkway.
1: No, I am absolutely amazed that this damn thing is taking off. It's incredible.
0: You're tracking that?
1: Well, do you know how to do the dance?
0: I haven't learned the dance yet, no.
1: You better learn that. They may break out that dance tonight. Well, I am so delighted. I can't express for myself. God has given you special skills. And we're just delighted with that. But we're more so delighted that God has selected you to be his instrument to reach out to this younger generation.
0: Yes, sir.
1: Well, let me pray for you. Father, I've been praying that you would, that Forrest would experience the book of Acts. And there would be just unbelievable movement of your spirit among the people. First of all, to bring him to an encounter with Jesus and be saved. And Father, we would not object if you do so.
2: Forrest Neil Frank je americký kresťanský popový spevák, skladateľ a producent z Fulshearu v Texase. Je polovicou hudobného dua Surfaces a má za sebou úspešnú a veľmi plodnú solovú kariéru, ktorá začala debutovým štúdiovým albumom Warm v roku 2018. Po ňom prišiel album Effortless v roku 2020. Oba albumy vyšli pod umeleckým menom Forrest. Predtým, ako v roku 2023, začal používať pseudonym Forrest Frank. Billboard ho v roku 2023 vyhlásil za nového kresťanského umelca číslo 1 a v tom istom roku vydal aj ďalšie 4 albumy. V máji 2023 Nostalgia Pack, ktorý je zbierkou starých piesní, nápadov a dem z inej doby, a California Cowboy v júni 2023. Po lete vyšiel v októbri 2023 tretí album, album New Hymns, na ktorom spojil popovú hudbu s tradičnými hymnami, a nakoniec pred sviatkami album Merry Lo-Fi Christmas, ktorý bol vydaný v novembri 2023 s kolekciou klasických vianočných piesní v štýle lo-fi a hip-hopu. Prvý diel albumu Child of God potom vyšiel v roku 2024 a k nemu vydal v roku 2025 jeho pokračovanie Child of God 2, a to je album, ktorý dnes počúvame.

Všetci Boží ľudia nech hovoria amen. Odpredu, odzadu, v hojnosti i v nedostatku amen. Nech celé stvorenie vzdá chválu Bohu. Ak bol Boh k tebe dobrý, povedz amen. Ak ťa zachránil a zlomil každé puto, nech to znie naplno. Amen. Aleluja. Boh je dobrý stále, v každom čase. Preto ho chcem chváliť každý deň a žiť vierou, nielen tým, čo vidím. Všetko, čo mám, je dar zhora. Sláva nepatrí mne, ale jemu. A keď je Boh prítomný, všetko sa mení. Preto ešte raz, všetci spolu. Amen. Aleluja. Amen.

Forrest Frank robí hudbu v štýle hip-hop a lo-fi z anglického lo-fidelity, čo je hudobný štýl alebo estetika, ktorá zámerne používa nízku kvalitu zvuku, šumy, praskanie platní, skreslenie alebo iné nedokonalosti ako umelecký prvok. Charakteristiky lo-fi sú pomalé tempo, pokojná a relaxačná atmosféra, jednoduché beaty, často inšpirované hip-hopom alebo jazzom, ambientné zvuky ako šumenie dažďa, listov, mäský ruch, opakujúce sa melódie, ktoré vytvárajú pocit pokoja. Hudba je často bez spevu alebo len s náhodnými samplami z filmov, rozhovorov alebo starých nahrávok. Lo-fi čerpá z rôznych žánrov, hlavne z hip-hopu, to sa volá lo-fi hip-hop, jazzu, čiže jazz-hop, chill-out alebo ambient štýlu a indie. Dobre sa počúva pri učení alebo pri práci, lebo neruší a pomáha sústredeniu. Je fajn na relaxáciu alebo zaspávanie, pri čítaní alebo pri oddychu.

skrývania, kde je všetko naplnené svetlom, pokojom a tvojou blízkosťou. Túžim po živote bez ťarchy a tlaku, kde človek môže jednoducho byť, dýchať, žiť prítomný okamih a s vďačnosťou pozdvihovať chválu Bohu, ktorý je stále na blízku. Je to priestor jednoty, lásky a pravdy, kde nič nie je pokrivené, kde všetko dáva zmysel. Obraz neba už tu na zemi. Nie preto, že by sme si ho zaslúžili, ale preto, že on už zaplatil cenu a pripravil cestu. A tak nie je dôvodu na strach ani uponáhľanosť, pretože jeho prítomnosť prináša pokoj a istotu, že máme všetko, čo naozaj potrebujeme.

Album Child of God 2 je 8. štúdiový album amerického umelca Foresta Franka, ktorý sa pohybuje na pomedzi hip-hopu a lo-fi hudby. Vyšiel 9. mája 2025 pod vydavateľstvami Riverhouse Records a 10K Project. Sa bol dostupný v digitálnej podobe, ako aj na CD-čku a vinile. Na albume sa objavujú aj viacerí hostia, medzi nimi Thomas Rhett, Nathan Davis Jr. a Limo Blaze. Neskôr v septembri 25 vyšla aj deluxe verzia s názvom Child of God 2 Back to Back, ktorá priniesla ďalších 6 skladieb a spolupráce s umelcami ako The Fix, Crowder a Corey Asbury. Album bol oficiálne predstavený naživo v Los Angeles a už krátko po oznámení zaznamenal veľký záujem. V priebehu niekoľkých dní prekročil 100 000 predobjednávok. Po vydaní sa dostal na popredné priečky rebríčkov v Spojených štátoch aj v Kanade a potvrdil silný ohlas medzi poslucháčmi.

Vieš, čo máš robiť? Odlož na chvíľu telefón a pozdvihni svoje srdce i svoj postoj. Boh, ktorý stvoril nebo, zem aj všetko živé, nie je niekde ďaleko, ale je prítomný tu a teraz, bližšie, než si myslíš. Preto sa netreba skrývať ani mlčať, nech je počuť radosť, nech je vidieť, komu patrí tvoj život. Dnešný deň je dar, ktorý dal Pán. Tak prečo ho len presedieť bez odozvy? Je čas radovať sa, oslavovať, vyjadriť vďačnosť celým svojim bytím. Pretože sloboda, ktorú dáva Ježiš, je skutočná a mení život. A zároveň je to aj pripomienka pokory. Menej z nás, viac z Neho. Lebo práve On otvára oči a dáva človeku nový pohľad. Preto nečakaj. Nezostávaj bokom. Vstúp do tej radosti a oslavuj to, čo Boh urobil.

station. Forrest Frank sa narodil 8. apríla 1995 v Texase. Vyrastal v hudobnej rodine, jeho matka bola vedúcou chvál a babka tvorila hudbu pre deti. Študoval na Houston Christian High School a neskôr na Baylor University, kde v roku 2017 získal titul v odbore Business. Počas štúdia našiel znovu svoje korene v kresťanskej viere po spontánnej účasti na bohoslužbe. To významne ovplyvnilo jeho život i hudobnú dráhu. V roku 2020 sa oženil s Grace, no svadobná oslava sa konala až v máji 2021 vzhľadom na pandémiu. Spolu majú syna Bodyho. Spolu s Colinom Padaleckým založili duo Surfaces v roku 2017, ktoré preslávil hit Sunday Best. V roku 2023 sa rozhodol pre samostatnú kresťanskú hudobnú kariéru ako Forrest Frank. Inšpiráciu svojich piesní pripisuje priamo Bohu. Tvrdí, že skladby ako Lift My Hands a No Long Bound prišli cez modlitbu, nie klasické skladateľské procesy. Forrest Frank je predovšetkým súčasný kresťanský umelec, ktorý do svojej hudby začlenuje prvky hip-hopu, popu a rocku, čo kritici označujú za žánrové ohýbanie. Všetka Franková hudba je tvorená pomocou Logic Pro na MacBooku. Check, check, check. Ej, wow, wow, yeah, yeah.

Boh mi dal smer a ja sa naň naplno sústredím. Odhodil som rozptýlenia a snažím sa žiť tak, aby bol môj čas naplnený zmyslom a vernosťou. Vnímam, že jeho duch vedie každý krok a preto sa nechcem vracať k starému spôsobu života. To, čo som kedysi považoval za dôležité, už pre mňa nemá rovnakú váhu. Učím sa púšťať veci, ktoré ma ťahali preč od pravdy a kráčam priamo, bez obchádzania, v jednoduchosti a úprimnosti. Je to cesta pokory. Menej sa spoliehať na seba a viac sa nechať viesť Bohom, ktorý pozdvihuje, ale zároveň učí zostať nohami na zemi. Úspech nie je cieľom sám o sebe. Dôležitejšie je, aby bol život zakotvený v ňom. A práve v tom sa ukazuje skutočná sila. Vytrvať, zostať verný, nestratiť smer a vedieť, že začiatok nie je rozhodujúci. Dôležité je, kam človek dôjde a ako zostane stáť až do konca.

Album Child of God 2 stojí aj na viacerých úspešných singloch, ktoré vychádzali postupne ešte pred samotným vydaním albumu. Medzi nimi boli skladby ako Your Way's Better, Drop, ktorá práve doznela, Nothing Else, Celebration, No Else a Amen. Prvým vydaním singlom bola práve skladba Your Way's Better, ktorá si získala popularitu najmä vďaka sociálnym sieťam a súvisiacej tanečnej výzve. Postupne sa vyšplhala na vysoké priečky v kresťanských hudobných rebríčkoch aj v celkovom rebríčku Billboard Hot 100. Nasledovali ďalšie single, ktoré postupne rozširovali dosah albumu. Drop priniesol tému pokory. Nothing Else v spolupráci s Thomasom Rhettom zaznamenal výrazný komerčný úspech hneď po vydaní, no a No Else zaujal aj zapojením tisícov hlasov z koncertného publika. Celebration niesla veľkonočný motív a Amen bola vydaná spolu s EPčkom, ktoré zhrnulo viacero už známych skladieb. Album tak postupne rástol ešte pred oficiálnym vydaním a jeho úspech bol podporený kombináciou silných singlov, živých vystúpení a aktívnej podpory komunity poslucháčov.

0: také.
1: Naša predposledná skladba z albumu Dieťa Božie číslo 2 má názov Limonáda. Táto skladba vyjadruje myšlienku, že aj keď život prináša ťažké, kyslé situácie, Boh dokáže všetko premieniť na dobro. Autor opisuje obdobie sucha, tlaku a vnútorného zápasu, z ktorého vyviedla Božia prítomnosť, prinášajúca slobodu, pokoj a nový pohľad na život. Vďaka viere vníma, že starosti sa rozplývajú a že aj náročné veci majú zmysel, pretože Boh ich dokáže pretvoriť na niečo dobré. Celá pieseň tak nesie posolstvo dôvery, že nič v živote nie je stratené a ťažkosti môžu byť premenené na požehnanie, ak ich odozdáme do Božích rúk. Hey, the love of-

A sme opäť takmer na konci, ostala nám ešte posledná skladba Selah. To znamená v hebrejčine niečo ako pauzu. Zastav sa, premýšľaj. Nech to do teba prenikne. A s tým sa aj rozlúčime s Forestom Frankom a s jeho druhým pokračovaním projektu Božie dieťa. Albumom Child of God 2 z roku 2025. Teším sa opäť na stretnutie s vami o týždeň. Do počutia.

0: Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Rozhovor týždňa.
3: Východné Slovensko a Košický kraj ukrývajú obrovské kultúrne a historické dedičstvo. Od stredovekých hradov, cez vzácne sakrálne pamiatky, až po unikátne archeologické náleziská. Chrániť toto dedičstvo a hľadať pre nové využitie je náročná práca. V dnešnej relácii Rozhovor týždňa sa pozrieme pod povrch pamiatkovej ochrany. Budeme sa rozprávať o tom, koľko pokladov vlastne v kraji pamiatkári strážia, prečo je dôležité zachovávať originálne materiály a čo prinášajú do pamiatkovej ochrany nové technológie. Naším dnešným hosťom je riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Martin Pristáš. Pohodu pri rozhovore týždňa prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a slovom vás bude sprevádzať redaktor Martin Ďurčo.

0: Martin Pristáš, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Ako dlho ste na riaditeľskej stoličke, keď to takto poviem? Lebo vy ste už dlhoročným pamiatkárom, ak sa nemýlim.
1: Áno, ja pracujem na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach už vlastne od roku 2003, hneď po škole, po štúdiách. A na tejto riaditeľskej stoličke som od 1. januára 2025, čiže zhruba rok a pol.
0: V rámci kraja, koľko hnutelných, nehnutelných a iných pamiatok ochraňuje Krajský pamiatkový úrad? Čo všetko máte na starosti?
1: V rámci Košického kraja chránime 1427 nehnutelných národných kultúrnych pamiatok z vyše 10 000 celého Slovenska, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu. 4309 hnutelných národných kultúrnych pamiatok. Máme 15 obcí, ktoré majú vyhlásené pamätihodnosti. Tam poskytujeme zväčša odbornú a metodickú pomoc zo zákona. Samozrejme, chránime aj nehmotné kultúrne dedičstvo. V rámci celého Slovenska je to asi 50 prvkov. Oni sa chránia samozrejme celoslovensky, ale je to tiež náplň krajských pamiatkových úradov. A samozrejme, treba spomenúť, že na celej rozlohe Košického samosprávneho kraja, čo je zhruba 6754 km štvorcových, chránime archeologické dedičstvo. Potenciálne je celé územie nášho kraja, tak ako aj celé územie Slovenskej republiky, archeologickým náleziskom, tým pádom zo zákona vlastne dohliadame nad investičnou činnosťou, náhodnými nálezmi, vedeckými výskumami, záchrannými výskumami a tak ďalej. A není to málo, je to vlastne najväčšia, najrozbujnejšia agenda v rámci všetkých krajských pamiatkových úradov, pretože tam sa vyjadrujeme v stavebnom konaní všetkých stavieb. Čiže je to pomerne veľa prvkov, ktoré musíme chrániť zo zákona, ale aj preto, že chceme.
0: Čo chýba Slovensku, východnému Slovensku alebo Košickému kraju k tomu, aby sme boli takou krajinou ako možno Taliansko, ako Francúzsko, ako krajiny, kde sa chodí za pamiatkami, kde sa chodí za krásnymi mestami, ktoré sú také výstavné, krásne budovy, krásne krajina sa chráni, krajina ako celok. Čo nám chýba, aby sme na Slovensku mali takéto niečo? Tu je Spiš, Gemer, to sú také top destinácie, z ktorých by sa dalo robiť Toskánsko.
1: Tak áno, no, každá krajina má svoje špecifika, svoje dejiny, prístup vo všeobecnosti, nielen ku kultúrnej vedstvo, ale aj ku majetku takému. Môžeme na to odpovedať aj tak, že čo napríklad nás tak trochu oddialilo alebo zabrzilo, alebo prečo to tam alebo u nás až tak naplno není zreteľné, že je zjavné, že si chránime tú svoju historickú alebo kultúrnu krajinu tak dobre, ako sa nám zdá, že chránia iné krajiny. No v prvom prípade je to vždy o tom, ako sa darí tej krajine, ako sa darí tej spoločnosti, ako sú v pohode, ako sú dobre nastavené vlastne ekonomické procesy. Pretože ak chceme, aby sa niekto vzorne staral o svoj majetok, či už chránený zákonom ako v rámci pamiatkového fondu alebo nie, no tak jemu sa musí dariť. Môžeme povedať, že možno to prerušenie tej kontinuity tých pôvodných vlastníkov našich hradov, kaštieľov alebo aj kláštorov, cirkevných stavieb ako takých, ktoré tvoria možno najpočetnejšiu množinu tých nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, na to má vplyv, že oni vlastne tam sa prerušila za socializmu kontinuita toho vlastníctva, zmenili sa tie pomery, zmenil sa prístup, správa týchto zariadení a my dnes vidíme, že vznikol tam akýsi dlh na tej údržbe. Tá hufná, taká masívna zmena funkcie šľachtických sídel napríklad na verejné budovy, to znamená klasické sídla šľachticov alebo možno už v istom čase aj ich rodinné múzea, sa zrazu premenili na školy, ústavy, sociálne zariadenia, zdravotnícke zariadenia a tie boli prispôsobované, už vlastne tie budovy už sa prispôsobili tej funkcii. Dnes sa snažíme to zvrátiť, ale vlastne kontinuita chýba, pôvodní vlastníci nie sú. Cirkev dnes má zase v rukách obrovské majetky, ale už nemáme pre nich toľko využitia. To znamená, treba sa ich zastať, že skutočne mnohé pamiatky dnes v údzovkách bijú na oko, že sú v zlom stave, ale v skutočnosti my na to v tomto regióne dnes už nevieme prísť, že na čo teda by mal slúžiť. Keď nevieme dať tomu funkciu, nejaký cieľ, nevieme ani nastaviť vlastne tú obnovu. Je rozdiel obnovovať kláštor ako školu a je rozdiel obnovovať ako penzión, je rozdiel obnovovať ako múzeum napríklad. Takže je to potom veľmi ťažké a ťažko sa hľada vinník. Čiže prečo napríklad Medzibodrožie alebo Južný Zemplín nevyzerá tak, ako vyzerá Toskánsko, keď je to podobný typ krajiny, kde sa pestuje víno, kde máme kláštory, kostoly, možno staré cesty, kde máme pieskové duny, kopce, lesy, zemplínske vrchy, kde máme veľkú rieku, hej, Bodrog, možno kľudne aj Tisu si zoberme ten kúsok, hej, za svoj Latoricu a tak ďalej, kde sa dá strašne veľa, čo sa týka turizmu alebo cestovného ruchu urobiť. No ale jednoducho prerušením tej kontinuity sme nejakým spôsobom zaostali. Aj? Proste sme zastali na určitý čas a teraz vlastne to nevieme dobehnúť, nevieme to zase napojiť na tie pôvodné funkcie a vzťahy, lebo boli prerušené. Čiže tam ja z praxe vidím, že to je niekedy ťažké. Nie, že by tí ľudia nechceli, ale jednoducho tá zmena tých vlastníckych pomerov a tak ďalej už trošku brzdí dnes rozvoj.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde

0: Dá sa povedať, že tých takmer 40 rokov od novembra 89 nestačilo na to ešte, aby sme pamiatky nevnímali ako záťaž a náklad, ale aby sme vnímali ako potenciál možno na turizmus, na budúci zárobok, lebo dokonca celé krajiny žijú z turistiky, celé regióny žijú z turistiky. Čiže 40 rokov nestačilo na to, aby sme sa takto preklopili, hej?
1: No, pravda je taká, že už sa to mení. Aj dnes už môžem aj ja sám povedať, že je veľa, veľa ľudí, veľa vlastníkov, respektíve pribúda tých, ktorí, dajme tomu, od 89. žili v zahraničí alebo cestovali, vracajú sa domov. A zrazu už vidíme, že oni už vedia, že čo je treba. Oni už majú vlastne to vnímanie, ten cit pre to kultúrne dedičstvo. Už chápu, prečo na historickom objekte by nemali byť plastové okna. Už chápu, prečo by nemali byť, ja neviem, polystyrenom zateplované. Už chápu, že tie hodnoty pamiatkové sú častokrát dôležitejšie a možno aj použiteľnejšie, hej, pre ten cestovný ruch, alebo pre prezentáciu, alebo pre vo všeobecnosti aj pre ten charakter okolia alebo krajiny. Narážame skôr možno na to, že zase tie ekonomické procesy v našej krajine, prípadne nejaká pomoc tým vlastníkom väčšia, není možno tak ľahko získateľná alebo taká bohatá, taká dobrá. Čiže my, ak dnes chceme, aby ten vlastník zaplatil drahé reštaurátorské práce, tak častokrát mu nevieme vlastne pomôcť tak efektívne, že by sme mu jednoducho finančne vedeli tak prispieť, aby sa mu to oplatilo, respektíve prispieť v takom časovom horizonte. Aj ten proces obnovy pamiatok je častokrát veľmi zdlhavý a zložitý v závislosti od toho, aký je to typ pamiatky, aký je veľký, respektíve ako mal pôvodná funkcia, a to chce čas. Máme skúsenosti, že aj obnova dedinského kostola, pokiaľ je ten kostol stredoveký a obsahuje nejaké detaily, či už výzdobné alebo architektonické, tak vlastne tie práce sú drahé a trvajú dlhšie. A vzniká tam častokrát aj taká nervozita už tých vlastníkov, že kedy to bude a že vlastne tá pamiatková obnova a ochrana je vnímaná už potom ako taká brzda. Ale je to aj tým, že proste tie naše procesy fakt tým nevieme tým vlastníkom tak efektívne pomáhať, aby to išlo rýchlejšie. Niekedy to samozrejme nejde ani, hej, z povahy veci, že to pôjde rýchlo, ale niekedy to ide s tým, že tá pomoc tomu vlastníkovi, ktorý si nevie tie prostriedky jednoducho sám vyrobiť alebo získať, je častokrát malá. To trvá. Čiže aj tu by som vedel napríklad takýto príklad, že už sa to mení, už tí ľudia aj začínajú vnímať, aj sa naučili, že áno, dobre, tie hodnoty sú dôležité, ale potom tu narážame na tom, že keď vlastne tie procesy ekonomické v tej krajine nefungujú tak, ako fungujú napríklad v iných krajinách, s ktorými sa chceme porovnávať, tak potom nás to brzdí.
0: Za ten čas, čo ste na Krajskom pamiatkovom úrade, máte vy nejakú vzorovú pamiatku, niečo, čo si poviete, že sa to naozaj podarilo, krásne sa to obnovilo, aj ten majiteľ je spokojný, aj my ako pamiatkári sme spokojní a získali sme nejakú hodnotu, o ktorej sme možno ani nevedeli, že tam je, kým sa to tak nepodarilo.
1: Áno, môžem spomenúť, napríklad teraz ma hneď napadá, v obci Odorín na Spiši sa podarilo vďaka veľmi výraznej pomoci košických pamiatkárov, kolegu Roba Kiráľa, vlastne v komunikácii s vlastníkom, s obcou Odorín, s pani starostkou, obnoviť chátrajúcu obecnú sýpku, pomerne veľký objekt technický, do úžasného stavu. Ešte stále tam je čo nejakým spôsobom robiť, ale už len v interiéri. Už teraz ale to vyzerá úžasne. Už teraz tam sídli, myslím rok a pol, ak sa dobre pamätám, obecný úrad, obecná knižnica, a ešte sa tam idú rekonštruovať a obnovať ďalšie priestory vnútorné aj v rámci podkrovia, ktoré budú vlastne slúžiť ako obecné priestory verejné pre ľudí, pre obyvateľov, na kultúrne a spoločenské akcie. Fakt,

0: toto beriem a dávam ako jeden skvelý príklad, ako sa dá obnoviť v podstate nejaký objekt, ktorý dlhodobo vlastne nikto nevedel, čo s ním, lebo je to taká, je to sýpka, čiže tú funkciu ťažko hľadá.
1: Hospodárska budova.
0: Hospodárska budova. A dnes je to špičková, ukážková, obecná proste budova verejná, kde sú vlastne pani starostka, je veľmi spokojná, váži si to, je to fakt jeden ukážkový a príklad, takže si to aj si vážia, tu som zistil, že aj si vážia ten prínos tých pamiatkárov, že sa na to dali, že ich na to nahovoril kolega a že ich viedol dobre, zodpovedne, bezpečne tou obnovou a výsledok je, že tá obec má jeden klenot historický, ktorým sa môže fakt v rámci celej Európy píšiť.

0: sme v 21. storočí, keď idete do stavebnín, sú tam parádne možnosti, ako prerobiť si svoj dom, sú skvelé moderné materiály. Prečo pamätkári pri obnovách častokrát trvajú na pôvodných postupoch? Pýtam sa to preto, lebo napríklad lacnejšie by sme tú obnovu dokázali urobiť, možno modernými materiálmi, a možno by sme toho tým pádom viac obnovili. Nebolo by to, že výhodné?
1: Neviem, nemám ten pocit úplne vždy, hej, ako závisí od typu pamiatky a to, čo robíme, samozrejme, všetko je špecifické. Pravda je taká, že to, čo my vlastne nejakým spôsobom nutíme, alebo chceme, aby zo zákona vlastník robil, je, že tie pamiatkové hodnoty, ktoré zvyčajne má ten originál, čiže nositeľ tej pamiatkovej hodnoty je z pravidla originál, to pôvodné materiály, pôvodný tvar, pôvodné múrivá, omietky a tak ďalej. To je to, čo je nositeľom. To chceme, aby sa zachovalo pre budúce generácie. Aby aj tie generácie po nás mali možnosť vlastne vnímať ten originál. Čiže tá misia aktuálnej generácie je skrz pamiatkárov vlastne zachovať tieto originály. Čiže tam ani není veľmi na výber, že ako k tomu pristupovať. Je jasné, že jednoducho, ak chceme zachovať ten originál, tak musíme na to použiť také postupy, ktoré sú k tomu originálu buď šetrné, alebo proste sa ním iba ten originál renovuje. Čiže ak je nositeľom pamiatkovej hodnoty na fasáde jej pôvodnosť a pôvodné prvky výzdobné a materiály, no tak jednoducho nemôžeme ju obnoviť tým, že ich osekáme, dáme tam nový materiál alebo zateplíme a budeme sa tváriť, že sme pomohli pamiatke. No nepomohli, my sme vlastne ten originál, ten dôvod, prečo je tá budova pamiatkou, vlastne zničili. A tvárime sa, že máme dom z 19. storočia. No nemáme už. Z toho domu máme len niečo z 19. storočia a mali sme viac. Čiže to je taká tá základná filozofia, že jednoducho tými postupmi a tým materiálom, ktorý my odporúčame alebo nariadujeme, že sa má tá pamiatka obnovovať, to je kvôli tomu, že chceme, aby vlastne materiálovo, výzorovo, tvároslovne vlastne stále bola originálom.
0: Takouto lacnejšou verziou záchrany histórie je digitalizácia pamiatok. Povedzme si na rovinu, veľa vecí sa aj zachrániť nedá. Považujete digitalizáciu za rovnocennú záchranu, ako možno to dobudovanie, tak je to reálne? A v akom stave je tá digitalizácia na Slovensku tých pamiatok?
1: Digitalizácia je dokumentačná metóda. Je to metóda, ktorú používame na dokumentáciu. Čiže my vlastne nejakým spôsobom archivujeme ten stav tej pamiatky. Dokumentujeme, v akom je stave, v tom čase, ktorom to robíme. Je to veľmi dôležité, lebo vlastne tým pádom zaarchivujeme ten stav pre do budúcna, keď bude treba tú pamiatku opravovať, prezentovať, rekonštruovať, pretože príde nejaká kríza, príde nejaké udalosti, ako to napríklad bolo počas vojen, že nám proste sa zbombardovali mesta a trebalo po vojne proste rekonštruovať, no tak sa vám zíde dobré podklady, dobrá dokumentácia, lebo vlastne vám to potom slúži vám pri projektovaní tej celkovej obnovy. Čiže aj túto berieme ako modernú a vítanú aj metódu, aj ktorá už z roka na rok je aj prístupnejšia a lacnejšia, pretože si sám pamätám, že keď tie digitálne metódy nastupovali, tak boli extrémne drahé a vlastne sa s nimi skoro vôbec nedalo pracovať. Čiže dnes už aj toto je poriešené, dnes si urobíte digitálny model v podstate v mobile pamiatky, čo je úžasné. Dnes je bežne ľudia na internete aj s pomocou umelej inteligencie vyrábajú vizualizácie, 3D modely, rekonštrukcie hradov, kaštieľ, objektov a tak ďalej. Čiže tu sme sa fakt milovými krokmi pohli dopredu, už je to oveľa vlastnejšie, prístupnejšie. To neznamená, že to sa dá robiť nejakým spôsobom neodborne, vždy ten odborný vklad tam je nutný, aby to bolo urobené dobre. Takže ono to pomáha dokumentácii, ale v rámci tej obnovy to používate len ako podklad, na ktorom to viete potom celú tú obnovu postaviť, respektíve aj sprojektovať.
0: Tá hodnota je potom aj v tom, že keď nájdem niečo podobné a mám zdigitalizovaných x vecí, ktoré sú od rovnakého majstra, napríklad alebo z jednej dielne, a chýba mi napríklad nejaká časť, sa bavíme o tom cirkevnom prostredí, tak nejaká časť oltára, tak viem, že kde bol tento svätý, pokračoval ten a viem doplniť napríklad celý súbor obrazov.
1: Áno, samozrejme, netreba zabudnúť na tú prezentačnú a výskumnú vrstvu, že skutočne teraz je to dôležité vedieť odprezentovať to kultúrne dedičstvo, a keď to máme dobre kvalitne zdigitalizované, vieme s tým lepšie, prístupnejšie pracovať, jednoduchšie, takže áno, to je veľká výhoda a myslím si, že je to aj taký trend v poslednej dobe. Tá digitalizácia je potom použitá aj pri prezentáciách.
0: Dnes každý pamiatkový výskum je sprevádzaný tým, že všetko sa komplet fotí a ukladá sa do takýchto dát?
1: Áno, Je to tak, je to už vlastne dlhšiu dobu, kedy boli aj centrálne riadené projekty digitalizácie kultúrnych pamiatok, takže áno.

0: Spomínali sme digitalizáciu. Vy robíte aj s takými oveľa väčšími modelmi, ako sú také tie bežné, ktoré sú v telefóne. Pamiatkári a historici už bežne skenujú terén a zistujú v teréne veci. Teraz sa už bavíme o tých veľkých stavbách a bavíme sa o stavbách dokonca z praveku, z dávnej histórie, ktoré sa dajú lokalizovať tým lidarom, myslím. Toto tiež je súčasť vašej práce a tiež je to súčasťou nejakých pamiatkových výskumov?
1: Bavíme sa v podstate o tzv. Leteckom skenovaní zemského povrchu alebo vo všeobecnosti pamiatok, ktoré je v poslednej dobe vyslovene že trendy a snažíme sa to aj my nielen využívať, ale aj motivovať, aby sa dokumentovalo takýmto spôsobom pamiatky alebo krajina. Strašne nám to pomáha pri poznávaní a dokumentácii zaniknutých vlastne prvkov v krajine historických, či sú to historické cesty, báne, hradiska, korytariek, rýžoviska. No proste vo všeobecnosti tá kultúrna krajina a všetko, čo v nej zostalo, sa týmto spôsobom oveľa ľahšie, jednoduchšie a presnejšie dá zdokumentovať a poznávať a skúmať. Takže je to veľmi, veľmi vítaná pomoc. Doslova si myslím, že to spôsobilo menšiu revolúciu, čo sa týka hlavne archeológie, keďže skutočne teraz máme k dispozícii vlastne zdrojové dáta pre celé územie našej krajiny a môžeme postupne tomu prispôsobiť jednak výskum, jednak samozrejme dokumentáciu, ale aj ochranu. Dnes už vidíme presne, že či daný investičný zámer alebo dané využívanie krajiny alebo zásah nejakým spôsobom koliduje alebo narúša nejaké staršie osídlenie alebo staršie prvky v krajine. A vieme vlastne na to reagovať.
0: Vy už dnes vopred viete, že keď je plán na nejakú cestu, na nejakú diaľnicu napríklad, tak môžete hneď v zárodku povedať, že tuto to neodporúčam viesť, lebo to ide cez nejaké miesto, ktoré pravdepodobne tam sa niečo nájde.
1: Napríklad, alebo keď už sa nedá tomu vyhnúť, pretože samozrejme nevieme úplne zakonzervovať celú krajinu historickú, aby prestala nejakým spôsobom sa vyvíjať alebo žiť, tak aspoň vieme ten efektívne naplánovať ten výskum, že dané miesto lepšie preskúmame a ošetríme, aby vlastne tá stavba napríklad nezničila archeologické nálezy, ktoré na tom mieste, na tom nálezisku sú. Ale častokrát, ak by sme videli, že je tam možnosť ten projekt posunúť, alebo že by sa to dalo nejakým spôsobom obísť, aby, ja neviem, diaľnica nezničila staré hradisko alebo hrad, neznámy doteraz, tak áno, dá sa to. Keď to podchytíme včas, pristúpime k tomu komunikačne, správne, tak vieme na základe týchto dát nejakým spôsobom ochrániť alebo zvrátiť aj zánik nejakej dôležitej pamiatky.
0: Digitalizácia je super vec. Toto také skenovanie krajiny a letecky, to je tiež parádna vec, ako ste hovorili, že doslova revolúcia, hlavne pre vás archeológov. A tretia vec, ktorá vlastne tiež súvisí s archeológmi, sú detektoristi a rôzni amatérski historici, ktorí v krajine hľadajú rôzne veci. Niektoré sú možno také, nechcem povedať, že menej hodnotné, ale napríklad pozostatky z druhej svetovej vojny a tak, čo možno až nie je až taký veľký problém. Na druhej strane, popri tom sa nájdu kopec veci zo stredoveku, zo starších období, kde sa kov už využíval. Prípadne môžu nastať nejaké škody pri tom, keď sa pri hľadaní rozkope niečo, čo neviem, hľadáme nejakú šípku z luku a popri tom rozbijeme niečo oveľa cennejšie. Aký je váš pohľad na takéto veci, ktoré sú v takej šedej zóne, že nie je nelegálne kúpiť si detektorkovou, ale už nie je také sporné behať s ním kade tade.
1: Tak je to zložitá téma, dlhodobo rozoberaná. Jednotlivé krajiny majú rozdielne režimy ako k tomu detektoringu mimo oficiálnych archeologických výskumov alebo archeologických projektov pristupovať. Je to vlastne spôsobené tým, že ten nežiaduci jav toho detektoringu je vtedy, keď vlastne sa nekontrolovane, neodborne vyzdvihujú nálezy z podzeme, ktoré následne akože končia inde ako v depozitároch alebo expozíciách odborných inštitúcií. Čiže tomu sa snažíme zabrániť. Ja teraz akou cestou alebo akým spôsobom sa to robí, to je to, čo vlastne je rozdielne medzi rôznymi krajinami. Čiže u nás je vlastne to používanie mimo archeologický výskum viac menej zakázané, čiže v praxi sa to deje tak, že tie fyzické osoby, ktoré sú laici, ale chcú detektorovať alebo pomôcť, skutočne tak by to mali robiť pod dohľadom v rámci nejakého oficiálneho archeologického projektu oprávnenej inštitúcie, skrz archeológov, ktorí majú na to spôsobilosť.
0: No, tu vás preruším. A dávate im túto možnosť vôbec? Majú možnosť legálne?
1: Áno, je tá možnosť, práve o to, preto o tom rozprávam, lebo je tu tá možnosť, že áno, sú tu aj občianske združenia, ktoré fungujú práve na tej spolupráci. Vtedy je tam veľa, sa môže udiať veľa dobrého, vtedy väčšinou tí archeológovia na základe tej pomoci týchto ľudí, týchto detektoristov, proste majú možnosť oveľa lepšie, detailnejšie, ucelenejšie preskúmať nejaké územie. A vtedy sú aj dobré nálezy a máme fakt s tým dobré skúsenosti. Ono samozrejme treba si uvedomiť ešte jednu vec, že každý ten nález je vlastne automaticky vlastníctvom štátu. Je to majetok nás všetkých. A on si z povahy tej veci vlastne vyžaduje určitú opateru. Každý ten nález je treba odborne ošetriť, zdokumentovať, deponovať, uskladniť, starať sa o neho. Čiže my aj hovoríme, že ak úplne, že nevieme teda zaručiť, že naša krajina je skutočne pripravená na to, že by sme mohli denne proste preberať od detektoristov, ktorých je fakt veľa, ktorí chcú pomôcť, chcú to odovzdávať, aj že fakt majú dobré úmysly, vyslovene sú nastavení pomáhať a my vieme, že to chcú, ale v skutočnosti, keby sme na dennej báze odoberali množstvo nálezov od tých detektoristov, tak my vlastne nemáme tie podmienky vytvorené, nemáme toľko archeológov, toľko laboratórií, toľko reštaurátorov, špecialistov, že by sme sa o to aj vedeli nejakým spôsobom postarať. Viete, no je to, toho by bolo strašne veľa. Čiže
0: cieľ nie je vyzbierať krajinu
1: tak, od... Presne tak, preto nejakým spôsobom my to regulujeme viac, hlavne na tie archeologické výskumné projekty, lebo tie tým, ako vznikajú, tak vlastne sa vysporiadavajú s tou otázkou. Ten archeológ, tá inštitúcia vie, že OK, môžem teraz ísť prehľadať to a to miesto, lebo mám na to prostriedky, mám na to ľudí, mám na to priestory. Hej. Čiže až keď by naša krajina fakt bola na tom tak dobre, že by sme mali štátne depozitáre, armádu, reštaurátorov, tak OK, poďme na to, možno otvoríme ten systém, lebo s tým, vieme sa s tým vysporiadať. Hej. A druhá vec je, najmä tomu militárie, artefakty z druhej alebo prvej svetovej vojny, o ktorých vo všeobecnosti sa považuje, že ako keby neboli až také zaujímavé pre archeológov, ale práve v poslednej dobe ja sám som zistil, že ľudia, ktorí sa špecializujú na tie militárie, na tie artefakty z tých druhej alebo prvej svetovej vojny, oni skutočne vedia aj z takéhoto nálezu rekonštruovať strašne veľa. To znamená, že to nie je len o tom, že nájdete nábojnicu alebo projektil alebo niečo a OK, tak som našiel, tak čo z toho, však nábojnica. Nie. Špecialisti, ľudia, odborníci na druhú svetovú vojnu vedia na základe týchto nálezov fakt rekonštruovať vyslovene priebeh bojov. Vedia, ktorá posadka, ktorý vojak to vystrelil, kde to vystrelil, kde bol mal stanovište, ako sa hýbal. Tam je tak veľa zaujímavých vzťahov a vecí, že je veľmi veľká škoda a chyba nechávať tieto náleziska v podstate vykradnúť. Neodborne vyzdvihovať tieto nálezy a ich potom možno niekde aj odovzdávať do nejakých múzeí, ale bez nálezových vlastne okolností a tých údajov, ktoré to ešte môže byť. Čiže ani tuto není také, že OK, že nájdem niečo z doby bronzovej, tak to má väčší význam pre rekonštrukciu dejín ako z druhej svetovej vojny. Nie, sú na tej istej úrovni. Sú preto chránené rovnako legislatívou, lebo sú to pramene k dejinám proste našej krajiny. A to je jedno, že či sú tie dejiny 70 rokov dozadu alebo 700 rokov. Hej, sú to stále naše dejiny a máme k ním pristupovať zodpovedne a v tomto prípade čo najviac odborne, ako sa len dá v danej chvíli.

0: Čím žijete aktuálne, čo riešite a čo je taký zaujímavý projekt, ktorý tu na Krajskom pamätkovom úrade v Košiciach je pod nejakým takým vašim drobnohľadom, že vás to tak reálne zaujíma. Naposledy sme sa videli pri odozdávaní Urbanovej veže. To bol taký parádny projekt, ktorý Košičania si všimli, prebehlo to, je to zaujímavé, je to pekné. Myslím, že to zdvihlo aj hodnotu toho celého námestia, toto samotné. Máte niečo takého podobného významu, rozsahu?
1: Tak samozrejme treba spomenúť, že máme v podstate rozbehnuté veľké obnovy v Košickom kraji, Spišského hradu, samozrejme Krásna hôrka. A ako aktuálne napríklad dnes sme riešili obnovu kláštoriska v Slovenskom raji, takisto veľmi zložitý projekt a proces, aby to nálezisko a vo všeobecnosti ten areál takisto slúžil čo najlepšie v rámci infraštruktúry cestovného ruchu Spiša alebo Slovenského raja. Do toho máme ďalšie projekty, či už je to na Spiši napríklad ten projekt Hradiska Čingov, alebo v súčasnosti takisto prebieha obnova hradu v Markušovciach, rodu Mariáši. Takisto nám pokračujú obnovy hradov ako Vinné, Slanec každý rok. Čiže tam všade nejakým spôsobom dohliadame, robíme ten výkon štátnej správy, štátny pamiatkový dohľad, dohliadame, aby všetky tie procesy prebiehali tak, ako majú, aby sme jednoducho zabezpečili, že ten vlastník sa vzorne stará o tie pamiatky a odborne pristupuje k obnove. A môžeme spomenúť na záver veľmi pekný príklad spolupráce pamiatkárov, samosprávy, odborníkov na pamiatkovú obnovu, ale aj nadšencov a ľudí proste, ktorí sa každodenne vlastne nejakým spôsobom nepodľajú na obnove kultúrneho dedičstva, ale sú veľmi citliví k svojmu okoliu. A to je takzvaný župný kameň, župný hraničný kameň medzi Abovom a Zemplínom, medzi obcami Dargov a Košický Klečenov v Dargovskom priesmiku, ktorý bežne vodiči vnímajú, keď prechádzajú vlastne po štátnej ceste medzi Košicami a Michalovcami, hej, smerom na východ, a roky bol vnímaný ako chatrajúca pamiatka, kde už bolo vidno, že je v zlom stave. Tak sa nám pred pár rokmi podarilo za finančnej pomoci Košického samosprávneho kraja pod zaštitou obce Dargov, za vynikajúce koordinácie pána Petra Sklenčára z Osečoviec a za účasti Krajského pamiatkového úradu pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu zrekonštruovať, zreštaurovať skutočne pomocou reštaurátora pána Viktora Kutného túto takzvanú drobnú pamiatku, drobnú architektúru, ktorá, chcem poznamenať, že ani není zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka, a predsa sa to podarilo, ale má tie svoje hodnoty. A dnes je vo veľmi dobrom stave, už niekoľko sezón, a spolu s týmto, s touto pamiatkou alebo s touto obnovou sa vlastne vytvoril aj naučný chodník z obce Dargov k tomuto župnému kameňu po starej ceste cez Dargovský priesmyk, ktorá slúžila na transfer pre dopravu cez vlastne Slanské pohorie v tomto sektore cez Dargovský priesmyk, určite od praveku, lebo je to vlastne stará cesta cez pohorie, a dnes je ešte stále v teréne v svojej trase dobre viditeľná, čiže na základe archeologického a takého krajinárskeho výskumu sa nám podarilo ju nejakým spôsobom zdokumentovať a za pomoci teda nadšencov alebo ľudí, ktorí sú mimo aj napríklad pamiatkového sektoru, spolupráci s nimi to vlastne sprístupniť a urobiť z toho naučný chodník. Čiže dnes návštevníci tohto regiónu to môžu využiť a môžu vlastne od obce Dargov, od Bielých studničiek, tam je motorest a čerpacia stanica, sa pešo po starej ceste dostať až k tomu obnovenému župnému kameňu a naspäť. Čiže urobiť si takú prechádzku, spoznať región v rámci tých naučných tabuľ. Jednak sa dozvedia niečo o histórii okolia, o prírode, geológii, o bojoch v Dargovskom priesmiku, a môžu tak nejakým spôsobom jednak spoznávať ten región, ale jednak aj vidieť práve takýto dôkaz veľmi dobrej spolupráce na záchranu našho kultúrneho dedičstva.
0: Čas vyhradený pre dnešný rozhovor týždňa sa naplnil. O pamiatkách a ich ochrane sme sa rozprávali s riaditeľom Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, Martinom Pristášom. Našu dnešnú reláciu pre vás pripravil realizačný tím v zložení majster zvuku Jaroslav Fabián, o hudobnú dramaturgiu sa postaral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči redaktor Martin Ďurčo.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária,

0: života tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš

0: svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia,

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Páľava poludňajšieho slnka, ktorá zaliala úzkú uličku, bola priamo hustá. Vybielené múry horeli oslepujúcim leskom. Malé osliatko, priviazané o kmeň Agáta s žúpanou kôrou, žalostne zvesilo hlavu a len zlostne švihalo chvostom po bokoch, keď ho priveľmi otravovali muchy. Vedľa neho na ceste čupeli dve deti a hrali sa v piesku. Hoci boli zaujaté hrou, keď po ceste prechádzal vysoký, plecnatý muž, chlapec sa narovnal a povedal: "Pokoj s tebou, ujo Jozef." "Aj s tebou, Júda," odpovedal muž. Na chvíľu sa pri deťoch zastavil. Poklepal chlapca priateľsky po pleci a usmial sa na dievčatko, ktoré ostalo čupieť a iba zdola sa veľkými čiernymi očami dívalo na muža. "Aj s tebou, Sára," riekol malej. Pohol sa ďalej. Išiel pomaly, ponorený do myšlienok. Deti otočili hlavy a dívali sa za ním. Zastavil sa pri jednej bránke. Kým ju prekročil, zatvoril na okamih oči a šepol: "Baruk ata Adonai, Melek ha-Olam." Bola to jedna z berách, ktoré sa odriekali pri rôznych príležitostiach v priebehu dňa. Túto sa bolo treba pomodliť pred vykonaním dôležitého kroku. Až potom potlačil vrzgajúcu, dobre mu známu bránku. Sám ju kedysi dávno urobil. Za bránkou bol príjemný tieň a aromatická vôňa slnkom rozohriatých listov a trávy. Vedľa múra sa šlo úzkym chodníkom do záhrady. Sťa strecha sa nad ňou rozprestierali konáre mohutnej sykomory. Okolo uzlovitej kôry kmeňa bolo malé priestranstvo. Slnko sa po listoch hrinulo na zem a rozosievalo po nej trasľavé lesklé škvrny. Kedysi, keď bol dieťaťom, sa mu toto priestranstvo zdalo veľké, dalo sa tu hrať. Dnes mu pripadalo smiešne malé. Človek, ktorý ležal na posteli pod stromom, bol aj napriek horúčave prikrytý pásikavou dekou. Už zďaleka bolo počuť jeho ťažký, nepravidelný dých. Jozef podišiel bližšie a naklonil sa nad ležiaceho. Starý muž driemal. Biele, riedke vlasy sa mu vlnili nad lebkou ako páperie, ktoré unáša vietor. Ústa, v ktorých mu ostalo len niekoľko zubov, mal pootvorené, pery sa strácali v bielej brade. Dlane s navretými žilami spočívali na deke a slabo sa triasli. Starý človek mal na prste hrubý, neforemný prsteň, obviazaný nitkou, aby sa nezošmykol. Ustúpil dozadu. Sadol si na nízky stolček, rozhodnutý trpezlivo počkať, kým sa spiaci zobudí. Vôkol vládlo ticho, z lístia neprichádzal nejaký šelest. Vtáky zaspali v halúziach. Nehybné jašterice, ako keby boli z hliny, sa vyhrievali na slnku. Zavše náhle stratili svoju nehybnosť a rýchlo, bez najmenšieho zvuku, prebehávali z miesta na miesto, aby po chvíli zas znehybneli. Jedine v tráve ukryté cikády odmeriavali čas svojím prenikavým spevom. S dlaňami opretými o rozkročené kolená začal odriekať novú berachu. Buď zvelebený, večný Pane, vládca celého vesmíru, za to, že zosielaš svojmu ľudu ticho, aby sme mohli myslieť na teba a ctiť si tvoju vôľu. Od najmladších rokov mal rád ticho. Ticho bolo preňho výrečnejšie než hlasy. Žiadalo stále to isté, čakať. Povedľa bežal život, nepokojný a hlučný. Padalo toľko zbytočných slov, toľko neuvážených sťažností, toľko uisťovaní, ktoré v skutočnosti nič neznamenali. Nachádzal sa v tom prúde so svojím tichom sťa kameň v korite potoka. Čakal, hoci vlastne ani nevedel, na čo čaká. Čakal na to, čo mu malo zvestovať ticho. Každý večer, keď poľavili horúčavy, sa na priestranstve za dedinou rozliehali zvuky bubnov a fláut. mládež sa schádzala na zábavy a tancovačky. Utekali tam aj mladší Jozefovi bratia. Zďaleka k nemu doliehali veselé hlasy, smiech, tlieskanie. Nikdy nešiel s bratmi. To neznamenalo, že ho k zábave nič neťahalo. Bol predsa mladým mužom. Prichádzali chvíle pokušenia. Volanie ticha zápasilo s volaním srdca. No ticho vždy zvíťazilo. Dni ubiehali a vyplňala ich práca v dielni. Prácu prerušovali chvíle, v ktorých odriekal berachy. V sobotu, v deň spoločných modlitieb, chodieval do synagógy. Keď sa priblížil jeho deň, obliekol si talis, vstal z miesta, pristúpil k pultu, zobral z rúk chazana svätý zvitok Tóry, navinutý na drevený valček. Mocným hlasom čítal príslušnú parašu, obrátený tvárou k miestu, kde bola ešte stále nedokončená svätyňa. V dielni mal vždy veľa práce. Nikdy nechýbali ľudia prichádzajúci s objednávkami. Široko ďaleko bola známa jeho spoľahlivosť a zručnosť. A pritom za robotu veľa nepýtal. Pri objednávaní nikdy neboli dojednávačky. Ľudia vedeli, že cena, ktorú stanovil, zodpovedá skutočnej hodnote materiálu a skromnej čiastke za prácu. Sľúbený termín vždy dodržal. V jeho dielni ustavične strúhal hoblík a búchalo kladivo. Často sa ozývali aj detské hlasy. On, mlčiaci človek, mal rád deti a rád sa s nimi rozprával. Detské veci ho zaujímali viac než záležitosti dospelých. V dielni mal vždy skupinu malých divákov. Prizerali sa, ako pracuje, dávali mu otázky a on im odpovedal. Občas zavolal nejakého chlapca a dal mu do ruky pílku alebo hoblík. Ukazoval mu, ako sa nástroj drží a ako sa ovláda. Podal mu kus dreva na opracovanie. Niekedy pochválil a dobroprajne potľapkal zručného žiaka po pleci, inokedy pokrútil hlavou a vysvetľoval chyby, akých sa chlapec dopustil. Všetky deti z dediny ho volali Ujo. Napokon, tento titul mu patril ako najstaršiemu predstaviteľovi rodu. Bránka, ktorou vošiel, vrzgla. Zbadal na chodníku pod stenou približujúcich sa mužov. Kráčali pomaly, dôstojne. Boli bohato oblečení do nietunajších odevov a brady mali pristrihnuté inak ako všetci ostatní. Na ich plášťoch chýbali zákonom predpísané strapce. Obaja boli príslušníkmi rodu, ale pred rokmi opustili rodnú dedinu a usadili sa ďaleko v Antiochii. Stali sa bohatými kupcami. Dnes prišli na návštevu do rodného hniezda. Uklonili sa Jozefovi a on ich poklonu opetoval. Pokoj s vami. Pokoj s tebou. Ty si Jozef, Jakubov syn? Opýtal sa jeden z prichádzajúcich. Je tak, ako si povedal. Včera sme sa rozprávali s tvojim otcom. Chcel, aby sme prišli ešte raz a dokončili rozhovor v tvojej prítomnosti. Ale ako vidím, spí. Nemôžem ho zobudiť. Hovoríš, ako keby si bol chlapec, zasmial sa druhý kupec. A predsa už dávno si dospelý a v rode si prvorodený. Prichádzame, aby sme si pohovorili práve o tebe. Ťažký dých spiaceho sa stal nerovnomerným a chrčivým. Otvorené ústa sa privreli, po tvári mu prebehol bolestivý krč. Tenké viečka sa mierne nadvihli a odhalili jasné oči. Starý muž sprvoči hľadel, akoby nechápal to, čo vidí. No v zápätí sa mu na tvári rozhostil výraz pochopenia. Aha, to ste vy, tak ste prišli. Dobre, dobre. Je tu aj Jozef?
1: Som, otec. Starec ukázal na syna.
0: Poznáte ho už? To je Jozef, môj najstarší.
1: Sklonili hlavy, ako keby sa s ním zvítali až teraz.
0: Hoci je mladý, chceme mu preukázať úctu ako budúcemu predstaviteľovi rodu, povedal jeden z kupcov.
1: V jeho hlase nebola poníženosť, možno dokonca mierne pohrdanie. Títo ľudia vyzerali ako boháči. Na prstoch sa im leskli prstene, cenné a pekné, zhotovené pozornejšie ako ten, ktorý zdobil Jakubovu ruku. Na krkoch mali zlaté reťaze a na nich im viseli kupecké pečate. Ten, čo teraz hovoril, nosil aj zlatú obruč vo vlasoch a krúžok v uchu.
0: Prirodzene, pokračoval, záležitosti rodu dnes nie sú také dôležité ako kedysi. Rody sa rozutekali po svete.
2: Na záležitosti rodu sme však nezabudli, podotkol druhý kupec.
0: To, čo sa stalo naposledy, vyrozprávaj to ešte raz. Zrejme o tom všetci dobre viete. Myslím na vraždu synov Mariamny.
1: Kupec, ktorý práve hovoril, nebol oblečený tak krikľavo ako jeho spoločník. Tvár mal chudú, pretiahnutú, oči mu lemovali vrásky. Vo vlasoch presvítala hrdzavá farba.
0: Urobil to šikovne, všade rozhlásil ich vinu. Divne s plačom sa sťažoval, že kvôli pikle proti vlastnému otcovi. Tak dokázal pobúriť obyvateľov Jericha, že boli schopní ukameňovať každého, kto sa postavil na stranu mladých kniežat. Vtedy ich priviedol do Sebasty a dal príkaz, aby ich zaškrtili. Takto vyhubil celý rod Hasmonejovcov, dodal prvý z prichádzajúcich. Kráľovský rod. Kto mu teraz môže odňať korunu judajského kráľa? Mohol urobiť svojim nástupcom syna arabskej družky.
1: Nastalo ticho, v ktorom bolo počuť spev cikád. V tom tichu sa ozval zadýchčaný Jakubov hlas.
0: Naozaj sme o tom počuli. No, čo to má spoločné s naším rodom?
1: Kupci sa veľa vravne pozreli na seba.
0: Dozvedeli sme sa, povedal ten s chudou tvárou, že Herodes kázal svojim špehúňom, aby si dobre posvietili na členov nášho rodu. Obaja s Menahemom sme sa presvedčili, ukázal na svojho spoločníka, že akýsi podozriví ľudia sa krútia okolo našich domov.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež vyzval talianských biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evanjeliu.
0: Leo XIV. Bude zajtra predsedať ružencu vo Vatikánskych záhradách.
1: Svätý Otec poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizácii jubilejného roka.
0: Dohoda medzi Svetou stolicou a Talianskom o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria vstúpila do platnosti.
1: Abraham v chválospeve Magnificat. Tak znie názov pokračovania pravidelnej rubriky o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Paulínka Anna Mátiková.
0: Piatok 29. mája vás Ríma od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Včera sa Svätý Otec prihovoril účastníkom 82. generálneho zhromaždenia konferencie biskupov Talianska s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti. Povedal.
0: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
1: Leo XIV. Vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmŕtvych stalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch, pripomenul.
0: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána, nesťažovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastaviť len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmŕtvych stáleho úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
1: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstva a načúvanie mladým i chudobným, zdôraznil.
0: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstva, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Majme odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami, našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo.
1: Vatikán. Zajtra večer pápež predniesie mariánsku modlitbu v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách. Ako sa uvádza v oznámení dikastéria pre evangelizáciu, ktoré túto iniciatívu podporuje prostredníctvom sekcie pre základné otázky evangelizácie vo svete, nespočetné množstvo svätýň po celom svete zapojí pútnikov a veriacich do mariánskej modlitby, aby sa zjednotili s pápežom. K modlitbe za mier sa pripoja mariánske pútnické miesta z Ukrajiny a Filipín, ako aj svätými Medjugorje, Lourdes či Loreta a pridá sa aj svätyňa svätého Šarbela v Libanone.
0: Vatikán. Svätý Otec počas včerajšieho stretnutia poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovanie.

0: hlavnú prácu na organizácii jubilejného roka 2025, počas ktorého podľa ich výpočtov prišlo do Ríma viac než 33 miliónov pútnikov.
1: Leo XIV. V tejto súvislosti opäť upriamil pozornosť na kresťanskú nádej a zdôraznil, že je potrebné ju naďalej hlásať a prežívať s intenzitou a presvedčením. Povedal.
2: Il mondo ha più che mai sete di speranza.
0: Svet má viac ako kedykoľvek predtým smet po nádeji. Túži žiť v mieri a v istote, že úsilie o vybudovanie mesta hodného Božích detí je nielen možné, ale aj reálne, pretože je presiaknuté nádejou, ktorá ponúka skutočné, nie iluzórne ciele. Neprestávajme teda s týmto hlásaním, podporovaný prísľubom Pána Ježiša, že zostane navždy s nami.
1: Pápež tiež poukázal na to, že u mladých generácií je možné pozorovať duchovnú chudobu, nedostatok motivácie a prostriedkov, ktoré by im umožnili v plnej slobode prehlbiť tú vieru, ktorá dáva životu zmysel, vysvetlil.
0: Kultúrna atmosféra, ktorá prevláda v hypermediálnych a konzumných spoločnostiach, redukuje schopnosť trpezlivo sa učiť a s námahou prechádzať cestou osobného hľadania pravdy, a to s vytrvalosťou a kritickým myslením. Hrozí, že každé posolstvo bude vnímané len ako jeden z mnohých názorov.
1: Napokon pápež spomenul aj tému katechézy a formačnú činnosť, ktorou cirkev odovzdáva vieru. Ohľadom krstu uviedol.
0: Radostná služba spoločenstva pri príjmaní a sprevádzaní katechumenov sa nemôže skončiť slávením sviatosti. Rovnakú zodpovednosť si vyžaduje aj nasledujúca úloha, a to vytvoriť prostredie, v ktorom sa naplnia očakávania, ktoré ich viedli k tomu, aby sa pridali ku Kristovi a k jeho cirkvi.
1: V súvislosti so sviatosťou birmovania pápež pozval k vytváraniu iniciatív, ktoré by ľudí po birmovaní sprevádzali na ich ceste viery a prispievali k ich ľudskému a kresťanskému rastu. Dôležitá je najmä osobná pozornosť ku každému z nich, ktorá je odrazom jedinečnej a osobnej lásky Pána.
0: Vatikán. Vo včerajšom vyhlásení sa uvádza, že dohoda podpísaná minulý rok medzi Talianskom a Svätou stolicou o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria pri Ríme vstúpila do platnosti.
1: Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť pre mestský štát Vatikán obnoviteľnú energiu pri súčasnom zachovaní poľnohospodárskeho využitia pôdy. Vatikánska extrateritoriálna oblasť Santa Maria di Galeria hostí od roku 1957 vysielacie zariadenia Vatikánskeho rozhlasu.
0: Inšpirácia pre tento projekt vychádza z encykliky pápeža Františka Laudato Si, najmä z konštatovania, že vo svete, kde je stále iba minimálny prístup k čistej a obnoviteľnej energii, pretrváva potreba rozvíjať primerané technológie na uchovávanie energie.
1: Samotnú iniciatívu spustil pápež František prostredníctvom motu proprio Fratello Sole z 26. júna 2024, ktorým poveril predsedov governatorátu a správy majetku apoštolskej stolice, aby vykonali potrebné kroky na budovanie systému.
0: Následne 31. júla 2025 podpísali dohodu na talianskom veľvyslanectve pri Svätej stolici arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, a talianský veľvyslanec Francesco Di Nitto.
1: Podľa vyhlásenia Svätej stolice dohoda oficiálne vstúpila do platnosti v stredu 27. mája po ukončení postupov stanovených v článku 5 samotnej dohody.
0: Necelý rok predtým, 19. júna minulého roka, počas návštevy oblasti Santa Maria di Galeria, mal pápež Leo XIV. Možnosť prezrieť si priestor určený na výstavbu systému. Projekt označil za nádhernú príležitosť a jasný záväzok cirkvi ponúknuť veľmi dôležitý príklad pre svet.
1: Zdôraznil tiež, že všetci si uvedomujeme dôsledky klimatických zmien a preto sa musíme skutočne starať o celý svet a celé stvorenstvo, ako to pápež František tak jasne učil.
0: Z technického a konštrukčného hľadiska sa vo vyhlásení zverejnenom pri príležitosti podpisu dohody minulý rok uvádza, že cieľom systému obnoviteľnej energie je realizovať také riešenia, ktoré podľa súčasného stavu vedy a techniky zabezpečia čo najväčší rešpekt voči pôde a čo najlepšie zosúladia ochranu poľnohospodárskeho využitia územia, zachovanie hydrogeologickej rovnováhy oblasti, minimalizáciu environmentálneho dosahu a ochranu kultúrneho, archeologického a prírodného dedičstva.
1: V
0: pravidelnej biblickej rubrike sestry Paulinky Anny Mátikovej pokračujeme v putovaní po stopách Abraháma. Dnes sa pozrieme na to, prečo sa meno pravca viery objavuje v Márinom chválospeve Magnifikát a čo nám to hovorí o Božom milosrdenstve.
3: Prehľad Abrahámovej biblickej kariéry v Novom zákone by nebol kompletný, keby v ňom chýbali príspevky dvoch mlčanlivých, ale veľmi dôležitých postáv z Lukášovho evanjelia. Je to Ježišova matka Mária a otec Jána Krstiteľa Zachariáš. Evanjelista Márii pri stretnutí s Alžbetou vkladá do úst chválospev, ktorý sa v katolíckej liturgii stal súčasťou modlitby Vešpier. Magnifikát sa končí pozoruhodným tvrdením. Mária hovorí, že Pán sa ujal Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Keď si ale čitateľ nalistuje v knihe Genesis prísľuby, ktoré dostal Abraham od Pána, milosrdenstvo sa tam nespomína. Pán Abrahamovi hneď na začiatku sľubuje hojnosť požehnania. V Abrahamovi majú byť požehnané všetky pokolenia zeme. Pán tiež bezdetného Abraháma opakovane uisťuje, že kanánske územie dostane do vlastníctva Abrahamovo nespočetné potomstvo. Kde je ale reč o milosrdenstve? Kedy pán Abrahamovi slúbil, že bude pamätať na svoje milosrdenstvo? Mala zda evangelista Lukáš k dispozícii iný text knihy Genesis, než je ten, ktorý poznáme my? Poznala snáď Ježišova matka iný Abrahamov príbeh, než je ten, ktorý sa dostal k nám? Gréckym slovom eleos, milosrdenstvo, ktoré zaznieva v Márinom chválospeve, sa v Septuaginte prekladajú viaceré hebrejské výrazy. Žiaden z nich však v súvislosti s pánovým konaním voči Abrahamovi v knihe Genesis nefiguruje. Kde sa teda v Lukášovom evanjeliu vzalo prepojenie Abraháma s pánovým milosrdenstvom? Podobný výraz ako v Márinom chválospeve sa vyskytuje v gréckej verzii Žalmu 98. Žalmista tam konštatuje, že pán sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo voči Jakubovi a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. A hneď v zápätí konštatuje, že všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. To je veľmi dôležitá indícia aj v súvislosti s pátraním po pánovom milosrdenstve v Abrahámovom príbehu. Naznačuje totiž, že obsah biblického pojmu eleos, milosrdenstvo, ktorý sa bežne prekladá výrazom milosrdenstvo, je o mnoho širší, než by sa na prvý pohľad zdalo. Jeho paralelou môže byť aj vernosť. V našom bežnom povedomí sa milosrdenstvo spája predovšetkým s priaznivým postojom bohatšieho a silnejšieho voči chudobným a núdznym, alebo so zhovievavosťou autority voči tomu, kto sa nejakým spôsobom previnil. Na Abraháma však nemožno aplikovať žiadnu z týchto kategórií. Kniha Genesis ho vykresľuje ako pomerne majetného kočovníka, ktorý určite nie je v hmotnej núdzi. A hoci nezriedka podniká kroky, ktoré z kresťanského hľadiska nespĺňajú základné mravné kritériá, biblický text nenaznačuje, že by Abrahámovo konanie bolo hriešne. Abraháma pán neustále zahŕňa svojou priazňou a požehnaním, a to bez splnenia akýchkoľvek predchádzajúcich podmienok. Zostáva vždy na jeho strane, aj vtedy, keď sa Abrahám uberá kľukatými cestami. Ak teda Mária vo svojom chválospeve spomína práve Abraháma v súvislosti s pánovým milosrdenstvom, znamená to, že milosrdenstvo je v jej pojatí široké spektrum nezaslúžených prejavov pánovej starostlivosti, nezišnej štedrosti a predovšetkým pánovej vernosti. Pričom pán stále ľuďom žehná o mnoho viac, než by si vôbec dokázali predstaviť. Dá sa povedať, že rôzne generácie čitateľov Abrahámovho príbehu zdôrazňujú na postave tohoto praotca práve to, čo je najviac aktuálne v ich situácii. Niekedy ide o vernosť zákonu, inokedy zas o vieru či bezvýhradnú dôveru v Boha. Márin chválospev naznačuje, že adresáti Lukášovho evanjelia môžu mať pred očami Abraháma aj ako osobnosť, ktorá v plnej miere zažívala pánovo milosrdenstvo, ktoré sa prejavuje aj jeho bezmedznou veľkorysosťou a neochvejnou vernosťou.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. Spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odozdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pro za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Prišlo k nám svetlo, ožil deň.
2: Po spánku nech náš prvý hlas zaznieva Bohu na slávu, že Kristus omilostil nás. Skrz Neho Tvorca vesmíru deň a noc vložil do časov, určiac by ľuďom slúžili, vesmíru boli okrasou.
4: Ty spravé svetlo veriacich, zákon tmy sa ťa netýka, hoď obklopia nás nočné tmy, tvoj večný jas nás preniká.
2: Otče, zdroj bytia v dnešný deň, spoň najrúcnejšiu z našich túch, by v službe milej Kristovi nás rozohňoval Svätý Duch. Amen.
3: Dobré je ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu. Dobré je oslavovať Pána
2: a ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť celú noc.
4: Na 10-strunovej harfe a na lutne, spevom a citarom.
2: Lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou. A plesám nad dielami Tvojich rúk.
4: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane. A aké hlboké Tvoje myšlienky.
2: Nerozumný človek to nevie. A blázon to nechápe.
4: Hoci hriešnici rastú ako tráva. A kadejakí zločinci prekvitajú.
2: Večná záhuba ich predsa neminie. No Ty, Pane, si najvyšší na veky.
4: Veď to, Pane, Tvoji protivníci, veď to Tvoji protivníci zahynú. A rozprášení budú všetci zločinci.
2: Mne však dávaš silu, akú má bivol s rohami. Mažeš ma žírnym olejom.
4: Moje oko hľadí z vrchu na nepriateľov. Moje ucho počúva o súde tých, čo zlomyselne povstali proti mne.
2: Spravodlivý z ťa palma zakvitne. A vyrastie z ťa céder z Libanonu.
4: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, na dvoriach nášho Boha budú prekvitať.
2: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. Úrodní budú a plní sviežosti.
4: A tak zvestujú, že Pán moje útočište je spravodlivý. A neprávosti v ňom niet.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Dobre je ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu.
3: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Vezmem vás pomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín
2: a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím.
3: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
2: Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa.
4: Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov. Že budete zachovávať a plniť moje výroky.
2: Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom. A ja budem vašim Bohom.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
3: Z úst nemluvňat a dojčeniec pripravil si si, Pane, chválu. Pane náš vládca,
2: aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. z úst nemluvniaca dojčeniec pripravil si si chválu na protiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa,
1: keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril,
2: čo žije človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš.
1: Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.
2: Všetko si mu položil pod nohy, ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver,
1: vtáctvo pod oblohou a ryby v mori, i všetko, čo sa hýbe pod nemorskom.
2: Pane náš vládca, aké znešené je tvoje meno na celej zemi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Zúzne uvniat a dojčeniec pripravil si si, Pane, chválu.
3: Podľa Pánovho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
1: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
3: Môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti.
1: Keď ti zaspievam.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
3: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
2: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
2: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
2: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
2: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
2: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
1: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja.
5: Kláňajme sa Bohu, ktorý skrze svojho Syna dal svetu nádej a život, a pokorne prosme.
3: Bože, Otec všetkých ľudí, ty si nám dal dožiť sa začiatku tohoto dňa.
1: Pomáhaj nám žiť s Kristom na tvoju chválu a slávu.
3: Ty si vlial do našich srdc vieru, nádej a lásku.
1: Daj, my si ich chránime a zveľadujeme sa v nich.
3: Dobrotivý Oče, daj, aby sme svoje oči stále upierali na teba
1: a ochotne odpovedali na tvoje volanie.
3: Odvráť od nás nástrahy a útoky zlého ducha
1: a chráň naše kroky pred každým pádom.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
5: Všemohúci a večný Bože, Ty si pravé svetlo a ustavičný deň. Keď sa v kolobehu času vracia nové ráno, vrúcne ťa prosíme, nech jas Tvojho príchodu rozptýli temnotu viny a prežiari našu dušu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
1: Amen.
7: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
7: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Ranné spojenie.
5: V Skalke pri Trenčíne sa návštevníci ocitli v minulosti. Pútnické miesto po takmer 800 rokov hostilo uhorského kráľa Bela IV. Kráľ pri svojej ceste po Važím navštívil benediktínskych mníchov a mal pre nich dar, dedinku za Váhom. To všetko sa udialo počas uplynulej noci kostolov. V podaní skalských divadelníkov Divadielko Skalka návštevníci pomyselne nahliadli aj do života benediktínov, ktorí od roku 1224 začali zbudovať duchovného centra Považia. Príbeh sa opiera o historické súvislosti, ale priniesol aj kúsok dramaturgickej tvorivosti. Okrem návratu do minulosti bol večer v kláštore Veľká Skalka venovaný aj hudbe. V ranom spojení máme pre vás aj ďalšie zaujímavé informácie. Je sobota, 30. máj, 6 hodín 1 minúta a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Počasie.
1: Meteorológovia namerali pred 5 minútami tieto hodnoty. V Bratislave je oblačno 17 stupňov, v Dudinciach 7 stupňov, v Košiciach je oblačno 10 stupňov, v Liesku je 8 stupňov, v Nitre 11 stupňov, v Piešťanoch je oblačno 11 stupňov, aj v Poprade je oblačno 13 stupňov, na Sliači je 6 stupňov a dnes bude oblačno až zamračené. Miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä neskôr popoludní, postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu zrážky miestami. Znova bude teplo, 22 až 28, v Žilinskom kraji na východe a hore Hroní väčšinou 16 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov, zafúka prevažne severozápadný vietor do 7 metrov za sekundu, vo vysokých polohách prúdky až búrlivý vietor.
0: Dopravný servis.
1: V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie je naplánované do 10. hodiny predpoludním. V Bratislave je pre organizáciu koncertu uzatvorená Kalinčiaková ulica. Úsek obídete po okolitých uliciach. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do zajtrajšieho popoludnia. Šťastnú cestu a príjemné ráno vám prajem o 6. hodine 7. minúte.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Príjemné sobotné ráno, je 6 hodín 10,5 minúty. Pápež Leo XIV. Vydal svoju prvú encykliku. Aj o tom vám v nasledujúcom Vatikánskom týždenníku povie Ľudovít Malík.
1: Svätý Otec v pondelok 25. mája predstavil svoju prvú encykliku s názvom Magnifica Humanitas, venovanú ochrane ľudskej dôstojnosti v čase umelej inteligencie. Vyzval na dôslednú reguláciu systémov AI a požiadal vývojárov, aby uprednostňovali spoločné dobro pred ziskom. Varoval, že nekontrolovaná umelá inteligencia môže šíriť dezinformácie, podnecovať konflikty a ohrozovať mier. Odsúdil kultúru moci, ktorá poháňa súťaž v oblasti AI, a vyzval na odzbrojenie týchto technológií na medzinárodnej úrovni. Encykliku Petrov nástupca podpísal 15. mája na 135. výročie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva XIII. Pápež Leo XIV. V pondelok 25. mája prijal vo Vatikáne členov pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre demografiu. Na audiencii sa zúčastnila európska komisárka Dubravka Šujcová, talianska ministerka pre rodinu Eugenia Rocellaová a ďalší predstavitelia európskych inštitúcií. Pápež upozornil na rastúcu pandémiu osamelosti a nedostatočnú medzigeneračnú solidaritu v Európe. Poukázal aj na priepasť medzi prorodinnými politickými vyhláseniami a ich praktickými dôsledkami a dal ju do súvislosti s odklonom od kresťanského étosu zakladateľov európskeho projektu. Pápež zdôraznil, že kresťanský príspevok k demografickej debate nie je návratom k modelom minulosti, ale ponukou nemenných princípov pre budúce generácie. Spoločnosť Lionsgate v spolupráci s režisérom Melom Gibsonom oznámila termíny premiér dlho očakávaného filmu Vzkriesenie Krista. Prvá časť vstúpi do kín 6. mája 2027, druhá 25. mája 2028. Nakrúcanie trvalo 134 dní na rôznych miestach v Taliansku vrátane Ríma a Matery. Film je pokračovaním Gibsonovho diela Umučenie Krista z roku 2004, no s úplne novým obsadením. Hlavnú úlohu Ježiša stvárni fínsky herec Jako Ohtonen. Biskup diecézie v Južnom Sudáne Monsignor Alex Sakor Ejobo pri príležitosti 10. výročia úmrtia sestry Veroniky Ráckovej oznámil začatie príprav na jej blahorečenie. Slovenská misionárka a špecialistka na tropické choroby zahynula 20. mája 2016 v Nairobi potom, čo ju v jej postrelili ozbrojenci. Biskup Lo Diong ju opísal ako mučeníčku, ktorá položila život v službe ľudu Južného Sudánu. Pri príprave podkladov pre Svetú stolicu spolupracuje s apoštolskými nunciami v Južnom Sudáne aj na Slovensku. Proces vychádza zo živej úcty veriacich, ktorí sú hlboko presvedčení o svetosti sestry Veroniky. Pápež Leo XIV. V útorok 26. mája pri rozhovore s novinármi pred odchodom z Castel Gandolfa apeloval na zastavenie násilia a návrat k dialógu. V súvislosti s konfliktom v Gaze vyzval všetky autority, aby okamžite umožnili dodávku humanitárnej pomoci a začali s rekonštrukciou. Vyvolávame stále väčšiu nenávisť. Násilie k ničomu nevedie, povedal pápež a dodal, že je nevyhnutné rešpektovať ľudské práva všetkých. Vyzval na riešenie problémov prostredníctvom rokovaní. Rada pre výstavbu barcelonského chrámu Sagrada Familia zverejnila program slávnosti posvetenia najvyššej veže, veže Ježiša Krista, pri príležitosti návštevy pápeža Leva 14. 10. júna. Slávnostná svätá omša sa začne o 19.30 a predsedať jej bude Svätý Otec za účasti kardinálov, biskupov, španielskej kráľovskej rodiny a predsedu vlády. Na obrad v chráme je pripravených 4200 vstupeniek a ďalších 4000 miest pred bazilikou s veľkoplošnými obrazovkami. Posledný prvok, kríž na vrchole veže, bol nainštalovaný 20. februára tohto roka. Pápež Leo XIV. Sa v stredu 27. mája osobne ujal kňaza, ktorý odpadol po skončení generálnej audiencie na námestí svätého Petra. Otec Diego Semeraro z Apúlie

0: Je 6 hodín 19 minút. Predstavte si hudobný nástroj, ktorý mal v 19. storočí hodnotu rodinného domčeka. Luxusný, bohato vyrezávaný kus umenia, ktorý na miesto strún či píšťal dýcha cez kovové jazyčky. Na prelome storočí bolo harmonium, pýchou, meštianských salónov a dedinských kostolíkov. No pár desaťročí neskôr už tieto tzv. Malé orgány končili na smetiskách alebo zabudnuté na povalách. Na východnom Slovensku však žije človek, ktorý v nich nevidí starý šrot, ale obrovskú kultúrnu hodnotu a vracia im život. Kolega Martin Ďurčo sa porozprával s rímskokatolíckym kňazom a prešovským rodákom Michalom Bodnárom, ktorý zhromaždil vo svojej unikátnej zbierke už viac ako 60 historických harmónií.
1: Harmonium vzniká ako osobitný koncertný nástroj, čiže nie ako nejaká náhrada za orgán, alebo nie ako nejaká lacnejšia verzia orgána, ale ako samostatný koncertný nástroj, a to v prvej polovici 19. storočia okolo roku 1840, kedy bol patentovaný. No a čo sa týka konštrukcie harmonia, tak keď uvidíme harmonium, tak vidíme tam klavesy, vidíme tam také tiahla, ktoré sú podobné ako

0: na orgáne, plus minus, tak vlastne je to dýchovo-klavesový nástroj. Hrá sa na klávesách, ale zvuk sa tvorí pomocou vzduchu. Lebo napríklad taký klavír, to je strunový nástroj, hej, kedy s tlačením klávesy brnkne kladivko do struny a vlastne tá vydá zvuk. Ale v harmoniu to funguje trošku ináč. Tam vlastne, keď stlačíte klavesu, tak tá klavesa otvorí ventil a pustí vzduch cez konkrétny jazyček, ktorý sa rozvibruje a vlastne toto vydáva zvuk. Dole na harmoniu zvyknú byť také dva šľapaky, šľapacie pedále a vlastne hráč si sám pumpuje ten nástroj a vlastne pridáva do neho prívod vzduchu buď tlakovým systémom, čiže dáva do nástroja tlačí vzduch, alebo sacím systémom, že šľapaním vlastne vysáva z nástroja vzduch. No a ten pohybujúci sa vzduch vlastne rozkmitáva jazyčky a to vydáva zvuk.
1: No mňa ste nepresvedčili. Pre mňa to je stále taký malý orgán. Taký lacnejšia verzia orgánu, ako keby.
0: No samozrejme, hovorím, konštrukčne je to veľmi podobné s orgánom, len v orgáne zvuk vzniká z píšťal, lebo tam sú uložené v orgáne píšťaly, preto aj orgány sú väčšie a objemnejšie nástroje. A zasa v harmoniu ten zvuk sa vytvára pomocou malých mosadzných jazyčkov. No a malé mosadzné jazyčky sa dajú uložiť aj do menšej skrine.
1: My keď sme dohadovali toto stretnutie, vy ste mi hovorili, že práve balíte jednu výstavu, čiže vy svoje harmónie nemáte len pre svoju radosť a pre svoju takú záľubu, ale aj ich vystavujete. Chystá sa nejaká výstava, kde nám ukážete niektoré zo svojich kúskov?
0: Momentálne nejakú výstavu teraz nepripravujem, lebo povedal som si, stačila tá jedna zatiaľ, z ňou bolo roboty dosť. Už bol náznak aj z Múzea Solivar, že na budúci rok, aby sa zopakovala tá výstava, a keďže už mám iné nástroje, tak už aj s inými nástrojmi, takže to už tak počítam budúci rok, keď naozaj sa to podarí a bude možnosť, tak znova by sa zopakovala výstava na Solivare. Alebo keď sa naskytnú nejaké príležitosti, možnosti, niekto sa nájde, že osloví, aby mal napríklad v nejakom kaštieli máte dočasne výstavu nejakých možno 10 nástrojov, tak vedeli by sme sa dohodnúť, keby som to vedel dopredu. A kde môžu tie nástroje ľudia vidieť, tak určite ich môžu vidieť na fare v Lipanoch. Tak to boli napríklad aj minulého roku zo základnej umeleckej školy si pozrieť tie nástroje na fare a si žiaci a niektorí učitelia vyskúšali na nich hrať. Takže ja to beriem tak, že áno, nezbieram tie nástroje pre seba. Nezbieram ich v tom zmysle, že mám ich a teraz sa budem píšiť tým, že mám tie nástroje a sú moje a podobne. Ale práve tieto nástroje chcem ponúknuť ľuďom. Čiže či už vo farnosti v Lipanoch boli rôzne akcie a pevne verím, že ešte aj budú, na ktorých tieto nástroje zaznejú, ale takisto aj tie, ktoré napríklad sú uložené na fare, tak ak by niekto si tie nástroje chcel pozrieť, vyskúšať, zahrať si na nich, nie je problém. Tie nástroje sú tam na to.
1: Váš sen je mať múzeum alebo založiť múzeum harmonii, kde by tých 67, ktoré máte, boli spoločne odprezentované, dalo by sa to parádne vymyslieť príbehy ku každému jednému, určite máte čo povedať. Tento sen má nejaké reálne podklady, alebo to ani nie je možno v silách jedného človeka, jedného kňaza, ktorý má teda inú prácu reálne?
0: Tak ono sen je, samozrejme sen je, raz mať nejaké také múzeum alebo vytvoriť stálu expozíciu v nejakých priestoroch, kde by vlastne tieto nástroje mohli byť odprezentované pre širokú verejnosť. Ono tak, jak ste spomenuli, no tých 67 nástrojov, mnohé z nich sú nefunkčné, mnohé z nich sú ešte naozaj v stave predopravu alebo nálezové stavy.
1: Ale mňa by zaujímalo, ako to vyzerá znútra napríklad, a to je ideálne.
0: Ale to, že aj ten nálezový stav má čo ponúknuť človeku, hej, lebo napríklad na jednej strane aj na výstave, ktorá bola na Solivare, tak som tam mal jedno harmonium, ktoré bolo veľmi zničené. Ale tam mali vlastne ľudia možnosť vidieť, že v akom stave sa častokrát tieto nástroje nachádzajú. Hej? A niektoré tieto stavy sa dajú veľmi pekne opraviť, že by človek to harmonium ani nespoznal pred a po. A určite, no, tak jak sa niektorí, s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť, tak samozrejme, v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti, ale pri tejto veci tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobre dielo, verím, že ty pomôžeš, hej. Tak uvidíme, ako to pôjde ďalej.

Pred niekoľkými mesiacmi som zažil veľmi zaujímavé stretnutie. V prvý piatok mesiaca som spovedal chorých v našej farnosti. Chodil som od paneláka k paneláku, tak ako je to v každý prvý piatok mesiaca. Stretávam rôznych ľudí. Niektorí reagujú pozdravom, iní neprejavujú žiaden záujem. Pri jednom paneláku sa však udialo čosi, čo som nečakal. Pri dverách stál pán, ktorý niekomu priniesol obed. Keďže chodievam k chorým v kňazskej sutane, hneď si mohol všimnúť, že som kňaz. Pozdravil som mu klasickým pozdravom: "Dobrý deň." Keďže som kaplánom v meste a žijú tu rôzni ľudia, pri neznámych osobách sa zdravím takto. Zazvonil som na zvonček a pani, ktorú spovedám, mi otvorila. Urobil som niekoľko krokov na schodisku, keď sa za mnou ozval hlas toho pána s otázkou: "Vy ste farár?" "Áno, som," odpovedal som. "Takto sa máte zdraviť, pochválený buď Ježiš Kristus," povedal. Veľmi ma to prekvapilo a nevedel som, ako reagovať. Iba som sa usmial, zodvihol ruku na rozlúčku a pokračoval po schodoch k bytu. Počas celého dňa som sa k tej situácii vracal a premýšľal o nej, že niektoré stretnutia a rozhovory nie sú postavené na úprimnosti a túžbe poznať náš názor či vysvetlenie. Je zbytočné naše vysvetľovanie a obhajovanie, pretože ten druhý človek má už dávno pripravenú vlastnú odpoveď a pravdu. A my to nemáme šancu zmeniť. Učí nás to nezaťažovať sa tým, čo nemáme možnosť zmeniť. Nie preto, že by sa to nedalo, ale preto, že ten druhý o to nemá záujem.

Vypočuli ste si zamyslenie Mateja Feča, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je minúta po pol siedmej. Prajem vám príjemné sobotné ráno.

Je 6 hodín 34 minút, príjemné ráno. Na Mariánsky kostol v Kanade a úctu k Panne Márii upriami vašu pozornosť v dnešnej sonde do života cirkvi páter František Sočuvka.

Svätý Jozef bol od nepamäti považovaný za patróna Kanady. V meste Montreal sa nachádza najväčšia svätyňa na svete, zasvetená práve jemu. Svätyňa našej milej panej z Kapu, situovaná na brehu rieky svätého Vavrinca, je hojne navštevovanou národnou svätyňou krajiny. Nachádza sa na juhovýchode Kanady, na polceste medzi Montrealom a Quebecom. V júni 1879 sa teda mohli začať stavebné práce na novom kostole svätej Márie Magdalény, ktorý už o 16 mesiacov neskôr, 3. októbra 1880, posvetil biskup Strois-Rivière. Dňa 15. augusta 1924 biskup François-Xavier Cloutier slávnostne požehnal ružencový most na pamiatku zázračnej udalosti a prítomným povedal: keď si uvedomíme, akým spôsobom vznikol ľadový most v čase, keď sa všetko zdalo beznádejné, aký náklad niesol a predovšetkým, ako veľmi sa odtedy rozmohli púte, nemali by sme to pripisovať nadprirodzenému zásahu? Sám pán tu konal svoje dielo. Panna Mária, matka milosti, však mala so starým kostolíkom svätej Márie Magdalény vlastné plány. Tak ako farnosť slúbila, kostolík nebol zbúraný a 22. júna 1888 mohol páter Luc Desilets z vďačnosti splniť aj svoj druhý sľub, keď ho počas dôstojnej slávnosti oficiálne zasvetil kráľovnej ruženca. Čoskoro prichádzali zvedaví pútnici pomodliť sa do tzv. Starej svätyne, ktorá je v súčasnosti považovaná za najstarší kostol Kanady zachovaný v pôvodnom stave. Takto vznikla svätyňa našej milej panej z Kapu, najstaršia mariánska svätyňa v Kanade. Pri posviacke kostola predniesol kázeň františkán, ktorý sa neskôr stal prvým rektorom pútnického miesta. Od dnešného dňa patrí táto svätyňa pane Márii. Budú sem prichádzať pútnici zo všetkých rodín našej farnosti, zo všetkých farností diecézy a zo všetkých diecéz Kanady. Tento Boží dom bude príliš malý na to, aby obsiahol prúdy pútnikov, prichádzajúcich vzývať moc a nežnú pomoc láskavej kráľovnej presvätého ruženca. Ako presne sa naplnili tieto prorocké slová? Počas posviacky kostola bola nádherná socha nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú farnosti daroval už roku 1854 farník, slávnostne prenesená z bočnej kaplnky na hlavný oltár, kde tróni dodnes. Deň slávnosti prišiel na faru Pierre Lacroix, inžinier na invalidnom dôchodku, a požiadal pátra Jensona a farára Desiletsa, aby ho zaviedli do novopostaveného kostola. Chcel sa tam pomodliť. Kým traja muži vpredu pri mriežke, kde sa rozdávalo sväté prijímanie, zotrvávali v modlitbe, farár Desilets zrazu vstal a spýtal sa pátra Frederika Jensona: vidíte to aj vy? Áno, odpovedal. Socha otvorila oči však. Aj inžinier Pierre Lacroix dosvedčil. Socha mala oči úplne otvorené, celkom prirodzene. Pozoroval som ju niekoľko minút. Obaja kňazi na to prešli zľava doprava, pričom stále sledovali sochu, aby sa uistili, že oči Panny Márie sa skutočne pohybujú. Pater Frederik počas svojho života často hovoril o tejto nádhernej udalosti a o tom, ako Márin pohľad navždy zmenil jeho život. Jeho správa ako očitého svedka bola dokonca uverejnená na titulnej stránke kanadského denníka La Presse Montréale. Socha Panny Márie bola vytesaná s očami sklopenými k zemi. Teraz však boli doširoka otvorené a Panna Mária sa pozerala priamo pred seba. Sotva by mohlo ísť o optický klam, pretože jej tvár bola jasne viditeľná, ožiarená večerným slnkom, ktoré prenikalo cez okno kostola a celú svätyňu naplňalo svetlom. Jej oči boli tmavé, pekne sformované a v dokonalej harmónii so zvyškom tváre. Bola to tvár živej osoby s výrazom vážnym a zároveň smutným. Tento zázrak trval 5 až 10 minút. Kanaďania si túto udalosť vysvetlili ako ďalšie znamenie z neba a krátko na to začali k milostivému miestu prúdiť celé zástupy pútnikov, ktoré neprestali až dodnes. V roku 1904, pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, pápež Pius X. Vyslal delegáciu, aby korunovala tak veľmi uctievanú sochu nepoškvrnenej starej svätyni korunou zo zlata a diamantov, darom kanadského ľudu. Týmto význačným gestom korunovácie sa Panna Mária oficiálne stala kráľovnou a patronkou Kanady.
Svätý Pius X svojou apoštolskou autoritou potvrdil úctu, ktorú milostivej soche našej milej panej z kapu od začiatku preukazovali a zároveň potvrdil aj zázrak ľadového mosta a Máriiných živých očí. V rámci svojej cesty po Kanade v septembri 1984 navštívil svätyňu aj Ján Pavol II. Privítalo ho 75 000 pútnikov. Po pontifikálnej svätej omši slávenej pod holým nebom svätý otec povedal: Mariánska púť na toto miesto je veľkou milosťou danou kanadskému ľudu. Nech tu prúd modlitieb nikdy nevyschne. Nech sa všetci Kanaďania vrátia k modlitbe ruženca v rodinách, aby cirkev v Kanade opäť nadobudla svoj lesk a niekdajšiu vitalitu z minulosti. Dňa 25. septembra 1988 pri príležitosti 100. jubilea posvetenia Mariánskej svätyne našej milej panej z kapu bol v Ríme blahorečený páter Frederick Jensen, ktorý sa presne pred 100 rokmi stal svedkom zázraku ožitia očí Panny Márie. V roku 1964 bola posvetená nová, moderná bazilika našej milej panej z kapu.

0: Napriek všetkým neprajným okolnostiam sestry Salesiánky si po sústredení do centralizačných kláštorov, ako aj ďalšom odvezení na ťažké poľnohospodárske práce, našli spôsob žiť svoj duchovný život.
1: Sestry prišli o svoje domovy, o možnosť slobodne žiť svoje povolanie, často aj o zdravie. No nestratili to najpodstatnejšie. Vedomie, komu patria a pre koho žijú.
0: Viac odznie dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Evanjelium Prosperity. Za týmto názvom sa ukrýva teológia kazateľov prevažne z amerického prostredia o prosperite a majetku. Treba byť však veľmi obozretný.
2: Ľudia, ktorí vyznávajú toto Evanjelium Prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje.
0: Ďalšie súvislosti vysvetlí Salesián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka dnes o 9:30.
3: Peter Kreeft prepája vážnosť filozofie s úsmevnosťou života. Odhaľuje pôvod a fungovanie humoru a zároveň prináša celé priehrštie vtipov.
4: Humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme.
3: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Dielo vychádza v spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto titulom aj odmeníme. Počúvajte dnes o 15:15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
5: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom 14.
7: Je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu. Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené v pondelok po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.

Príjemné sobotné ráno. Je 6 hodín 51,5 minúty. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 30. máj. O svätom Félixovi pápežovi nám povie Ján Krupa a prepodobného otca Izáka, igumena Dalmatovho kláštora, nám priblíži Ján Sabol.

Pápež svätý Felix I. bol pôvodom Riman. Biskupom Ríma sa stal v roku 269. Ustálil slávenie spomienok na svätých. Mal veľa starostí s neposlušnosťou biskupa Pavla zo Samosaty, zosadeného pre heretické učenie. Pavla zo Samosaty zosadil ešte Felixov predchodca Dionýs. No Pavol odmietol prepustiť biskupský stolec Domnusovi. Tento problém sa podarilo vyriešiť až na zásah cisára Aureliána. Pápež Felix zomrel v roku 274. V niektorých prameňoch sa mylne uvádza ako mučeník.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína prepodobného otca Izáka, igumena Dalmatovho kláštora. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená veselý. Izák pochádzal zo Sýrie. Okolo roku 378 prišiel ako pustovník do Konštantinopolu. Tam opakovane vystupoval proti ariánsky naladenému cisárovi Valencovi. Varoval ho, že ho postihne nešťastie, ktoré sa aj dostavilo. Ešte v tom istom roku utrpel bitke pri Adrianopolise porážku, pri ktorej ho zabili. Jeho nástupca, cisár Teodózius, si Izáka veľmi vážil. V tom čase Izák stále býval v skromnej chatrči pred bránami mesta. V roku 381 alebo 382 založil v Konštantinopole prvý kláštor, ktorý pomenoval podľa svojho žiaka nástupcu Dalmata. Neskôr Izák založil aj ďalšie kláštory a začiatkom 5. storočia viedol v nich ako predstavený už 100 mníchov. Prepodobný otec Izák zomrel okolo roku 424. Spomínaný Dalmatov kláštor v 12. storočí premenili na ženský kláštor.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte. S dovolením.
0: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
5: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
0: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
5: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
6: Bolo 7 hodín a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková. Nahliadnite spolu s nami do dejinných záznamov pri dátume 30. máj.
7: Historický kalendár.
6: Pápež Gregor IX v roku 1232 svetorečil františkánskeho teológa a kazateľa Antona Paduánskeho. Pred 595 rokmi upálili v Rouen Janus Arku, francúzsku národnú hrdinku z obdobia storočnej vojny. V roku 1430 ju cirkevný súd v Rouen odsúdil ako kacírku. O 26 rokov neskôr ju katolícka cirkev rehabilitovala a v roku 1920 svetorečila. Pred 185 rokmi sa narodil v Banskej Bystrici historik, archivár a národovec Pavol Kryško. V Kremnici založil vlastivedné múzeum, venoval sa dejinám stredoslovenských banských miest, baníctva a mincovníctva, mestskej správy, školským i cirkevným dejinám. Pred 145 rokmi začali vychádzať Slovenské pohľady, najstarší literárny časopis v Európe. V roku 1890 sa narodil v Tisovci rímskokatolícky biskup Robert Pobožný, apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy. Bol mužom modlitby a pracovitosti. Spravoval diecézu v čase ťažkých skúšok. V roku 1945 zomrel v Trnave katolícky kňaz, spisovateľ a novinár Jozef Napoleon Janda. Pápež Ján Pavol II. V roku 1980 pricestoval na návštevu Francúzska. Bola to prvá návšteva pápeža v tejto krajine od roku 1814.

0: Je 7 hodín 6 a pol minúty. Príjemné ráno. Po Humennom, Prešove a Bardejove sa výstava fotografií Prešov paparazzi Reco ocitla na Hrade zborov. Ide o iniciatívu regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. Výstava predstavuje takmer 120 fotiek 40 novinárov. Organizátori vydali k výstave aj brožúrku s názvom Sviatok okamihu. Je v nej história doterajších výstav a rozhovory s autormi. Mária Čigášová o ďalšie podrobnosti požiadala predsedu Prešovskej regionálnej organizácie Jozefa Jurčišina.
1: Pokračujeme v tradícii. Tento rok je naša fotovýstava trošku taká, by som povedal, že sumarizujúca, pretože zhromažďuje fotografie, ktoré boli na tých fotovýstavách uverejnené počas doterajších 7 ročníkov. Preto sa to aj volá Prešov paparazzi retro. Tým pádom, že sme boli úspešní so svojou žiadosťou o dotáciu z oblasti kultúry z mestského rozpočtu Prešova, tak máme už teraz materiálnu technickú základňu a je nám teraz podstatne ľahšie čokoľvek na novo inštalovať.
2: Pravíte, že je to retro, tak vráťme sa v tom retre pred začiatok vlastne tej súťaže. Vôbec komu to napadlo, že treba také niečo robiť, ako prezentovať fotografie novinárov, možno aj rozhlasových, televíznych?
1: Presne, chytím sa toho posledného, že aj rozhlasových, aj televíznych žurnalistov, takže sú tam fotky práve takýchto ľudí. Prvý ročník bol v roku 2010, čiže tých 15 rokov prešlo, bolo 7 ročníkov, prežili sme pandémiu, prežili sme všeličo iné a zostali nám fotky.
2: V tejto tohtoročnej ponuke fotografií, koľko fotografií sa nachádza a prípadne aj autorov, ak ich nie je veľa?
1: Dokopy za tých 7 ročníkov bolo, myslím si, že 27 žien a 31 mužov, keď som to rátal v našom archíve, ale nevystavujeme všetkých. Samozrejme, ani niektoré fotky nie sú označené, kto je autorom. Takže máme taký jeden klip, že nezaradení a nezistení autori, ale museli existovať. Takže sme jeden takýto klip tam dali s fotkami. Teraz je tam 113 fotiek v tejto kolekcii na 37 klipoch a je to všeho chuť. Tam je naozaj všetko možné. Tam nie sú to len naši členovia, akože z Prešova, ja sú tam Košičania, je tam Laurent Kulík, Mišo Ondrík, je tam Miro Vacula. Keď spomínam, aby sa nehovorilo, že to len Prešovčania sami pre seba. Tie fotky nie sú na jedno kopito. Je tam samozrejme veľa portrétov, čo sa novinárovi páčilo. Potom samozrejme je veľa takých pohľadov na prírodu. Je tam veľa takého reportážneho, že ten novinár, aj keď je, dajme tomu, píšuci, ale vidí niečo, čo je skôr, má to taký charakter reportážny, tak v podstate to cvakne a má to. Takže aj tá brožúrka, preto sa to tak volá, že Sviatok okamihu. Brožúrky sme vytlačili 150 kusov, dostali sme na tú dotáciu z rozpočtu mesta Prešov, takže máme ju k dispozícii a kto bude chcieť, bude si ju môcť vziať.
2: Tým sme aj pozvali našich poslucháčov, aby si pozreli teda tie fotozábery našich kolegov novinárov. Ste spomínali, že máte z projektu kúpené klipy, tak predpokladám, že ďalší ročník chystáte.
1: Pôjdeme do 8. ročníka. Ja viem, dnes už fotí každý s tým mobilom, ale keď to dávam vyrábať do Fotoexpresu v Prešove, tak on mi povie, ten pán, ale vidieť, že to fotili s mobilom. Čiže nie je mobil ako mobil, samozrejme nie je fotoaparát ako fotoaparát, ale čo je najdôležitejšie, ten, čo tam stlačí tú spúšť, alebo ja neviem, to okienko na mobile, tak by mal mať v prvom rade oko.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné sobotné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Je dnes na celom území Slovenska tak oblačno, alebo aj slniečko sa niekde ukazuje?
2: Tak napríklad v Bratislave máme takmer jasno, na Záhorí je jasno, takže naozaj táto juhozápadná časť Slovenska je na tom najlepšie. Sever, no, tak Žilina má oblačno, čo je len viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi, je tam teplota 10 stupňov. A napríklad Bratislava už má 20, aj to je celkom zaujímavé. Pofúkuje taký mierny západný vetrík, takže to sľubuje, že dnešný deň bude naozaj teplý, teplejší ako ten včerajší. Včera bolo maximálne 26, dnes bude určite viac. A na severe a východe, hlavne východné Slovensko, má v súčasnosti až takmer zamračené. No, čiže Košice takmer zamračené 12 stupňov, ale Prešov už 15 stupňov. A zase na druhej strane okolo Stropkova iba 10 stupňov, na Orave 11, no, tá Žilina 10. Takže môžeme povedať, že na prvý pohľad sa zdá, že by to mohol byť celkom pekný deň, lenže keby ste videli zábery z Družice a z radaru, tak cez Polsko a Severnú Moravu sa k nám približuje rozsiahla frontálna oblačnosť a môžeme teda rátať s tým, že v priebehu dnešného dňa sa budú vyskytovať aj zrážky. Či to

0: presúvať potom postupne na juh, takže aj na západnom Slovensku sa aj treba tak v Bratislave sa tá búrka nakoniec vyskytnúť môže, ale to bude asi až niekedy popoludne alebo neskôr popoludne. No a pri tých búrkach tak predpokladám, že by mohlo napršať lokálne aj viac ako 10, možno až do 15 mm zrážok. Ja myslím, že to by potešilo. Bez ohľadu na to, že je sobota a každý chce mať pekné počasie, ale tie zrážky nám tu naozaj chýbajú už veľmi, veľmi dlho, takže začne nechať poprší. A teda, ako som povedal, na juhu by to malo ísť do 29, na severe bude asi o 10 stupňov menej. No a keďže táto frontálna oblačnosť bude prechádzať, tak predpokladáme, že ako náhle to bude prechádzať, tak sa aj bude zosilňovať vietor, severozápadný vietor by mal fúkať. A najsilnejší bude tam, kde už teraz je veľa oblačnosti, čiže ten východ, takže v Košickom kraji môžu byť nárazy vetra aj viac ako 50 km za hodinu. No a samozrejme aj tam, kde sa budú vyskytovať búrky, aj tam treba rátať so silnejším vetrom. A potom v nedeľu, tak tá frontálna oblačnosť by mala odísť a budeme zase väčšinou v dosahu tlakovej výše. Tá tlaková výša sa nachádza nad západnou časťou Európy, takže bude zasahovať k nám. Takže v nedeľu predpokladám, že na juhu, juhozápade bude polooblačno, ale sever a východ, tam to ešte stále môže byť až zamračené. Ale zrážok už bude málo, možno už len ojedinele. A teplotne, ja myslím, že tých 28-29 stupňov, tak ako dnes, tak by mohlo byť aj zajtra, ale naozaj sa to týka hlavne juhozápadu Slovenska a na severe zase aspoň o 10 menej. No, takže takýto víkend by mal byť a takýmto víkendom sa rozlúčime tohto ročným májom.
1: Pridáte aj nejaké zaujímavosti, ktoré sa viažu k 30. máju?
0: Tak v minulosti to bolo všelijaké, môžeme povedať, s počasím. Tak spomenúť môžeme napríklad, rozmýšľam, že pranostiky ani veľmi nemáme na dnešný deň, takže to môžeme teraz vynechať, ale napríklad 30. mája roku 1966 na Orave padal sneh, 6 cm snehu im tam napadlo, takže to je, dá sa povedať, pre Oravskú lesnú je to najneskoršia snehová pokrývka, aká sa tam vyskytla. V roku 1997 zase sme mali extrémne dažde, búrky a napršalo zase, možno povedať, že na Orave vyše 27 mm, Javorina hlásila 40 mm a bolo to vlastne v Európe sme mali v tomto období nižšie teploty, respektíve najteplejšie bolo práve u nás, môžeme povedať. No, takže zrážky boli od nás až po Rumunsko, boli od 50 až do 100 mm. No, takže aj takéto divočiny sme zažili. V 98. roku zase v Poprade zaznamenali rekord 25,8 stupňa. Aj to bolo také celku zaujímavé. A ešte, čo by sme ešte mohli spomenúť, napríklad nový májový rekord bol zaznamenaný 30. mája roku 2005. Vtedy sme mali na Slovensku skoro všade 30 stupňové teploty a najvyššiu teplotu nameral Moravský Svätý Ján a vtedy tam bolo až 34,8 stupňa. Takže naozaj ako si v posledných rokoch sa častejšie na konci mája vyskytujú také výrazné teplé dni. No, takže máme to aj teraz, tie 30 do tých 29 stupňov by to mohlo byť, takže ja myslím, že rozlučka s májom je dobrá, no a v júni, no tak budeme čakať, až kedy konečne zase zaberie medardová kvapka. Ja myslím, že šanca tu je, vyzerá to tak, že už teraz prvé júnové dni budú spojené sem tam s občasným dažďom, s búrkami, ale medarda je v kalendári až 8., takže uvidíme, ako to dopadne v prvej júnovej dekade.
1: Uvidíme, veru tak. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemnú sobotu.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia a ešte pripájame informácie o situácii na cestách.
2: Dopravný servis.
1: Vo Veľkom Mederi pri Kauflande je odstavený horiaci kamión. Prejdete striedavo. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina smerom do Bratislavy. Obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie je naplánované do 10. hodiny predpoludním. Rýchlosť dodržte aj

0: na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu, v Rajeckých Tepliciach za hotelom Skalka smerom na Žilinu, na výjazde zo Slanickej osady na Vavrečku a na výjazde do Sečoviec z Horoviec. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu a príjemné ráno vám prajem o 7.21 minúte.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Príjemné sobotné ráno. O 5 minút bude 7:30. Na novú encykliku pápeža Leva XIV. A umelú inteligenciu je zameraný nasledujúci kompas týždňa.
1: Rádio Lumen, kompas týždňa.
2: Umelá inteligencia dnes nestojí len pred technologickou, ale predovšetkým pred hlbokou morálnou výzvou. Nová encyklika pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas preto trefne prirovnáva bezhlavý technologický pokrok k biblickému Babylónu, ktorý v mene pýchy a moci zabudol na samotného človeka. Svätý Otec nás namiesto toho pozýva budovať Jeruzalem, spoločenstvo, kde technológie slúžia ľudskej dôstojnosti a nie naopak. V kompase týždňa na to reaguje kaplán vo farnosti svätého Martina v Bratislave a sudca Metropolitného tribunálu v Bratislave Radoslav Šaškovič.
3: S umelou inteligenciou v jej obrazovej, zvukovej či textovej podobe sme sa už stretli všetci. Tomuto fenoménu sa rozhodol venovať svoju pozornosť aj súčasný Svätý Otec. V pondelok predstavil Lev XIV. Svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas. Je venovaná ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Svätý Otec sa hneď pýta, čo sa stane s človekom, keď sa technická moc prestane chápať ako nástroj služby a začne sa tváriť ako osud. AI popisuje ako jednu z veľkých res nových vecí našej doby a zasadzuje ju do tradície sociálneho učenia cirkvi od Leva 13. až po Františka. Encyklika je komplexný text o moci, dôstojnosti a duchovnom smerovaní našej civilizácie. Pápež nestavia otázku tak, či je technológia dobrá alebo zlá. Skutočná otázka znie inak. Budujeme novú babylonskú vežu alebo obnovujeme Jeruzalem? Babylon znamená veľkolepý projekt bez Boha, bez rešpektu človeku, bez skutočného spoločenstva. Je to projekt sebestačnosti, uniformity a moci. Jeruzalem v knihe Nehemiáš je mesto v ruinách, ktoré sa neobnovuje pýchou jedného človeka, ale modlitbou, rozlišovaním, spoluprácou a spoločnou zodpovednosťou. Pápež nám týmto dvojobrazom hovorí, že umelá inteligencia nie je iba technologická výzva, ale duchovná skúška. Lev XIV. Sa vedome hlási k odkazu Leva 13. a k jeho encyklike Rerum Novarum. Vtedy cirkev reagoval na priemyselnú revolúciu, konflikt kapitálu a práce, chudobu robotníkov a nové formy ekonomickej moci. Dnes má cirkev podobnú úlohu v súvislosti s prebiehajúcou digitalizáciou, robotikou a umelou inteligenciou. Táto podobnosť je veľmi dôležitá. Tak ako Rerum Novarum nebolo textom o továrniach, ale o človeku v nových ekonomických podmienkach, ani Magnifica Humanitas nie je textom o algoritmoch, ale o človeku v nových digitálnych podmienkach. Pápež tým odmieta dve lacné pozície. Na jednej strane odmieta vnímať nové technológie ako nepriateľa človeka, no zároveň odmieta pohľad, podľa ktorého všetko nové, výkonné a efektívne je automaticky aj dobré. Umelá inteligencia nie je sama o sebe zlá, no nikdy nie je ani úplne neutrálna. Vždy nesie pečať tých, ktorí ju navrhujú, financujú, vlastnia, regulujú a používajú. Teda nie je len o to, či AI použijeme na dobrý alebo zlý cieľ. Treba sa pýtať aj to, aký obraz človeka je zabudovaný do jej samotného dizajnu. Najsilnejšou časťou encykliky je jej antropológia. Svätý Otec opakovane pripomína, že hodnota človeka nezávisí od jeho výkonu, produktivity, inteligencie či ekonomického prínosu. Táto encyklika nám pripomína, že človek je obrazom trojjediného Boha. Je vzťahovou, slobodnou a zodpovednou bytosťou. Má svedomie, má históriu, má schopnosť milovať, odpúšťať, niesť vinu, začínať odznova a prijímať milosť. Toto nejaký výpočtový systém nemá. Preto pápež odmieta antropomorfizáciu umelej inteligencie. AI môže napodobniť jazyk, analýzu, empatiu, ma dokonca aj starostlivý tón komunikácie. Ale nemá telo, nemá skúsenosť, nemá svedomie, nemá vnútorný rast a hlavne nemá zodpovednosť. Môže simulovať porozumenie, ale nerozumie ako človek. Môže vytvárať dojem vzťahu, ale nie je osobou. Encyklika tak mierí presne do jednej z najcitlivejších oblastí súčasnosti. Umelá inteligencia sa čoraz častejšie nepredstavuje len ako nástroj, ale ako spoločník, poradca, dôverník, terapeut či dokonca citový partner. Varovanie pápeža je triezve. Najväčšie riziko nemusí byť v tom, že človek si pomýli AI s iným človekom, ale to, že postupne stratí túžbu po skutočnom ľudskom vzťahu. Pápež nám pripomína i to, že AI a digitálne platformy zásadne menia verejnú komunikáciu. Dezinformácie nevznikli s umelou inteligenciou, ale tá im dáva nový obsah, rýchlosť a presvedčivosť. Pápež tu nechce ísť cestou jednoduchého volania po cenzúre. Tvrdí, že pravda vo verejnom priestore nevzniká automatizovanou kontrolou zhora. Vyžaduje si overovanie, zodpovednú argumentáciu, kvalitnú žurnalistiku, vzdelanie, dôveru, diskusiu a trpezlivosť. Umelá inteligencia sa týka aj vojny. Pápež varuje, že AI môže znížiť prach použitia sily, urýchliť rozhodovanie o útokoch, zakryť zodpovednosť a premeniť obete na dáta. Autonómne zbraňové systémy predstavujú podľa neho mimoriadne vážnu morálnu hrozbu. Rozhodnutie použiť smrteľnú silu nemôže byť delegované na automatizovaný proces. Žiadny algoritmus nemôže urobiť vojnu morálne priateľnou. Encyklika nám pripomína aj to, že sociálne učenie cirkvi nie je len posolstvo svetu, ale aj spytovaním svedomia pre cirkev samotnú. Ak cirkev hovorí svetu o transparentnosti, zodpovednosti, ochrane slabých a spravodlivom používaní moci, musí tieto princípy uplatňovať aj vo vlastných štruktúrach. Najpraktickejšia výzva tejto encykliky by mohla znieť: zostaňme ľuďmi. To znamená niekoľko veľmi konkrétnych vecí. Premýšľajme, vzdelávajme sa, tvorme, žijme skutočné vzťahy, počúvajme hlas svojho svedomia, hľadajme vnútorný pokoj. Potrebujeme ľudí, ktorí vedia rozlišovať, rodiny, ktoré chránia skutočné vzťahy, školy, ktoré učia myslieť, firmy, ktoré si vážia ľudskú prácu, politikov, ktorí hľadajú riešenia, cirkev, ktorá je blízka každému. O budúcnosti ľudstva sa totiž nerozhoduje iba v laboratóriách, dátových centrách či technologických firmách. Rozhoduje sa o nej aj v srdci človeka. Tam sa začína Babylon a tam sa začína aj Jeruzalém.
1: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

0: Príjemné ráno vám prajem o 7:36 minúte. Tradičný deviatník a púť k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu bude vo farnosti Litava od 4. do 12. júna. Slávnostné sväté omše a modlitby sa konajú v kostole svätej Margity Antiochijskej, ktorý je významným pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy. V týchto dňoch budeme vysielať odtiaľ viaceré priame prenosy, pokračuje Pavol Jurčaga.
1: Od 4. do 12. júna budeme v našom vysielaní prinášať deviatník z Litavy. V tejto chvíli hovoríme s farárom tejto farnosti, Jozefom Poliakom. Poď nám trošku priblížiť, aká je história tohto deviatníka.
2: No opäť srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumena, v tejto chvíli hlavne ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Opäť sa blíži slávnosť k Božskému srdcu Ježišovmu aj s patričným deviatníkom, ktorý začína vždy na slávnosť Božieho tela. Tieto deviatníky majú nie takú starodávnu históriu, ale môj predchodca, farár Jozef Kraus, ktorý bol farárom v Litave 11 rokov, on vlastne založil tradíciu týchto deviatníkov v takejto podobe, že začínajú vždy na Božie telo a každý deň prichádza iný hosť, iný kňaz, ktorý sa tematicky prihovára v kázni, v príhovore na konkrétne danú tému.
1: Aká je tá tohtoročná téma?
2: Tohtoročnú tému som vybral veľmi vzácnu tému, a to je téma 8 blahoslavenstiev, ktoré nachádzame u evangelistu Matúša v jeho 5. kapitole na začiatku Ježišovej reči na vrchu. Rozhodol som sa aj preto, pre túto tému jednak ešte nebola táto téma 8 blahoslavenstiev, a všimol som si a uvedomil som si, že v prosbách na slávnosť všetkých svätých je posledná 5. prosba zadefinovaná tak, že aby sme týchto 8 blahoslavenstiev lepšie chápali, pretože ich cirkev považuje ako taký základný zákon cirkvi. Tak preto som vybral túto tému, aby sme lepšie, bližšie spoznali jednotlivé blahoslavenstvá.
1: Poďme našim poslucháčom priblížiť jednotlivé dni a témy, ktorým sa budeme venovať.
2: Ako som už spomenul, deviatník vždy začína na slávnosť Božieho tela. Teraz je to 4. júna a tento prvý deň je pozvaný hosť generálny vikár našej Banskobystrickej diecézy, otec Branislav Kopal. No a ten sa bude venovať prvému blahoslavenstvu: blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Druhý deň je pozvaný hosť otec Peter Lupták, ktorý je tajomníkom diecézneho biskupa, a ten bude mať tému blahoslavený plačúci, lebo oni budú potešení. Ďalším hosťom je otec Marián Gregor, ktorý je farárom vo farnosti Sielnica, a jeho téma je blahoslavený tichý, lebo oni budú dedičmi zeme. V nedeľu, kedy je svätá omša o 10:30, je téma blahoslavený lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení, a tejto téme sa zhostí dobre známy duchovný otec Boris Brutovský, ktorý je známy poslucháčom Rádia Lumen. Ďalšia téma: blahoslavený milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo, pán farár Dominik Markoš, farárom farnosti Sliač. Ďalšie blahoslavenstvo: blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Tu je pozvaný pán farár Peter Repiský, ktorý je farárom farnosti Štefultov. Ďalšie blahoslavenstvo: blahoslavený tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Tu je pozvaný pán farár Michal Baláš, farár farnosti svätý Anton. A posledné, 8. blahoslavenstvo: blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tu prijal pozvanie pán farár Branislav Markovič, ktorý je farárom farnosti Oslany.
1: 12. júna je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Priamy prenos začíname o 9:40. Kto bude hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše?
2: Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec, diecézny biskup Banskobystrickej diecézy. Aj z toho dôvodu som ho pozval, lebo Banskobystrická diecéza si pripomína tento rok 250. výročie svojho založenia, svojho vzniku.
1: Ako by znelo na záver také tvoje pozvanie pre všetkých, ktorí sú z okolia Litavy, ale aj pre tých, ktorí nás budú počúvať prostredníctvom nášho vysielania?
2: No samozrejme, všetkých veľmi rád privítam, nielen v tú samotnú slávnosť 12. júna, ale aj v tie jednotlivé dni, aby ste prišli, kto máte takú možnosť, ktorí ste nie až tak zďaleka. No a tí, ktorí nemôžete pricestovať a nemôžete sa osobne zúčastniť týchto slávení, tak pozývam k rádiovým prenosom, ktoré budú každý deň vysielané v priamom prenose cez Rádio Lumen.

0: Prečo chodia rodičia do práce?
1: Aby mohli zavarábať.
0: Na čo chodíme do školy? Prečo sa auto hýbe? Kde sa vzala elektrina? Odkiaľ máme mlieko? Prečo je cez deň svetlo a v noci tma?
2: Odpovedaj.
0: Na zvedavé detské otázky odpovedáme vo svetielku svedočami detí.
2: Už ma nudíš.
0: Nebudeme sa nudiť. Budeme zisťovať, objavovať, skúmať aj súťažiť. Počúvajte každú sobotu o 8:30 Svetielko svedočami detí.
3: Napriek všetkým neprajným okolnostiam sestry Salesiánky si po sústredení do centralizačných kláštorov, ako aj ďalšom odvezení na ťažké poľnohospodárske práce, našli spôsob žiť svoj duchovný život.
4: Sestry prišli o svoje domovy, o možnosť slobodne žiť svoje povolanie, často aj o zdravie, no nestratili to najpodstatnejšie. Vedomie, komu patria a pre koho žijú.
3: Viac odznie dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Evanjelium Prosperity. Za týmto názvom sa ukrýva teológia kazateľov prevažne z amerického prostredia o prosperite a majetku. Treba byť však veľmi obozretný.
5: Ľudia, ktorí vyznávajú toto Evanjelium Prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje.
3: Ďalšie súvislosti vysvetlí Salesián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka dnes o 9:30.
0: Peter Kreeft prepája vážnosť filozofie s úsmevnosťou života. Odhaľuje pôvod a fungovanie humoru a zároveň prináša celé priehrštie vtipov.
6: Humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme.
0: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Dielo vychádza v spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto titulom aj odmeníme. Počúvajte dnes o 15:15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
7: Je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu. Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené v pondelok po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.

0: Je 7 hodín 50 minút, prajem vám príjemné sobotné ráno. O petícii proti novému ruskému exarchovi pre západnú Európu sa dozviete v nasledujúcom ďalekohľade. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: V západnej Európe prebieha petícia proti novému ruskému exarchovi pre západnú Európu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Zdvíha sa odpor proti metropolitovi Markovi, novej hlave exarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi pre západnú Európu so sídlom v Paríži. Metropolita Mark v marci 2026 nahradil metropolitu Nestora. Metropolita Nestor bol oficiálne zbavený svojich funkcií na základe cirkevného súdneho konania proti nemu. Formálne ide o jeho aktivity ako hráča pokru. Neoficiálne ide pravdepodobne o jeho nezávislosť a proeurópsky postoj. Metropolita Mark je známy tým, že podporuje ruskú vládu a jej útočnú vojnu proti Ukrajine. Ruských odporcov a vojny označuje za príjemcov charitatívnej pomoci a za odsudzených záujmom ruského národa. Vzhľadom na takéto vyjadrenia združenia Russie Liberté z Francúzska, Russos Libres zo Španielska a Friede Allen z Nemecka spustili petíciu proti jeho vymenovaniu za exarchu západnej Európy. Organizácie vyjadrili znepokojenie, pretože Mark v Rusku verejne podporoval vojnu a požehnával zbrane určené pre front. V eparchii Riazaň, ktorú viedol, boli duchovní nútení podieľať sa na verejnej náboženskej legitimizácii vojny. To, podľa presvedčenia združení, svedčí nielen o jeho osobnom politickom názore, ale aj o systematickom využívaní náboženskej autority na ospravedlnenie agresie a vojenskej propagandy. Autori petície považujú za obzvlášť sporné, že práve niekto ako metropolita má pôsobiť vo Francúzsku, kam, rovnako ako do iných európskych krajín, ušlo mnoho ruských protivojnových aktivistov, ktorých on sám hanobí. V petícii tieto združenia vyzývajú francúzske orgány, aby právne preskúmali dôvody pobytu metropolitu vo Francúzsku, najmä so zreteľom na riziká, ktoré by jeho prítomnosť mohla predstavovať pre verejný poriadok. Ďalej vyzvali francúzske orgány, aby zohľadnili jeho úlohu pri šírení ideológie, ktorá ospravedlňuje vojnu a prepožičiava náboženský základ násiliu a aby zvážili obmedzenie jeho činnosti. Na záver vyzvali kresťanov všetkých konfesí, predstaviteľov náboženských komunít i občiansku spoločnosť v Európe, aby venovali pozornosť vymenovaniu metropolitu. Pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája sa v Duchovno-kultúrnom pravoslávnom centre Ruskej pravoslávnej cirkvi v Paríži konali oslavy spojené s koncertom. Podujatie viedol metropolita Mark. Predniesli sa nielen piesne a básne z obdobia druhej svetovej vojny, ale aj súčasné diela o vojne, ako informoval exarchát. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
6: Je 8 hodín počasie. A príjemné ráno vám praje Andrea Čelková. Pred nami je pol hodina dnešného ranného vysielania. A počas dnešnej soboty bude oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä neskôr popoludní. Postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Na juhu zrážky miestami. Vzduch sa zohreje na 22 až 28 stupňov. V Žilinskom kraji na východe a hore hroní väčšinou na 16 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor do 7 metrov za sekundu. Vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.
7: Dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj všetkých na cestách. Vo Veľkom Mederi pri Kauflande je odstavený zhorený kamión. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do zajtrajšieho popoludnia. Na ceste prvej triedy číslo 18 medzi Prešovom, Nižnou Šebastovou a Kapušanmi je pre podujatie uzavretý pravý pruh a rýchlosť obmedzená na 50 km za hodinu. Sledujte dočasne dopravné značenie. Rýchlosť sa oplatí dodržať na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu, v Banskej Bystrici v Šálkovej smerom do centra a na výjazde do Sečoviec z Horoviec. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu vám prajem o 8 hodine 2 minúte.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Je 8 hodín 6 minút, príjemné ráno. V dnešnom farmárskom klube vám predstavíme pána Petra Rabšíka, ktorý pestuje vzťah detí a mladých ľudí k včelárstvu. V pravidelnej rubrike sa dozviete aj rôzne zaujímavosti o obilnine budúcnosti, ktorou je láskavec. Budeme sa venovať aj parazitom, ktoré sa môžu nachádzať v rybách. Jednotlivé témy spracovala Mária Čigášová.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Pán Peter Rabšík zo Zubrohlavy bol nominovaný na celonárodné oceňovanie Srdce na dlani za jeho dobrovoľnícku činnosť. Ako včelár sa usiluje vypestovať v deťoch a v mladých ľuďoch vzťah k včelám a k prírode.
3: Venujem sa deťom ako vedúci včelárskych krúžkov a takisto aj deťom všeobecne v školách, ktoré navštevujú včelnicu, ktorú sme zriadili. A robíme tam také denné štúdia ako škola v prírode. Tam chodia deti poznávať bylinky, rastliny, včielky, ako tam žijú. Taký areál veľký sme vybudovali a chodia vlastne tam tráviť ten svoj voľný čas.
4: A prečo ste sa rozhodli už malé deti osloviť s tou témou včiel?
3: Mám také kredo, že deti treba vrátiť naspäť do prírody. Trošička sa nám za to obdobie nejaké otrhli od prírody a tak snažíme sa takýmto spôsobom ich vrátiť naspäť, aby získali nejaké vedomosti, zručnosti, čiže chodia si tam sadiť niečo a okopávať, poriadky robiť, zbierať kamene alebo halúzy, čo napadajú zo stromov a tak ich vedieme k tomu, aby sa činili trošička.
4: To, čo bolo predtým úplne prirodzené pre deti, že pomáhali treba v záhradke, teraz je to skôr taká pre nich realita.
3: Je, a v podstate sú to deti z dediny a majú také medzery, že človek sa na tým až pozastavuje a preto aj toto robíme, že sme vybudovali taký areál, ktorý je v podstate tá príroda sústredená do určitého územia. No a tam vlastne to majú tak nahromade, čo všetko potrebujú. Či už bylinky, kvety, stromy, kríky, živočichy a tak.
4: Vy sa im venujete vo voľnom čase?
3: Vo voľnom čase, pretože ja už do práce teraz nechodím, takže mám toho času čosi viac. No a tak vlastne ten voľný čas trávim s tými deťmi a keď školy zavolajú, že potrebujú si urobiť nejaký študijný čas, tak im vyjdem v ústretí.
4: Predpokladám, že sa dlhé roky venujete včeláreniu.
3: No už dosť, ja neviem, 12-15 rokov.
4: A čím vás oslovilo včelárstvo?
3: Ja som bol naklonený tomu od detstva, ale nemal som takú možnosť ani šancu. Až potom už v tom 50. roku života, tak som si povedal, že to skúsim a tak ma to drží.
4: A kde máte včely? U vás niekde tam blízko?
3: Mám v okolí, mám dve včelnice a plus teraz túto včelnicu s arboretom. Tam majú len tieto decka, títo krúžkári, takže vlastne o tri stanovišťa sa starám.
4: A ako ste prijali to, že niekto si všimol vašu prácu a vás nominoval?
3: Tak ma to príjemne prekvapilo, ale ono to bolo z dediny, z úradu obecného a vlastne videli, že čo robím, čo pre tie deti vytváram a tak ďalej, tak si povedali, že to asi stojí za to, že by ma nominovali a no tak a sme tu.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Veronika Mistríková je výskumnou pracovníčkou z Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín Slovenskej akadémie vied v Nitre. Venuje sa výskumu amarantu, teda láskavca.
2: Je to taká pseudoobilnina, ktorú považujeme v súčasnosti ako takú obilninu alebo pseudoobilninu budúcnosti. Rastlina, ktorá má veľký potenciál hlavne pre ľudí, ktorí trpia celiakiou, čiže majú alergiu na lepok. Táto rastlina alebo obilnina sa vyznačuje tým, že práve neobsahuje lepok, preto je vhodná pre takýchto ľudí, ktorí trpia takýmto ochorením. Okrem toho sa vyznačuje mnohými inými významnými nutričnými vlastnosťami. My na našom ústave máme aj prvé dve slovenské odrody amarantu, ktoré sa označujú ako príbina a zobor. Boli vyšľachtené na našom pracovisku, síce to už je možno takých 10 rokov dozadu, ale tieto plodiny stále majú veľký potenciál vo výskume, nielen z toho nutričného hľadiska, ale aj z hľadiska fitoremediácie alebo z hľadiska skúmania tejto plodiny, ako reaguje na súčasné klimatické zmeny, ako je napríklad sucho, zasolenie pôdy alebo kontaminácia pôd ťažkými kovmi.
1: A ako reaguje? Nejako pozitívne, že je to naozaj taká plodina budúcnosti?
2: Áno, v podstate podľa našich výskumov doterajších sa javí, že táto rastlina dokáže aj ťahať do seba, do svojho rastlinného pletiva ťažké kovy. Sice sa zdá, že niektoré zostávajú udržané hlavne v tej koreňovej sústave, ale značná časť týchto kovov sa dokáže dostať aj do stonky, do listov, prípadne aj do semena. My potom vieme napríklad takúto rastlinku zozbierať z danej lokality a prípadne teoreticky, prípadne aj prakticky vyčistiť danú lokalitu od nejakých ťažkých kovov, čo je v podstate to, čo je pre nás dôležité. Okrem toho táto plodina má potenciál aj ako biopalivo, aj ako krmná zmes. Na Slovensku síce zatiaľ nie je taká známa a prezentovaná, ale aj napríklad v Čechách už získava veľkú pozornosť a samozrejme vo svete, hlavne v Afrike alebo v takej Severnej alebo Strednej Amerike.
1: Prečo je to taká obilnina budúcnosti podľa vás? Čo obsahujú tie zrnká? Niečo viac ako pšenica napríklad?
2: Oproti pšenici práve, že tieto semena neobsahujú lepok. Sú to tzv. Gluten-free semena. Okrem toho je tu vysoké množstvo skválenu a všetky prvky, ktoré obsahuje, že má nízky obsah rezistentných škromov, obsahuje vitamíny A, C, B5, B6, má optimálne zastúpenie esenciálnych mastných kyselín, vlákniny, minerálnych prvkov. Ale najdôležitejšie je to, že je tu veľmi nízky alebo takmer nulový obsah tých lepkotvorných bielkovín.
1: Možno v budúcnosti je možno, že koláče budú

Bývajú naše nové odrody, ktoré som spomínala, primida a zobor, oproti pôvodným genotypom, ako vplývajú na zasolenie pôd napríklad. Aké množstvo soli dokážu tolerovať v pôde, prípadne ako tá rastlina na to reaguje, čiže aké biochemické, molekulárne, prípadne anatomické, morfologické zmeny prebiehajú v tých rastlinách. Toto je to, čo nás momentálne zaujíma.

sa chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa

dospelých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plece

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Vedecký pracovník Daniel Barčák z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach nás zoznámi s výskumom parazitov v rybách.
2: Venujeme sa hlavne parazitom, ktoré buď parazitujú u rýb, alebo proste ich životný cyklus nejak súvisí s rybami, alebo s vodným prostredím. Čiže prezentujeme tu na parazity, tu máme vtáče s histozómy, to je vlastne larválne štádium, ktoré sa nazýva cerkária a u ľudí spôsobuje cerkáriu dermatitídu. Čiže ľudia, ktorí sa kúpu v nejakých prírodných kúpaliskách, nejakých jazerách, vlastne v prípade, že sa tam tieto parazity nachádzajú, tie cerkárie sú schopné vlastne penetrovať do kože a spôsobiť takú alergickú reakciu, vlastne, ktorá sa prejaví tým, že vznikajú také svrbiace výrážky. Tým, že vlastne typickým hostiteľom v skutočnosti sú ako vodné vtáky, hlavne kačky, husy, tak tento parazit vlastne u človeka nie je schopný nejak pohlavne dospievať, preto vlastne ten vývoj sa v koži zastaví, parazity sa ďalej nedospievajú, neprodukujú vajíčka, vlastne sa nešíria, imunitný systém ich zlikviduje, ale je to také nepríjemné kožné ochorenie, keď hlavne v prípade, že týchto lezí viac, tak vtedy to môže byť pre tých kúpajúcich sa to nepríjemné následne. Vlastne niekoľko dní pociťujú svrbenie. To svrbenie sa dá vlastne zmierniť nejakými antihistaminovými masťami, teda lokálne, alebo potom v prípade, že človek reaguje citlivejšie, tak môže aj celkové nejaké antihistaminika. Je dobre vyhradať samozrejme lekára, ktorý učí diagnózu a stanoví liečbu.
1: Nemalo by to nejaké trvalejšie následky, ak by sme sa okúpali vo vode, kde sú tieto parazity?
2: Trvalé následky to nemá samozrejme, len ako som vravel, že je to nepríjemné. Závisí to samozrejme od nejakej individuálnej imunitnej odpovede toho daného človeka, alebo teda samozrejme od toho, koľko tých parazitov vlastne prejde do kože a od toho sa potom odvíja ďalší priebeh ochorenia.
1: Ak by sme sa v nejakom prírodnom jazere okúpali, čo odporúčate, rýchlo sa osprchovať pre istotu, alebo je tam nejaká možnosť ochrany pred tými parazitmi?
2: Ten parazit preniká kožou pomerne rýchlo, takže

0: V väčšine prípadov už prchovanie nepomôže. Oni už sú v koži a už v podstate sa ich nezbavíme. Treba sledovať, človek nemá nejaké prejavy, ako som vravil, keby to bol ťažší priebeh, vyhľada lekára, ale často si to človek ani nevšimne, alebo si to zamení s nejakými štípancami od komárov alebo reakciou na, povedzme, sinice. Čiže toto ochorenie je často prehliadané. No a okrem toho, ako keď som spomínal, že sme laboratórium ichtyoparazitológie, tak tu nám prezentujeme vlastne aj príklady parazitov rýb. Tu máme vlastne tzv. Trvalé preparáty, to znamená, že my, keď vyšetríme rybu, získame tieto parazity, spracujeme ich a tu na návštevníci vlastne môžu vidieť, ako vyzerá taký parazit, ktorý je ofarbený, zaliatý na sklíčku, ktorý nám vlastne slúži na jednak na identifikáciu a jednak na ďalšie nejaké morfologické štúdium. Takto pripravený materiál si buď teda študujeme priamo my, alebo ich vieme posielať aj kolegom do zahraničia alebo do múzeí, kde vlastne oni takéto sklíčka v tomto stave vlastne vydržia desiatky rokov, takže sú ako dôkazový nejaký materiál do budúcna. Máme tu rôzne druhy, sú to parazity, ktoré parazitujú len u rýb. Potom tu máme napríklad u nás sú pásomnice, vlastne, ktoré sú z človeka, konkrétne vlastne z Ázie, kde ľudia sa nakazili takým spôsobom, že jedli zase surového lososa, ktorý obsahoval tieto infekčné larvy. No a následne vlastne prišli do nemocnice s tým, že majú nejaké zažívacie problémy. No a po liečbe vlastne lekári vlastne získali túto pásomnicu, odborne sa volá Dibotriocephalus, ten rod je niekoľko druhov. Tento druh sa teda vyskytuje v Ázii, ale existuje aj druh alebo druhy, ktoré sa vyskytujú v Európe. Najbližšie to v oblasti Alp, v Alpských jazerách, kde je tradícia vlastne podávať tzv. Karpáčo, to sú surové plátky ostrieža, kde môžu byť tiež tieto larvy. Čiže aj tam sa ľudia môžu nakaziť takouto pásomnicou. Ona potom vlastne vyskytuje sa v čreve človeka, tam narastie do povedzme 10-15 metrov a človek často nevie, že je vôbec nakazený, alebo potom to zistí v prípade, že má nejaké zdravotné komplikácie. Takže zase treba vyhľadať lekára, ktorý určí diagnózu. Je to liečiteľné ochorenie, čiže máme na to, alebo existujú na to antiparazitika, takýmto spôsobom sa vlastne vie zbaviť tohto parazita.
1: Čiže riešenie je, nebudeme stále hostiteľmi takej dlhej pásomnice.
0: Presne tak, keď to zistíme, že pásomnicu máme, tak tejto pásomnice sa vieme zbaviť.

Dnešné ranné spojenie je 4 minúty pred pol deviatou v závere. Nasleduje relácia pre deti Svetielko, svet očami detí. Dnes s Ondrejom a Sebastiánom. Príjemnú sobotu vám praje Andrea Čelková.

0: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
1: Svetielko.
2: Svet očami detí.
3: Hapči.
4: Aj.
5: To nevyzerá dobre. Dnes asi nebudeme vysielať.
3: Ale neboj, to zvládneme. Výhodou rádia je, že poslucháčov nemôžem nakaziť.
4: Hapči.
3: Len by som rád vedel, prečo som taký chorý.
5: Na to môžeme prísť práve dnes.
1: Svetielko.
2: Svet očami detí.
3: Dobré ránko, kamaráti. Veríme, že vy ste zdraví ako ryba. Alebo zdraví ako repa, ako zvykneme hovoriť.
5: Alebo ako sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch.
3: Tak, to sme sa naučili, presne takéto máme príslavie, príslovia a porekadlá. No a my sa dnes pozrieme na rôzne choroby a zistíme, prečo niekedy bývame chorí. No okrem toho, budeme aj súťažiť. Zo štúdia vás zdravia zdraví sebi.
5: Trošku chorý Ondrej.
3: Nie je tu aj Džinglík a Aťka, tak nech sa vám príjemne počúva.

0: Vo Svetielku sa dnes rozprávame o zdraví a chorobách.
1: V ankete sme sa na choroby pýtali aj našich najmenších svetielkáčov. Odpovedajú Marek, Katka, Stelka, Sára, Alžbetka a Pia.
2: Prečo bývame chorí?
3: Lebo organizmus bojuje s chorobou.
4: Pretože niekedy sa zle oblečieme, alebo do nás prídu baktérie.
5: Lebo to je škodlivá choroba.
6: To môžeme aj od niekoho chytiť.
7: Potom to chytí ďalší človeči a potom budeme všetci chorí na svete.
2: A ako sa tá choroba do vášho tela dostane?
8: V zime behame v krátkom tričku.
2: Mali ste už niekedy horúčku?
9: Ja som mala raz horúčku vtedy, keď som mala taký otlak. Ja som sa cítila hrozne.
10: Není to príjemné.
2: Keď sme chorí, tak ideme kam?
11: Ku doktorovi. Ja chodím rada ku doktorke.
12: Ja mám radšej dievčatá.
13: Lebo sa mi tam páči a je tam milá doktorka.
0: Ako sa cítiš, keď si chorá? Čo sa vtedy deje?
14: Bolí ťa hlava, možno aj brúško ťa bolí a niekedy aj, že si taký unavený.
0: Čo ti pomôže, keď si chorá?
14: Pomôže mi aj, keď je pri mne maminka, aj čaj, keď mi uvarí, aj keď mi dá teplú polievku.
0: Najčastejšie sa asi môžeme stretnúť s nádchou.
1: To je veru otrava. Kýchame, kašleme a sme unavení.
0: No k nádche sa dá prísť ľahko, stačí, že sa zle oblečieme a prechladneme.
1: Alebo ju dostaneme ako darček od spolužiaka.
0: Nádcha vzniká najčastejšie vtedy, keď sa do nášho tela dostanú malé vírusy. Vírusy, tie sa usadia v nose a hrdle. Naše telo si to všimne a začne sa brániť. Nos preto vytvára viac hlienu, aby vírusy vyplavil. Nádcha je vlastne znak toho, že naše telo bojuje proti votrelcom. Preto je dôležitý oddych, teplý čaj a veľa tekutín.
1: No a niekedy sa k nádche pripojí aj horúčka.
0: Horúčka je vlastne tiež boj proti vírusom a baktériám. Mozog dostane správu, pozor, v tele sú votrelci, no a potom nastaví vyššiu telesnú teplotu. Mnohé vírusy a baktérie totiž nemajú rady teplo a pri vyššej teplote sa im horšie darí. Sebi, ty si bol kedy tak vážnejšie chorý, povedz.
1: No, vlastne teraz som trochu zachrypnutý tým, že som bol v škole v prírode, ale tak vážnejšie, keď som bol menší, tak som mal takú chorobu, kde som musel byť aj vlastne v nemocnici a musel som mať aj injekcie.
0: Och, tak to sú už naozaj vážne choroby, keď človek musí ležať v nemocnici. To sa, veru, určite nikomu nepáči a možno nás teraz aj niekto počúva v nemocnici, uvidíme. No opýtajme sa aj našich svetielkáčov, zatelefonujte a prezraďte nám, kedy ste boli chorí a ako ste to zvládli. Dnes súťažíte o knihu Vesmír, aký úžasný je náš Boh.
1: Telefónne čísla sem k nám sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889.

0: Tak sme dali asi takú náročnú otázku a možno sú už aj naši svetielkači niekde vonku v teple, takže zatiaľ sa nám nikto nedotelefonoval, ale uvidíme, budeme v tejto našej ankete pokračovať ďalej. No môžeme zatiaľ aj v tej našej téme pokračovať ďalej.
1: No, dnes má veľa detí rôzne alergie.
0: Ty máš nejakú alergiu, Sebi?
1: No, našťastie nie, ale poznám kamaráta, čo má.
0: Ja mám alergiu len na niektoré lieky, takže to nie je až také vážne, len si musím dávať pozor, aby som tie lieky nebral. No, alergia je taká situácia, keď sa telo pomýli. Imunitný systém má normálne bojovať proti nebezpečným veciam, napríklad, ako sme hovorili, tým vírusom alebo baktériám. No, presne tak. Lenže pri alergii začne bojovať proti niečomu, čo väčšine ľudí vôbec neškodí.
1: To môže byť napríklad peľ z kvetov, zvieracia srsť, prach, super, aj niektoré potraviny.
0: No presne, to sú veci, ktoré nám bežne neprekážajú, ale keď máme alergiu, tak vtedy nám to vadí, telo si myslí, že ide o nepriateľa a preto človek kýcha, kašle,
2: hurá!
0: Alebo ho svrbí koža. No to nie je až také hurá, to je veľmi náročné vtedy.
1: Zaujímavá choroba je aj slepé črevo.
0: Sebi, ty si už mal slepé črevo?
1: Našťastie ešte nie.
0: No, ja som napríklad mal, Jinglík, veľmi správne hovoríš, a to bolo veľmi naozaj náročné, ale už to bolo veľmi dávno, ja som mal vtedy asi 7 rokov. No a nemyslíte si, že slepé črevo majú len slepí ľudia, to vôbec nie. V skutočnosti ho má každý. Je to taký malý prívesok na začiatku hrubého čreva, no a vyzerá trochu ako taký malý mäkký prstík. No a keď sa zapáli, je nám zle, bolí nás brucho, no a vtedy musia lekári toto slepé črevo vyoperovať. No a nemusíme byť smutní, presne tak, lebo dobrá správa je, že sa bez neho dá normálne žiť. No a opýtajme sa aj našich svetielkáčov, zatelefonujte nám a prezraďte nám, kedy ste vy boli chorí, ako ste to zvládli a či napríklad radi chodíte k doktorom, áno, ste takí frajeri.
1: Telefonujte k nám na 048 471 0888 alebo 048 471 0889.
2: Všetko si to poplietol.
0: Nepoplietli sme to, toto je veľmi správne. No a dnes súťažíte o knihu Vesmír, aký úžasný je náš Boh.

0: Počúvate Svetielko a my našťastie sme dnes zdraví, ale nikto nám netelefonuje,
1: hurá!
0: My dúfame, no to nie je hurá džinglik, to je práve že veľmi smutné, lebo my chceme niekomu odovzdať tú cenu, tak neviem, či sú naši svetielkači chorí, alebo je to náročná otázka, uvidíme, skúsime s tým niečo vymyslieť.
2: No, dnes sa rozprávame o tom, ako to vyzerá, keď je niečo v našom tele pokazené. No a pokazený môže byť aj náš zub.
0: Presne tak, pretože na zuboch žijú drobné baktérie. No a keď zjeme veľa sladkosti alebo si zle umývame zuby, no tak to vôbec nie je perfektné. Práve naopak, vtedy sa tie baktérie veľmi potešia. Zo sladkého vyrábajú kyseliny, ktoré pomaly poškodzujú tvrdý povrch zuba. Najprv vznikne malá dierka, to je zubný kas. No a ak sa kas neopraví, zub nás bolí, pokazí sa. No a to teda vôbec nie je perfektné, pretože nám zub môže aj vypadnúť.
2: Poznáme inak veľmi veľa rôznych lekárov.
0: No, hovorili sme o zuboch, tak o tie sa stará zubár.
1: Ty si pekný fiarer.
0: Presne tak, o oči sa stará očný lekár, to je tiež veľký frajer, lebo dokáže nám pomôcť, aby sme dobre videli, aby nás oči napríklad neboleli. No, poznáme aj ušného, nosného a krčného lekára, kožného lekára.
1: Kde si sa to naučil?
0: No a môžeme sa naučiť presne tak aj pár cudzích slov. Napríklad ortopéd sa venuje kostiam, chirurg operáciám a kardiológ dokáže liečiť srdce. Presne tak, to je veľmi super. No a my opäť skúsime, že či sa nám niekto dotelefonuje a skúsime zmeniť tú našu súťažnú otázku. Zapamätali ste si, akej časti ľudského tela sa venuje ortopéd?
1: Odpovedaj.
0: Presne tak, odpovedajte, ak viete a telefonujte sem k nám.
2: Na čísla 048 471 0888 alebo 048 471 0888.
0: Tešíme sa na vás, presne tak, a súťažíte o knižku Vesmír, aký úžasný je náš Boh. Ja zopakujem ešte raz tú otázku, akej časti ľudského tela, alebo ako sa volá
1: Primátuto!
0: Som to trošku poprietol. Akej časti ľudského tela sa venuje ortopéd? Tak.

0: my sa veru usmievame, pretože sa nám dotelefonoval Gabko z Humenného. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Pozdravujeme ťa. No, tak povedz nám, čo máš dnes v pláne, čo budeš robiť.
2: Už nenudíš.
0: A nenudíš nás ešte.
1: Budem vonku.
0: Budeš vonku, výborne, to sa tešíme. No a prezraď nám teda správnu odpoveď na tú otázku. Vieš, akej časti ľudského tela sa venuje ortopéd?
2: Ty si pekný fiarer.
1: Kosti.
0: Presne tak, aj Jinglik ťa ešte tak predčasne pochválil, presne tak, kostiam. A ty si už, Gabko, bol niekedy tak vážnejšie chorý?
1: Áno.
0: A nám povieš, čo to bolo?
1: To mal zápal priedušnice.
0: No, zápal priedušnice, tak to je veľmi vážna choroba, to naozaj nebolo určite ľahké. No, prezrad nám, koho pozdravíme?
1: Babku Iku, Oška mamku,
2: detka
1: Tomka, Gletušku a tietu Vilku.
0: Tak, my pozdravujeme takisto aj teba do Humenného, maj sa pekne, ahoj.
1: Ahoj.
0: No, výborne, tak my tu ešte máme niečo k tým našim chorobám.
2: No, povedz, čo chceš a hneď.
3: No a mňa by zaujímalo, čo sú to vlastne tie baktérie?
0: Tak baktérie sú také drobené, živé organizmy. Sú také malé, že ich vidíme iba mikroskopom.
2: Odpovedaj.
0: No, presne tak, odpovedám ti. No a niektoré baktérie sú zlé a spôsobujú choroby, napríklad angínu, zápal ucha alebo zápal pľúc. No ale veľa baktérií je aj užitočných. Pomáhajú nám napríklad tráviť jedlo v črevách.
2: Joj, ty si taký popletený.
3: No a vlastne, čo sú to tie vírusy?
0: Tak vírusy sú ešte menšie než baktérie, sami nedokážu žiť ani sa rozmnožovať, no a potrebujú sa dostať do nejakých buniek človeka,
2: hurá!
0: Alebo zvieraťa, no a potom majú veru hurá, pretože tam sa môžu rozmnožovať. No a pri vírusových ochoreniach telo väčšinou bojuje samo pomocou imunitného systému.
3: No a v dnešnom svetielku ste mohli aj súťažiť.
0: Presne tak, mali sme tú knihu.
2: Prekrásnu
0: knihu, presne tak, volá sa Vesmír, aký úžasný je náš Boh. No a získava ju náš svetielkač Gabko.
3: Svetielko vysielame aj zajtra. Otec Boris
2: Odpovedaj.
3: A Vlaďka odpovedia na veľké otázky života. Stačí mať dobrý úmysel. A od pondelka do piatka o 20. aj budúci týždeň vysielame rozprávku.
0: Presne tak. No tak veríme, že ste sa od nás niečo zaujímavé naučili o chorobách, o vírusoch, o baktériách a veríme, že budete aj zdraví a že nebudete chorí. No a lúčia sa teda Sebi.
3: Ondrej.
0: Takisto tu bola aj Aťka a Jinglík. Ahojte.
3: Ahojte.
2: Môžeš rýchlejšie?

Mesiace a roky strávené v centralizačných kláštoroch a v továrniach v Čechách boli pre rehoľné sestry, salesianky nevynímajúc, náročné. Aj v týchto ťažkých podmienkach si ale dokázali udržať svoju vieru a zostali verné Bohu. Pomáhali im aj kňazi, ktorí ich formovali. O tomto období v dejinách Inštitútu Cér Márie Pomocnice nám porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Sestry sa po sústredení do centralizačných kláštorov ocitli pred obrovskou výzvou prijímať tajomné Božie riadenie cez radostné i dlhodobé bolestné úseky života. Dôverovať Bohu, keď pokúša znechutenie, neúspech, keď sa zdá, že svet je príliš skazený a oni tomu všetkému prestávajú rozumieť. Jedným z tých, ktorí svojim životom veľmi pozitívne vplývali na formáciu sestier v Hronskom Benediku, bol jezuita páter František Paňák. Sestra Hedviga Morávková si na neho spomínala takto.
1: Bola to veľká osobnosť. Vyštudoval za advokáta a neskôr tajne pracoval s mládežou. Bol veľmi učený, múdry a pritom hlboko pokorný. Mal nás veľmi rád. Jeho dobrosrdečnosť sa spájala s náročnosťou v duchovnom živote. Keď ho prišli v noci zatknúť, celý Benedikt bol obsadený vojakmi až po dedinu Psiare. Okolo polnoci nás prepadli za veľkého buchotu. Páter mal izbu blízko nás. Kým ho sputnávali, dobíjali sa k nám pažbami pušiek. Magisterka im povedala, že my nesmieme púšťať mužov do izby. Ak chcete, sami si otvorte. A oni si zbraňami vylomili dvojo dverí. Hneď bola izba plná vojakov a vojačiek za automatmi. Každej z nás prekutali posteľ, nočný stolík, prehrabovali sa v osobných veciach a hovorili pritom neslušné reči. Samozrejme, nič nenašli. My sme sa potom z obloka dívali, ako v putách odvádzali cez dvor pátra Paňáka. Cestou ešte strhli predstavenej kláštora z hlavy závoj a hodili ho na zem. Do rána nikto nespal.

0: Sestry mali ťažké podmienky vo všetkých sústreďovacích kláštoroch.
1: Podobné zásahy sa opakovali aj v iných centralizačných kláštoroch a boli súčasťou systematického tlaku na rozklad reholného života. No napriek týmto zásahom sa ukazuje, že vnútorný život komunít sa nedal úplne kontrolovať ani zničiť. Sestry si vytvárali priestor pre duchovný život aj v obmedzených podmienkach.
0: Spomienky sestier dosvedčujú ich silné odhodlanie kráčať v Ježišových stopách.
2: Aj keď sme nemali pravidelný rehoľný režim, snažili sme sa zachovať si aspoň jeho jadro. Spoločne sme sa modlili, keď sa dalo, potichu, aby sme nepriťahovali pozornosť. Vedeli sme, že bez modlitby by sme to nevydržali. Držali sme spolu. Každá vedela, že aj tá druhá to má ťažké. Pomáhali sme si v práci, povzbudzovali sme sa, aj keď sme boli unavené a vyčerpané. Nebola to len povinnosť, ale potreba prežiť.
1: Vo všetkých centralizačných táboroch rehoľnice boli pod neustálým dohľadom. Kontroly, výsluchy a zásahy štátnych orgánov mohli prísť kedykoľvek.
2: Aj keď sme sa báli, snažili sme sa zachovať pokoj. Vedeli sme, že každé slovo môže byť použité proti nám. Preto sme sa učili mlčať a dôverovať Bohu. Neboli to roky, na ktoré by sme spomínali s ľahkosťou, ale boli to roky, ktoré nás naučili, čo je podstatné.

0: Na jar v roku 1953 prišiel zhora príkaz o ďalšom sústredení predstavených ženských reholí. Predstavená salesiánok v Beňadiku zrazu zmizla. Mladúčké sestry zostali sami. Sestra Antónia Hederová tajne odišla 21. apríla 1953 a skrývala sa vo viacerých rodinách. Čoskoro sa dostavili následky. Jedna zo sestier si na to spomínala.
1: Keď z beňadického tábora ušla sestra Salesiánka, za trest sme boli všetky vyvezené do Močenka. Bol to sústreďovací kláštor s najväčším počtom rehoľníčok. Správca s nami zaobchádzal veľmi surovo. Často naháňal sestry do práce, aj keď boli choré. Zamestnali nás v kuchyni, v záhrade a niektoré pri hydine. Každý deň sme mali 10 minútovku, ktorá trvala aj hodinu. Vysvetľovali nám politickú situáciu a žiadali náš súhlas, že to, čo sa robí s nami, je správne. Mlčali sme, lebo sme vedeli, že si nepomôžeme.
0: Rehoľné sestry boli pre komunistický režim v Československu nepohodlné a tak padlo rozhodnutie vyviesť sestry na ťažké poľnohospodárske práce. Medzi rehoľníčky, ktoré to postihlo, boli zaradené aj céry Márie Pomocnice.
2: Pracovalo sa na širokých lánoch štátnych majetkov. Zamestnaní boli aj civilní obyvatelia. Sestry boli určené na poľné práce okolo repy, zemiakov, kukurice.
0: A pripájame aj spomienky jednej zo sestier Salesiánok.
1: Na riečke Dudvách sme pracovali ešte aj pred Vianocami. Kľačiac na brehu premývali sme semená z uhoriek vo veľkých sitách. Voda bola ľadová a ruky popukané od studeného vetra. V lete sa robilo na žatve. Keďže pár sestier Salesiánok, ktoré dostávali invalidný dôchodok z vážnych zdravotných dôvodov, nevládalo tam ďalej pracovať, štátna vrchnosť rozhodla premiestniť ich do Kostolnej. Raz nás prišla navštíviť sestra Kozmonová, ktorá nám priniesla pracovné plášte do poľa, lebo sme si nemali čo obliecť, keď sme zmokli. Bola to pre nás veľká pomoc.

0: Na sviatok na nebo vstúpenia pána 14. mája 1953 a zároveň sviatok svätej Márie Dominiky Mazzarellovej jej duchovné céry priviezli na štátne majetky, kde predtým pracovali na poliach trestankyne z väznice v Leopoldove. Sestry bývali a pracovali v tvrdých podmienkach. Tieto udalosti sestry opisovali takto.
1: Po troch týždňoch, keď z tábora ušla jedna saleziánka, za trest nás odviezli na majer do Horných Voderád. Na sviatok na nebo vstúpenia pána 14. mája 1953 bol pristavený autobus na Charitnom dvore v Močenku. Podľa pripraveného zoznamu muselo nastúpiť 40 sestier z rôznych reholí. Vincentky, Uršulínky, krížové sestry, saleziánky, vykupiteľky a satmárky. Ani jedna z nás nesmela vedieť, kam nás vezú. Keď autobus pristál na ošarpanom hospodárskom dvore, z ústrnutia nás prebral hlas zmocnenca. Čo hľadíte tak vyjavene? Tu budete robiť na poli. Teda z kaštieľa do chlieva. Jedna dlhá prízemná budova a v nej 4 miestnosti na ubytovanie, bývalé maštale pre ovce a ošípané, narýchlo natreté vápnom s vysokými vojenskými železnými posteľami. Na posteliach boli slamníky vypchaté zatuchnutou slamou od moču a plné hmyzu. Keď sme si žiadali čerstvú slamu, tak sa na nás správca oboril, že nemá dosť slamy pre kravy a nie je to ešte pre nás. V 3 miestnostiach po 12 a vo 4. 24 sestier satmárok. Nastúpili na miesto bývalých kriminálničiek, ktoré dostali amnestiu. Bola to odbočka Leopoldovského väzenia. Zariadenie izieb. Betónová podlaha, 2 malé zamrežované okienka, 1 skriňa na riad a príbory. Pozdĺž izby neohobľovaný stôl, popri ňom také isté lavice z dosák a železné kachle, ktoré viac čmudili ako vyhrievali. Na oknách a dverách neboli kľúčky. Keď pršalo, mali sme v izbách 30 až 50 cm vody a v zime snehu. V noci, keď pršalo, museli sme sa striedať.

V miestnosti bola kuchyňa a v druhej kaplnka. Takisto bývala maštaľ. Počas svätej omše neraz sa ozvalo krohkanie z vedľajšieho chlieva. Narodenie pána sme mali možnosť prežívať v duchu svätého Františka. Nútili nás nastúpiť do práce aj v nedele a sviatky, ale nepochodili. Najnepríjemnejšia situácia nastala v máji 1954 pred voľbami, keď bol donútený aj sám pán biskup Ambróz Lazík, aby nás presvedčil o nutnosti volieb. Ani jedna sestra nepristúpila k volebnej urne. Rehoľnice sa bránili tým, že sa nepovažujú za slobodných občanov.

0: Život rehoľníčok v centralizačných táboroch bol príbehom utrpenia, ponižovania a ťažkej práce, no bol aj čímsi viac.
1: Bol aj svedectvom vernosti, vnútornej slobody a hlbokej viery, ktorú sa nepodarilo zlomiť ani systematickému tlaku totalitného režimu. Sestry prišli o svoje domovy, o možnosť slobodne žiť svoje povolanie, často aj o zdravie. No nestratili to najpodstatnejšie, vedomie, komu patria a pre koho žijú. Práve v prostredí strachu, neistoty, biedy dozrievala ich solidarita, sesterská blízkosť a duchovná sila.
0: Napriek všetkým neprajným okolnostiam, sestry si našli spôsob žiť svoj duchovný život.
2: Bolo nás 40 rôznych sestier. Pri ranej kontrole sestru, ktorá si robila duchovné cvičenia, zahlásila iná sestra. Robili sme si ich individuálne na poli. Bola to očista. Predtým boli vzťahy medzi rehoľami chladnejšie, ale tu sme sa zblížili. Pochopili sme, že všetkým nám záleží na tom istom. A že sme v cirkvi jedna rodina, aj keď sú charizmy rôzne.

0: Práce na poliach sestry vykonávali za každého počasia. Zablatené plášte si mohli oprať len v lavóre a sušiť na drevenom plote v zime i v lete. Na umývanie ráno i večer poslúžila len studená voda pri posteli. Rehoľné rúcha si zavesili na klince nad posteľou a ostatné veci mali sestry v kufri pod posteľou.
1: Príbeh rehoľníčok v centralizačných táboroch nie je len kapitolou z minulosti. Je to príbeh žien, ktorým vzali domov, slobodu a istotu budúcnosti. No nedokázali im vziať vieru, dôstojnosť a vnútornú silu. Žili v ťažkých podmienkach, pracovali nad svoje sily, boli ponižované a neustále kontrolované. Napriek tomu si zachovali vzájomnú blízkosť, schopnosť navzájom si pomáhať a nádej, že ani toto utrpenie nemá posledné slovo. Ich svedectvo nám dnes pripomína, že človeka nedrží nad vodou pohodlie ani istoty, ale vzťahy, vernosť hodnotám a viera. A viera a nádej, že aj v najťažších chvíľach nie sme sami. A preto majú ich príbehy, čo povedať dnešnému človeku, ktorý často zápasí s iným druhom strachu, neistoty a osamelosti.

O živote sestier v centralizačných kláštoroch a o ich následnom odvezení na práce na poliach nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme citácie zo spomienok sestier v podaní Jany Ondrejkovej. Ťažkými prácami na poliach sa ale utrpenie sestier neskončilo. Nasledovali ďalšie kroky predstaviteľov komunistického režimu v Československu, a to pobyty v charitných domovoch. O čo išlo? Priblížime v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám

Túžba po bohatstve privádza ľudí aj k praktikám, ktoré nie sú v súlade s kresťanským učením, a Sväté písmo sa v rukách niektorých kazateľov stáva zdrojom na šírenie blúdnych myšlienok. Za peknými slovami, úryvkami vytrhnutými z kontextu, sa skrýva niečo, čo je v rozpore s katolíckou vierou. O tejto téme sa porozprávame s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. A dnes vysvetlíme ďalšie súvislosti, o ktorých sme hovorili aj v minulej relácii, ale pozrieme sa na to z takého iného uhla pohľadu, pretože to bohatstvo možno, že môžeme vnímať aj z toho hľadiska, že keď pozrieme, čo sa deje okolo nás a čo sa deje v prírode, tak môžeme tej prírode objaviť niektoré také živočíchy, ktoré tiež sa snažia nejakým spôsobom zhromažďovať a tak ďalej a správajú sa ako predátori.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Pri minulej relácii sme spomínali alebo odkrývali sme alebo lepšie povedané poznávali sme odkryté informácie, ktoré sa nám dostali v podobe rôznych spisov, videí zverejnených americkou justíciou o človeku, ktorý 40 rokov vládol v podsvetí a ovplyvňoval množstvo vecí v štátoch, v politike, vo vede. Išlo o Jeffreya Epsteina. A človek, keď počúva takéto veci, ktoré sa dejú okolo nás, tak je veľmi nieraz znechutený, že čo to je za svet, kam to všetko vedie a môže to vybudovať v človeku taký strach, obavu, kto nás to ovplyvňuje, riadi a tak ďalej. Chcel by som taký iný pohľad na toto všetko ešte dať, zvlášť pre nás, nielen kresťanov, ale teda aj pre ostatných ľudí dobrej vôle. A začal by som trošku s prírodou, že stala sa mi taká zaujímavá udalosť, že bol veľmi taký pekný, príjemný deň a konečne sa teda ukázalo slnko po upršaných a sivo zahalených týždňoch. Nebolo to tento rok, bolo to pár rokov dozadu. A zaklopal som na dvere riaditeľa jednej inštitúcie. Srdečne sme sa zvítali, o to viac, že sme dlhoroční priatelia. A hneď ma zaujalo terárium, ktoré mal v odľahlej časti pracovne. A v ňom bol jašter. Pozerali sme sa na krásne, dozelená sfarbeného chameleona. Dnes je v pohode, mi povedal priateľ. Podľa farby zistíš, akú má náladu, hovoril. Takto komunikuje s okolím. Keď je chorý alebo je nespokojný, postupne sa z farby až do hneda. Bola to pre mňa taká malá obľuda, trochu mi pripomínala príšeru z nejakých sci-fi hororových filmov. Jašter mal veľmi nápadné oči. Dokázal ich pohybovať nezávisle, to znamená jedno hore, druhé dole, nezávisle od seba, pohyboval týmito očami a niekde som čítal, že takto sa môže zviera pozerať dvoma rôznymi smermi a okrem toho dokáže veľmi rýchlo a presne odhadnúť vzdialenosť od koristi. Keďže bude čas obeda, ukážem ti, ako si dokáže pochutiť na svrčkovi, povedal sebavedomé skúsený chovateľ a už pootvoril vrchné sklo, aby jedlo v úvodzovkách dopadlo čo najďalej od zelenej príšery. Bolo to desivé pre mňa a aj fascinujúce, ako svrček na dne terária sa bláznivo naháňal v prítomnosti jaštera, ktorý úplne pokojne visel dolu hlavou omotaný chvostom o suchú vetvu. Zagulal očami jedno hore, druhé dole a v tom okamihu vystrelil z papulej jazyk, približne rovnako dlhý ako jeho telo. A svrček z terária zmizol. Ono to dosť vyzerá, tento obraz, táto situácia s nami všetkými a s bohatými predátormi, ktorí ovplyvňujú chod dejín podobne. Ale je dôležité povedať, že nie sme a ani nikdy sa nestaneme ich korisťou, akokoľvek si to myslia. Na jednotlivcovi si zgustnú, ale ak budeme sa zaujímať jeden od druhého a budeme blízko jeden pri druhom, žiadny predátor nemá šancu. Ak prestaneme myslieť len na seba a o svoj malý obmedzený svet sa starať, keď vyjdeme zo svojej komfortnej zóny, aj napriek tomu, že nie všetko je v našich rukách, ukáže sa pravda o konaní vplyvných ľudí. Nemusíme žiť na svete v strachu a čakať, kedy nás lepkavý jazyk mocných zasiahne.

0: tiež sme v podstate zažili v tých predchádzajúcich mesiacoch, keď ľudia vyšli do ulic a aj v tom kontexte, o ktorom sme hovorili v minulej relácii, jednoducho žiadali, že chceli vedieť viac.
1: Áno, dodnes by Jeffrey Epstein chodil po svete, keby ľudia minulý rok nevyšli do ulic a nedali prezidentovi Trumpovi a jeho administratíve najavo, že chcú vedieť pravdu. Pod týmto tlakom, vplyvom ľudí, tohto spoločenského tlaku, prezident bol nútený podpísať 19. novembra 25 zákon o transparentnosti spisov Epsteina a tento krok nasledoval po takmer jednomyselnom schválení v oboch komorách kongresu, kde v snemovni reprezentantov prešiel 427, bolo za a jeden bol proti. A tento zákon nariaduje ministerstvu spravodlivosti USA odtajiť, zverejniť všetky relevantné záznamy týkajúce sa vyšetrovania a trestného stíhania práve Jeffreyho Epsteina a jeho komplicky Ghislaine Maxwellovej. To, že do väzenia sa dostali tí, čo tam patria, že bolo aspoň čiastočne odškodnených 200 obetí žien zneužívania a vzdali sa štátnych funkcií preukázaní priatelia Epsteina, je vďaka skupine trpezlivých investigatívnych novinárov, viacerých charakterných obhajcov obetí, množstva poctivých vyšetrovateľov a všetkých tých, ktorí vynášajú na svetlo pravdu o bohatých a mocných tejto zeme. Včeli si vo svojej ríši obdobné problémy s predátormi riešia pre nás veľmi inšpirujúco. Včeli, keď sú sršnom napadnuté vôli, hoci sú menšie a krehkejšie ako on, majú svoju taktiku, ako sa ubrániť pred agresorom. Niekoľko stoviek z nich okamžite obkolesia sršňa, ktorý vletel do úľa a vytvoria okolo neho guľu. Teda guľa včiel. Potom mávajú krídelkami, on je teda v strede tej gule, a mávajú krídelkami v jeho blízkosti veľkou frekvenciou tak dlho, že zohrejú okolo sršňa vzduch na takú teplotu, že ho vlastne uvaria. A oni dokážu prežiť, pretože majú vyššiu teplotu, ktorú sú schopné vydržať. Svet má bohužiaľ dosť predátorov, ale vďaka Bohu aj milióny, ba miliardy dobrých včiel. A to ma veľmi teší.
0: A v podstate má ešte aj evanjelium.
1: Áno, má evanjelium. To je veľmi krásne. Rovnako ako ja, myslím si, že aj mnohí z vás pred niekoľkými týždňami svet sa nadchýňal pohľadom na zábery, ktoré v človeku vyvolávali úžas. Úplné zatmenie slnka mesiacom s planetami Merkuru, Marsu, Saturna, potom miesta na mesiaci, ktoré ľudské oko ešte nevidelo, nádherná modrá zem spoza nášho mesiaca a to všetko tentokrát nafotené priamo ľudskou posádkou Artemis 2 vo vzdialenosti 406 tisíc kilometrov od Zeme, ktorú človek nikdy predtým ešte nedosiahol. Tak ďaleko človek ešte nikdy vo vesmíre nebol. Potom so zatajeným dychom 100 milióny ľudí sledovali v priamom prenose tie kritické chvíle tejto posádky, keď vstupovala do zemskej atmosféry, kde povrch tej kozmickej lode sa mal na 4 minúty zohriať na 2700 stupňov Celzia. Nakoniec sme sa dočkali šťastného návratu na Zem, množstva objatia, slz radosti, eufórie, šťastia. Naozaj myslím, že krásne chvíle ľudia si vydýchli, že to šťastne táto posádka prežila a naozaj sú to veľké veci pre ľudstvo. Ale súčasne som si uvedomil, že počas 10 dní tejto misie Artemis 2 okolo mesiaca neutíchali výbuchy odpalených rakiet a dronov na Irán a Ukrajinu. Ničili sa budovy, zariadenia elektrárni, školy, nemocnice. Ľudia zo strachu hľadali bezpečné miesta, aby prežili. Všetkým sa to však nepodarilo. Aj tu nechýbali objatia a slzy, ale bolesti. Aký paradox udalosti na jednej a tej istej planéte, ktorá sa z vesmíru, hĺbky vesmíru, javí ako malé pokojné mestečko.

0: Núti nás to zamyslieť sa nad tým, že čo všetko sa deje na tej planéte a my ako veriaci musíme nad tým rozmýšľať, že je to všetko Božie dielo, aj ten vesmír, aj tá naša planéta, aj to dianie. Ako to celé tak nejako správne chápať v tom kontexte toho všetkého, aj toho zlého, aj toho dobrého?
1: Niektoré udalosti ľudstvo posúvajú dopredu a niektoré udalosti iné dozadu. Zdá sa, že sme dnes ďalej ako včera, ale bohužiaľ je to miestami len zdanie, aspoň v niektorých oblastiach. Ozbrojené konflikty, priepas medzi extrémnym bohatstvom a chudobou, ktorá vyvoláva napätie a migráciu, neistota o budúcnosť našej malej planéty. Extrémna chudoba, 850 miliónov ľudí ešte dnes, čo predstavuje jedného z 10 obyvateľov Zeme, extrémna chudoba, potom nedostatok liekov. Toto všetko kričí, že sme sa počas tejto ľudskej existencie ešte v mnohých veciach nepoučili. Nepoučili sme sa, že vojna je zlo a neovládané túžby človeka mať, vlastniť za každú cenu aj cenu života človeka dokážu zničiť všetko a všetkých. 2000 rokov ľudstvo sprevádzajú na svojej ceste dejinami pády, vstávania, ale aj radosná zvesť evanjelia. Ako ste povedali, povzbudzuje nás, vedie nás a nastavuje nám zrkadlo života. Práve v evanjeliu, v ňom môžeme každý nájsť pravdu o sebe, cestu k slobode a k plnosti srdca.
0: Je to ale výzva, lebo v tomto všetkom, ak vnímame to, čo sa deje vo svete a vnímame aj to, čo je v evanjeliu, ten odkaz, to všetko, čo je pre nás, tak musíme priznať, že aj v nás, veriacich ľuďoch, sa to občas tak bije, že či je to v súlade, teda, že či naozaj to môže takto naozaj byť.
1: Kresťanská tradícia nám zanechala poklad viery, ktorý dejinami sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie, ale odovzdávalo sa v minulosti nie ľahko, tak ako aj teraz. Stávalo sa, že pravdy viery sa z času na čas interpretovali a prispôsobovali životnému štýlu človeka. Spoločenstvo cirkvi sa usilovalo bdieť, chrániť to zjavené posolstvo evanjelia. Skúmalo nové myšlienkové prúdy, či sú z pramenia evanjelia alebo z iných ľudských prameňov. Dnes zaujímavé je, že opäť sme svedkami tohoto javu. Máme tu totiž nové evanjelium.
0: Nové evanjelium, však evanjelium je jedno.
1: Evanjelium je jedno, ale takto by sme asi mohli nazvať jav, že do celého sveta posledné 10 ročia sa zo Spojených štátov vyváža akýsi nový druh evanjelia, ktoré si nárokuje byť pravdivé a spoľahlivé pre nasledovanie Ježiša. Niektorí ho možno poznáte, ak ste sa s tým stretli, že sa aj pomenúva ako evanjelium prosperity.

0: Čo je to za evanjelium? Čo nám teda sa predostiera prostredníctvom tohto?
1: Dobre je povedať, že nie ide o písané evanjelium, ako my poznáme evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša, alebo ako poznáme apokryftné iné evanjelium, evanjelium 12 apoštolov, alebo evanjelium o detstve Ježiša a tak ďalej. Ale v tomto prípade nie ide o písané evanjelium, ale skôr o populárny spôsob myslenia kresťanov. Tvrdí, že ak budete plniť Božiu vôľu a zachovať Božie prikázania, stane sa vo vašom živote niečo veľmi, veľmi úžasného. Prameň tejto teológie môžeme nájsť v hnutí New Touch, teda nová myšlienka, ktoré vzniklo ku koncu 19. storočia. Toto hnutie hlásalo, že myseľ má moc nad realitou a že je schopná pomocou rôznych myšlienkových mantier zmeniť osud človeka, jeho finančnú a zdravotnú situáciu. Protestantský kazateľ Kenon neskôr navrhol vymeniť tieto mantry za modlitby, ktoré mali takto dopomôcť človeku k väčšej prosperite. Očakávaj zázrak. Keď budeš dôverovať Bohu, v tvojom živote sa budú diať veľké veci. Takto napríklad hovoril pri vystúpeniach davu poslucháčov kazateľ Grenville Oral Roberts. On bol jeden z prvých a najznámejších šíriteľov tohto učenia o prosperite, Prosperity Gospel, ktoré spája vieru s materiálnym a fyzickým požehnaním. Roberts čelil kritike za svoje metódy získavania finančných prostriedkov a zoberte si, že v roku 1987 vyhlásil, že Boh ho povolá domov, teda Boh ho nechá zomrieť, ak nevyzbiera 8 miliónov dolárov na svoju lekársku fakultu. Vyzbieral, čo si myslíte?
2: Koľko?
0: Asi viac.
1: Áno, 9,1 milióna dolárov. Ide o fundraisingový spôsob zháňania peňazí, ktorý sa dodnes uplatňuje v cirkevných spoločenstvách a neziskových organizáciách, pri ktorom sa naliehavo predkladajú dobrá, prospešná aktivita pre ľudí a oni sa môžu stať účastnými tejto šlachetnej, humánnej, poprípadne evangelizačnej myšlienky, keď na ňu budú prispievať finančným obnosom. Nič nemôžeme vyčítať tým, ktorí zbierajú finančné prostriedky pre chorých, trpiacich v postihnutých oblastiach, zemetrasením, vojnou, podobne. To, čo skutočne je zavádzajúce a mylné, že kazatelia prosperity zredukovali Bibliu na akosi príručku, ako zarobiť viac peňazí a získať väčšie množstvo majetku. A títo kazatelia naozaj sú veľmi bohatí. Vysvetľujú Božie slovo v takom význame, ako nám nebolo v dejinách zjavené.
0: Ale idú ešte ďalej, nielen pri tom majetku, oni v podstate, dá sa povedať, manipulujú s tými textami evanjelia.
1: Kazateľ napríklad Scott Austin, pastor a televízny evangelizátor, tvrdí, nemal by si sa uspokojiť s priemerným životom. Dôveruj v Boha a poslúchaj jeho vôľu. Takto získaš viac peňazí, budeš lepšie bývať, stanete sa rodinou, na ktorú môžete byť hrdí. Tu vidíme, že tie myšlienky kazateľov evanjelia prosperity na prvé počutie sa zdajú, že nie sú nejaké odveci. Dávajú akýsi zmysel. Dávajú ich ale do kontextu s Božím slovom starého zákona a evanjelia, čo interpretujú veľmi zaujímavým spôsobom, materiálnym. Napríklad pastor Norman Vincent Peale bol známy pod prezývkou Boží obchodník. Bol autorom známej self-help príručky, to znamená takej tej svojej vlastnej, ako si môžeš sám pomôcť. V slovenčine tiež vyšla táto knižka pod názvom Sila pozitívneho myslenia. Ona sa stala naozaj svetovým bestsellerom a vyšla teda v mnohých, mnohých jazykoch. A na strane druhej táto kniha sa stretla aj s veľkou kritikou zo strany nielen teologov, ale aj psychologov. Totiž protestantský teológ Reinhold Niebuhr nazval toto pozitívne myslenie Peelove novým kultom, ktorý poškodzuje kresťanstvo a evanjelium. Totiž Norman Vincent Peale bol osobným priateľom amerických prezidentov Eisenhowera, Nixona a výrazne ovplyvnil aj Donalda Trumpa. Už ako 16-ročný Trump počúval v mladosti pravidelne jeho prednášky, navštevovali jeho kázne. Tento Norman Peel bol priateľom Trumpovcov. A Trump chváli svojho tohto mentora aj pred voľbami 2016. A hovorí, že bol to vynikajúci chlapík, jeho kázne bym som mohol počúvať celý deň a nikdy by som nemal dosť. Vplyv Peelovho učenia na súčasného amerického prezidenta je veľmi zjavný. Hovorím to preto, že aby sme pochopili, ako sa možno aj ďalej vyvíjajú veci vo svete pod vplyvom toho, čo človek a komu verí. Keď druhýkrát sa dostal Trump na post prezidenta 2024, jeho administratíva výrazne znížila príspevky pre Organizáciu Spojených národov. Zoberme si, že Amerika prispievala 14 miliardami ročne dolárov pre potreby Organizácie Spojených národov. Keď nastúpil Trump, škrtol 12 miliard. Humanitárne organizácie dostali pod vplyvom jeho administratívu ultimátum prispôsobiť sa, zmenšiť alebo zaniknúť.

0: Tie kroky sú ešte ďalšie, také výraznejšie, pretože on má v porovnaní s ostatnými štátmi sveta iné požiadavky.
1: Samozrejme, na prvom mieste First America požaduje odstranenie programov zamerané na meniacu sa klímu našej zeme. Neverí jej a nechce do toho dávať peniaze. Začiatkom roka 2025 dočasne pozastavil takmer všetky programy agentúry USAID. Áno, to znamená, že podľa kritikov ohrozili sa takto milióny ľudí v chudobných regiónov, že nemôžu dostať vakcíny, nemôžu byť ošetrené a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať o tom. V každom prípade vychádza to z tohoto evanjelia prosperity, že títo ľudia, ktorí vyznávajú toto evanjelium prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Solidarita voči trpiacim migrantom je v Trumpovej retorike nepodstatná. Presadzuje masové deportácie. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje. Kritici a politickí oponenti, napríklad Kamala Harris, americká politička a advokátka, ktorá bola vlastne prvá žena a prvá afroameričanka, ktorá pôsobila v predchádzajúcej vláde vo funkcii viceprezidentky, tak Trumpovi často vyčíta deficit empatie pri tragédiách, ak obete nereprezentujú jeho politické vedenie sveta. Trump naopak svoju tvrdosť presadzuje ako nevyhnutnú silu, ktorá má chrániť amerických daňových poplatníkov pred plytvaním údajne peniazmi. Nevidí utrpenie. Niečudo, áno, naozaj niečudo, že jeden z najvplyvnejších politikov sveta rozmýšľa takýmto spôsobom. Silno sa za jeho rozhodnutia podpisuje blízka osobná a dlhoročná náboženská mentorka Pearl White Cain. Vo februári 2025 ju prezident menoval za vedúcu úradu Bieleho domu pre vieru. Paula Whiteová je pastorkou známou svojím vplyvom v tých svojich protestantských charizmatických hnutiach a presadzuje práve túto teológiu prosperity, ktorá sa zhoduje s prezidentovým svetonázorom. Ešte takú nejakú kúsok, aby sme možno pochopili tieto súvislosti. Kam to až môže zájsť vlastne aj v tejto náboženskej oblasti to bohatstvo a tá honba za túžba vlastne za týmto, za materiálnymi vecami. V apríli 2026 na veľkonočnom obede s Trumpom Whiteová vyvolala veľkú kontroverziu, keď pripodobnila Trumpa k Ježišovi Kristovi slovami: Pán prezident, nikto nezaplatil takú cenu, ako ste zaplatili vy. Takmer vás to stálo život. Boli ste zradení, zatknutí a falošne obvinení. Je to známy vzorec, ktorý nám ukázal náš Pán a Spasiteľ. Toto vyhlásenie Whiteovej pobúrilo mnohých kresťanov naprieč denomináciami. Kritizovali ju za to, že stavia politickú postavu na úroveň Mesiáša a spája posvetný význam Veľkej noci s Trumpovými právnymi problémami.

0: tejto súvislosti, v tomto kontexte, keď zvážime a keď si uvedomíme, že v podstate sa zneužívajú texty zo Svätého písma, a dokonca ešte na tom, čo ste ozrejmili a pripomenuli, tak asi si to mnohí pamätajú, že celý svet doslova obehla, nemôžeme to nazvať fotografiou, ale taká fikcia prezidenta Trumpa, a nezostalo to bez odozvy ani zo strany súčasného Svätého Otca Leva XIV., ktorý je paradoxne rodákom, tiež je Američanom, ako americký prezident Donald Trump, ale tiež jednoducho nenechal to len tak a snaží sa aj naďalej vysvetľovať, ako to v skutočnosti je. Čiže tu máme taký príklad alebo tú inšpiráciu, alebo ten moment, čo je naozaj pravda a čomu naozaj veriť, nenechať sa strhnúť tými krásnymi vetičkami a výňatkami z toho Svätého písma, ale nechať sa viesť tou správnou cestou?
1: Aj v písme máme veľmi krásne slova, ktoré hovoria o sile Božieho slova. Božie slovo je ako dvojstranný meč, ktorý rozlišuje. Celé evanjelium v dejinách je vlastne takýmto mečom, ktorý rozlišuje pravdu a oddeluje pravdu od zla. Dobro, teda pravdu od nepravdy, od klamstva, dobro od zla, ktoré dokáže rozlíšiť vlastne, čo je v človeku na základe jeho správania, jeho krokov. A pápeži vždy v dejinách, a teda môžeme tak povedať, akože hierarchia, snažila sa vlastne uchrániť toto tajomstvo Božieho slova, jeho silu, jeho čistotu, a preto nutne musí prísť ku konfrontácii v určitých chvíľach aj medzi poprednými politikmi a teda pápežom alebo cirkvou, pretože ich správanie nekorešponduje s Božím slovom, nekorešponduje so solidaritou k človeku, nekorešponduje s citlivosťou na utrpenie človeka. Je to silný egoizmus, je to brutálny hedonizmus miestami. A nie je možné, aby na jednej planéte teda vlastne nikto si robil z bohatstva, poviem, a z ľudí svoje potešenie a biznis. A dokonca viedol sveté v úvodzovkách vojny, hej, sveté kresťanské vojny, lebo keď sa vyhlasuje nejakým spôsobom za kresťanov, tak toto kresťanstvo absolútne nie je a nikdy nebolo. Takže vždy musíme počítať aj s tým, čo Ježiš hovoril, že nie sme z tohto sveta. A to Božie slovo vždy nejakým spôsobom bude dávať obraz o človeku, keď sa začne s ním konfrontovať. A keď sa nikto nevie konfrontovať, tak je potrebné, aby sme ho my konfrontovali.

0: Na úskalia, ktoré sa skrývajú za učením niektorých kazateľov i dôsledkoch túžby po bohatstve, sme upriamili vašu pozornosť s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Čo nám zanechala kresťanská tradícia? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní sa na bohatstvo pozrieme z hľadiska ľudského i neľudského zmýšľania. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Dnes zavítame do najstaršieho kráľovského mesta na Orave, do Tvrdošína. Farský kostol Najsvätejšej Trojice patrí k jubilejným kostolom Spišskej diecézy v rámci 250. výročia jej založenia. V nedeľu tu budú sláviť odpustovú slávnosť. Vo farnosti pôsobili viacerí spišskí biskupy a je rodiskom diecézneho biskupa Františka Trstenského. V meste však majú ešte jeden vzácny drevený kostol Všetkých svätých, ktorý je od roku 2008 zapísaný v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
2: Rekonštruoval sa krov, takisto sa museli meniť niektoré nosné trámy, prešlo rekonštrukciou celý oltárny priestor, takisto nástenné maľby. Neskôr sme potom robili v roku 2007 dendrochronologický výskum a podľa datovania odobratých vzorkov sa zistilo, že boli najstaršie stromy, ktoré tu boli spílené v roku 1435 až 1440.
1: Farský kostol Najsvätejšej Trojice začali stavať pred 260 rokmi. Dodnes je duchovným centrom Tvrdošína, oázou pokoja uprostred rušného mesta.
3: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu, že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice a chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
1: Vydajte sa s nami na púť od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne a spoznajte ich minulosť i aktuálne udalosti, ktorými žijú. Sprevádzať vás bude Jana Ondrejková. Želám príjemné počúvanie.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Farnosť Rajecká lesná pozýva na púť k Najsvätejšej Trojici, ktorá sa bude konať tento víkend. Sobotnú slávnostnú svetú omšu o 18. hodine bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Po nej bude nasledovať procesia na Kalváriu a celonočná adorácia v Bazilike Narodenia Panny Márie. Nedeľná slávnostná svetá omša sa začína o 11. hodine a bude ju sláviť rehoľný kňaz Ľuboš Václavek z kongregácie misionárov Najsvätejších srdc Pána Ježiša a Panny Márie. Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska a jej predseda vladyka Jonáš Maxim pozývajú všetkých veriacich, priateľov prírody a ľudí dobrej vôle na environmentálnu púť Laudato Si. Podujatie sa uskutoční v sobotu 30. mája na trase Vysoká Drieň v Štiavnických vrchoch. Zraz účastníkov je o 10. predpoludním pri kostole svätého Bartolomeja v obci Vysoká v okrese Banská Štiavnica. Trasa púte vedie po červenej značke Rudnej magistrály a má dĺžku približne 1 km 700 metrov. Cieľom je pamätné miesto s prístreškom na Drieni, kde bude svätá omša. Komunita Čenakolo pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. mája na Včelárskej paseke v blízkosti obce Kráľova pri Senci. Program sa začne o 14. hodine modlitbou svätého Ruženca, po ktorej bude nasledovať svätá omša s nitrianskym diecézným biskupom Viliamom Judákom. Súčasťou programu bude predstavenie zo života svätého Františka Vidieť srdcom. Viac informácií je na stránke www.čenakolo.sk. Farnosť a obec Švošov pozývajú v sobotu 6. júna na slávnostné posvetenie novej krížovej cesty za účasti spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. Stretnutie veriacich a návštevníkov sa začína o 16. hodine pri prvom zastavení krížovej cesty nad obcou v jej severovýchodnej časti. Po posviacke bude nasledovať pobožnosť krížovej cesty. A pozývame vás aj na púť športovcov.
2: Som Martin Bakoš. Hrám za HC Slovan Bratislava. Hokej je môj život, no viem, kde sa hľadá skutočná sila.
3: Ja som Oliver Luteran z klubu MFK Ružomberok. Futbal je o góloch, ale táto púť je o vďačnosti.
4: Som Alena Dvoršáková, hadzenárka MŠK Juventy Michalovce. Bojujem na ihrisku aj v srdci.
5: Volám sa Gabriel Spilár a som manažerom HC Košice. Som presvedčený, že silný tým potrebuje nielen taktiku, ale aj silného ducha.
6: Som Zuzana Rehak-Štefečeková, olympijská víťazka v trape. Presnosť nie je len cieľ, je to aj vnútorná sila.
7: Volám sa Cyril Vasil, som košický grécko-katolický biskup a všetkých vás srdečne pozývam na našu spoločnú púť, púť športovcov do nášho pútnického miesta Klokočova. Stretneme sa tam všetci v jednom drese. Poďte načerpať silu pre život aj pre víťazstva.
8: Pridaj sa k nám, či si hráč, tréner, fanúšik alebo celý tím. Hoď na seba dres a poď načerpať silu pre telo aj ducha.
9: Púť športovcov. 13. júna 2026 v Klokočove. Svetá liturgia o 10. hodine 30. minúte.
10: Rádio Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás v pútnickom víkende pozývame do Tvrdošína, kde budú cez víkend sláviť slávnosť Najsvätejšej Trojice a samozrejme je tam aj krásny kostolík Všetkých svätých, oba navštívime. No a aké počasie bude v Tvrdošíne, tak to sa budeme pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň. No pokiaľ sa teraz niekto chystá už alebo už je v Tvrdošine, tak si môže myslieť, že naozaj bude krásne, bude veľmi príjemne. Aj keď treba povedať, že z celého Slovenska najviac oblačnosti je práve na Orave. Žilina napríklad hlási takmer zamračené a podobne je to celý ten sever. Pretože prichádza oblačnosť od severu a je to na okraji tlakovej výše, takže tá tlaková výš udržiava krásne počasie na celom Slovensku. Práve okrem tohto tieto časti, to znamená Kysuce, Orava, prípadne ešte Lipto. Na Orave teplota 19 stupňov, to nie je až tak veľa, ale inak väčšinou je to nad 20 stupňov, či už na východe sú teploty 20 až 23, na juhu stredného Slovenska 25, v podunajskej nížine už máme vyše 26 stupňov, ale to je stále ďaleko k nejakej 30-ke a pokiaľ aj budú v najbližších dňoch, tak určite budú na juhu a nie na severe. Takže obávam sa, že Tvrdošín asi nemá veľkú šancu na nejaké pekné, krásne počasie, takže uvidíme. No, Tvrdošín sám o sebe, teda tým, že je na Orave, tak poznáme také tie, ako sa hovorí, na Oravu také rôzne vtipy alebo také básničky, že skrátka to chladné počasie je patrí do tejto časti Slovenska. Samotný Tvrdošín je zaujímavé, že už bol osídlený v praveku a dokazujú to rôzne hromadné nálezy predmetov, ktoré boli objavené už v predchádzajúcom storočí v Krásnej Horke, v Nižnej a tak ďalej. A zaujímavé je pre Tvrdošín aj to, že je to vlastne na hranici medzi Uhorskom a Poľskom a že sú tam aj tie rieky, vodné toky, Orava, Oravica a kopu potokov tam majú. Ja som bol prekvapený, že Tvrdošín má Trní potok, Krivý potok, Krátky potok, Hlboký potok, Martinov potok. No, takže naozaj platí, že na Orave asi nemajú problém so zrážkovou činnosťou. No idem teda k tým pamiatkám, tak tie najväčšie pamiatky samozrejme sú rímskokatolícky drevený kostolík Všetkých svätých už z prvej polovice 15. storočia. A potom je to kostol Najsvätejšej Trojice, takže asi kvôli tomu tam treba ísť. Videl som fotografie týchto kostolíkov, je to naozaj nádhera, vidieť ten drevený kostolík Všetkých svätých, takže odporúčam sa tam vybrať. A chcel by som povedať, že možno, že by ste mali šancu stretnúť tam treba aj Olgu Feldekovú, ktorá pochádza teda z Tvrdošína, alebo Darinu Laščiakovú. A do tretice tam majú ešte tretiu dámu, ktorá patrí do tejto oblasti, do Tvrdošína. To bola Maria Medvecká, maliarka. No takže toľko z tej histórie. A čo sa týka počasia, no, tak zajtra máme v kalendári Ferdinanda, a potom na druhý deň je Petronela. Pranostik málo. Na Ferdinanda už dá sa povedať, že asi ani nemáme. Ale keď nemáme pranostiky, tak poznám jeden krásny vtip na Ferdinanda. Tak je veľmi slušný, takže môžem ho povedať. Takže vraj hovorí sa, že chytil rybár, ktorý sa volal Ferdinand, chytil zlatú rybku. A rybka mu hovorí, splním ti tri želania, keď ma pustíš. A rybár hovorí, no dobre, prajem si veľa bohatstva, po druhé krásny zámok na bývanie a po tretie krásnu mladú ženu. Choď teda domov a keď sa ráno zobudíš, všetko budeš mať. Ráno sa zobudí rybár v krásnej posteli s baldachínom, okolo neho poskakujú sluhovia a keď sa naraňajkoval, otvorili sa dvere, vošla krásna mladá pani a hovorí mu, vstávaj Ferdinand, o hodinu odchádzame do Sarajeva. No, tak. Takže to je taký vtip, ktorý sedí práve na toho Ferdinanda. No a čo sa týka dejín, tak ešte spomeniem, že 30. maj 1966 bol na Orave zaujímavý, pretože tam napadlo asi 6 cm snehu 30. mája. A 97. rok je zaujímavý, tiež 30. maj, že v tejto oblasti napršalo takmer 30 mm zrážok, čo bolo vtedy vlastne najviac v Európe, práve na Orave. Takže aj to stalo za zmienku. A aby som teda úplne nevynechal tie pranostiky, tak Petronelu ešte spomeniem. Hovorí sa, že na Petronelu Sviatý Ľan býva pekný, pretože Petruška rada vždy priadla. A keď sa na Petrušku začnú včeli rojiť, dobré ovce sa už môžu dojiť. No. Takže toľko k tým pranostikám. No a na záver ešte teda tie predpovede počasia, ako to vychádza. Môžeme povedať teda, že to najkrajšie počasie je teda práve dnes. No musím to tak povedať, pretože na sobotu to vychádza tak, že príde ďalšia oblačnosť od severu, severozápadu. To znamená jednak, že sa bude zosilňovať vietor, že by to mohlo byť tak zatiaľ len takých 30-40 km za hodinu, to nie je až tak veľa. Ale bude veľa oblakov a v popoludnejších hodinách môže sa stať, že to pôjde do búrky. Ale zase na tú sobotu sa ani nedá predpokladať nejak veľa zrážok, tak 1, 2, 3 mm. Ale pokazí to dojem z tej soboty. Nedeľa bude trošku krajšia. Ráno predpokladám, že teplota asi tak okolo 13, 14, možno do 15 stupňov a popoludní, keď bude celku pekne, bude kopovitá oblačnosť, ale aspoň takých 26, 27 stupňov by to malo urobiť, takže nedeľa vyzerá v celku dobre. A keď sa tam niekto zdrží ešte do pondelka, tak musím povedať, že v pondelok príde ďalší studený front, zase sa počasie pokazí, ale tí, ktorí čakajú, že kedy bude poriadne pršať, tak ten pondelok vyzerá slubne, tam by to mohlo dať takých 5, možno až do 10 mm zrážok. Ale to už sa začína jún.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď počasia aj o za zaujímavosti o tvrdošine meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny víkend.
2: Ďakujem, podobne. Do počutia.
1: Do počutia. Milí priatelia, vy si už po piesni vypočujete našu pútnickú reportáž, no a v nej okrem iného zaznie aj odpoveď na súťažnú otázku, pred koľkými rokmi začali stavať súčasný farský kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošine. Pozorne počúvajte a odpovede spolu s vašim menom posielajte do SMS-iek na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára na Facebook pod status dnešného putnického víkendu. Jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Fatima od Mariana Gavendu. Zopakujem otázku, pred koľkými rokmi začali stavať súčasný farský kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošine. Odpovede posielajte na číslo 0911 913 933. K dispozícii máte aj WhatsApp a Facebook.

0: Putnický víkend.
1: My sa budeme v relácii Putnický víkend rozprávať o kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. Históriu tohto krásneho chrámu nám priblíži pán Dušan Šoltes, ktorý je aj riaditeľom miestnej cirkevnej základnej školy. Z ktorého obdobia pochádza tento kostol a postavili ho, tak poviem, na zelenej lúke, alebo stála tam pred ním na tomto mieste aj nejaká iná sakrálna stavba?
2: Náš kostol Svätej Trojice na Trojičnom námestí predchádzala tejto stavbe iná stavba, menšia, drevená. Bol to drevený kostolík, ktorý tam postavili ľudia ešte za čias, kedy tu bola vlastne evanjelická cirkev. Však v tom čase podľa hesla, či je pánstvo toho náboženstvo za čias Turzovcov. Takže tu na tomto mieste, kde dneska stojí kostol Svätej Trojice, postavili taký drevený druhý kostol, ktorý tu bol okrem nášho pekného kostolíka, ktorý je na cintoríne. No a hovorí sa, že to bolo niekedy začiatkom 17. storočia. Potom tento kostolík ale museli zbúrať. A tak ako hovoria historici, začali stavať nový murovaný kostol namiesto toho dreveného. A žiaľ, v tom období od polovice 17. do polovice 18. storočia píšu historici o mnohých požiaroch v meste Tvrdošín, ktoré aj zničili chrámy, ktoré tu boli. Takže aj tento kostolík bol poškodený. Takže ten začiatok úplne by sme mohli dať do tej polovice 17. storočia, kedy sa tento kostolík začína stavať ako už murovaný.
1: Zachovalo sa aj niečo z toho pôvodného kostola?
2: Z toho pôvodného kostola sa zachovali iba obvodové múry a čas chóru. V tomto kostole boli podľa niektorých historikov uložené dokumenty ešte z čias udelenia privilégia kráľom Ľudovítom Veľkým a práve tieto dokumenty pri tých požiaroch aj zhoreli. Takže áno, zachovali sa niektoré časti a sa len zakomponovali do tej novej výstavby.
1: Kedy ho začali stavať, pretože ten dátum sa zachoval?
2: Tento kostol, súčasný murovaný kostol Svätej Trojice, začali stavať a ten dátum je ozaj na dnes výnimočný, je 24. mája 1766, teda ak by sme si to matematicky odrátali, je to presne v nedeľu, 24. mája bude 260 rokov, ako sa začal stavať súčasný náš kostol v Tvrdošíne. Z toho predchádzajúceho kostola tam ostal chór, oratórium a svätyňa, takže potom sa dostával až v roku 1770, presne bol vysvetený na deň Svätej Trojice.
1: Keď sa pozrieme dovnútra do toho kostola, čo zaujímavé tu môžeme vidieť?
2: Na strope sú rôzne maľby. Prvé maľovanie alebo výmaľbu kostola uskutočnil tvrdošínsky maliar Karol Majer. A potom sa spomínajú ďalšie výmaľby, obnovy po nejakých rokoch. A zaujímavá je jedna vec, ktorá sa spomína pri obraze, kedy je tu na znázornený svätý Cyril a Metod. A medzi tými ľuďmi, ktorí jasajú z ich príchodu, je podobizeň vtedajšieho richtára, pána Arpáda Poláčika, ktorý sa práve vtedy stal richtárom Tvrdošína, takže tam ho môžeme vidieť. To je taká zaujímavosť. Druhá zaujímavosť je možno tá, že uvádzajú historici, že nad vchodom do sakristie bol obraz poslednej večere, ale potom pri ďalšej výmalbe a obnove sa už nepodarilo zachovať tento obraz, teda tam už dneska ho v Tvrdošínskom kostole nevidíme.
1: To, čo ale upúta, je krásny oltár.
2: Kostol v Tvrdošíne, trojloďový, a je tu neskoro barokový monumentálny oltár Svätej Trojice, ktorý sa zachoval do súčasnosti. Počas vojny, druhej svetovej vojny, bol kostol zasiahnutý delostreleckým granátom. Tento zásah prišiel z južnej strany a preto boli zničené aj niektoré sochy na tom neskoro barokovom oltári. A tak bolo potrebné urobiť aj nejakú rekonštrukciu tých svoch a toho oltára. A tu sa spomína akademický maliar Cibor Belan, ktorý tu pôsobil a on rekonštruuje aj spolu s kolektívom tieto sochy. Oltár ukrižovania, tento bol doplnený o Boží hrob. Zaujímavé v tomto kostole aj to, že pod svätyňou sa nachádza krypta. A vchod do krypty môžeme vidieť z juhovýchodnej strany taký portálik a ten vchod bol pôvodne zo svätyne, ale pri rekonštrukcii kostola, pri kladení novej dlažby začiatkom 20. storočia sa tento vchod zo svätyne zamuroval, takže už tam sa nedostaneme.
1: Pán Šoltes, vy ste spomínali, že Tvrdošín zasiahlo viacero požiarov už v 17. storočí. To bol aj dôvod, prečo sa tu postavil murovaný kostol Svätej Trojice, ale požiar ho poškodil aj potom roku 1900.
2: Strecha bola zničená, bola pôvodne cibuľovitového tvaru a vlastne po tomto požiari sa už potom dala strecha iná, ktorá bola pokrytá medeným plechom. Lenže tento plech bol na začiatku roku 1918, keď ešte prebiehala svetová vojna. Takže bol tento plech vlastne zrekvirovaný pre potreby vojny a podobne aj dva z troch zvonov, ktoré boli v tvrdošenskej veži.
1: Zachoval sa tu aj pekný mariánsky stĺp, ten môžeme vidieť vonku.
2: Tento mariánsky stĺp pochádza z 18. storočia, je pred vchodom do kostola z juhovýchodnej strany a v podstate on sa potom musel preniesť z inej časti, pretože medzi kostolom a súčasnou farou, aj bývalou farskou budovou vlastne nešla cesta, ktorá tam ide dnes, tá hlavná cesta smerom do Poľska, ale išla iným smerom cez námestie a pri prekládke tejto cesty smerom na cestný most cez rieku Oravu sa museli preložiť aj niektoré tieto pamiatky, medzi nimi aj tento mariánsky stĺp, takže preto sa nachádza teraz už v tej farskej záhrade pred kostolom.
1: A vy tu máte aj sochu svätého Jana Nepomuckého.
2: Áno, na tej severnej strane z toho nádvoria kostola je tam socha svätého Jana Nepomuckého. Či už táto socha, alebo aj socha takých dvoch ležiacich levov, ktorá bola predtým pred farským úradom. Tieto levy sa vytesali z Pieskovca, ktorý sa nachádza v Oravskom Bielom potoku. Na našom chráme ešte možno pre mnohých troška neviditeľný, ale predsa je tu. Je to vlastne taká ľudová plastika svätého Floriana, ktorá je umiestnená v takom výklenku nad vchodom do sakristie kostola. Pochádza z druhej polovice 18. storočia a možno aj táto socha je symbolom toho, že ten hasičský zbor v Tvrdošine už prežil svoje výročie a stále tu má také pevné miesto a je pevnou súčasťou dejín Tvrdošina.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Zapamätali ste si, pred koľkými rokmi začali stavať súčasný farský kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne? Ak áno, tak odpoveď spolu s vaším menom posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
2: Pútnický víkend.
1: My sa dnes v pútnickom víkende rozprávame o Tvrdošíne, o kostole Najsvätejšej Trojice, pretože práve tu budú tento víkend oslavovať odpustovú slávnosť. Pán farár Robert Tokár, ten nám povie viacej. Tento kostol je naozaj majestátny, veľkolepý, keď sem človek príde, tak mu to až vyrazí dých.
3: Kostol Najsvätejšej Trojice je zrejme najväčší na Orave. Je unikátny svojou veľkosťou a zároveň originálnou takou výzdobou, ale má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu, že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice a chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj. To tento kostol jednoznačne má. Z môjho pohľadu históriu tvoria ľudia, ktorí do tohto kostola prichádzajú. Pôsobil tu strýko Antona Bernuláka, pán biskup Vojtašák, pôsobil tu pán biskup Tondra, veľmi vzácny kňaz, ktorý tu pôsobil, bol Štefan Šmálik, svätý človek. Bol vo väzení, komunisti ho kruto mučili a ten človek nepovedal jedno krivé slovo na tých, ktorí mu ubližovali. Toho roku akurát pôjdeme na púti po stopách Štefana Šmálika do Jáchymov Dijon. Do tohto kostola chodili mnohí, ktorých ja poznám aj z naratívnej histórie, aj z osobnej skúsenosti. Marta Gabaríková, Lojzko Gabarík, ktorý bol františkánom v Prahe. V lani nám zomrel tiež jeden vzácny človek priamo v tomto kostole, ktorý celý život chodil na Levodskú horu, to on inde zomrieť nemohol ako priamo v kostole. Jednoduchí, vzácni ľudia, hlbokí, s úprimnou vierou, to je najväčší poklad toho kostola. Veľmi sa teším, keď prídu mladí, ktorí úprimne túžia po Bohu. Myslím si, že to je to najdôležitejšie na histórii kostola. Ľudia, ktorí ho navštevujú, ktorých ja poznám. Či sú to mami, či otcovia, tí, ktorí tam prídu, načerpať síl, aby mohli milovať. To je to najkrajšie na tomto kostole. A tých ľudí tu vidno. To je pre mňa veľkým obohatením a za to im ďakujem.
1: Nahrávame vo štvrtok, kedy je tu celodenná adorácia a ten kostol nikdy nie je opustený. Je to taká tichá oáza, že vonku pred dverami kostola je rušno, aj stavebný ruch a vo vnútri, keď vojdete, tak ako keby ste prešli do inej dimenzie. Je tam ticho, sú tam ľudia, ktorí sa modlia pred vyloženou sviatosťou oltárnou.
3: Toto je tiež tradícia mojich vzácnych predchodcov, ktorí to zaviedli. Ľudia si na to zvykli a som za to veľmi vďačný. Prvý štvrtok mesiaci máme téze adoráciu ad Nikodémovú noc. To je vždycky veľkým zážitkom, pretože je to prekrásny zbor, ktorý vedie Julka Haboštiaková a byť na svätej omši o 9. v nedeľu alebo potom na tej téze adorácie, to je balzam na dušu. Sväté omše sú ráno 6.15, večer 18.30, v nedeľu o 7.00, 9.00, 11.00 a 18.30. V kostole všetkých svätých na cintoríne, tam je svätá omša iba na všetkých svätých, teda na dušičky.
1: Vy budete tento víkend sláviť odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice, čo je teda patrocínium tohto chrámu. Pripravujete nejaký špeciálny program, na ktorý môžeme pozvať našich poslucháčov?
3: Odpustová svätá omša bude o 9. hodine. Cez leto, vzhľadom na to, že je to jubilejný chrám a začneme vlastne už teraz na odpust, tak po svätých omšiach do poludnia, po 7. a 9., tak pred kostolom dobrí ľudia spoločenstva, ktoré sú v našej farnosti, robia jubilejnú kávu. To znamená, že každý, kto je v kostole alebo na námestí, môže prísť, dať si kávu, koláče, ktoré napečú dobré ženičky. Máme tu veľa modliacich sa spoločenstiev, veľmi veľa v tejto farnosti a títo ľudia sa rozhodli, že urobia radosť jednoducho iným, tak na to veľmi srdečne pozývam určite.
1: Čo neunikne pozornému oku, tak tá väža, tá najstaršia časť vášho kostola, je teraz pokrytá lešením, vládne tam čulý stavebný ruch. Znamená to, že ju idete rekonštruovať, alebo čo sa teda chystá?
3: V roku 1900 vlastne tá väža vyhorela a teraz po 100 rokoch sme sa rozhodli ju rekonštruovať vzhľadom na to, že krytina už javila známky poškodenia a pomaličky to začalo zatekať. A omietka už opadávala sama. A bolo to nebezpečné pre ľudí, ktorí vlastne chodili okolo kostola. Tak či sme chceli alebo nechceli, tak sme museli pristúpiť k rekonštrukcii. A keď už tak, nech sa za to nehanbíme a nech to zase vydrží. Nech nás to prežije jednoducho. Urobiť to poriadne. Preto nasledovala výmena krytiny a ideme do omietok. Uvidíme, ako to pôjde, lebo plány sú síce pekné, ale financií na to nemáme. Ale zase verím, že Pán Boh sa postará. Veď tam býva, tak musí.
1: Keď kraj...

0: Pútnický víkend.
1: Teraz sa nachádzame pred úžasným, ešte gotickým dreveným kostolom Všetkých svätých v Tvrdošíne. Je to nádherná pamiatka, ktorú ocenili aj vo svete, či už v roku 2008 sa dostala na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ale ešte predtým v 90. rokoch Europa Nostra získala takéto ocenenie. Aj o tom sa budeme rozprávať s pani Erikou Čajkovou z Mestského úradu v Tvrdošíne aj so sprievodcom pánom Lukášom Ferenčíkom. Tak, toto je monumentálne. Tu by človek vôbec nečakal, že takýto krásny velikánsky oltár sa nachádza v takomto malom kostolíku.
2: Áno, ide o naozaj neobyčajný skvost, nie len v našom meste, ale celkovo na Orave a v rámci aj celého Slovenska. Nachádzame sa v drevenom gotickom kostole.
1: Kostolík má za sebou veľkú rekonštrukciu, pri ktorej sa robil aj dendrochronologický výskum, takže to datovanie sa podarilo určiť presnejšie.
2: Áno, kostolík prešiel naozaj veľkou rekonštrukciou v 90. rokoch. A bol ocenený za tú veľkú rozsiahu rekonštrukciu v roku 94 cenou Europa Nostra. Naozaj to bola veľká niekoľkoročná rekonštrukcia. Rekonštruoval sa krov, takisto sa museli meniť niektoré nosné trámy. Prešlo rekonštrukciou celý oltárny priestor, takisto nástené maľby. Neskôr sme potom robili v roku 2007 dendrochronologický výskum a podľa datovania odobratých vzorkov sa zistilo, že boli najstaršie stromy, ktoré tu boli spílené v roku 1435 až 1440, takže sa potvrdila tá prvá polovica 15. storočia.
1: To je naozaj úžasné. Čo musím spomenúť, ste z Mestského úradu, takže tento kostolík momentálne patrí mestu. Čo všetko sa tu konáva? Sú tu aj sväté omše alebo nejaké kultúrne podujatia?
2: Áno, kostolík patrí mestu. Mesto sa o to stará. Nie len čo sa týka prevádzky, ale aj vlastne sprievodcovských služieb. Poskytujeme tieto sprievodcovské služby v rámci celého roka. Výnimočne tu konáme rôzne hudobné koncerty, aj svadby, recitály, keď otvárame sezónu, ale je to takisto aj zasvetený kostolík Všetkým svätým a raz do roka sa tu koná svätá omša 1. a 2. novembra.
1: Spomenuli ste sezónu turistickú, takže kedy sa môžu ľudia prísť a vidieť na vlastné oči to, čo sa tu zachovalo?
2: O kostolík je veľký záujem a preto sme aj tú sezónu troška posunuli. Začíname už 1. mája a končíme 30. septembra.
1: Teraz dám slovo pánovi Lukášovi Ferenčíkovi. Dívame sa na krásny, monumentálny, už barokový oltár. Čo si tu môžeme všimnúť?
3: Celý oltár je z lipového dreva. Tento barokový oltár z 18. storočia je bez polychromie, nie je pomaľovaný, je to čistá rezba. V strede oltára sa nachádza obraz Všetkých svätých. Postava v bielom rúchu sa nachádza na spodku obrazu. Nad ním sú zoradení horizontálne všetci svätí. Vedľa obrazu sú z jednej strany sochy svätí Jan, Juliana, Justína, Margareta, Maria Magdaléna a Matej z druhej strany. Oddelené sú korinskými stĺpmi. Nad obrazom sa nachádza súsošie korunovania Panny Márie s anielmi aj svätými. Panna Mária stojí na obláčiku, nad ňou je Duch Svätý v podobe holubice. Z jednej strany je skriesený Kristus s krížom a z druhej strany Boh Otec.
1: Je to nádherná práca, naozaj úžasné. Toto by mohlo byť pokojne aj v nejakej svetovej katedrále, takéto dielo. Zachovalo sa meno majstra, ktorý vyrobil tento oltár, alebo viete možno, kto dal vyrobiť ten oltár, že musel mať teda nejaké finančné prostriedky, keď sa tu podarilo zachovať niečo takéto veľkolepé?
2: Autor oltára sa nepozná, hovorí sa o týchto skôr nástených maľbách, že to maľoval Martin Hajnoš z Nižnej.
1: Z ktorého obdobia pochádzajú a čo všetko znázorňujú?
3: Tieto maľby pochádzajú z druhej polovice 17. storočia. V hornej časti vidíme namaľované nebo s hviezdami bez slnka a mesiaca. Nebo je temné, pretože symbolizuje temnotu hriechu. A hviezdy sú svetlo Kristovo. Na bočných zaklenutiach z jednej aj z druhej strany sú namaľovaní štyria evangelisti. Marek, Matúš, Lukáš a Ján. A po bočných stenách svätyne je namaľovaný prvý Kristus, spasiteľ sveta, Salvator Mundi a 12 apoštoli zoradení po dvojiciach vedľa seba, až po svätého Pavla.
1: A môžete ich poznať jednak podľa atribútov, ale takisto podľa nápisov, takže v latinčine Sanctus Petrus Svetý, Peter Sanctus, Andreas Svetý, Ondrej napríklad. Môžete si nájsť toho svojho patróna. To, čo ma upútalo ešte vo svätyni kostola, sú jednak krásne maľované dvere, ale takisto aj stalum, drevená lavica, ktorá sa tu zachovala.
3: Je to maľované stalum, je to lavica pre významné osobnosti, tiež z toho 17. storočia.
1: Teraz sa otočíme a uprime svoj pohľad do lode kostola.

0: Ježiška anielika je pod každou soškou. Akurát chýba soška Marka, ktorá sa nezachovala.
1: Tie lavice tiež patria k tomu pôvodnému nábytku mobiliáru?
2: Nie, lavice sú dovezené z Dolného kostola Svätej Trojice, keď sa tam vlastne menili a kupovali sa nové lavice v 90. rokoch. Pôvodné sa nezachovali, tak tiež ani pôvodná podlaha sa nezachovala. Tá tu bola kedysi drevená, zničená podlaha a urobila sa táto pohľadová kamenná podlaha.
1: Ako sme už spomínali, tak v tomto kostole Všetkých svätých je monumentálny barokový oltár. Kostol je ale starší, už gotický. Zachovalo sa niečo z toho pôvodného mobiliáru?
2: Áno, zachoval sa gotický oltár, ktorý je ale od roku 1919 v Maďarskom múzeu v Budapešti. Čiže keď tu on bol, bol dotvorený takou chrámovou oponou a celý oltárny priestor vlastne bol taký o mnoho menší. Teraz je to celé prekryté týmto barokovým oltárom. Zachovala sa ešte jedna časť krídla z toho gotického oltára, ktorý sa nachádza v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a druhá časť sa nezachovala. Takže naozaj výnimočný je tento kostolík aj tým, že máme možnosť vnímať niekoľko období, či to je gotika, renesancia, baroko, ľudové motívy sú tu, takže tým je naozaj úžasný.
1: Všimli si to aj odborníci zo sveta, ktorí vám dali dve veľké ocenenia. Už sme spomenuli Europa Nostra v 94. No a samozrejme UNESCO.
2: Kostolík získal v roku 1994 cenu Europa Nostra za rozsiahlu rekonštrukciu tejto kultúrnej pamiatky a v roku 2008 bol kostolík ocenený a zapísaný do zoznamu UNESCO ako svetová kultúrna pamiatka. V rámci Oravy vtedy boli zapísané dva kostolíky, ešte kostolík v Leštinách. V rámci Karpatského oblúka bolo 8 chrámov a jedna zvonica. Takže naozaj sme hrdí na to, že kostolík má takéto dve krásne ceny a turizmus tu má stúpajúcu tendenciu a tí ľudia tu chodia za touto krásnou pamiatkou.
1: Máte tu aj dva banery, ktoré si môžeme pozrieť. Sú tam asi aj historické fotografie. Keď uvidíte tie fotografie a pozriete sa, ako vyzerá ten kostol dnes, tak tie ocenenia sú oprávnené, pretože reštaurátori tu odviedli vynikajúcu prácu. Je potrebné sa nejako špeciálne starať o ten kostol, aby tie zreštaurované diela nedegradovali, aby naozaj zostali aj pre ďalšie generácie v takomto skvelom stave?
2: Naozaj je to dôležité. Takisto sme monitorovaní pamiatkovým úradom. Je dôležité semka pravidelne vetrať a sledovať, či sa nám tu neukladajú plesne. Možno ešte spomenúť, že kostolík nemá zvon. Zvon sa nachádza vo zvoničke, cez ktorú sme prechádzali a vždy, keď s nebohým vychádzajú z domu smutku, tak vždy sa nad starom zvone zvoní. Vedľa kostolíka sa nachádzajú ešte dve kuželovité stavby, ktoré v minulosti slúžili ako kostnice. To je takisto súčasť tohto kostolíka.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Dnes sme navštívili Tvrdošín a pozvali sme vás na odpustovú slávnosť do kostola Najsvätejšej Trojice, ktorý začali stavať 24. mája 1766, teda pred 260 rokmi. Knižku Fatima od Mariana Gavendu pošleme za správnu odpoveď pani Jane z Rabče. Pripomínam, že odpustová svätá omša v Tvrdošíne bude v nedeľu o 9. hodine. Celebrovať ju bude dôstojný pán Ľubomír Pekarčík. No ak budete mať čas, tak choďte a pozrite si aj drevený kostol Všetkých svätých. Putnický víkend pre vás pripravila Jana Ondrejková. Ďakujem vám za pozornosť a želám ešte požehnaný čas z rádia.

0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Verím v jedného Boha Otca všemohúceho,
1: stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvo nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si sa pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť nad hriechmi. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených telesných žiadostí. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si bol pre nás trním korunovaný, chráň nás od hriešných myšlienok. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišo,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký kríž, pomôž nám trpezlivo niesť naše kríže. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Požehnanie Pánovo nech je na vás s Jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše vočistci.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, sláva, veleba, vláda, moc pred všetkými vekmi i teraz, i po všetky veky. Amen. Vedel si, že dnes je jediný deň v roku, v ktorom čítame čítanie z Judovho listu. Tento list patrí medzi najkratšie knihy Svätého písma. Má len 25 veršov. A Júda po väčšinu svojho listu čitateľov povzbudzuje, aby sa pevne držali Evanjelia. Varuje ich, aby si dávali veľký pozor na falošné učenie a upozorňuje na ľudí, ktorí sa medzi nich vkradli. Na takých, ktorí popierajú Krista a jeho autoritu, svojou promiskuitou poškvrňujú slávenia Eucharistie a odmietajú učenie apoštolov. Vzhľadom na všetky Júdove naliehavé varovania sa dnešné čítanie môže zdať trochu nečakané. Ide totiž o nádherný chválospev, ktorý sa nachádza na úplnom konci jeho listu. V tomto chválospeve čitateľov pred ničím nevaruje. Skôr ich povzbudzuje, aby sa sústredili na nádheru, moc a vládu Boha. Zvelebuje Boha, ktorý má moc uchrániť vás od riechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní pred svoju slávu. A hovorí, že sláva, veleba, vláda, moc patrí Bohu po všetky veky. To je výborný návod na to, ako si zachovať nadhľad vo chvíli, keď my sami prežívame zmetok alebo úzkosť. Možno aj my, podobne ako prví kresťania, pociťujeme obavy z nepokoja, ktorý vládne vo svete a vôkol nás. Milujeme Pána, túžime ho nasledovať, no možno sa bojíme, že sa stratíme v mori protichodných hlasov a učiteľov. Nedovoľ, aby ti tieto obavy zastreli pohľad a znemožnili ti vnímať, kto je Boh. Spomen si na slova Júdovho listu. Boh ťa môže uchrániť pred pádom. Nech sa už boríš s akýmikoľvek prekážkami či nástrahami, on ťa môže priviesť do svojej prítomnosti, pretože má všetku moc a vládu. On je väčší než čokoľvek, čo sa môže proti nám postaviť. Máme milosť byť Božími deťmi, ktoré miluje a drží v náručí ten, ktorý prebýva vo velebe a sláve. Sme v Božích rukách a on nás nepustí. Páne, môj Boh a Spasiteľ, tebe patrí všetká sláva a chvála.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Predtým, než začneme, chcel by som sa krátko poďakovať všetkým, ktorí podporili podcast Biblia za rok. Každý deň počúvame príbehy o tom, ako zmenil ľuďom život a vďaka vašim modlitbám a finančným darom ste toho významnou súčasťou. Možno si však kladiete otázku. Čo Nová Jar robí s týmito finančnými darmi? Skvelá otázka. Odpoveď je, že sa usilujeme vytvárať autentický katolícky podcast, aby sme ľuďom pomohli spoznať katolícku vieru a priblížiť sa k Bohu. A poskytujeme to zadarmo. Ak vám tento podcast pomohol vo vašom živote a chceli by ste podporiť pokračovanie tejto služby a tvorbu ďalšieho bezplatného katolíckeho obsahu, budeme vďační, ak zvážite jednorazový dar alebo pravidelnú podporu prostredníctvom našej stránky novajar.sk/bibliazarok. Ďakujem a buďte požehnaní. Máme 150. deň. To je polovica z 300. A to znamená dve veci. Po prvé, som veľmi dobrý v matematike. Po druhé, sme zase o kúsok ďalej v putovaní Bibliou za rok. A to je skvelé. Dnes si prečítame 8. kapitolu 1. knihy Kráľov. Taktiež budeme čítať 3. až 5. kapitolu knihy Kazateľ. A pomodlíme sa 6. žalm. Rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/bibliazarok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Pamätáte, aký je dnes deň? 150. Hurá, konečne sme sa teda dostali k tomuto peknému číslu. Dnes nás čaká viacero kapitol. Z prvej knihy Kráľov budeme čítať 8. kapitolu. Je o niečo dlhšia, no veľmi dôležitá. Ak ste počúvali predchádzajúce dni, jej obsah vám bude povedomý. Budeme totiž sledovať prenesenie archy zmluvy do chrámu, ktorý dal postaviť Šalamún, a zároveň budeme počúvať jeho konsekračnú modlitbu pri posvetení chrámu. Okrem toho prejdeme aj 3 kapitoly z knihy Kazateľ a na záver sa spolu pomodlíme 6. žalm. Tak poďme na to. Prvá kniha Kráľov, 8. kapitola. Vtedy Šalamún zhromaždil starších Izraela a všetkých predstavených kmeňov, kniežatá izraelských rodov, ku kráľovi Šalamúnovi do Jeruzalema, aby vyniesli pánovu archu zmluvy z Dávidovho mesta zo Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci Izraeliti vo sviatok v mesiaci Etanim, to je 7. mesiac. Keď prišli všetci starší Izraela, vzali kňazi archu a vyniesli pánovu archu, stan zhromaždenia a všetko posvetné náčinie, ktoré bolo v stane. Niesli to kňazi a leviti. Kráľ Šalamún a s ním celé zhromaždenie Izraelitov, ktoré sa k nemu pred archou zišlo, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich pre množstvo nebolo možné spočítať alebo odhadnúť. A kňazi priniesli pánovu archu zmluvy na jej miesto, do príbytku chrámu, do veľsvätyne pod krídla cherubov. Lebo cherubíni rozprestierali krídla nad stanovišťom archy, takže cherubíni zakrývali zhora archu a jej žrde. Žrde boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť zo svätyne spred príbytku, zvonku ich však vidieť nebolo. Tam sú po dnešný deň. V arche nebolo nič, iba dve kamenné tabule, ktoré tá vložil Mojžiš na Horebe, keď pán uzavrel zmluvu so synmi Izraela pri ich východe z egyptskej krajiny. Keď kňazi vyšli zo svätyne, pánov dom naplnil oblak. Takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo pánov dom naplnila pánova sláva. Vtedy Šalamún povedal: Pán povedal, že bude bývať v oblaku. Rád som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde máš bývať na veky. Potom sa kráľ obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraelitov. Celé izraelské zhromaždenie stálo. Hovoril: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou splnil sľub, čo dal vlastnými ústami môjmu otcovi Dávidovi, keď hovoril: Odo dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nevyvolil som si ani v jednom z kmeňov Izraela miesto, aby mi tam postavili dom, v ktorom by prebývalo moje meno. Ale vyvolil som si Dávida, aby stál nad mojim ľudom Izraelom. Môj otec Dávid zamýšľal postaviť dom menu Pána, Izraelovho Boha. Ale Pán povedal môjmu otcovi Dávidovi: Keď si zamýšľal postaviť môjmu menu dom, tvoj úmysel bol dobrý. Lenže nie ty postavíš ten dom, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier. On postaví môjmu menu dom. A Pán splnil svoj sľub, ktorý dal. Nastúpil som na miesto svojho otca Dávida. Zaujal som trón Izraela, ako Pán povedal, a postavil som dom menu Pána, Izraelovho Boha. A tam som pripravil miesto arche, v ktorej je Pánova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z egyptskej krajiny. Potom si Šalamún stal v prítomnosti celého zástupu Izraelitov pred Pánov oltár. Rozprestrel dlane k nebu a povedal: Pane Bože Izraela, niet tebe podobného Boha ani hore na nebi, ani dolu na zemi. Ty zachovávaš zmluvu a priazeň k svojim sluhom, ktorí celým svojim srdcom kráčajú pred tebou. Ty si svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, splnil sľub, ktorý si mu dal. Čo si mu svojimi ústami povedal, svojimi rukami si splnil, ako dokazuje dnešný deň. Teraz teda, Pane, Bože Izraela, spln svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi, čo si mu sľúbil, keď si povedal: Nikdy ti nebude chýbať predo mnou muž, ktorý zasadne na trón Izraela, ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoju cestu a kráčať predo mnou tak, ako si kráčal predo mnou ty. A teraz, Bože Izraela, nech sa uskutočnia tvoje sľuby, ktoré si dal svojmu sluhovi, môjmu otcovi Dávidovi. Či naozaj bude Boh bývať na zemi? Veď nebesá a nebesá nebiesťa nemôžu obsiahnuť, okoľko menej potom tento dom, ktorý som postavil. Ale obráť sa k modlitbe svojho sluhu a k jeho prosbe, Pane, môj Bože, a vyslíš volanie a modlitbu, ktorú ti tvoj sluha dnes predkladá. Aby tvoje oči v noci i vo dne boli otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal: Tam bude moje meno. Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa bude tvoj sluha modliť na tomto mieste. Aby si vypočul prosbu svojho sluhu a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. Ty počuješ na mieste, kde bývaš, v nebi, a keď počuješ, aj odpustíš. Keď sa niekto previní proti svojmu blížnemu a vynesú proti nemu kliatbu, aby ho donútili k prísahe a príde prisahať pred oltár v tomto dome, ty vypočuj v nebi, zasiahni a rozsúď medzi svojimi sluhami. Vinníka odsúď a jeho činy mu uvaľ na hlavu. Nevinného však osloboď a nalož s ním podľa jeho spravodlivosti. Keď nepriateľ porazí tvoj ľud, Izrael, pretože sa previnil proti tebe, ale obráti sa k tebe, bude vzdávať chválu tvojmu menu, bude sa k tebe modliť a prosiť teba v tomto dome, ty vypočuj v nebi a odpusť vinu svojmu ľudu Izraelu a priveď ho späť do krajiny, ktorú si dal jeho otcom. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože sa previnili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, budú vzdávať chválu tvojmu menu a odvrátia sa od svojho hriechu, lebo ich tresteš. Ty vypočuj v nebi, odpusť vinu svojim sluhom a svojmu ľudu Izraelu, nauč ich dobrej ceste, ktorou majú ísť, a daj dažďa svojej krajine, ktorú si dal za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad, ak bude mor, ak bude úpal, sneď, kobylky a hmyz, keď bude nepriateľ dorážať na jej brány, alebo akákoľvek rana a choroba, každú modlitbu a každú prosbu, ktorú predniesie ktokoľvek z celého tvojho ľudu Izraela, veď každý pozná ranu svojho srdca, a vystrie dlane k tomuto domu, ty vypočuj na nebi, na mieste, kde bývaš, a odpusť. Zasiahni a daj každému podľa jeho cesty, veď poznáš jeho srdce. Lebo len ty poznáš srdce synov človeka, aby sa ťa báli celý čas, čo budú žiť v krajine, ktorú si dal našim otcom. Ale aj cudzinca, ktorý nie je z tvojho ľudu Izraela a kvôli tvojmu menu príde z ďalekej krajiny, veď počujú o tvojom veľkom mene, o tvojej mocnej ruke a o tvojom vystretom ramene. A príde sa modliť do tohto domu. Ty vyslíš na nebi, na mieste, kde bývaš, a urob všetko, o čo bude cudzinec k tebe volať, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby si ťa ctili ako tvoj ľud Izrael a aby sa dozvedeli, že sa tento dom, ktorý som postavil, volá podľa tvojho mena. Ak vyťahne tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi, nech ich pošleš ktorýmkoľvek smerom. ale budú sa modliť k Pánovi smerom k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty vyslíš v nebi ich modlitbu a ich prosbu a vyslúš im právo. Ak sa prehrešia proti tebe, veď niet človeka, ktorý by sa neprehrešil, a budeš sa na nich hnevať a vydáš ich nepriateľovi a ich premožitelia ich odvedú do zajatia, do nepriateľskej krajiny, či už ďalekej a či blízkej, ale vstúpia do seba v krajine, v ktorej budú zajatí, obrátia sa a v krajine svojich premožiteľov sa budú modliť k tebe a budú hovoriť: zhrešili sme, prevrátene a bezbožne sme konali. Ak sa teda v krajine svojich nepriateľov, ktorí ich zajali, celým svojim srdcom a celou svojou dušou obrátia k tebe a budú sa k tebe modliť smerom k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, ty na nebi, na mieste, kde bývaš, vyslíš ich modlitbu a ich prosbu a vyslúš im právo. A odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil, všetku ich nevernosť, ktorej sa proti tebe dopustili, a popraj im, aby našli milosť u svojich premožiteľov, aby sa zľutovali nad nimi. Veď je to tvoj ľud a tvoje dedičstvo, ktoré si vyviedol z Egypta zo železnej pece. Nech sú tvoje oči otvorené na prosbu tvojho sluhu a na prosbu tvojho ľudu Izraela a vyslíš ich vo všetkom, o čo budú volať k tebe. Veď ty si si ich oddelil za dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si povedal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, keď si, Pane, Jahve, vyviedol našich otcov z Egypta. Keď sa Šalamún domodlil do konca túto prosebnú modlitbu k Pánovi, stal od Pánovho oltára, kde kľačal na kolenách a dlane mal rozprestreté k nebu. Postavil sa a veľkým hlasom požehnal celý zástup slovami: nech je zvelebený Pán, ktorý podľa všetkých svojich prisľúbení dal odpočinok svojmu ľudu Izraelu. Zo všetkých jeho krásnych prísľubov, ktoré dal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, nezostal ani jeden nesplnený. Nech je Pán náš Boh s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí. Nech naše srdcia nakloní k sebe, aby sme zachovávali všetky jeho príkazy, predpisy a nariadenia, ktoré dal našim otcom. Tieto moje slová, ktorými som Pána uprosoval, nech sú v blízkosti Pána nášho Boha, vo dne i v noci, aby podľa potreby každého dňa vyslúžil právo svojmu sluhovi a svojmu ľudu Izraelu, aby sa dozvedeli všetky národy zeme, že Pán je Boh a nik iný. A nech vaše srdce celé patrí Pánovi, nášmu Bohu, aby ste kráčali podľa jeho predpisov a zachovávali jeho príkazy ako dnes. Potom kráľ a s ním celý Izrael obetoval pred Pánom obety. A Šalamún dal zabiť na pokojnú obetu, ktorú priniesol Pánovi, 20 000 kusov hovädzieho dobytka a 120 000 oviec. Kráľ a všetci synovia Izraela zasvetili dom Pánovi. V ten deň kráľ posvetil aj stred nádvoria, ktoré bolo pred Pánovým domom, lebo tam obetoval celopaly, nekrvavé obety a tuk pokojných obiet, lebo kovový oltár, ktorý bol pred Pánom, bol malý na to, aby mohol pojať celopaly, nekrvavé obety a tuk pokojných obiet. V tom istom čase slávil Šalamún sviatky a s ním celý Izrael. Veľké zhromaždenie od vchodu do Ematu až po Egyptský potok. Pred Pánom našim Bohom 7 dní a 7 dní, spolu 14 dní. Na 8. deň prepustil ľud. I odobrali sa od kráľa a išli do svojich stanov natešení a dobrej vôle pre všetky dobrodenia, ktoré Pán preukázal svojmu sluhovi Dávidovi a svojmu ľudu Izraelu. Kniha Kazateľ, 3. kapitola. Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť. Svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia. Svoj čas má hľadať niečo, svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má niečo si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť. Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť. Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť. Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj. Akýže má osoch, kto je stále činný z toho všetkého, o čo sa namáhal? Všímal som si zamestnanie, ktoré Boh uložil Adamovým synom, aby sa ním umárali. Všetko urobil vhodne na svoj čas. Do srdca im vložil tušenie večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca. Poznal som, že pre nich nie je lepšieho, ako radovať sa a dopriať si blaženosti vo svojom živote. Aj to, že všetci ľudia môžu jesť a piť a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, je dar od Boha. Poznal som, že všetko, čo robí Boh, má večnú platnosť. K tomu nemožno už nič pridať, ako ani nie je možné nič odobrať. Boh to tak urobil, aby ľudia mali bázeň pred jeho zjavom. Čo je, už dávno bolo. A čo má byť, bolo už tiež. Boh sa vie vypomstiť za prenasledovaného. Ďalej som videl pod slnkom. Kde má miesto právo, tam vládla neprávosť. A na mieste spravodlivosti zavládla nespravodlivosť. Vtedy som si v srdci pomyslel, spravodlivého a nespravodlivého posúdi Boh. Lebo on určil čas pre každú vec a pre každý skutok. Vo svojom srdci som rozmýšľal ďalej. Čo sa týka Adamových synov, Boh ich tak skúša, aby bolo vidno, že sami o sebe sú tvormi ako zvieratá. Lebo hračkou osudu sú Adamovi synovia, hračkou osudu sú aj zvieratá. Veď ich osud je rovnaký. Ako zomiera on, tak zomierajú aj oni. Rovnaký dých života má všetko. Človek ničím nevyniká nad zvieratá. Všetko odchádza na spoločné miesto. Ako bolo všetko vzaté z prachu, tak sa všetko do prachu navracia. Kto vie, či sa dých života Adamových synov vznáša k výsostiam a dých života zvierat zostupuje zasa dolu k zemi. A tak som videl, že pre človeka nie je lepšieho, ako radovať sa zo svojich diel, lebo to je jeho podiel. Veď kto by ho mohol zaviesť tam, kde by videl, čo sa v budúcnosti stane? Kniha Kazateľ, 4. kapitola. Keď som sa obrátil, videl som všemožné utláčania, ktoré sa dejú pod slnkom. A hľa, všade znel nárek utláčaných, ktorí nemajú nikoho, kto by ich tešil. Z ruky ich utláčateľov vychádzala presila. Utláčaní nemali nikoho, kto by ich mohol potešiť. Za blaženejších som pokladal mŕtvych, čo už pomreli, než živých, ktorí ešte zostávajú nažive. Ale za šťastnejšieho, ako ich oboch, mal som toho, kto doteraz ani nebol na svete, kto totiž nevidel dielo zloby, aké sa deje pod slnkom. Všimol som si, ako všetka námaha a všetok zdar podnikania slúži iba na žiarlivosť jedného proti druhému. A tak aj tu je márnosť a honba za vetrom. Pochabí si skladá ruky krížom a chce zožierať svoje vlastné telo. Lepšia je plná dlaň odpočinku ako plné peste námahy a honba za vetrom. Keď som sa obrátil iným smerom, aj tam som videl márnosť pod slnkom. Tu žije niekto sám, kto nemá pri sebe nikoho, ani syna, ani brata. A predsa si nevie stanoviť hranice námahe, ani sa mu oči nevedia nasýtiť majetkom. Pre koho, že sa namáham takto, že svojej duši odopieram každý pôžitok? Aj to je márnosť a biedne umáranie. Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek. Za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne. Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol. Aj sa lepšie zahrejú, ak dvaja ležia spolu. Ale sám, akože sa môže zahriať sám? Veď dvaja vedia premôcť samého. Dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro. Lepšie je na tom chudobný, ale pritom múdry mladík, ako starší a nemúdry kráľ, ktorý sa už nedá nikomu poučiť. Lebo keby tamten prichádzal aj z väzenia ujať sa svojho kráľovstva, tento by bol aj pri kráľovskej hodnosti taký, ako kto sa v chudobe narodil. Všímal som si všetkých žijúcich, čo kráčajú pod slnkom, ale už s iným mladíkom, čo nastúpil na miesto tamtoho. Nebolo konca všetkému ľudu, všetkým, ktorým stál v čele, ale už pokolenie, čo príde po ňom, nebude sa z neho radovať. A to je márnosť a honba za vetrom. Daj si pozor na svoje kroky, keď ideš do domu Božieho. Pristúp čím bližšie, aby si počul, veď to je cennejšia obeta ako dar pochabých, lebo takí ani nevedia, že si počínajú zle. Kniha Kazateľ, 5. kapitola. Nehovor ústami bez uváženia. Ani myseľ nech sa ti neprenáhli predniesť slovo pred Bohom. Lebo Boh je vysoko na nebi a ty si zasa na zemi. Preto nech nie je tvojich slov veľa. Lebo ako spánok prichádza po mnohej námahe, tak má hlas pochabého zas mnoho rečí. Ak sľubuješ Bohu sľub, nemeškaj s jeho vyplnením, lebo nemôže mať záľubu v pochabých. Čokoľvek si teda sľúbil, to aj splň. Lepšie sľub vôbec nerobiť, ako keby si sľúbil a sľub nesplnil. Nedovoľ svojim ústam, aby ti priviedli telo do hriechu, ani nehovor pred Božím poslom, že sa to a to stalo nevedomky. Prečo by sa mal Boh rozhnevať pre tvoje slovo? Navnívoč privedie dielo tvojich rúk. Lebo kde je veľa snov, tam je aj mnoho márnivých slov. Ty však maj bázeň pred Bohom. Ak vidíš, že chudobný trpí útlak a ozbíjanie vládne namiesto práva a spravodlivosti v meste, nečuduj sa nijako takej veci. Lebo vyšší dohliada na vysokopostaveného a zasa nad nimi sú ustanovení vyšší páni. A z toho všetkého má krajina túto výhodu. Na službu na istom území ustanovia si kráľa. Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený majetok, nemá dosť zisku. Ale aj to je márnosť. Ak sa totiž množí majetok, tak sa množia aj tí, čo z neho jedia. Akýže osok má z neho jeho majiteľ? Iba toľko, že jeho oči hľadia naň. Kto pracuje, má sladký spánok. Či sa naje menej a či viac. Nasýtenosť však nedopraje boháčovi spať. Je tu aj iná zlá choroba, ktorú som videl pod slnkom. Je to bohatstvo, ktoré sa majiteľovi zachová na jeho nešťastie. Bohatstvo môže zahynúť, ak s ním narábajú zle. A ak sa mu narodí syn, nemá vo svojich rukách ničoho. Ako nahý vyšiel zo života svojej matky, tak musí aj odísť, aký prišiel. Neodnesie si nič zo svojej námahy, ani toľko, čo by v hrsti uniesol. Aj toto je zlá choroba. Celkom tak, ako prišiel, musí odísť. A čo za osoch má taký, kto sa namáhavo hnal za vetrom? Po všetky svoje dni vo tme je dával, v premnohej mrzutosti, chorobe a podráždenosti. Ale hľa, čo som uznal za dobré a čo je v živote ozaj pekné. Ak si môže človek zajedať a popíjať a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, ktorou sa trápil pod slnkom podľa počtu dní svojho života, ktorý mu udelil Boh, lebo je to jeho podiel. Aj to, ak niekomu z ľudí Boh udelil bohatstva, majetku prehojne a doprial mu možnosť užívať z neho a prevziať si tento svoj podiel, aby sa mohol radovať zo všetkej námahy, to je zaiste Boží dar, takáto vec. Človek totiž nemyslí príliš na dni svojho života, lebo Boh radosťou zamestnáva jeho srdce. Žalm 6. Pane, nekarhaj ma v svojom hneve, netrestaj ma v svojom rozhorčení. Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny. Uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. Aj dušu mám už celkom zdesenú. Ale Ty, Pane, dokedy? Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. Spas ma, veď si milosrdný. Veď medzi mŕtvými nik nemyslí na Teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí? Už ma vyčerpalo vzlikanie. Lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču. Slzami máčam svoju posteľ. Od náreku sa mi oko zahmlilo a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol. Odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť, lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač. Pán moju prosbu vyslyšal, Pán prijal moju modlitbu. Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia a nech sa zdesia náramne a zahanbení nech sa i hneď stratia. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Prosíme ťa, nakloň svoj sluch k nášmu volaniu. Zhliadni na naše trápenie a otvor svoju dlaň v našej núdzi. Ty vieš, čo potrebujeme a počuješ naše modlitby. Neustále nás vidíš a predsa chceš, aby sme ťa prosili, aby sme sa modlili, hľadali, klopali a vytrvalo ťa vzývali. Preto ťa prosíme, vypočuj dnes našu modlitbu. Zhliadni na našu núdzu, otvor svoju ruku a daruj nám to, čo potrebujeme. Zároveň ťa však prosíme, Pane, otvor aj naše dlane, aby sme dokázali prijať Tvoje dary. Otvor nám oči, aby sme jasne videli Teba a Tvoju vôľu a otvor nám uši, aby sme počuli Tvoj hlas. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Takže prvá kniha kráľov. Už som spomínal, že táto časť je v podstate takmer doslova prepísaná aj v druhej knihe Kroník. Nachádza sa tu modlitba kráľa Šalamúna, ktorý žehná ľudu a vo svojom príhovore mu dáva pokyny. Vráťme sa na chvíľu späť. Máme tu aj archu zmluvy, ktorá, ako sme už počuli v prvej knihe kráľov, bola prinesená do chrámu. Spomínali sme to už pri čítaní druhej knihy Kroník, no stojí za to zopakovať. Archa bola prevážaná tak, ako to Boh prikázal. Niesli ju kňazi a leviti, ktorí vstúpili do chrámu. Nikto iný do veľsvätyne nevstúpil. Treba tiež poznamenať, že prvá kniha kráľov, rovnako ako druhá kniha kroník, uvádza, že v arche bola už len jedna vec. Boli v nej iba dve kamenné dosky, ktoré dostal Mojžiš na vrchu Horeb, teda na vrchu Sinaj. Sú to dva názvy toho istého miesta. Ale to už pravdepodobne viete. Prečo je to zaujímavé? Pretože pôvodne boli v arche zmluvy tri veci. Nie len kamenné tabule, ale bola tam aj manna, chlieb z neba a Áronová palica. Nevieme však, čo sa stalo s tými ďalšími dvoma predmetmi. Biblia o tom nič nehovorí. Píše sa len, že tam spočiatku boli, no neskôr už nie. Teraz sa uvádza, že v arche boli iba kamenné tabule. Je pre nás v tejto chvíli dôležité, aby sme nestratili zo zreteľa jednu veľmi podstatnú vec. Keď priniesli archu zmluvy do veľsvätine, na to najsvetejšie miesto, chrám naplnila Božia prítomnosť, šekina, oblak slávy, a kňazi nemohli vykonávať ani svoju bežnú službu. Nemohli pokračovať v bohoslužbe, pretože Božia prítomnosť sa tam na určitý čas prejavila tak mocne a intenzívne, až bola priam hmatateľná. V tomto momente treba povedať ešte jednu vec. Božia prítomnosť sa môže prejaviť tak, ako pri Eliášovi, v tichom vánku a jemnom Božom hlase. Ale Božia prítomnosť je zároveň aj moc. Často nás môže úplne premôcť a ohromiť. Preto keď ľudia v písme stretnú Boha alebo anjela, prvé, čo počujú, je neboj sa. Prečo? Pretože prirodzenou reakciou človeka je strach. Je to úplne normálne. Presne to sa deje aj tu, keď chrám naplňa šekina. Oblak slávy. Potom Šalamún prednáša svoju modlitbu a príhovor, v ktorom hovorí: "Nech ste kdekoľvek, vráte sa do chrámu." Tým sa Jeruzalem stáva centrom uctievania Boha a chrám jediným miestom bohoslužby. Presne tak, ako sa to spomína aj v druhej knihe Kroník. A teraz sa to odohráva tu, v prvej knihe kráľov. V dnešnom čítaní z knihy Kazateľ nachádzame množstvo hlbokých myšlienok. Pamätajme, že ide o múdroslovnú knihu, ktorá nepredkladá pravdu priamočiaro ani nenalieha, aby sme robili každú jednu vec, ktorú opisuje. Kazateľ totiž prechádza rôznymi životnými cestami a skúma, kde možno nájsť šťastie. Hovorí si: "Dobre, nachádzam šťastie v práci. Nachádzam šťastie v potešení. Nachádzam šťastie v múdrosti a v mnohých veciach." A napokon naráža na tú istú skutočnosť. Človek zomiera a všetko pominie. Je veľmi silné sledovať, ako kazateľ zápasí s touto realitou a snaží sa jej porozumieť. Je dôležité pamätať na to, že čítame múdroslovnú knihu. Knihu, ktorá nás pozýva premýšľať a hľadať hlbší zmysel bytia. Napríklad 4. kapitola nádherne hovorí o hodnote priateľstva. Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek. Za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne. Nemá pri sebe druhá, čo by ho zodvihol. V týchto slovách je ukrytá veľká múdrosť o tom, ako veľmi sa navzájom potrebujeme. Mali by sme si tieto slová zapísať do mysle aj srdca. Keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne. Nemá pri sebe druhá, čo by ho zodvihol. A ďalej sa píše: "Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro." Keď nad tým premýšľam, vynára sa vo mne otázka. Máte vo svojom živote skutočného priateľa? Máte Jonatána pre svojho Dávida? Alebo Dávida pre svojho Jonatána? Teda človeka, ktorý kráča spolu s vami? A nie len jedného. Veď trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro. Predtým sa totiž píše: "Veď dvaja vedia premôcť samého. Dvaja sa skôr postavia na odpor." Mať jedného takého vzácneho človeka, jedného drahého priateľa, jedného silného priateľa, niekoho, kto je s nami zjednotený v túžbe nasledovať Pána, je veľký dar. A mať takých priateľov dvoch, to môže byť naozaj nádherné. Ešte posledný postreh. V 5. kapitole nachádzame verš, ktorý v našom preklade znie: "Lebo kde je veľa snov, tam je aj mnoho márnivých slov. Ty však maj bázeň pred Bohom." Inými slovami by sme mohli povedať: pretože v množstve snov je márnosť a v záplave slov skaza. Tieto slová nasledujú hneď po varovaní pred unáhlenými sľubmi. Nedovoľ svojim ústam, aby ti priviedli telo do hriechu, ani nehovor pred Božím poslom, že sa to stalo nevedomky. Prečo by sa mal Boh rozhnevať na tvoje slovo? Navnivoč privedie dielo tvojich rúk. Ako by tým chcel kazateľ povedať: Nehovor príliš rýchlo o tom, čo všetko raz urobíš, ak si sa ešte pevne nerozhodol. Možno sú to zatiaľ len sny, túžby a predstavy o tom, čo by si raz chcel urobiť. Preto buď opatrný. Často je lepšie mať konkrétny plán, než hovoriť veľké slová. A skôr, než urobíš veľké vyhlásenia, dobre si premysli, čo chceš povedať. Na záver posledná poznámka. Všetky tieto múdrosti sú mimoriadne silné a hlboké. Zastavím sa ešte pri vetách, ktoré sme dnes počuli v 5. kapitole v 10. verši knihy Kazateľ. Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený majetok, nemá dosť zisku. Ale aj to je márnosť. Ako sa totiž množí majetok, tak sa množia aj tí, čo z neho jedia. Tak to často býva. Poznáme ľudí, alebo o nich aspoň počúvame, ktorí zarábajú obrovské peniaze. Pracujú neuveriteľné množstvo hodín, takmer netrávia čas manželkou, manželom či deťmi a celý život sa točí okolo práce. Človek si pritom povie, veď po pár rokoch by už mohli spomaliť. Mohli by pokojne žiť, viac oddychovať a venovať sa rodine. No zdá sa, že stále potrebujú viac a viac. Samozrejme, môžu mať rôzne dôvody. Možno chcú viac prispieť spoločnosti. Možno chcú viac darovať, ak viac zarobia. Ich motivácie nepoznám a preto ich nesúdim. Ale jedna časť vo mne počuje múdrosť kazateľa, ktorý tu hovorí, ten, kto miluje peniaze, nikdy nebude mať dosť. Lebo kde je majetok, tam rastú aj výdavky. Keď máme viac, chceme ešte viac. Nie sme niekedy aj my takí. Je jednoduché hovoriť o niekom inom, o ľuďoch, ktorí zarábajú milióny. Je ľahké povedať, pozri sa na nich. Ale musíme sa pýtať sami seba. Nie je niečo podobné aj v mojom živote? Nemusí ísť iba o peniaze. Môže to byť čokoľvek iné. Kde vo svojom živote prežívam, že nemám dosť? V ktorej oblasti stále túžim po tom, aby som mal alebo bol viac? Pri knihe Kazateľ a vlastne pri každej múdroslovnej či biblickej knihe veľmi ľahko vidím chyby iných ľudí. Prečo jednoducho nespomalia? Prečo netrávia viac času s rodinou? No často nevidím, že to isté platí aj o mne. A preto by sme mali povedať, Bože, ukáž mi to, čo je vo mne pokrivené, to, čo tak jasne vidím u iných. Kde je to vo mne? Pretože jediný človek, na ktorého mám skutočný vplyv, som ja sám. A tak sa ti odovzdávam, Pane. Obnov ma. Uzdrav ma. Odpusť mi a veď ma správnou cestou. Chcem to dokázať, ale potrebujem tvoju pomoc. Potrebujem modlitbu a potrebujem milosť. Takže prosím vás, modlite sa za mňa, ako sa ja modlím za vás. Modlíme sa jeden za druhého. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Hlavčekom.
1: Aj v poslednú 5. májovú sobotu po 13. prichádzame s nádielkou textov Antona Hlavčeka na úsmev a zamyslenie. Dnes sa vyberieme do írskej krčmy, ale aj na vysokú školu. Spoločnosť vám budú robiť hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Prvý príbeh Antona Laučeka nás zavedie na vysokú školu. Zistíme, ako to vyzeralo počas skúšok v čase socializmu. Text má názov Do roka a do dňa.
1: Okrem štúdia odborných predmetov sa na vysokej škole za socializmu museli absolvovať aj predmety z tzv. Marxistického základu. Išlo o dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia komunistickej strany, marxistickú filozofiu, vedecký ateizmus, politickú ekonómiu, vedecký komunizmus. Boli náročné najmä na biflovanie, pre budúci život a profesiu zúfalo nepotrebné a nikoho zo študentov, samozrejme okrem trafených karieristov, nezaujímali. Ako jedna z posledných povinností na univerzite čakala istého môjho rodáka práve skúška z vedeckého komunizmu. Spojili sa mu s ňou toľké komplikácie, že hrozil odchod zo štúdia. Predmet vyučoval asi 50-ročný solidne vyzerajúci profesor s tvárou, na ktorej jeho poslucháči nikdy nezaznamenali žiadny pohyb, bez úsmevu, bez citu. Vedelo sa o ňom, že komunistickým táraninám, ktoré vyučuje aj verí, je zarytým marxistom a členom ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Všetci sa ho báli, odrázal aj svojim povýšeneckým prístupom a neosobným jednaním s človekom. Na jeho skúšanie sa nedalo len tak ísť na blink, učivo si musel sypať. Kým sa môj rodák písomne na odpoveď pripravoval, vyučujúci si pozorne preštudoval jeho index. Otázka študentovi sadla, rozprával toľko, že ho skúšajúci zastavil. Stačí. Vy ste z Ružomberka, povedal, z toho hlinkovského katolického hniezda. Vy teóriu vedeckého komunizmu vnútorne nepríjmate, neveríte jej, ja to tak cítim. A keďže cítil dobre, tak ho zo skúšky vyhodil. Presne tak isto sa zachoval aj po druhý raz a bolo na ňom údajne aj vidieť, že ho ničenie svojej obete teší. Všetkých Ružomberčanov považoval totiž za ideologických nepriateľov marx-leninskej teórie. Na tretí, posledný termín šiel rodák skoro s beznádejou. Ak sa nestane zázrak, letí zo školy, celé 5-ročné štúdium i námaha boli márne. Vtedy sa asi niekto zhora zmiloval, pretože profesor mal mimoriadne dobrú náladu. Dozvedel sa, že mu udelia štátne vyznamenanie spojené so značnou finančnou odmenou a tak prví deviati skúšku urobili. Ideologický nepriateľ marxizmu bol desiatý. Učiteľ si znova dôkladne prezrel študentov index. Máte tu skoro samé jednotky, skonštatoval. Žiadna trojka. Aby ste nepovedali, tak jednu dnes odo mňa dostanete. Beriete? Bodaj ťa do roka čerti uchytili, pomyslel si vtedy nasadený Ružomberčan, lebo vedel, že odpovedal na výbornú. Ale vzal aj trojku, veď inej možnosti nemal. Člen ústredného výboru komunistickej strany Slovenska žil ešte presne rok a deň. O jeho predčasnej a náhlej smrti sa národ dopočul z rozhlasu. Možno išlo o náhodu, ale možno, že ho v tom pekle ozaj potrebovali.

0: Prvý príbeh mal názov Do roka a do dňa, ale v kontexte druhého by sme ho mohli premenovať na Do roka a do dna. V slovenských podnikoch sa v týchto dňoch intenzívne sleduje hokej. Aj ja som sa pri sledovaní zápasu v podniku ocitol. Keďže som na obrazovku nevidel, pustil som si komentár k zápasu z rádia. Rozhlas je aj v dobe internetu rýchlejší ako televízia, a tak som o gole vedel asi o 30 sekúnd skôr. Priznávam, štamgasti sa na mňa aj trošku hnevali, že im prezrádzam vývoj zápasu. Zo slovenských krčiem sa presunieme do tých írskych. V tejto súvislosti si dovolím jeden vtip o Íroch. Pat a Mike boli najlepší kamaráti. Obaja už mali svoje roky. Jedného dňa Pat svojmu priateľovi povedal: Mike, si môj najlepší kamarát. Pravda? Veru áno, Pat, som. Chcem, aby si mi to dokázal. Ako, Pat? Ak z tohto sveta odídem skôr než ty, chcem, aby si si ma uctil oslavou. A čo mám urobiť? Kúpiš Powers Gold Label, naše zlato. Myslíš tú značkovú írsku whisky, pravda? Presne, tú 300-eurovú fľašu. Ach, Pat, kamarát môj najlepší, rád to pre teba urobím. No a potom chcem, aby si svetu ukázal, ako veľmi si ma vážiš tak, že tú fľašu vyleješ na môj hrob. Mike zbledol. Celú fľašu whisky ti mám vyliať na hrob? Presne tak. Nech celý svet vidí, ako si ma mal rád. Pat sa zamyslene odmlčal a potom dodal: Urobíš to pre mňa, Mike? Ale iste, Pat, určite áno. No dúfam, že sa nenahneváš, keď si tú whisky najprv nechám prefiltrovať cez obličky. No a teraz už text Antona Laučeka s názvom Irish Pub na slovenský spôsob.
1: Mladý Slováčisko, odvážny a sveta skúsený, si po návrate z cudziny zaumienil zriadiť doma v rodnom kraji originálnu írsku krčmu. Pracoval niekoľko rokov v Anglicku, najdlhšie v jednom pube, a keďže bol usilovný, aj si slušne zarobil. Oťukal sa v podnikaní, vedel, na čo prilákať zákazníkov, aj ako ich nestratiť. Páčila sa mu atmosféra svojrázneho podniku s dlhou tradíciou a najmä v starších časoch aj s kultúrnym poslaním, kde sa síce popíjalo, ale najviac rečnilo, sledovali športové prenosy, uzatvárali obchody a priateľstvá. Silný originál Guinness nie každý zákazník rovnako znášal. Niekomu stačili dva alebo tri poháre, borci so silnejšou konštitúciou zvládli aj 15. Nápoj sa čapoval do pohárov bez ucha s obsahom jednej pinty, čo je približne 568 ml. Mnohých z neho poriadne klátilo a obyčajne skončili pod stolom. Vždy pol hodiny pred zatvorením podniku zazvonil krčmár na veľkom zvonci, vysiacom nad pultom, a zakričal: Ľudia, končíme! Alebo: Dámy a páni, dopite, blíži sa záverečná. Spravil tak do polnoci ešte dvakrát a potom úplne na záver pustil nahlas hymnu z rozhlasu. Íri ako horliví vlastenci si hymnu vypočuli po stojačky, dokonca zdvihli aj tých spod stola a pridržali ich. Nik nesmel zostať na zemi, kým nedohrala. Až potom sa všetko vyvlieklo von. Čapovanie piva, jeho popíjanie je v Írsku vlastne rituál a aj každé dianie okolo. Toto všetko sa pozdávalo i mladému Slováčiskovi. V malom okresnom meste získal priestory pomerne lacno, stačilo podplatiť primátora. Menšie úplatky si vypýtali hygienici, hasiči a úradníci na mestskom dome. Dosť peňazí zhltlo zariadenie. Najprv plánoval doviesť autentické spoza mora, ale kamarát stolár ho prehovoril. Stoly a stoličky z masívu mu vyrobí za polovicu toho, čo by stálo privezené, a určite kvalitnejšie, iba dekoráciu, takú, ktorú v zámorských podnikoch vešajú na steny, si priviezol z Írska na malej dodávke. Pred otvorením krčmy rozbehol reklamnú kampaň. Malé letáčiky v poštových schránkach oznamovali obyvateľom, že dňa toho a toho sa v meste otvára podnik, vo svete veľmi obľúbený, za ktorým viacerí cestujú do cudziny alebo do iných miest, aby ochutnali pravé írske pivo a svojráznú atmosféru, akú možno zažiť len v írskom pube. Občania mesta už po svete behať nemusia, lebo čo hľadali, konečne nájdu aj doma a za prístupné ceny. Ponikavý majiteľ poznal mentalitu jedného i druhého národa, vedel, že Slováci a Íri majú viaceré spoločné črty. Najvýraznejšie asi tie, že ide o prevažne ku katolicizmu sa hlásiaci národ a tiež si radi vypijú. Steny jeho pubu zdobili rôzne predmety, tabulky zo zaniknutých reštaurácií, podpivníky, mušľami obrastená kotva, staré fľaše najrôznejších tvarov, jednoducho zarámované zažltnuté fotografie, zobrazujúce krásnu drsnú krajinu a jej obyvateľov. Náboženský symbol, podobne ako v Írsku, ste nenašli. V krčme nesmel chýbať jukebox, najlepšie masívny a stabilný, aby sa, keď po ňom podgurážený hosť trestne pesťou, nerozsypal. A pod povalou plazmová obrazovka na sledovanie športových prenosov. S výberom chlapa, čapujúceho nápoj z jačmeňa, kvasiniek a chmelu, majiteľ po niekoľkých pokusoch prestal, lebo pri testovaní domácich uchádzačov odhalil u každého Slováka tendenciu zákazníka oklamať. K nedočapovaniu lákala penám na vrchu pohára, hustotou pripomínajúca šľahačku. Mohli ste na ňu položiť ľahšiu mincu a nepotopila sa. Rozhodol sa, bude radšej kohútiky s horkastým nápojom obsluhovať sám. Lepšie si ustráži podnik i personál a môže pri čapovaní využiť aj niekoľko grifov, ktoré zákazník vždy ocení. Tiež dal vyrobiť trička s logom podniku pre zamestnancov. Hneď prvý deň otvorený podnik zažil nával. Dvaja obsluhujúci čašníci lietali ako handry. Čierne pivo išlo na odbyt, najmä keď sa výčapník predviedol grifom naučeným v Írsku. Pod kohútikom zručne točil s pohárom, až sa pena na vrchu sformovala do pevného trojlistka. Íri ho majú v štátnom znaku, lebo na tomto symbole im ich národný patron svätý Patrik kedysi vysvetloval princíp tajomstva svätej Trojice. Okrem horkastého moku zákazníci pili hlavne whisky, všetky druhy, ktoré videli v ponuke na polici. Lenže sa nesprávali ako Íri, ktorí nápoje zásadne nemiešajú. Naopak, Slováci pivo rezali pálenkou. No a účinok bol viditeľný. Pri prvom zazvonení pred polnocou sa v preplnenej krčme ešte pár zákazníkov tackalo pomedzi nebohých na zemi alebo sa kývalo na stoličkách. Pri druhom už len veľmi málo. Keď sa zvon ohlásil tretí raz a z rozhlasu zaznela slovenská hymna, nenašiel sa jediný zákazník, ktorý by jej vzdal česť, opitých už nemal kto zdvihnúť. Pod stolmi ležali všetci.
2: Za vesnicí stával, tam, kde dobytek se pás,

väčšinou vzácnych a chránených. Toto lúčne spoločenstvo budovali naši predkovia niekoľko storočí, počas nich získalo svoj ráz, malebnosť a idylu a stalo sa objektom obdivu cudzích návštevníkov aj umelcov. Nič podobné v takej kultúrnej podobe symbiózy ľudskej práce s prírodou a v takom rozsahu neexistovalo na Slovensku, ale ani v Európe a ani vo svete. S prácou na srazoch, spojenou s letným kosením a sušením sena, sa spájal život obyvateľov Černovej, a to nie len mužov, ale najmä žien. Chlapi sa na horské lúky vybrali vždy pod večer, prespali v seníku a ráno, len čo sa rozbrieždilo, za najväčšej rosy si tráva pod ich kosami líhala a ukladala sa do radkov. Ženy museli vstávať, často už o druhej v noci. Bolo treba obriadiť statok, nakrmiť, podojiť, navariť. A nie hocičo, lebo kosci potrebovali niečo poriadne do žalúdka. Gazdine doma obyčajne nahádzali pyrohov alebo halušiek s brinzou a ponáhľali sa, aby s fruštíkom ešte teplým došli k vyhľadnutým chlapom medzi 6 a 7 ráno, lebo o tom čase ich kosci čakali a nepatrilo sa žiadnej meškať. Takto ich bolo počas letných rán kráčajúce do kopcov vidieť. V jednej ruke blacháč s jedlom, druhej hrable, na chrbte plachietku s potomkom. Ak gazdovia nenasušili dostatok krmu na zimu, museli popredať statok, ktorý ich mal živiť a potom trieť biedu. Aj preto tetka od Medekov svojho muža, už nevládneho na nohy, vyniesla na chrbte až pod Krstú horu a tam kosil, kolenačky sa posúvajúc, viac ako týždeň. Ona schádzala dennodenne 2 razy do dediny, porobiť okolo domu a statku, na lúkach potom porozhadzovala radky, hrabala seno a hádzala do seníka. Boli to ženy, ktoré sa obyčajne dožili 90-ky, niektoré aj viac. Netrápili ich chrbtice, ani vysoký tlak, neboleli kĺby, nemerali si cholesterol a vládali robiť skoro do posledných chvíľ. Nepotrebovali kúpele, saunu, solárium, posilňovňu. Posilňoval ich hlavne život, aký žili. Klobúk dolu. Černovčanské lúčne spoločenstvo Srazy vo svojej pôvodnej podobe už neexistuje. Tento svetový unikát zlikvidoval výnos okresného výboru komunistickej strany v Liptovskom Mikuláši. Podľa jeho príkazu lúky majiteľom vzali, vyrúbali pásy liesok, ohraničujúce jednotlivé parcely, zvalili seníky, namiesto vzácnych horských bylín a chránených kvetov nasiali monokultúrnu trávu a vyhnali tam družstevné ovce.

Trojicu príbehov na dnes sme vyčerpali. Budúcu sobotu počas pekného dátumu 6.6.2026 bude reč o lampiónoch šťastia, Halloweene a o skleróze. Už teraz sa na vás tešia Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: podľa pravidiel.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Pokoj vám. Týmito slovami pozdravil Ježiš apoštolov po svojom zmrtvých vstaní. Nie je náhoda, že práve pokoj patrí medzi prvé slová vzkrieseného Krista. Po pokoji totiž túži každý človek. Túžime po svete bez vojen, po pokoji v rodinách, medzi priateľmi, ale aj vo vlastnom srdci. A predsa vidíme, koľko nepokoja je okolo nás, aj v nás samotných. V časoch Ježiša existoval tzv. Rímsky mier, Pax Romana. Navonok bol pokoj, pretože Rím ovládal veľkú časť sveta. Tento mier však často stal na sile, strachu a útlaku. Ježiš prináša iný pokoj. Nie pokoj založený na moci, ale pokoj, ktorý vyrastá zo spravodlivosti a lásky. Spravodlivosť znamená priznať každému človeku to, čo mu patrí. Dôstojnosť, slobodu, rešpekt a právo na život v pokoji. Znamená to nevyužívať druhých pre vlastný prospech, nezneužívať moc a neponižovať slabších. Štát, spoločnosť a jednotlivci majú chrániť človeka, nie ho zraňovať. Prečo je však vo svete toľko nepokoja? Koreň problému je hlbší. Sväté písmo ho nazýva hriechom. Človek sa často stavia na miesto Boha, chce mať moc nad druhými, presadzovať seba za každú cenu. Z toho vzniká egoizmus, nespravodlivosť, hádky, nenávisť či vojny. A toto pokušenie sa netýka len mocných ľudí. Každý z nás vie, aké ľahké je myslieť najmä na seba. Kristus preto neprináša len pekné myšlienky, ale nový spôsob života. Učí nás zlatému pravidlu. Čítame to v Matúšovom evanjeliu. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. To je základ pokoja a spravodlivosti. Ježiš nám však nedáva len pravidlo. Daruje nám aj silu žiť podľa neho. Byť kresťanom znamená žiť z priateľstva s Kristom a z jeho lásky čerpať silu pre vzťahy s druhými. Každý človek pritom musí priznať, že nie je vždy spravodlivý. Niekedy myslíme len na seba, zraňujeme druhých slovami alebo skutkami a zabúdame na lásku. Preto Ježiš hovorí, a opäť to čítame v Matúšovom evanjeliu, robte pokánie. Pokánie znamená vrátiť sa k Bohu, priznať si vlastnú vinu a začať odznova. Znamená prosiť o odpustenie a zároveň odpúšťať druhým. Ježiš to vyjadruje veľmi jasne. Ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Pokoj nevzniká silou ani nátlakom. Rodí sa tam, kde ľudia dokážu odpustiť, zmieriť sa a začať odznova. Aj preto majú kresťania vo svete osobitné poslanie. Prinášať zmierenie, spravodlivosť a pokoj. Nie vlastnými silami, ale s pomocou Krista. Byť kresťanom znamená stále znovu vstávať, obracať sa k Bohu a začínať odznova. Každý deň.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
4: Peter Kreeft prepája vážnosť filozofie s úsmevnosťou života. Odhaľuje pôvod a fungovanie humoru a zároveň prináša celé priehrštie vtipov.
5: Humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme.
4: V literárnej kaviarni predstavíme knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Dielo vychádza v spolku svätého Vojtecha. Jedného z vás týmto titulom aj odmeníme. Počúvajte dnes o 15.15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
6: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
6: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom 14.
8: Je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu. Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené v pondelok po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
4: V cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
9: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
4: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
10: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás v utorok o 20:10.

0: Medzinárodný deň detí je tu. Viete, že skvelé darčeky nájdete aj u nás? Aj o tom povieme viac v dnešnom Čo nového v Lumene s Jozefom Pikulom a Janou Ondrejkovou.
1: Máte posledné dni na to, aby ste s nami mohli ísť do Brusna.
0: Vieme, ako potešiť vaše deti a vnúčatá na Medzinárodný deň detí.
1: A vieme, prečo sa oplatí ísť na náš web.
2: Novinky, kampane, zákulisné info pre vás máme.
0: Začiatok júna sa rýchlo blíži a s ním aj Medzinárodný deň detí. Ten si pripomenieme už v pondelok. Chcete potešiť darčekom tých najmenších? Alebo hľadáte prekvapenie pre vašich mladých mysliteľov?
1: Ideálne tipy na darčeky ponúka náš e-shop. Publikácia Cesty k chrámu vás s vašimi najmenšími zoberie na dobrodružnú cestu do 12 katedrál z celého Slovenska. Pri každej z nich je omaľovánka, zaujímavosti aj úlohy.
0: Trochu starších mysliteľov, ktorí vám nedajú pokoj a ustavične si kladú veľké otázky života, zas potešíte knihou, ktorú čítame aj vo Sviatočnom svetielku každú nedeľu o 8.30. Komu patrí svet? Ponúka konkrétne príklady zo súčasného života, ale aj z histórie. Pomôže deťom pochopiť, ako by sa ľudia mali správať a v živote konať.
1: A máme v e-shope aj úplnú novinku. Čo môže byť vzrušujúcejšie, ako nechať svojim myšlienkam narásť krídla a premýšľať vo všetkých smeroch? Kto som? Ako dlho trvá večnosť? Aj tieto otázky rozoberá Filozofia pre deti. To je kniha určená pre zvedavé deti, ktoré sa chcú dozvedieť viac o živote a svete.
0: Všetky knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Viete, čo je to ambona či veraikon? Viete, koľko ľudí sa zmestí do najväčšej katedrály na Slovensku? Správne odpovede a oveľa viac nájdete v jedinečnej publikácii Rádia Lumen Cesty k chrámu. Nájdete v nej zaujímavosti, úlohy, omaľovánky a zábavu nielen pre deti, ale zažijete dobrodružstvo s celou rodinou. Vydajte sa na cestu po slovenských chrámoch a zažite neopakovateľné chvíle pri spoznávaní pamiatok Slovenska. Cesty k chrámu kúpite jedine v e-shope Rádia Lumen a na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
0: Slovensko je síce rozlohou malá krajina, no ukrýva svetové unikáty, ktoré nám závidí celá Európa. V roku 2008 sa do prestížneho zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO dostalo 8 našich drevených chrámov a jedna zvonica.
1: Viete, čo všetko museli tieto stavby splniť, aby vo výbore UNESCO doslova očarili hodnotiteľov? V najnovšej relácii Karmel sme sa rozprávali s docentom Milošom Dudášom, ktorý stál priamo pri zrode tejto úspešnej nominácie. Poodhalil príbehy a tajomstvá, ktoré v bežných turistických sprievodcoch nenájdete. Malú ochutnávku toho, čo sa v relácii dozviete, nájdete na našom webe Lumen.sk, kde si celú reláciu redaktorky Jany Ondrejkovej môžete vypočuť ešte raz.
2: Čo nového? Čo nového v Lumene?
0: Kedy pôjdeme najbližšie do Brusna? Aj to povieme o chvíľu.

0: Naše duchovno-relaxačné pobyty v Brusne sú u vás veľmi obľúbené.
1: Kde sa stretneme?
2: No tak kde?
3: Janka, čo všetko nájdem v Brusne?
0: Pokoj, príjemné prostredie, kúpeľné procedúry a dokonca aj Gabriela Brenzu.
3: Počkaj. Dekana farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevného historika Gabriela Brenzu? Prosím ťa, to ako môžeš vedieť?
0: Tak, že ak sa prihlásiš a pôjdeš na náš júnový pobyt do Brusna, určite tam bude aj on. Ideme od 8. do 11. júna.
4: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
5: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
6: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
7: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
4: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového? Čo nového v Lumene?
0: Rok 2026 bude pre nás v rádiu v mnohom prelomový. Na jeseň pre vás chystáme viacero zaujímavých noviniek a aby sme vám mohli aj naďalej ponúkať náš program s bohatou duchovnou hodnotou a plný povzbudenia do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme vašu podporu.
3: Tu pri našej práci skutočne cítime a ďakujeme za ňu. Vďaka vám a vďaka každému jednému euru môžeme pokračovať v našom poslaní a službe ďalej. Aby sme mohli potešiť a sprevádzať množstvo ďalších z vás, ktorí hlas nášho rádia potrebujú.
0: V máji sme zatiaľ vyzbierali 3400 eur. Ako nás môžete podporiť?
8: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
0: Náš e-shop ponúka okrem titulov pre deti aj ďalšie zaujímavé knihy z našej dielne.
3: Sú veci, ktoré sa nedajú povedať a vysvetliť jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve nové knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie.
0: Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes?
3: Do slovenčiny ich spolupreložil Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
0: A okrem toho sú v ponuke aj ďalšie publikácie.
9: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
10: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
9: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
10: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
9: Viac než len recepty.
3: Rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
11: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
3: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového v Lumene?
3: Z dnešného Čo nového v Lumene je to všetko. Ďalšie novinky z našej kuchyne prinesieme opäť o týždeň. Lúčia sa Jana Ondrejková a Jozef Pikula.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Dnes nám detský ombudsman Jozef Mikloško priblíži, čo rieši jeho úrad. Predstavíme vám zaujímavý počin nadšencov legionárskej histórie. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako je pre deti a aj tie so zdravotným znevýhodnením dôležitý pravidelný pohyb a šport. Pripomenieme vám aj slávnu košickú akrobatickú letku Biele albatrosy. Pri počúvaní relácie Vyznania vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: Psychické zdravie detí sa zhoršuje, a to nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Konštatuje to komisár pre deti Jozef Mikloško. Pod týmto stavom sú podpísané faktory, ako sú napríklad šikana v škole a na sociálnych sieťach, či konflikty v rodine. O konkrétnych číslach a o najnovšom výskume z tejto oblasti nám porozprával na konferencii Hlavolami, ktorá sa uskutočnila v Martine.
1: Duševné problémy dieťa a mládeže je jeden z hlavných problémov detí, ktoré momentálne bežia aj u nás, ale aj vo svete. Je to veľmi, veľmi zlá situácia. Podľa našich štatistík až 90% detí povedalo, že si to uvedomujú tú situáciu, že vôbec to je a že to pokladá za hlavný problém. A tie nárasty sú tiež o 100% za posledných 10 rokov a tie svetové štatistiky hovoria, že vo svete každé štvrté dieťa, u nás to vyzerá, že každé 5. 6. dieťa má duševný problém. A to je situácia, ktorá je veľmi vážna. A voči tomu je druhá strana mince, je strašne malo odborníkov. Je 48 detských psychiatrov, je každý siedma škola má svojho psychológa, odborníka, čím ďalej tým menej chcú robiť odborné špecializácie smerom k deťom.
0: Vy ste tu mali aj svoju prednášku, výzvy v oblasti duševného zdravia detí. O čom ste hovorili?
1: Jedna som popísal tú situáciu, ktorá teda vnímame ako tieto čísla, ktoré som hovoril, jednak výpovede detí, my sme teraz ukončili taký veľký výskum smerom k duševnému zdraviu, ale sme to sformulovali to, čo trápi mladých ľudí na Slovensku. 16-17 roční, mali sme 10 200 respondentov a samozrejme tam boli veľmi široký záber, ale čo sme my skúmali hlavne, bolo napríklad to, že čo oni pokladajú za problém. Tak problém závislosti na počítačoch, je problém dostupnosti psychologickej pomoci. Samozrejme, celkové duševné zdravie tam veľmi výrazne odznieval a toto sme, samozrejme, tu som trošku komunikoval v tejto časti. A potom samozrejme hovorili o tých výzvach, ktoré sú, to znamená naozaj hľadať cesty ako navýšenie. By veľmi po komunikácii s mladými veľmi veľa hovorím o tej prvej psychologickej pomoci. Prvá psychologická pomoc znamená to, že dieťa má stav, ktorý je problém a ak mu niekto, kto je blízko neho, rodičia, učiteľe, ale napríklad aj mladí ľudia vhodne pomôžu, poradia, tak je dokázané, že až 80% menej potom ďalšie odborné pomoci treba. A toto trošku sa snažíme rozvíjať za pomoci našich mládežníckych parlamentov, ako toto viac rozvinúť, že by naozaj tento systém sa systémov rozvinul, tak to je to, čo sme tu napríklad spomínali.
0: Že skôr dajú na slovo svojho rovesníka ako na rodičovské nejaké príkazy, zákazy.
1: Ono by sme tak, že vy tam nejde než o rovesníka, tam ide o to, že niekto, hoci kto, príklad poviem, dieťa povie, idem sa zavraždiť. A teraz otázka, kto na to ako zareaguje. Samozrejme, ideálne, keď dospelý povie presne to, čo treba urobiť, ale ak ten dospelý tam nie je, alebo dospelý nevie, ako zareagovať, tak aj dieťa, mladý človek môže pomôcť v tejto smere. A samozrejme, tá dôvera voči spolužiakom, hlavne v puberte, kamarátom je veľká. Čiže keď ten správne zareaguje človek, povie správne veci, povie správnu situáciu, vyhodnotí to, tak naozaj tú situáciu odľahčí a naozaj pomôže tomu dieťaťu predísť veľkým následkom a samotnému činu.
0: A je veľa detí, ktoré uvažujú nad tým, že nechcú žiť?
1: Je to bohužiaľ veľmi vzrastajúci trend. V Anglicku to bolo napríklad na druhom mieste po počtu úmrtí mladistvých po autonehodách, dneska je to už na prvom mieste. To je, sú severské krajiny, obrovské množstvo samovrážd. U nás narastajú samovraždy hlavne u dievčat 15 až 17 ročných. Taká štatistika, to mi z IPčka hovorili, že 1800 detí mesačne hľadá na Google výraz chcem sa zabiť. To, čo bola tá štatistika Svetovej zdravotníckej organizácie, že každý, a to je už relatívne stará štatistika, každý 40 sekúnd na svete samovražda, každý 8 sekúnd je pokus o samovraždu, či tá situácia je naozaj zlá a vykazuje to, že sú to jednak pokusy a jednak dokonaná samovražda.
0: A v čom to je podľa vás?
1: Základný problém, čo dneska je psychicky, čo u detí a mladiství je to, je rozpad vzťahov. Dieťa to, čo prvom rade potrebuje, je taký mikrosvet bezpečia. Keď ho má, tak sa rozvíja, aj keď žije v zložitých situáciách vonkajších. Tam vonku môže byť hrozná búrka, ale ak žije v nejakom dome, kde je pokoj a ticho, tak tú búrku prečká. A situácia dneska je to, že tým, že sme deťom, lebo tu už dneska aj odborníci hovoria, že my máme hlavne náraz reaktívnych stavov. Reaktívny stav znamená to, že sú to reakcie na patologické prostredie, v ktorom žijem. Na to prostredie hlavne tvoria zlé vzťahy. Zo zlého vzťahu ja prídem o svoju vnútornú bezpečnosť, prídem o svoje vnútorné istoty, prídem o seba hodnotu a zápätí začne väčšinou nemať rád sám seba. Preto nám veľmi narastá seba poškodzovanie, narastá nám všetky tie seba obviňovanie, poruchy príjmu potravy a tak ďalej, tak ďalej. A keď narastá nenávisť voči sebe samému, samozrejme druhá téma, ktorá z toho nenávisí voči sebe, narastá nenávisť voči druhým. To narastá veľmi výrazne, včera bol veľmi veľký okrúhly stôl k radikalizácii mladých. To je ďalšia téma. Aj narastá taká tá vulgárna sila, ale aj tie premyslené internetové, teroristické a veľmi radikálne hnutia. Na toto, keď človek mu narastá, tak samozrejme potom to všetko spie k tomu, že ubližuje sebe druhým, na môže to spieť až do samovraždy.

0: Kto preto môže urobiť niečo?
1: Samozrejme, treba narast počtu odborníkov, to je taká celospoločenská úloha, ale to, čo je dôležité, a to veľmi často hovorím aj rodičom, že vytvorí ten mikrosobe pečia, ako to naozaj na to množstvo aj histórie, filmov, všetko, život je krásne, mnohé ďalšie filmy, kde dieťa v koncentráku, keď mu otec vytvoril potom bez pečia, prežilo koncentrák bez nejakej veľkej psychickej traumy. Čiže toto dneska si musia dospelí uvedomiť, že oni musia byť tí odborníci pre to svoje dieťa, tí, čo majú blízko seba. A najdôležitejšie, aby tam v tom svojom priestore, kde sa cíti, to je škola, ulica, samozrejme, potom je to priestor rodiny, samozrejme. Ale to, čo je dôležité, samozrejme, najťažšie je v tejto chvíli online priestor. Ale čo je podstatné, keď tam vytvoríme bezpečie, tak to dieťa môže sa rozvíjať dobre. A to, čo je dôležité, ešte sa dneska hovorí o našej generácii ako generácii detí snehových vločiek. Tak škaredo poviem, dvakrát na nich fúknete a to dieťa sa roztopí. A to je to, čo vám práve tie pevné vzťahy utvoria, ten pojem resiliencie, odolnosť. A toto je to, čo deti majú vzťahy pevné, tie sú odolnejšie voči tomuto celému. Najviac to vidíme v rozvojových krajinách. Tam som sa raz pýtal, v Afrike deti, detičky mali sa niekedy depresiu. A oni povedali, ujo, čo to je depresia, také to my nemáme. Hej, to znamená, lebo keď sa len vrátime k tomu, že strachov potom narastá úzkosti, z toho narastá depresia a to nám veľmi znásobili mobilné siete a teda tie mobilné technológie digitálne, ktoré spôsobili to, že čítal som nejakú, púšim, pán Hyde to bol, 2011 som začal rozvoj týchto technológií mobilných a digitálnych. A odtedy u chlapcov 165% nárast depresia a u dievčat, ak si dobre pamätám, 145%. Čiže toto všetko dokopy dáva guláš, ktoré naozaj jediné východisko je to, že ja dám dieťaťu mikrosvet bezpečia. Samozrejme, stalo spoločenská situácia, nech riešime počty odborníkov, systém, ale to, čo môžu robiť tí, čo sú okolo dieťaťa, mu dať ten mikrosvet bezpečia.
0: Také až neuveriteľné čísla hovoríte, štatistické.
1: No je to zlé, ako naozaj to je zlé. Tá nárast úzkosti, depresie, nerastajú klasiky, aj demencie nenavrastajú, nejaký ťažký schizofrénie narastajú. To, čo volá, kedy bolo ako taký chlebíček psychiatrov. Dneska nám narastajú tieto stavy, ktoré, hovorí, ako som spomínal, reaktívne, ktoré sú ako reakcie na prostredie, narastajú nám úzkosť, strach, depresie, nenávisť voči sebe, ako som spomínal. Na toto všetko sa do jednoho gulášu dostane a to dieťa sa zosype psychicky.
0: Už myslím, že rok platí to, že nemôžu mať mobil. Žiaci základnej školy, máte nejaké výsledky, že teda pomohlo to?
1: To, čo ja mám odkazy od učiteľov, že určite aj dokonca same deti hovoria, že sa rozprávajú, že komunikujú. Samozrejme, problém je to, že teda mobil vytiahnu po škole a fungujú na ňom. Tie čísla sú vysoké. U nás je okolo 4-5 hodín v zahraničí, 7 hodín denne na mobiloch. Zobudzajú sa aj rodičia dneska. Si uvedomili, že sme dohnali tú generáciu, mali sme začať s tou reguláciou veľa skôr. My veľmi výrazne voláme po regulácii. Regulácia znamená, že aj osveta, to znamená aj vysvetľujem deťom, zdôvodňujem, dávam alternatívy, ale aj určitá represia, to znamená zakazujem. A ten zákaz je dôležitý, to znamená zakázať sociálne siete, zakázať vlastne škodlivé obsahy od určitého veku, na ktorom sa dohodneme. Podľa mňa napríklad 16 rokov. Čiže toto naozaj už dneska nie je nejaká otázka obmedzovania slobody, to je otázka základnej pomoci mladým, pretože mladí tú situáciu nezvládajú. Sami nás vyzývajú, pomôcte nám, pretože naše odhady aj z výskumy hovorí, 25% detí už je veľmi vysoko závislých a sú to veľmi ťažké závislosti.
0: Nemôže byť problém aj v tom, že rodičia sú takí, nazvem to mäkkí, že sa boja nejako obmedzovať tie deti?
1: Ja absolútne s vami súhlasím, rodičia. Viete, to je presne to, že snažia sa poslúchať svoje deti, presne to je ten výrok, o ktorom sme hovorili, že sme posledná generácia, čo poslúchala svojho rodiča a prvá generácia, čo poslúchala svoje deti. Ako dneska, viete, my hovoríme ľava, pravá ruka rodiča. Ľava to je tá a chvála Bohu, už dneska rodičia vedia, že majú ľúbiť svoje deti, majú bezpodmienečne prijímať, to vedia. To, čo zabudli trošku, to je tá pravá ruka. Pravá ruka sú hranice. Hranice znamená to, že ja to dieťa aj som prísnejší na ňo, aj mu dám jasnú hranicu a aj ho istým spôsobom obmedzujem v jeho záujme. To znamená, keď ho obmedzím mobile, tomu neobmedzím slobodu, toho chránim pred škodlivým obsahom, ktoré je vonku. Čiže ja veľmi pozbudzujem rodičov, aby si uvedomili, že úloha rodiča nie je úloha kamaráta. Viete, lebo niekedy tak povieme, že ja som najlepší kamarát svojho dieťaťa. To je prepáčte, ale to je nezmysel. To znamená, ja nie som kamarát môjho dieťaťa, ja som jeho rodič. Rodič znamená, že ho milujem to ľavou rukou a pravou rukou mu dávam jasné hranice a formujem ho. A toto dneska treba jasne náročne povedať, že rodičia musia si uvedomiť tú svoju zodpovednosť za dávaním hranice dieťaťu, pretože v konečnej fáze dieťa, ktoré nemá hranice, sa mu jeho psychický stav oveľa zhorší.
0: keď má jasné pravidlá, vie, že kedy ich porušuje.
1: To, že ich porušuje, úplne v poriadku, že to detská náplň, ak sa hovorí, ale keď vie, čo je dobré a čo zlé, ono vie ten svoj bezpečný mikropriestor. Vie, že teraz som skočil do neznáma a môže mať za to aj problémy, ale najhoršie sú na tom deti, ktoré to nevidia, lebo oni nemajú túto istotu. Dieťa je dobré, není dobré, čo robím, ako robím, a tuto naozaj dojde do určitej neurotizácie týchto detí. To znamená, že tie deti naozaj sú nervóznejšie, nervóznejšie, a v konečnej fáze to ukazuje život, ako naozaj. Minulé bola velikánska Galupová štúdia, nejakých 6800 rodičov v Amerike, a tam si porovnávali rodičovské štýly. Na najlepšie vyznel práve tento štýl. Najviac ochrany pred duševnými problémami a najmenej problémy pre dieťa bola presne tá ľava, práva ruka proste. Láska a hranice.

0: technológie idú nesmierne rýchlo dopredu. Objavuje sa umelá inteligencia, už pomaličky mladí ľudia len s umelou inteligenciou komunikujú, už takmer vôbec medzi sebou nie. Čiže toto je asi ďalší faktor, ktorý bude treba nejako zabezpečiť.
1: Poviem tak expresne, to je smrteľná rana, toto tá umelá inteligencia. Ako dobre, rozvíja to niektoré veci, odpovedia. Mladí zúfalo zle nevievajú. Hej, to znamená, aby nuli nole povedali, ja už ani na záchod nechodím bez toho, mi tam nepošla umelá inteligencia. Hej, to znamená, naozaj mozgové IQ padá. To je ako reálne sa naozaj, tie výskumy hovoria, že dnešná generácia má nižšie IQ ako malých rodičia, čo je unikát v histórii. Na samozrejme, tretí bod je najnebezpečnejší bod, že to nám hovoria mladí, čím ďalej tým viac naväzujú vzťahy s umelou inteligenciou. To je môj najlepší kamarát, tá umelá inteligencia, je môj najlepší kamarát, chváli.

0: by mi to umelá inteligencia veľmi rýchlo.
1: Áno, toto je presne pravda, že toto tieto mladí sa už tak dostali do štádia, že ako poviem to tak veľmi vulgárne osprostievajú. Ako toto je naozaj situácia. A to vidíme na všetkých, nielen mladí, aby som nebol tak nespravodlivý, však sme najviac závislo stúpa aj na u seniorov napríklad. Na toto je, že tá situácia je takáto zložitá, ale každopádne je situácia taká, že treba byť na poplach a treba to riešiť, pretože je to 5 minút po 12. Našu mladú generáciu to doslova zabíja.
0: A bolo by potrebné podľa vás to aj nejako legislatívne ošetriť, podobne ako tie mobily?
1: Jednoznačne áno. Viem, že už ministerstvo školstva sa ešte musí dohodnúť s Miri ministerstvom, ale áno, treba zákon o ochrane mládeži v online priestore veľmi jednoznačne prijať. Robia to iné krajiny. Je dobre, keď to je spoločný postup, lebo tie giganty sú tak obrovské, že voči nim naozaj treba ísť spoločnými postupmi. Ale to je, proste nemôžeme dopustiť to, že naše deti sa stávajú závislí na biznise niekoho iného. To treba otvorene povedať. To, že samozrejme celá táto umelá inteligencia je samozrejme v veľkom biznise, to isté sú celé tie digitálne technológie. A my musíme naše deti chrániť, aby sa mohli zdravo vyvíjať, aby zažili niečo normálne, pekné, ľudské.
0: Môže nám byť nejaká krajina príkladom, že ako oni chránia trebárs tie deti, alebo ako ich vedú k nejakej aktivite a podobne, aby nechali tie mobily?
1: Ono to je každé, čo je... Každý má niečo. Tam neexistuje nejaká krajina, čo by ideálne šla. Napríklad zaujímavé bolo, že Švédsko zrušilo tabule digitálne a tak ďalej. Idú naspäť skriptám. Učebníci vám tvrdia, že 30% viac detí naučia, keď tieto učebnice čítajú takto papier na papier. Tam Francúzi zakázali, Austrália zakázala. Až každý hľadá tú svoju cestu, ale ako to, čo je najdôležitejšie, chrániť samozrejme vekové limity, ale aj pred nevhodným obsahom. Čiže toto naozaj je, verím, že je tu Slovensko, môžeme ísť takouto svojou cestou. To, čo je dôležité na Slovensku, stále je tu silná hodnota rodiny, hodnota vzťahov, hodnota veľkej, širokej rodiny. Toto my musíme rozvíjať, lebo toto je pre deti najväčšia záchrana. Aj sa ukazuje, ak dieťa má dôveru voči starším, dospelým, o to menej verí online priestoru. A naopak, o čo väčšiu nedôveru voči dospelým, o to viac verí online priestoru a je v pasci týchto všetkých možných technológií.
0: Pokiaľ ide o váš úrad samotný, čo riešite teraz v súčasnosti, také niečo akutné?
1: My riešime samozrejme množstvo týchto tematík, riešime duševné zdravie, zajtra na veľké stretnutie k marginalizovaným rómskym komunitám a tam deťom žijúcim. Tu budeme v Trebišove také veľké stretnutie viacerých ministrov. Samozrejme participujem na tomto národnej, alebo teda čo sa tvorí taký program pre deti v duševnom zdraví. Ukrajinské deti veľmi výrazne teraz riešime, hlavne tie deti od 16 do 18 rokov. A samozrejme potom riešime, to je taký dosť náš momentálne také vlajkové lode, participácia decka. Ako počúvať mladých a ako nesým spôsobom reflektovať, čo nám oni radia, hovoria, ako to zavádzať do praxe. Máme teraz veľký parlament, mali teraz takú, s aj pánom prezidentom mali veľké stretnutie teraz v marci, ale dotvárame parlament domovácky mládežnícky, ukrajinský mládežnícky parlament, potom budeme mať rómsky mládežnícky parlament, chceme ešte pre deti s zdravotnými a špeciálnymi potrebami. Čiže snažíme sa tých mladých naozaj reflektovať, počúvať a z toho vytvárame potom taký nejaký koncept vízie Slovenska pre mladých.
0: A tie jednotlivé parlamenty budú mať aké právomoci, alebo do čoho budú môcť zasahovať, alebo komu môžu radiť?
1: Tak oni nám dávajú námety mladých. To znamená naozaj, samozrejme, to chcem zdôrazniť, dospelí sú dospelí, dospelí rozhodujú. Tam nemôžeme konať podľa toho, čo nám deti radia, ale naša povinnosť je počúvať ich a zohľadňovať ich názory. A to je to, čo chceme, preto sa vytvorujú tam určité tieňové ministerstva. A tí mladí sú veľmi kreatívni, naozaj chcem zdôrazniť. Teraz budeme mať do leta aj také krajské stretnutia, hovorím s prezidentskou pánom Celerou, spolu robíme taký veľký projekt Vízia Slovenska. Ako by si mladí predstavili Slovensko, aby z neho nechceli odísť, lebo to je taká téma, ktorú teraz rozmýšľam tým, prečo tak veľa mladých ľudí chce odísť, tak tomu sme ten výskum robili. A samozrejme, oni nám potom vytvárajú také nejaké námety, čo je pre nich dôležité, aby zostali na Slovensku, aby sa nechystali preč, alebo ak išli preč, tak sa vrátia čím skôr doma. Tu si hlavne založili rodinu, čo nám aj sami povedali, že ak chcú ísť von, tak si chcú z rodinu prizaložiť na Slovensku.

0: Aj deti, ktoré majú zdravotné obmedzenie, majú rady pohyb, súťaživosť či pocit úspechu. Pri športovaní a na rôznych súťažiach nachádzajú nových kamarátov, zvyšujú si sebavedomie a upevňujú zdravie. Rôzne športové aktivity ponúka takýmto deťom so špeciálnymi potrebami Košické občianske združenie Usmej sa na mňa. Spolupracovníci združenia získali nomináciu na národné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani. Pri mikrofóne je plavecká trénerka detí Erika Bočeková.
1: Určite je to také nejaké morálne ocenenie tej práce, ktorú odvádzam ja a celý ten náš tým dobrovoľníkov v našom združení. A v podstate po tých, pochválim sa, 23 rokoch. Keďže fungujeme naozaj ako dobrovoľnícka organizácia, tak je neuveriteľné, že ešte sme stále tu a dokážeme to udržať a máme kolo seba ľudí, ktorí sú ochotní svoj čas popri rodine, popri zamestnaní venovať aj dobrovoľníctvu.
0: Pripomeňme našim poslucháčom, že vy sa venujete deťom a mladým ľuďom s zdravotným postihnutím a že to spektrum tých služieb a športov a kultúrnych zážitkov, ktoré im ponúkate, by sme mohli zavidieť aj my ďalší.
1: V podstate to je naša vízia, keďže naozaj táto skupina ľudí je určite oproti majoritnej komunite ochudobnená o možnosti, ktoré im poskytuje všeobecná spoločnosť. A preto sa snažíme poskytnúť také široké spektrum, aby si každý vybral to, čo ho baví, čo ho zaujíma, čo mu robí radosť a mal možnosť to rozvíjať.
0: Viem, že vy tam predovšetkým na ten šport tlačíte, aby všetky deti behali, chodili, plávali.
1: Si myslím, že šport a pohyb je veľmi dôležitou súčasťou našich životov a keď už nejde ani o nejaké športové úspechy, ale o to, aby sa človek udržal v dobrom zdraví a netrápil sa nejakými ťažkosťami. Ja si povedzme úprimne, že tie deti to majú ťažšie. Bežne nevedia športovať, pokiaľ oni vyrastajú v takej rodine, kde je šport súčasťou rodinného života, tak tých príležitostí nie. A musím povedať, že sa veľmi tešíme tomu, že je záujem. Je záujem a teraz vznikol ďalší oddiel u nás v rámci združenia a pribudli nám noví športovci v novom športe floorball. Takže áno, chcú. Ono to je aj forma trávenia voľného času, stretávanie sa s priateľmi. To nie je len to celkom o tom samotnom pohybe, takže žije to. Áno, týmto športovým to žije, ale popri tom samozrejme robíme aj iné aktivity, pretože nie je každý. Povedzme, šport považuje za to dôležité a je zameraný nejakým iným smerom, takže snažíme sa aj v iných oblastiach.
0: Ešte na chvíľačku predsa len pri tom športe ostanem, pretože vy ste naozaj takmer majstrov sveta vychovali. Prichádzajú s medailami, to chcem povedať, tie vaše deti a mladí ľudia naspäť z rôznych podujatí.
1: Áno, samozrejme, keď už pravidelne deti trénujú, tak tam je ten dlhodobý cieľ možno, aby sa vedeli zlepšovať, posúvať v tom, ktorom danom športe a prípadne dosiahnuť aj nejaké svoje individuálne alebo aj kolektívne športové úspechy, pretože to ich zvyšuje to sebavedomie. Rozhľadenosť majú možnosť napríklad cestovať sami, bez rodičov, ako s týmom. Takže určite úspech športový je taký motivačný potom, aby mali chuť pokračovať ďalej, zlepšovať sa. Keď si zoberiem napríklad svojich plavcov, lebo ja mám plavcov na starosti, tak oni na tréningu normálne vážne neulievajú sa. Nesnažia sa, že ulievať. U nás plavecký tréning je plavecký tréning ako hoci ktorom inom klube. To znamená od rozcvičky, cez rozplávanie, cez trénovanie techniky a oni to berú smrteľne vážne a naozaj to chcú. Chcú, lebo viete, keby nechceli, tak sa budú flákať. To znamená, že niečo im to určite dáva. Verím tomu, okrem toho, že po zdravotnej stránke je to pre nich pozitívum.
0: A na tie jednotlivé športy máte svojich trénerov, pribudol floorball?
1: Áno, to tak nejak vzniklo, že sa nám podarilo osloviť jedného pána trénera, ktorý roky sa venuje floorballu so zdravými športovcami. A ten teda presondoval, že či by sa našli u neho nejakí mladí muži, ktorí by boli ochotní, povedzme, sa venovať našej skupine, takže tak vznikla takáto spolupráca a v podstate teraz chystajú na prvú súťaž. Takže sa veľmi tešíme a vidíme, ako to dopadne. Ale nech to dopadne akokoľvek, určite to bude pre nich obrovský zážitok.
0: Držíme palce, aby možno aj nejaká tá medaila bola taká povzbudzujúca pre nich, kto vie.
1: Určite, pre nich určite áno, ale už vôbec to, že vidú a bude tam, ja neviem, koľko tých tímov vlastne tam môžu piť, stretnú sa s novými ľuďmi, spoznajú čosi nové. To znamená, že určite sa ten ich svet nejakým spôsobom rozšíruje, otvára. Nesedia doma a nepozerajú do televízora alebo do mobilu celý deň.
2: Dnes znova ukážeme svetu, že sme tu a že máme na to. Pred sebou stále jasnú métu, nevzdávať sa je viac než zlato. Cieľ už je blízko,

0: Blíži sa leto, bude tábor, na ktorý sa tešia všetky deti a plus ja, že tam prídem pookriať trochu.
1: Áno, chystáme tábor, máme už aj termín vybraný, všetko máme, len zatiaľ ešte finančne ho nemáme celkom prekrytý a všetko sa vlastne od toho odvíja, či sa nám podarí nejaké peniažky plus zohnať, pretože tým, že všetko šlo hore, tak máme trošku obavy, že keby celú ťarchu museli nísť rodičia, takže by to bolo pre mnohé rodiny nepriestrelné. Takže uvidíme, ale snažíme sa veľmi, tak uvidíme, či to aj vyjde.
0: Dúfame, že tie správne uši nás počuli, ktoré majú možnosť pomôcť vlastne deťom, aby sa cítili dobre počas leta. Ďalšou vašou takou akciou je ples. To asi ani neuveria naši poslucháči, že v pohode sa zabávate na plese, na parkete.
1: No áno, to už teraz začínajú vypisovať, máme také rôzne skupiny, tak a začínajú vypísať, že či už máme termín, kedy, či bude vôbec. Samozrejme bude, to nie je také náročné ako povedzme organizačne, lebo je to jednorázová akcia, to znamená, že to nie je nejak náročné zabezpečiť a myslím, že vieme to aj upočírať v takých rozumných finančných rozmeroch, že si to všetci vedia dovoliť pre ľudí, zo ZTP dotujeme vlastne vstup, takže záujem je obrovský a pohybujeme sa v číslach od 150 do 200 ľudí každý rok, takže toto sa teší veľkému záujmu.
0: To sa už blíži k viedenskému plesu.
1: No, tak ako inak ako tie roby a účesy, čo si tam dievčatá dajú, tak to môže konkurovať aj tomu.
0: Vráťme sa k nedávnej akcii. Vy ste jedno pekné podujatie Tkyne úsmev prežili spolu so svojimi deťmi a mladými ľuďmi.
1: Máme veľmi dobrú spoluprácu s tými mladými ľuďmi, ktorí sú tam Tkyne úsmev. Sme sú veľmi otvorení v takej inkluzívnej spolupráci vlastne s komunitou, ktorej my sa venujeme. No a keďže 21. marca vyšla sobota a bol Svetový deň Downovho syndromu, tak sme sa dohodli, že zorganizujeme také podujatie, ktoré trošku malo byť aj edukatívne, to znamená, že sme tam dali nejaké panely, aby ľudia trošku si vytvorili obraz, čo tá diagnóza prináša, aké mýty kolujú a aká je realita. A naši mladí si mohli vyskúšať teda rolu čašníkov a obsluhovali v rámci tej kaviarničky, ktorá je tam dole. Pre menšie deti sme vlastne pripravili také tvorivé dielničky, kde si mohli kresliť, mali sme maľovanie na tvár, fúkanie, bubli fuku, takže myslím, že celkom také príjemné podujatie to bolo.
0: Teraz som s vašou kolegynkou Dáškou rozprávala o tom, že akú radosť majú tí mladí ľudia, keď sa im podarí nejaké pracovné miesto získať a naozaj byť taký pre tú spoločnosť dôležitý. Rysuje sa niečo, že podarí sa vám niečo pre mladých ľudí získať nejaké pracovné miesta?
1: Sme účastní toho celoslovenského projektu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Ten beží kontinuálne, to znamená, na jednej strane sa vybraní absolventi nejakým spôsobom pripravujú na to, že keď vstúpia do nejakého pracovného procesu, ako sa správať, ako tie také základné veci. A ďalšia pravda je ale aj to, že tých zamestnávateľov, ktorí sú ochotní do tohto projektu vlastne vstúpiť, nie je dosť na to. Tiež nemôže v troch firmách robiť teraz polkošic zdravotne znevýhodnených. Takže my by sme boli veľmi rádi, keby sa podarilo osloviť viaceré spoločnosti, ktoré by prijali takýchto ľudí medzi seba a ponúkli im nejakú prácu. Ono to je samozrejme nejednoduché v dnešnej dobe, keď každý hľadá pracovníka na 100% s maximálnou výkonnosťou, tak je to ťažké. Ale tak veríme tomu, že sa bude otvárať neustále tá spoločnosť a že sa nájdu také riešenia.
0: Čo na vás čaká najbližšie týždne, mesiace? Nejdete niekde na súťaž?
1: No, my sme sa vrátili v piatok v noci zo súťaže. Sme boli v Bratislave s plavcami. Takže tam sme donesli nejakých 6 zlatých medailí a bolo to veľmi, veľmi fajn. Aj sme s nimi, už keď sme v Bratislave, tak to človek musí využiť, navštívili vlastne tú výstavu Tutanchamón, aby trošku aj kultúrne sa vzdelali. Potom nás v júni čakajú veľké národné hry špeciálnych olympiád, ktoré sú nominačnými hrami na Svetovú olympiádu, takže tam chceme prísť pripravení a chceme veriť tomu, že sa niekomu zadarí a bude nominovaný, tak to je taká tá túžba.

0: pred 35 rokmi vznikla v Košiciach letecká akrobatická skupina Biele albatrosy. Táto legenda slovenského letectva preslávila Slovensko na leteckých dňoch po celej Európe. V pamäti Košičanov, ale aj fanúšikov z celého Slovenska a sveta zostala táto skupina rezonovať ako symbol precíznosti, odvahy a leteckého majstrovstva. Porozprávali sme sa s bývalým šéfom Bielých albatrosov Ivanom Chvojkom. Biele albatrosy získali cenu Košického samosprávneho kraja.
1: Vnímame to ako veľmi príjemne, pretože už prešlo 35 rokov od vzniku tejto skupiny a 23 rokov od ukončenia činnosti skupiny, čiže už je to pomerne dlhá doba. A keď sme sa dozvedeli, že pán predseda nás navrhol na toto ocenenie, tak sme boli veľmi príjemne a milo prekvapené.
0: Keby ste nám trošičku priblížili, čo na to treba, aby človek dokázal sadnúť do takého lietadla a robiť také kúsky, ktoré sú až neuveriteľné?
1: Treba na to hodne praxe, lebo my sme vtedy mali minimálne 1000 nalietaných hodín. Je potrebné mať trošku nejaké danosti naviac. Treba mať odvahu a treba mať istú dávku istoty.
0: A koho to bol nápad, takto sa dať dokopy a vytvoriť takú skupinu akrobatickú?
1: My sme všetci boli piloti, inštruktori v rámci Košickej leteckej akadémie, že my sme boli vlastne partia aj predtým. A keďže my sme mali takých generačne starších, ktorí boli pred nami a tiež lietali v skupinu, a potom nastal ich odliv už do dôchodku a nejaká pauza tam nastala, tak vtedy sme sa rozhodli, že ideme do toho. Bolo to po revolúcii, čiže nastali aj také trošku iné podmienky, pretože oni sa dostali tak maximálne na vystúpenia v rámci Československa a my už potom sme mali možnosti ísť do celej Európy.
0: Ktoré vystúpenia u vás tak rezonujú doteraz v pamäti?
1: V podstate rezonujú všetky, pretože každé vystúpenie malo niečo do seba. Niektoré letecké dni boli obrovského rozsahu, napríklad v Anglicku tam bolo aj 250 000 divákov. Niektoré boli menšieho rozsahu a vlastne každý letecký deň niečím zostal v pamäti, či už pekným počasím, alebo blbým počasím, pretože sme mali jedno vystúpenie aj také, že pršalo, tak sme len prešli po dráhe a sme sa vrátili nazad. Aj to sme boli ocenení, pretože v Anglicku prišli diváci, aj keď bol dážď, že oni tam boli takí a oni to ohromne ocenili, pretože niektorí to úplne zrušili a my sme tam aspoň po zemi sme sa producírovali chvíľku.
0: Takže aspoň nejaký zážitok ste poskytli tým.
1: Áno, presne tak.
0: Čo na to treba? Nejakú špeciálnu odvahu alebo predovšetkým tie technické vedomosti? Lebo predsa tam nemôžete rozmýšľať dlho v tom vzduchu.
1: Ťažko povedať, že vedomosti, samozrejme, že isté vedomosti musia byť tak ako pri ovládaní každej techniky. Či už je to auto, alebo lietadlo, alebo hoci čo iné, ale tam som povedal, čo, no tak taký súhrn rôznych, niektoré veci, ktoré sú dané od prírody u tých ľudí, nadanie akési, pretože nie všetci sú samozrejme rovnakí. Niekto niečo musí vydrieť viacej, niekto k tomu príde ľahšie, lebo má akési nadanie, takže taký súhrn všetkých vecí a hlavne veľa driny, pretože my keď sme začali trénovať, tak to bolo tých nácvikov takzvaných, to boli desiatky a desiatky nácvikov, kým sme sa dostali na nejakú úroveň.
0: Boli aj nebezpečnejšie momenty?
1: Samozrejme, že boli, pretože u letectva sú a u takéhoto lietania, kde sme boli od seba vzdialení necelé 2 metre, tak samozrejme, že boli aj viac, aj menej nebezpečné. Mali sme aj nejaké havárie, ktoré v podstate mali aj iné skupiny, ktoré v Európe, ktoré pôsobili ďaleko dlhšie ako my. Takže s takými vecami sa viac menej musí počítať.
0: Keď nasadnete do komerčného lietadla, tak podvedome kontrolujete, či správne ten pilot štartuje, pristáva?
1: Ja do komerčných lietadiel nesadám, lebo sa bojím.
0: To ste nás veľmi nepotešili.
1: Ale nie. Samozrejme, že hej. Ale človek samozrejme nevidí, pretože do kabíny sa nedostane ako cesťák, tak tam môže vnímať akurát to, že či je počasie pekné, alebo je tam nejaká turbulencia, že s tým lietadlom to nejak hýbe hore dolu. A viac menej sa musí spoľahnúť na tú posádku, že je vycvičená natoľko dobre, že ma dovezie tam, kde chcem doviesť. Keďže ja som ešte vždy aktívny pilot u jednej školy leteckej, ten základný výcvik robím a mnoho ľudí, ktorí lietajú už u týchto rôznych aeroliniek na veľkých lietadlách, poznám. A viem, že na týchto ľudí by som sa určite spoľahol.
0: Ako albatrosy ste inšpirovali niekoho ešte, nejakú ďalšiu generáciu, že povedali vám, že po vašom príklade ideme do toho?
1: No nie, pretože tie skupiny, ktoré boli zahraničné už, tak vlastne my sme nastúpili ako poslední do toho vlaku. Tie skupiny ešte existujú, my sme bohužiaľ z rôznych dôvodov skončili. No a to sa nedá akože inšpirovať, teraz vyhlásim, nedá sa to. A u nás to nebolo možné ďalej, pretože jednak nedostatok takýchto typov lietadiel, jednak piloti sa rozparchli po kaďakých funkciách a tak ďalej, takže to skončilo tak, ako skončilo.
0: Reláciu Vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.
1: Spasiteľ náš, v duchu stojíme na Golgote práve v okamihu, v ktorom opúšťaš tento svet. Tento odchod, hoci je taký bolestný, je pre nás veľmi užitočný. Je hodinou veľkého milosrdenstva pre svet, lebo mu prináša drahocenný dar Ducha Svätého. Tento duch, ktorého si nám po svojom umučení a smrti poslal, si vybral príbytok v našich dušiach. Prišiel k nám a prebýva v nás. On nám vo svetle tvojho kríža dáva poznať zlobu každého hriechu i jeho nepredstaviteľné dôsledky. On nás zároveň poučuje o Božej spravodlivosti, ktorá sa naplnila v tebe, Boží syn, a ušetrila nevďačné stvorenie. Tvoj duch v tejto hodine svedčí o Božom súde, ktorý je pre skrúšeného hriešníka vždy súdom milosrdným. Zvelebujeme ťa, Ježišu, za tvoje umučenie a smrť, lebo za cenu fyzického odchodu z tohto sveta si nám vyprosil milosť, aby sme mohli Otca úctievať v duchu a pravde. Drahý Ježišu, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, nech cirkev ústami svojich pastierov, zasvetených osôb a ústami apoštolov Božieho milosrdenstva neprestajne hlása hriešnikom radostnú zvesť z Golgoty. A tí, ktorí ju počujú, nech sa poddajú vplyvu milosti a s dôverou nech sa obrátia k prameniu Božieho milosrdenstva, aby z neho čerpali život. Obdar darmi Ducha Svätého nás všetkých, aby sme mohli životom, slovom, činom a modlitbou hlásať moc tvojho milosrdenstva. V modlitbe korunky Božieho milosrdenstva zverme nebeskému Otcovi aj všetky úmysly Svätého Otca, ctiteľov Božieho milosrdenstva, ako aj úmysly, ktoré máme v našich srdciach.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého.

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Milosrdný Pane, vzdávame Ti vďaky za posolstvo o Tvojom milosrdenstve, ktoré si nám odovzdal cez svätú sestru Faustínu, lebo skrze toto dielo sa veľa ľudí vráti k Tebe. Buď oslávený aj za milosti, ktoré si v tejto hodine udelil každému z nás.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
0: I s duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Aký je rozdiel medzi učiteľom filozofie a veľkou pizzou? Veľká pizza dokáže nakrmiť štvorčlennú rodinu. Aký je rozdiel medzi Bohom a právnikom? Boh si nemyslí, že je právnik. Na úvod dnešnej relácie som si dovolil použiť dve humorné hádanky. Reč bude o humore. Patrí kresťanstvo a humor k sebe? Dokáže humor spájať náboženstva a národy? Aj nad týmito otázkami sa zamýšľa Peter Kreeft v knihe Haha, kresťanská filozofia humoru. Knihu vám predstavíme a jedného z vás týmto dielom aj odmeníme. Nerušené počúvanie literárnej kaviarne želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: Kniha Petra Krifta Haha, kresťanská filozofia humoru vyšla v Spolku svätého Vojtecha a predstavia nám ju Martina Grochalová a Ivan Šulík zo Spolku svätého Vojtecha. Začnime tým, že si najprv predstavíme autora tejto knihy, Petra Krifta. Čo môžeme o ňom povedať?
1: Peter Krift je americký autor, filozof, patrí medzi najznámejších súčasných kresťanských filozofov a apologetov a dlhé roky pôsobil ako profesor filozofie na Boston College. V súčasnosti má už 89 rokov. Zaujímavé na ňom je, že dokáže spájať hlbokú filozofiu s rozumiteľným jazykom, teda hoci píše o filozofii, tak tomu bežný človek rozumie. A preto čítajú nielen akademici, ale aj bežní ľudia, ktorí hľadajú odpovede na otázky viery, zmyslu života alebo utrpenia. Doteraz v slovenčine vyšli jeho knihy 40 dôvodov, prečo som katolík, kresťanská apologetika do vrecka a najnovšie teda v našom vydavateľstve kniha Haha, kresťanská filozofia humoru.
2: Jedna z najzaujímavejších vecí na Kriftovi je jeho obrátenie na katolícku vieru. On totiž vyrastal ako Kalvín, no počas štúdií začal skúmať rannú cirkev a fascinovalo ho, ako veľmi tá ranná cirkev bola naviazaná na Eucharistiu, ako veľmi jej záležalo na apoštolskej postupnosti či na úcte k svätým. Sám povedal, že pre neho bola rozhodujúca otázka. Ak cirkev skutočne založil Kristus, tak potom jej nárok nemožno ignorovať. Krift je známy tiež tým, že veľmi miluje Sokrata. A mnohé jeho knihy sú napísané práve tou sokratovskou formou, formou dialógov, ako by moderný človek debatoval so starými filozofmi. Napríklad v sérii Socrates Meets necháva Sokrata diskutovať s Machiavellim, Marxom, Sartrom či Kierkegaardom. A v podstate takto filozofiu premieňa na živý rozhovor na miesto suchej teórie. Veľký vplyv na neho mali predovšetkým C.S. Lewis a Tolkien. Krift verí, že pravdu nemožno sprostredkovať iba argumentami, ale aj krásou a príbehom. A preto písal o Pánovi prsteňov, o nebi, o túžbe človeka ponekonečne či o znakoch transcendencie v každodennom živote. No a jeho zvláštnosťou je práve aj humor. Raz povedal, že filozofia by mala byť ako zamilovanie sa do pravdy. Nie nejaká nudná,

0: ako zachrániť západnú civilizáciu. No dodáva, že jeho anjel strážny mu našepkal, prečo čitateľov radšej nerozveselíš. A napísal knihu o dôležitosti humoru v našom živote. Hovorí, že humor je jedna z najlepších vecí na svete, pretože nám dáva nadhľad.
1: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni, no teraz vám dávam do pozornosti súťaž, pretože jedného z vás môžem knihou Haha, kresťanská filozofia humoru aj odmeniť. Napíšte mi, koľko rokov má autor knihy filozof Peter Kreeft. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40.

0: Mohlo by sa zdať, že kresťanstvo a humor ako si ani nejdú dohromady, ale je to skutočne tak?
1: Naopak, humor do kresťanstva patrí a je v kresťanstve silne prítomný a je prítomný dokonca aj v Biblii, hoci si to často neuvedomujeme. Spomeňme si trebárs na proroka Eliáša, ktorý na hore Karmel si robí posmech z Bálových prorokov, keď im hovorí krične hlasnejšie, veď je Boh, možno sa zamyslel, alebo si niekde odskočil, možno spí. V hebrejčine je tam dokonca jemný náznak, možno je na záchode. Alebo spomeňme si na Balámovú oslicu v knihe Numeri, ktorá je múdrejšia než prorok, pretože on aniela nevidí, ale zviera áno. Zmysel pre humor môžeme vidieť aj u Ježiša, ktorý ho prejavoval svojimi hyperbolami, ale aj sarkazmom. Napríklad prirovnanie brvno v oku. Skúsme si predstaviť človeka s trámom v oku. Alebo keď hovorí o ťave, ktorá prechádza uchom ihly. Alebo keď povie Ježiš farizejom, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Čiže v jeho výrokoch vnímame značnú dávku sarkazmu, ba dokonca niekedy aj irónie, keď sa zjaví apoštolom na brehu Genezareckého jazera a im hovorí, deti, máte niečo jesť? S takým, až by som povedal, potmehúckým úsmevom pod nosom, keďže vie, že tej noci nič nechytili. Takže určite humor do kresťanstva patrí, pretože kresťanstvo je radostná zvesť a humor a radosť idú dohromady.
0: Autor v knihe hovorí aj to, že humor ovplyvňuje viaceré oblasti života. Spomeňme teda tie oblasti, ktorým sa on

0: tejto knihe Haha, kresťanská filozofia humoru venuje?
1: Jednotlivé kapitoly majú názvy podľa toho, akej oblasti sa venujú. Takže napríklad humora zdravie, humora šťastie, humora svetosť, humora pravda, humor a dobro, humor a krása, humor a utrpenie, humor a čas, humor a Ježiš. Nevyhýba sa ani takým vážnym témam, ako je utrpenie alebo smrť, pretože nejaká životná situácia nie je taká vážna, aby sme sa nemohli smiať, lebo práve humor a smiech nás nieraz uzdravuje. Určite sme všetci zažili v živote také situácie, ktoré sa nám zdali nepredstaviteľne vážne. Brali sme ich nesmierne s rešpektom, ale s odstupom času sme sa na nich smiali. Takže humor nám dáva práve tento nadhľad a aj vedomie, že nemáme seba samých brať príliš vážne.
0: Dá sa povedať, že je humor ekumenický?
2: Ak pod ekumenizmom rozumieme dialog, spoločné stretávanie sa tých, ktorí idú za Kristom, teda kresťanov, či už sú to povedzme evanjelici, katolíci a iní, tak môžeme povedať, že humor je nadkonfesionálny, pretože sa netýka iba kresťanov a môže skutočne spájať všetkých ľudí. Aj keď je pravda, že niektoré vtipy napríklad sú zábavné iba v istom kontexte alebo v istej kultúre alebo určitej historickej epoche. Nič to však nemení na skutočnosti, že humor a zdravý zmysel pre humor náš život obohacuje. Povedal by som tiež, že pre humor by nemala platiť politická korektnosť, ako sa dneska o to veľmi snažíme. Spomeniem napríklad vtipy v starých pútnikoch svetovojtežských, kde nájdeme vtipy o lekároch, o notároch či židoch, ktoré by dnes veru sme nemohli v žiadnom prípade uverejniť. Ale v danej dobe to bolo v poriadku. Preto sa dnes nad nimi nemôžeme pohoršovať, nemôžeme sa na tú dobu pozerať z pohľadu dneška. Možno by sme mohli spomenúť, ako je humor prítomný aj v životoch veľkých ľudí, veľkých teológov. Možno niekto si povie, že pápež Benedikt XVI, Jozef Ratzinger, bol taký veľmi strohý, racionálny muž, ale mal veľký zmysel pre humor. Napríklad po druhom Vatikánskom koncile, keď bola zriadená teologická komisia a mladý, ani nie 40-ročný Ratzinger sa stal súčasťou tejto komisie, tak sa zúčastňoval na jej stretnutiach a boli tam prítomní ľudia ako Yves Congar alebo Karl Rahner. Yves Congar práve vo svojich denníkoch spomína, ako na jednom stretnutí Rahner, ktorý bol pri svojich prejavoch veľmi nudný a dlhý, si zobral slovo a začal rozprávať o potrebe dialógu v cirkvi. A vtedy sa mladý Ratzinger nakloní ku Congarovi a hovorí mu, aha, ďalší nekonečný monológ o potrebe dialógu. Takže vidíme, že aj on mal zmysel pre humor, rovnako ten zmysel pre humor mal aj práve tento taký suchár, by sme povedali, Karl Rahner, keď mal 80 rokov a novinári sa ho pýtali, že či si vie predstaviť, že by bol život prežil po boku nejakej ženy v rodine, tak hovorí, že veru, predstaviť si to nevie, pretože je to hypotetická otázka, ale zakončil to tým, môžem vám povedať, 30 rokov som dodržiaval celibát, dnes si ho užívam. Čiže aj títo mužovia, veľmi racionálne založení, mali veľký zmysel pre humor.
0: Pripomínam, že v dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o knihu, ktorá vyšla v Spolku svätého Vojtecha, Haha, kresťanská filozofia humoru. Pýtam sa vás, koľko rokov má autor knihy filozof Peter Kreeft? Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40. Turista, ktorému sa pokazili hodinky, sa vybral vyhľadať v židovskej štvrti vo Varšave hodinárstvo. Napokon našiel malý obchodík, síce bez firemnej tabule, ale s veľkými hodinami vo výklade. Keď zazvonil, otvoril mu starý žid a spýtal sa, čo si želá. Chcem si dať opraviť hodinky. Toto je hodinárstvo však. Nie, som mohel, robím obriezku. Aha, tak prepáčte. A prečo teda máte vo výklade veľké hodiny? A čo by som tam mal podľa vás vystaviť?
3: Istý mních sa raz opýtal opáta, či je dovolené počas modlitby fajčiť, a ten mu prísne odvetil, že sa to nesmie. Keď potom videl svojho spolubrata fajčiť počas modlitby, povedal mu: "Pýtal si si na to od opáta povolenie?" "No áno, pýtal." "A opát ti to dovolil?" "Áno." "Naozaj si mu povedal, že chceš fajčiť pri modlitbe?" "Spýtal som sa, či sa môžem modliť, keď fajčím."
4: Židovský pár prišiel za svojim rabínom. Obaja boli veľmi rozrušení, a tak sa ich rabín spýtal, čo sa im stalo. "Mali sme kedysi syna, ale už to nie je náš syn." "Prečo? Čo urobil?" opýtal sa rabín. "Našiel si dievča, kresťanku." "Ach, plne vás chápem, viem presne, o čom hovoríte." "Naozaj, rabín, aj vám sa už niečo také prihodilo?" "Áno, ale v mojom prípade to bolo ešte horšie. Mal som syna a ten nielenže začal chodiť s kresťankou, ale sa s ňou aj oženil." "Ach, to je hrozné. Ako ste to zvládli? Čo ste urobili?" "To isté, čo vy. Vybral som sa za vyššou autoritou, za hlavným rabínom." "A čo vám povedal?" "To isté, čo teraz hovorím ja vám. Viem, ako ti je. A ja som mal kedysi syna, ale dopadol ešte horšie. Stal sa kresťanom. Potom som mu dal tú istú otázku ako vy mne. Ako ste to zvládli?" "No a on mi povedal: urobil som to isté, čo ty. Obrátil som sa na vyššiu inštanciu." Začudovane som sa spýtal: "A kto je vyššia autorita než vy, hlavný rabín?" A on mi odvetil: "Hovoril som so samým všemohúcim." Úžasnuto som vyjachtal: "A čo vám povedal?" Hlavný rabín odpovedal: "Viem, čo prežívaš. A ja som mal syna."
0: Na tiesňovú linku 112 volá poľovník. "Sme v lese, poľujeme na medveďa. Môj priateľ práve skolaboval, nedýcha. Bojím sa, že je mŕtvy. Čo mám robiť?" Operátor sa ho snaží upokojiť. "Máme vašu polohu a pomoc je na ceste." "A čo mám teda robiť?" "No, v prvom rade položte telefón a uistite sa, či je naozaj mŕtvy." V telefóne zostane ticho, po chvíli operátor začuje výstrel a v zápätí sa ozve volajúci: "Vybavené, a čo teraz?"
3: V tesnom susedstve bývajú vedľa seba zbožná starenka a ateista. Každý deň, keď starenka vychádza z bytu, nahlas sa modlí: "Ďakujem ti, pane, za ďalší deň." Ateista za každým zo svojho bytu zakričí: "Boh neexistuje." Takto sa to opakuje každý deň. Jedného dňa sa však drobná starenka dostane do vážnych finančných problémov. Vyjde pred dvere a začne sa modliť inak: "Ďakujem ti, pane, za ďalší deň. Ďakujem za všetko, čo pre mňa urobíš. Ďakujem ti, že mi zabezpečíš potraviny, ktoré si nemôžem dovoliť kúpiť." Ateista ju okríkne: "Hlúpa baba, Boh, čo by ti kúpil potraviny, neexistuje." Na druhý deň ráno nájde starenka pred dverami bytú tašku s potravinami a zvolá: "Ďakujem ti, pane, že si sa o mňa postaral." Ateista, ktorý vyčkáva za dverami, vybehne von a skríkne: "Dostal som ťa. Nekúpil ti to Boh, ale ja." A stará pani pohotovo dodá: "Ďakujem ti, pane, že si mi zabezpečil potraviny a že si satana prinútil, aby za ne zaplatil."
4: Židovská matka s 5-ročným synom sa kúpali v mori na pláži Coney Island. Odrazu sa zdvihla obrovská vlna a stiahla chlapca do mora. Matka sa so zaťatou pesťou smerom k nebu hlasno rozkríčala na Boha: "Nemôžeš mi ho vziať, to nie je fér, vráť mi ho, ja som jeho matka." Zrazu prišla ďalšia obrovská vlna. Chlapca vyvrhla na breh živého a zdravého. Matka si ho pozorne poobzerala a v zápätí sa zas obrátila na Boha: "A čiapku má kde?"
0: Po ulici ide Santa Claus, Ježiško, zúbková víla a poctivý právnik. V tom zbadajú ležať na chodníku $1,000 bankovku. Kto ju zdvihne a dá si do vrecka? Iba Ježiško. Ostatní traja sú vymyslení, existujú len v rozprávkach. Na vlnách Rádia Lumen hovoríme o diele Petra Krifta Haha, kresťanská filozofia humoru. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha, rozprávam sa s Martinou Grochálovou a Ivanom Šulíkom zo Spolku svätého Vojtecha. Priznám sa, že ja som túto knihu čítal naopak, lebo ona sa skladá z dvoch častí a práve tá druhá časť obsahuje aj vtipy.
1: Áno, tá druhá časť je označená ako príloha, ale v skutočnosti je rovnako rozsiahla ako prvá. A je tam zbierka vtipov, ktoré sú tiež rozdelené podľa rôznych tém, napríklad vtipy o Jíroch, židovské vtipy, nechutné vtipy či filozofické vtipy. A tu práve môžeme poukázať na tú kultúrnu rozmanitosť, pretože napríklad ja keď som si tie vtipy čítala, tak niektoré z nich pre mňa neboli smiešné, lebo nám nič nepovie, že vtipy o Jíroch, hej, že v našom kontexte to nie je nejaké zábavné. Ale práve v tom angloamerickom to určite má nejaký väčší význam, alebo sa na tom viac zasmejú.
0: Autor sa v knihe nevyhýba ani mierne expresívnemu jazyku, aj v tých vtipoch sa to niekedy objaví.
1: Pri vtipoch by nemala platiť tá politická korektnosť, ako sa to dnes hovorí, ale ja si myslím, že ten expresívny jazyk k vtipom patrí. Ale samozrejme, ja som zastanca toho, že neslušné slova sa majú používať vtedy, ak majú nejakú funkciu. Mnohí sa smejú na tom, že niekto hovorí o plzlo, hej, tak to nie je humor, to je neslušnosť. Ale pokiaľ použijeme nejaké neslušné slovo v rámci vtipu a má to nejaký zmysel, tak potom môže počiarknúť ešte tú smiešnosť, alebo prečo sa na tom vtipe smejeme.
0: Neobávali ste sa práve aj kvôli tomu to dielo vydať?
1: Niektorí kolegovia trošku mali problém, ale v zásade sme sa neobávali, lebo tieto veci predsa do nášho života patria. Aj kresťania niekedy im vyklznú kresťanom v bežnom živote neslušné slova alebo niektoré expresívne výrazy. A to nielen vtedy, keď rozprávame vtipy. A okrem toho poznáme taký jeden vtip, že poviem ti vtip, chceš dobrý alebo slušný?
2: Expresívny jazyk môže byť súčasťou povedzme nejakého etnika alebo nejakej kultúry a tak ďalej. Budem veľmi konkrétny, povedzme v Ríme, Rímania, ten pospolitý ľud, ktorý tam vždy bol a ktorý tam je aj dnes, používa naozaj veľmi expresívny jazyk. Pre nás Slovákov by sme povedali až vulgárny jazyk. Napríklad mnohí z nás videli krásny film o Filipovi Nérim, ktorý sa volá State Buonis Potete. Buďte dobrí, ak môžete. A samozrejme, tento film vyšiel aj v slovenčine, je nadabovaný, ale ten dubbing samozrejme bol stvorený pre slovenský kontext, ale je to obrovská zrada na origináli, pretože ten originál, ktorý je v taliančine, kde sa rozpráva aj rímskym dialektom, je plný expresívnych a vulgárnych slov, ktoré by u nás neprešli. Čiže treba dokázať rozlišovať aj medzi tým kontextom, v ktorom sa, povedzme, tieto expresívnejšie vyjadrenia používajú. Tam v Ríme sa nikto nad tým nepozastavuje, ani nejakým spôsobom nezamýšľa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam je to niečo tolerované, bežné, kdežto u nás by to tak nebolo.
1: A ja som si ešte spomenula v tomto kontexte zase na takú skúsenosť z divadla, že videla som to isté divadelné predstavenie na Slovensku a v Česku. Na Slovensku sa ľudia smiali na tom, že tam používali tieto expresívne výrazy, ale nie preto, že to bolo vtipné, ale proste sa smiali na tom, že škaredo rozprávajú. A to isté predstavenie v Česku bolo vtipné preto, lebo tí herci vtipne hrali a vôbec na to nepotrebovali neslušné slova a ľudia sa na tom ohromne zabávali. Takže tu na treba rozlišovať tú hranicu a dôvod, prečo sa tie slova používajú.
0: Naposledy pripomínam našu dnešnú súťaž, v ktorej môžete vyhrať knihu Haha, kresťanská filozofia humoru. Pýtam sa vás, koľko rokov má autor knihy filozof Peter Krift. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút.

0: čo vás osobne z tejto knihy najviac oslovilo, zaujalo?
1: A mňa už samotná téma, že vôbec niekto uvažuje o humore v kresťanskom kontexte, to ma veľmi potešilo. Aj preto sme sa pre túto knihu rozhodli. A keby som mala tak konkrétne spomenúť niektorú myšlienku, tak sa mi páčilo uvažovanie nad Chestertonovou myšlienkou. Anieli vedia lietať, pretože sa berú na ľahko. A Peter Kreeft ešte nadväzuje svojim výrokom, že diabol padol pre vážnosť bez radosti.
2: Mňa oslovila myšlienka, veľmi pekná. Čo je pokora pre všetky ostatné čnosti, to je humor pre pokoru. A bolo tu spomenuté, že anieli vedia lietať, pretože sa berú na ľahko. V tejto súvislosti mi prichádza na myseľ sen, ktorý mal Ján 23. krátko po zvolení za pápeža. A snívalo sa mu, on sám to rozprával, že sa stretol s Ježišom a bol veľmi vážny a tak ďalej. A Ježiš sa ho pýta v tom sne: Angelo, čo sa deje? Prečo si taký vážny? Ty, ktorý máš zmysel pre humor, už sa nesmeješ. A on hovorí: vieš, pane, zvolili ma za pápeža. Mám strašne veľa starostí s cirkvou, so svetom. Dolieha to na mňa. A vtedy mu Ježiš v tom sne hovorí: Angelo, neber sa príliš vážne. Týmto vlastne aj Jan 23., ktorý bol veľký humorista, ukazuje, že skutočne je potrebné mať zmysel pre humor. On má jednu nádhernú modlitbu. Je to jeho ranná modlitba. A v tej modlitbe on hovorí, že: pane, každého človeka, ktorý sa so mnou stretne, posielaš mi ty, aby som v ňom videl brata. Prosím ťa, nech sa viem vžívať do situácie iného a zabúdať na seba samého. Nech nikdy nie som neprívetivý a urážajúci, ale príjemne srdečný. Nech je vo mne iskra humoru, ktorý je tak veľmi potrebný. Čiže on sa modlil aj o dar humoru, aby s humorom dokázal ľahšie zvládať aj teda náročné životné situácie.
0: Pre akého čitateľa je podľa vás táto kniha vhodná? Kto by po nej mal siahnuť?
1: Určite tí, ktorí majú radi humor, tí sa potešia. Ale ja by som ju odporúčila aj ľuďom, ktorí sú príliš vážni, alebo niektorí sú dokonca škrupulózni. Myslím, že pohľad tohto autora by im mohol pomôcť trošku sa uvoľniť, pretože samotný autor je hlboko zakorenený vo viere, takže je to veriaci človek, ale nemá tieto škrupule. Verím, že to každému čitateľovi pomôže, aby sa pozeral na svet tak odľahčene, aby sa nebral príliš vážne.
0: Aké miesto má humor vo vašich životoch?
2: Zásadné. Ako sa hovorí, humor je korením života. A podobne ako korenie dokáže zdôrazniť chuť dobrého jedla, tak aj humor dáva chuť životu. A my ako kresťania máme žiť radostne. Pretože evanjelium, ktoré sme prijali, je radosnou zvesťou. A k radosti patrí aj humor.
1: Pre mňa je tiež zmysel pre humor kľúčovou vlastnosťou. A môžem povedať, že mi v živote mnohoraz pomohol. Niekedy som sa stretla aj s takým nepochopením, že môj sarkazmus, irónia neboli prijaté, tak tiež sa učím, ako toto korigovať, aby som sa niekoho nedotkla, ale zasa by tam ten zmysel pre humor zostal. A zároveň ma to učí rozlišovať, že čo je v živote dôležité a že naozaj sa svet nekrúti iba okolo mňa. A mám veľa priateľov, s ktorými sa veľa smejeme a ja sa vždy teším, ak ma niekto dokáže rozosmiať.
0: V literárnej kaviarni sme sa dnes rozprávali o knihe Petra Kreefta Haha, kresťanská filozofia humoru. V slovenčine vyšlo viacero kníh tohto autora, no toto je prvé dielo, ktoré vydáva Spolok svätého Vojtecha. Jedného z vás touto knihou aj odmením. Ja som sa vás pýtal, koľko rokov má autor tejto knihy. Správna odpoveď je 89. V tejto chvíli už kontaktujem výhercu. Z literárnej kaviarne je to všetko. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
3: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Svätý Otec v pondelok 25. mája predstavil svoju prvú encykliku s názvom Magnifica Humanitas, venovanú ochrane ľudskej dôstojnosti v čase umelej inteligencie. Vyzval na dôslednú reguláciu systémov AI a požiadal vývojárov, aby uprednostňovali spoločné dobro pred ziskom. Varoval, že nekontrolovaná umelá inteligencia môže šíriť dezinformácie, podnecovať konflikty a ohrozovať mier. Odsúdil kultúru moci, ktorá poháňa súťaž v oblasti AI a vyzval na odzbrojenie týchto technológií na medzinárodnej úrovni. Encykliku Petrov nástupca podpísal 15. mája na 135. výročie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva 13. Pápež Lev XIV. V pondelok 25. mája prijal vo Vatikáne členov pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre demografiu. Na audiencii sa zúčastnila európska komisárka Dubravka Šujcová, talianska ministerka pre rodinu Eugenia Rocellaová a ďalší predstavitelia európskych inštitúcií. Pápež upozornil na rastúcu pandémiu osamelosti a nedostatočnú medzigeneračnú solidaritu v Európe. Poukázal aj na priepasť medzi prorodinnými politickými vyhláseniami a ich praktickými dôsledkami a dal ju do súvislosti s odklonom od kresťanského étosu zakladateľov európskeho projektu. Pápež zdôraznil, že kresťanský príspevok k demografickej debate nie je návratom k modelom minulosti, ale ponukou nemenných princípov pre budúce generácie. Spoločnosť Lionsgate v spolupráci s režisérom Melom Gibsonom oznámila termíny premiér dlho očakávaného filmu Vzkriesenie Krista. Prvá časť vstúpi do kín 6. mája 2027, druhá 25. mája 2028. Nakrúcanie trvalo 134 dní na rôznych miestach v Taliansku vrátane Ríma a Matery. Film je pokračovaním Gibsonovho diela Umučenie Krista z roku 2004, no s úplne novým obsadením. Hlavnú úlohu Ježiša stvárni fínsky herec Jako Ohtonen. Biskup diecézie v Južnom Sudáne Monsignor Alex Sakor Ejobo pri príležitosti 10. výročia úmrtia sestry Veroniky Ráckovej oznámil začatie príprav na jej blahorečenie. Slovenská misionárka a špecialistka na tropické choroby zahynula 20. mája 2016 v Nairobi potom, čo ju v jej postrelili ozbrojenci. Biskup Lo Diong ju opísal ako mučeníčku, ktorá položila život v službe ľudu Južného Sudánu. Pri príprave podkladov pre Svetú stolicu spolupracuje s apoštolskými nunciami v Južnom Sudáne aj na Slovensku. Proces vychádza zo živej úcty veriacich, ktorí sú hlboko presvedčení o svetosti sestry Veroniky. Pápež Lev XIV. V útorok 26. mája pri rozhovore s novinármi pred odchodom z Castel Gandolfa apeloval na zastavenie násilia a návrat k dialógu. V súvislosti s konfliktom v Gaze vyzval všetky autority, aby okamžite umožnili dodávku humanitárnej pomoci a začali s rekonštrukciou. Vyvolávame stále väčšiu nenávisť. Násilie k ničomu nevedie, povedal pápež a dodal, že je nevyhnutné rešpektovať ľudské práva všetkých. Vyzval na riešenie problémov prostredníctvom rokovaní. Rada pre výstavbu barcelonského chrámu Sagrada Familia zverejnila program slávnosti posvetenia najvyššej veže, veže Ježiša Krista, pri príležitosti návštevy pápeža Leva 14. 10. júna. Slávnostná svätá omša sa začne o 19.30 a predsedať jej bude Svätý Otec za účasti kardinálov, biskupov, španielskej kráľovskej rodiny a predsedu vlády. Na obrad v chráme je pripravených 4200 vstupeniek a ďalších 4000 miest pred bazilikou s veľkoplošnými obrazovkami. Posledný prvok, kríž na vrchole veže, bol nainštalovaný 20. februára tohto roka. Pápež Lev XIV. Sa v stredu 27. mája osobne ujal kňaza, ktorý odpadol po skončení generálnej audiencie na námestí svätého Petra. Otec Diego Semeraro z Apúlie skolaboval po niekoľkohodinovom státi na slnku. Podľa slov jeho brata, tiež kňaza, otca Franka, bol pápež prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Prekvapený kňaz zvolal: Svätý Otče, ste to naozaj vy? Na čo mu Lev XIV. Podal ruku a daroval ruženec. Vyšetrenia vo vatikánskej ambulancii neodhalili žiadne zdravotné komplikácie a kňaz neskôr slávil svätú omšu.

Dnes má meniny Ferdinand a v tento deň sa v roku 1908 narodil tanečník, herec a spevák Ferdinand Lehocký. V roku 1943 sa v tento deň narodil jazzový hudobník a spevák Peter Lipa. No a spomeniem ešte jednu udalosť. V tento deň v roku 1897 vynálezca a konštruktér Jan Bahil uskutočnil v Bratislave prvý let vrtuľníkom vlastnej výroby. Vzniesol sa do výšky 4 metrov. Toľko pohľad do minulosti. Ako to vyzerá u vašich blízkych dnes a tento týždeň vo vašich kalendároch? Oslavoval niekto narodeniny, meniny, výročie svadby? Otvárame hudobné pozdravy a o tom, ako budú vyzerať, rozhodnete vy. Píšte SMS-ky alebo použite WhatsApp na čísle 0911 913 933. Spoločnosť vám budú do 17.30 robiť hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Pavol Horňák a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

4,5 minútky po 16. hodine začíname prvými gratuláciami, ktoré už prichádzajú sem k nám. Milá Majka Reguliová, k tvojim dnešným narodeninám ti zo srdca prajeme, aby ťa Pán Boh aj naďalej požehnával zdravím tela i duše, naplňal tvoj život radosťou a aby ti sedembolestná Panna Mária vyprosovala potrebné milosti. Ďakujeme za tvoju obetavú službu, ktorou prispievaš k životu našej farnosti, farníci z Hornej Lehoty na Orave. Pesničkou chceme pozdraviť pána farára Duška Mesíka. K sviatku meniem želáme Božie požehnanie, ochranu Panny Márie, dary Ducha Svätého, zdravie a takisto aj duchovné požehnanie. Duchovnú sviežnosť želajú farníci z Pohronskej Polhory. Zahrajte diakonom Ondrejovi, Jakubovi a Štefanovi, ktorí v tomto roku príjmu sviatosť kňazstva. Ochranu Panny Márie praje Slávka. Pozdrav nech zaletí do sihelného k meninám Ferkovi Agnešákovi. Veľa zdravíčka od pána Ježiška, ochranu Panny Márie, zo srdca prajú manželka Vlasta, deti Matúš, Dávidko, babka, detko. Pripája sa celá rodina Piteková a Agnešáková. Pesničku venujeme aj veľa dôstojnému pánovi dekanovi z Brezna Dušanovi Lukáčovi k meninám. Vyprosujeme Božie požehnanie, ochranu našej nebeskej matky, zdravie, dary Ducha Svätého. Píšu vďační veriaci z Pohronskej Polhory. A pripájame sa aj my nasledujúcou piesňou.

0911 913 933, to je číslo, na ktoré môžete posielať vaše gratulácie, či už formou SMS-ky alebo cez WhatsApp, tam môžete nahrať aj hlasovú správu, ktorú si potom vypočujeme v pozdravoch Rádia Lumen. Prichádzajú SMS-ky, píšete srdečné prianie s piesňou k 13. výročiu biskupskej vysviacky pre otca biskupa monsignora Milana Lacha. Nech vás milosrdný pán naplňa svojou prítomnosťou a sám nech je vašou odmenou, píšu veriaci. Veľadôstojný pán kanoník Martin Štofko, zo srdca blahoželáme k životnému jubileu. Vyprosujeme, aby ste obdarovaní Božou láskavosťou naďalej rozdávali radosť a Božiu milosrdnú lásku, píšu veriaci zo Žiliny. Rodine Plučinskej do Slovenskej Vsi, rodičom Františkovi a Terezi a ich deťom synom Petrovi a kňazovi Ferkovi, takisto aj céram Terke a Katke s rodinami. Ste úžasní ľudia. Ďakujeme, že sme sa mohli s vami spoznať. Posielame veľké objatie aj takisto lásku. Ďakujeme za vás, píše rodina Dzurňáková. Srdečný pozdrav s prianím Božieho požehnania pre veľadôstojného pána Daniela Diana k 50. výročiu kňazstva. Nech vás Ježiš Kristus v božskej sláve obdarí zdravím, šťastím a pokojom, píšu veriaci. Zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trubínimu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia vyprosujú veriaci z Bacúcha. A my pripájame nasledujúcu pieseň.

Pohľad na hodinky 16 hodín 14 minút a pohľad do nášho vysielania. Pozdravy z Rádia Lumen, priestor pre vaše gratulácie. Ak chcete pozdraviť niekoho, kto oslávil nejaké to životné jubileum, dajte vedieť. SMS-kové a WhatsApp číslo 0911 913 933. A vy píšete: Veľadôstojný pán dekan Marián Bunzel, s potešením gratulujeme k 27. výročiu kňazskej vysviacky. Vyprosujeme vám od pána pevné zdravie, v srdci Boží pokoja od Panny Márie pomoc a ochranu, píšu veriaci. Zahrajte pre potešenie kňazovi Štefanovi Fábrimu do Žiliny. Pozdravujú veriaci z Brezna a Bacúcha. Prosíme, zahrajte pre potešenie nášmu otcovi, biskupovi Stanislavovi Stolárikovi. Všetko dobré a veľa zdravia vyprosujú veriaci z Bacúcha. Zahrajte Danielke Olšákovej k úspešnému zmaturovaniu. Nech ju ďalšou cestou sprevádza Panna Mária, prajú teta Lucka a Matej. Z príležitosti sviatku nášho Pána Ježiša Krista chcem poďakovať nebeskému Otcovi za nášho pána farára Jána Kováča, Jozef s rodinou z Nitrianskej Blatnice. Zahrajte pre moju svokru Angelu Kravčovú zo Šarišských Michalian k dnešným 83. narodeninám. Všetko najlepšie Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a trpezlivosť v chorobe vyprosuje nevesta Mária s rodinou.

Pozdravok z Rádia Lumen, pokračujeme ďalšími gratuláciami, ktoré posielate. Milá mama Ivetka Kľúčiková, pri príležitosti tvojich krásnych 60. narodenín by sme ti chceli popriať hlavne veľa zdravia, radosti z detí a vnúčat, pokoje v srdci a silu do každého dňa. Nech ťa stále sprevádza Božie požehnanie, ochrana Panny Márie a láska nás všetkých, ktorí ťa máme veľmi radi. To ti zo srdca želá manžel Stanislav, 7 detí a vnúčky Amalka a Marinka posielajú veľký božtek. Rodine Plučinskej do Slovenskej Vsi, rodičom Františkovi a Terezii a ich deťom synom Petrovi a kňazovi Ferkovi, dcéram Terke a Katke s rodinami, ste úžasní ľudia. Ďakujeme, že sme sa mohli s vami spoznať. Posielame veľké objatie a lásku. Ďakujeme za vás, píše rodina Dzurňáková. Len tak pre potešenie nášmu krstnému kňazovi Vinckovi Dzurňákovi posielame veľké objatie krstňatá Anna Mária, Damian a Stelka. Do Liptovskej Teplej požehnané dni do rodiny Šimovej. Do Popradu super kňazovi Alezovi Chmelárovi, nech vás Panna Mária ochraňuje počas celého roka, zo srdca želajú Dzurňákovci. Do Charitného domu na Spišskú kapitulu kňazom Jozefovi Galovičovi a Ľubomírovi Nemešovi, nech vás Panna Mária ochraňuje, ďakujeme za vás. No a my pripájame aj k týmto gratuláciám nasledujúcu pieseň.

pozdravoch Rádia Lumen pokračujeme ďalšími gratuláciami, ktoré posielate. Zahrajte peknú pieseň k meninám Vilmuške Raubovskej z Kútov, ktorá celý život slúži chorým a trpiacim. Nech pán odmení jej dobro a slúžiacu a obetavú lásku. To je praje Monika s rodičmi. Zahrajte peknú pieseň pre moju dcéru Janku. V pondelok mala narodeniny. Pozdravujem celú jej rodinku a tiež syna Petra do Prahy aj môjho manžela Jozefa. Ďakujem Bohu za to, že ich mám, píše Mária. Všetko najlepšie prajeme k meninám pátrovi Ferdinandovi Kubíkovi. Nech vás vždy a všade sprevádza láska Ježišovho srdca a ochrana sedembolestnej Panny Márie, veriaci zo Žiliny. Potešte peknou piesňou pátra Viliama Sebastiana Morica k 19. výročiu kňazstva. Vyprosujeme, nech vás prevádza Duch Svätý, Boh lásky a Božieho milosrdenstva, píšu veriaci. Všetko najlepšie k narodeninám Milatke a Mirkovi Kurmanovým. Veľa zdravia a lásky praje teta s rodinou. Vaše gratulácie môžete stále posielať SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933.

0: Je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu. Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené v pondelok po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: V cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
3: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
2: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás v utorok o 20.10.

Pohľad na hodinky 16 hodín 34 minút, vysielame pozdravy Rádia Lumen. To je priestor aj pre vás, ak chcete niekomu zagratulovať, poslať nejakú pieseň k narodeninám, meninám, výročiu svadby alebo k nejakému inému životnému jubileu, tak práve teraz ten priestor môžete využiť, a to buď tak, že nám napíšete SMS-ku alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo teda tak, že na ten WhatsApp nahráte hlasovú správu. Zatiaľ píšete: prosím, zahrajte mamičke kňaza Ondreja pani Márii Spišiakovej do Chlebníc. Pozdravujú veriaci z Bacúcha. Prosím, peknou piesňou potešte Zdenku Gačovú z Chminianskej Novej Vsi. Vďaka. Zahrajte našim vnúčatám Peťkovi a Pavlínke Rusňákovým z Košíc, ktorým zajtra bude vyslúžená sviatosť birmovania. Prajme, aby Duch Svätý im dal všetky dary, vyprosujú detko a babka z Krompách. Srdečne pozdravujeme pátra Pavla Nogu k 26. výročiu kňazstva. Nech vás Pán Ježiš neustále žehná a obdarí hojnosťou milostí, pevným zdravím, silou a láskou, píšu veriaci. Poďakovať chceme diecéznemu otcovi biskupovi Stanislavovi Stolárikovi za odslúženie svätej omše vo farnosti Dobšina na turičnú nedeľu. Želám veľa zdravia, Božích úspechov, píše Valika z Dobšinej. Zahrajte pre potešenie sestričkám do kláštora v Kopernici. Ďakujeme, že sa za nás modlíte. Pozdravujeme z Bacúcha. No a my aj k týmto pozdravom pripájame nasledujúcu.

Pokračujeme v pozdravoch Rádia Lumen a vy píšete: ďakujeme všetkým zamestnancom Rádia Lumen za vašu prácu. Vyprosujeme vám všetko dobré, píšu poslucháči z Bacúcha. Chceli by sme pozdraviť Vielku Kurtulíkovú. Všetko najlepšie k meninám jej praje teta Monika, Lucia, Matej. Vaše gratulácie môžete pripojiť aj vy SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933.

Prehúpli sme sa do druhej polovice pozdravov Rádia Lumen a vám nič nebráni, aby ste nám napísali, ak niekto vo vašom okolí oslavoval narodeniny, meniny. Môže to byť výročie svadby, prípadne nejaké iné jubileum. K dispozícii je SMS-kové a WhatsApp číslo 0911 913 933. Píšete, drahá naša mamka Zuzka Macáková z Hruštína, k zajtrajším narodeninám ti zo srdca prajeme veľa zdravia, lásky, Božieho požehnania, ochranu Panny Márie a pokoj v duši. Prajeme ti nebo, máme ťa radi, tvoje deti, vnúčata a manžel Václav. Prosím, zahrajte pre potešenie pani Anne Haľákovej z Pohorelej. Pozdravuje ju Julo Piliar. No a my pripájame nasledujúcu pieseň.

16 hodín a 51,5 minúty máme v tejto chvíli a my pokračujeme ďalšími gratuláciami, ktoré posielate. Chcel by som dať zahrať svojej krstnej dcere Gabike. Nech ju ochraňuje dobrý Pán Boh aj drahá Panna Mária, lebo zajtra sa vracia s priateľom do Prahy. Aj vám všetkým do Lumenu pomoc a ochranu drahého Pána Boha a drahej Panny Márie. Evanjelický veriaci Ľubo Čujko napísal. Milé Rádio Lumen, zahrajte peknú pieseň pre našu kamarátku Žovku Rusňákovú zo Sihelného. Všetko najlepšie k meninám prajú kamarátky z Berry. Vaše gratulácie môžete stále písať SMS-ko alebo cez WhatsApp na 0911 913 933.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Katolícke noviny. Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme stmeľovania. Podľa sociológa Ondreja Štefaniaka rozdeľuje akúkoľvek spoločnosť nedostatok pochopenia. Nesnažíme sa iných pochopiť, ale presvedčiť o svojej pravde.
3: Katolícke noviny.
2: Verbista Peter Tymko vysvetľuje, že k stmeľovaniu vedie pokojný rozhovor a nie tvrdosť. O tom, ako budovať jednotu spoločnosti a ako k nej môže prispieť každý z nás, sa rozprávajú so sociológom Hugom Glosom. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana. Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
1: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20. hodine 15. minúte s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom XIV.
3: Je podmienka 50 000 plnoletých členov na registráciu novej cirkvi v súlade s ústavou alebo obmedzuje náboženskú slobodu. Verejný ochranca práv posiela slovenský zákon na ústavný súd. Kým však jedni hovoria o diskriminácii menších komunít, iní varujú pred otváraním dverí nežiadúcim hnutiam. V relácii Zaostrené v pondelok po 11. hodine budeme o tejto téme hovoriť s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským a cirkevným právnikom Jánom Dudom. Moderuje Julia Kavecká.
4: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
5: Marek Kubica zabehol za rok 18 ultramaratónov a vyzbieral peniaze pre onkologicky choré deti.
4: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
5: V cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
6: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
5: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

5 minút po 17. hodine sa vám opäť prihovárame z Rádia Lumen. Pozdraví, Rádia Lumen sú v plnom prúde a zapojiť sa do nich ešte stále môžete aj vy. Napíšte nám cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 a pozdravte niekoho, kto vo vašom okolí oslavuje narodeniny, meniny, prípadne má možno výročie svadby alebo nejaké iné jubileum. Už po piesni radi zagratulujeme.

Pane, Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: večnosti.
1: A na ceste k nám sú aj ďalšie gratulácie, ktoré ste poslali k sviatku nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Pozdravujeme duchovných otcov Pavla, Stanislava a Martina. Ďakujeme, Boh vás žehnaj. Veriaci farnosti Krista Kráľa Sekčov napísali. Druhá správa prišla, prosíme o zahratie piesne Pre radosť pre Máriu z Čaradíc, pozdravuje sestra Jana. Zároveň chcem poďakovať pánovi farárovi Petrovi Marunovi za 10-ročnú službu v našej obci. Tak toľko správy, ktoré doteraz prišli, ďalšie čakáme na 0911 913 933.

0: a byť tvoje.
1: Byť tvoje, to sme počuli v piesne, no a vaše správy čítame aj takto o 17. hodine 15. minúte v pozdravoch Rádia Lumen. Čaká nás deň detí a v tomto kontexte prišli aj dve správy. Všetkým deťom vyprosujeme dary Ducha Svätého. Nech dokončia školský rok s úsmevom na tvári a spokojom v srdci, že urobili pre svoje vzdelanie maximum. Milé Lumenko, zahrajte prosím pieseň nášmu Teodorkovi, ktorý dnes oslavuje 4. narodeniny. Preklad jeho mena je Boží dar a tým pre nás naozaj aj je. Babi Marky a všetci krošlákovci napísali. A písať môžete aj vy ešte chvíľu na 0911 913 933.

A veľa gratulácií máme aj my, aspoň pre túto chvíľu. Do Ivachnovej nám píše posluchačka. K narodeninám Monike Dzorňakovej, buď zdravá, šťastná, milovaná a požehnaná. Novomanželom Lenke a Tomášovi k dnešnému uzavretiu manželstva všetko najlepšie na spoločnej ceste životom praje teta Terka z Bratislavy. Zdravie, lásku a Božie požehnanie k narodkám Lidke Čapákovej zo srdca žela rodina Šnoblová. No a my pripájame aj k týmto gratuláciám nasledujúcu pieseň.

Hovorí o jednom starcovi, ktorý sa pozeral do studne. Sa pozeral do studne a prišiel k nemu malý chlapec a sa opýta, kto tam býva v tej studni? A ten starec sa pozrel na chlapčeka, usmial sa a hovorí, Pán Boh. Naozaj? Pýta sa malý chlapec. A ja chcem vidieť, a ja. Tak starý muž ho nadvihol, tak ho nahol nad studňu a chlapček sa pozerá do studne a na hladine vody vidí svoj vlastný obraz. A hovorí, veď ja v tej studni, ja na tej vode vidím iba seba samého. A muž sa na ňo pozrel a hovorí, tak už vieš, kde prebýva Pán Boh. Už vieš, kde prebýva Pán Boh v tvojom srdci. Milí bratia a sestry, naše dnešné stretnutie pri svätej omši, ako každú svätú omšu, ukončíme svätým príjmaním, kde budeme počuť slova telo Kristovo. My radostne budeme vyznávať našu vieru. Amen. Tak je. Príjmeme najsvätejšie telo Kristovo, ktorom však prebýva plnosť božstva. Sám Kristus na tejto zemi hovorí, kto vidí mňa, vidí Otca. Veď my sme tá istá vec. V skutočnosti príjmeme Najsvätejšiu Trojicu. Je to dobre pripomenúť, že pri príjmaní na svätej omši v Eucharistii my príjmame Najsvätejšiu Trojicu. Lebo jeden bez druhého nemôže byť. Neexistuje. Taká situácia nie je. A tak aj my v túto dnešnú slávnosť prosme, aby aj zbytok našich životov sme v tomto úmysle žili. Takto konali. Aby sme mali ešte bližšie jeden k druhému. Aby sme mysleli na toho druhého, ako ho obohatiť, ako ho uzdraviť, ako ho potešiť. Drahí bratia a sestry, na konci každého dňa potom zistíme, že my sami sme šťastní. Že my sami sme našli Boha. Amen.

Milovaní bratia a sestry, pán Ježiš nám prikazuje nielen počúvať jeho slová, ale ich aj uskutočňovať. Prosme ho teda, aby nás v modlitbe

0: I práci predchádzala a sprevádzala jeho milosť. Volajme spoločne: Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za svetu cirkev, aby sa celé ľudstvo stalo Božím ľudom, ktorý vo svojej láske zvoláva Otca skrze Krista v spoločenstve Ducha Svätého, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za všetky národy a za ich predstaviteľov, aby osvietení svetlom Ducha spoznali Ježiša Krista, ktorého poslal Otec, a aby v každom blížnom videli svojho brata, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za tých, ktorí sa zmietajú v neistote a pochybnostiach a ktorí trpia na tele alebo na duši, aby pocítili lásku nebeského Otca a utešujúce prítomnosť Kristovho Ducha, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za nás tu prítomných, aby milosť krstu, ktorú sme dostali v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, v nás rástla a prinášala čoraz bohatšie ovocie, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu, aby náš nový pastier s ochotou odpovedal na tvoje obvolanie a viedol Boží ľud s láskou, trpezlivosťou a pokorou, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za zomrelého Stanislava nech spozná moc nekonečného Božieho milosrdenstva, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
0: Bože Otče, sme tvoje deti vykúpené krvou tvojho Syna a posvetené milosťou tvojho Ducha. Príjmi za to našu vďaku a vyslyš naše prosby. O to ťa prosíme v Duchu Svätom, skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Pane Bože náš, vzývame tvoje meno a prosíme ťa, posväť tieto naše dary a ich pôsobením premeňaj nás na ustavičnú obetu pre teba.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Alžbetou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milosťou vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane a Bože náš,

skrze Krista nášho Pána. Môžete si sadnúť, drahí bratia a sestry, na chvíľočku. Tu máme niekoľko oznamov pred záverečným požehnaním. Týždeň, ktorý je pred nami, je prvopiatkový. Začína nám mesiac jún. Tak pozbudzujeme veriacich aj k prijatiu sviatosti zmierenia, ktorú budeme tu v našej katedrále vysluhovať v obvyklom čase. A v srdci týždňa, ktorý je pred nami, vo štvrtok, je ďalší veľký sviatok. Je to prikázaný sviatok pre nás, kresťanov katolíkov. Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela krvi. Preto sme viazaní sa zúčastniť na celej svätej omše. Ale upozorňujeme, že v ten deň, teda vo štvrtok, bude farská kancelária Domu svätej Alžbety zatvorená. Budúca sobota, 6. júna, je zároveň prvá júnová sobota a teda srdečne vás pozývame do diecézneho sanktuária v Obišovciach, kde od 9. budeme sláviť Fatimskú sobotu. No a slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela krvi tu v Košiciach pre nás vyvrcholí budúcu nedeľu ráno. A to je zároveň aj posledný oznám a pozvánka k účasti na celomestskej eucharistickej procesii na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela krvi. Teda budúcu nedeľu 7. júna od 9.30. Zároveň nás upozorňujeme, že z tohto dôvodu sväté omše od 9. do 12. hodiny tu v Košiciach v Staromeste nebudú. Tak, je to také pozvanie sa stretnúť všetci v katedrále. Tak to je posledný oznam. Ostatné si môžete prečítať v našom alžbetinom liste. Tak posielame srdečný pozdrav aj kdekoľvek na Slovensko, či kdekoľvek nás počúvajú cez Radio Lumen. A zároveň je to pozvanie pre každého jedného z nás objaviť Boha, ktorý je láska v našich myšlienkach, slovách, ich skutkoch. Nech nám k tomu pomôže aj toto požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval ju docent Juraj Jurica z Teologickej fakulty v Košiciach. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavol Horňák. Zajtra ráno o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Svätý Ján Pavol II. Oroduj.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Duch, ktorý lieči rany, od Robiny jedným slovom. Slávnosť zoslania Ducha Svätého. Od Robinu prináša otec Peter Matis.
1: Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany.
2: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: prijmite Ducha Svätého.
1: Ctení priatelia, dnešné Božie slovo je fragment evanjelia, ktorý sme počuli už aj na druhej veľkonočnej nedeli. Je zaujímavé, že Ježiš, keď prichádza apoštolom, tak ho nespoznávajú podľa tváre, ale ukazuje im rany na rukách a na boku. Spoznávajú ho podľa rán. Čo je krásne, že ten text ide ďalej a ho nespoznávajú len podľa rán, ale prijímajú jeho ducha. Ducha, kde hovorí: prijmite ducha, ktorými budete odpúšťať hriechy. Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany, ktorý jediný vie priniesť odpustenie, ktorý jediný sa vie dotknúť človeka, že ho nepotúpi, ale uzdraví.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň prosiť o Ducha Svätého, aby Duch Svätý tak pretvoril nás, aby sme mohli byť jeho predĺženými rukami vo svete.
3: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. V predvečer nedele Najsvätejšej Trojice počúvate reláciu Ruženec pre Slovensko. V úvode sa môžete spolu s nami pomodliť loretánske litánie. V druhej časti relácie sa prostredníctvom rádiových vln prenesieme do našej rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu posvätného ruženca. Za dnešnú modlitbu ďakujeme veriacim z Úľanky.

0: Milí poslucháči, myšlienkou z tweetu pápeža Františka vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu radosného ruženca. Z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici sa modlia veriaci z Úľanky. Modlitbu zabezpečuje Katarína Mesíková. Technická spolupráca Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Modlíme sa tento ruženček za našu farnosť, za kňazov, za zdravie a pokoj v rodinách. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Prvé tajomstvo, zvestovanie Pána. To, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí Syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Zvestovanie je zjavením spásnych plánov Boha. V Ježišovi, ktorého Mária porodí, Boh zmierí svet so sebou. Bol som počatý v hriechu a hreším celý svoj život. Potrebujem spasiteľa. Najlepší Otče, prijmi to zadozučinenie, ktoré ti priniesol Ježiš v lone svojej matky, braviac, hľa, prichádzam Bože, aby som plnil Tvoju vôľu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Druhé tajomstvo. Návšteva Panny Márie u Alžbety. Zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvoni smrti a naše kroky upriamia na cestu pokoja. Táto návšteva vyslobodzuje z temnoty hriechu a vovádza nás na cestu pokoja. Som hriešny, potrebujem Božiu prítomnosť a vyslobodenie z hriechu. Najlepší Otče, príjmi za dosť učinenie Márino i všetkých spravodlivých.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Tretie tajomstvo, narodenie Pána. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Človek sám, hriešný a vzdialený od Boha, nemohol zadosť učiniť za svoje hriechy. Preto sa Syn Boží stal človekom, aby ospravodlivil ľudí. Krstom som sa narodil do nového života, ale hriech ma stále zvádza. Najlepší Otče, príjmi pozemské narodenie svojho syna v chudobe ako zadosť učinenie za moje hriechy.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná medzi ženami a plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Štvrté tajomstvo, obetovanie Pána v chráme. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli. Povstanú tí, ktorí zadosťučinenie Ježiša urobia vlastným odprosením Boha za svoje hriechy. Neustále padám. Ježiš je mojim povstaním zo všetkých hriechov. Najlepší Otče, príjmi krv dieťaťa Ježiš vyliatu v čase obriezky a jeho útek do Egypta ako zadosťučinenie za moje hriechy.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pána so svätým Jozefom kráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v kráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v kráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v kráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.

0: krv za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Piate tajomstvo, nájdenie Pána v chráme. S bolesťou sme ťa hľadali. Mária sa svojou bolesťou stala útočiskom hriešnikov a zadosť učinením za ich hriechy. Pokáním a odprosovaním im pomáha nájsť Boha. Kedykoľvek strácam Božiu milosť, strácam Boha. Mária, pomôž mi. Najlepší Otče, príjmi bolesť Márie, ktorá hľadá strateného Ježiša ako zadosťučinenie za moje hriechy.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
3: O
0: Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, Královna posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Bože, Ty z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky, Pani Márie, dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu,
0: Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali modlitbu radosného ruženca z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Za modlitbu ďakujeme veriacim z Úľanky. Modlitbu zabezpečila Katarína Mesíková. Technická spolupráca Pavol Horňák. Požehnaný čas s Rádiom Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec telefonoval s predsedom vlády Kanady.
0: Buďte prúdom milosti pre celú cirkev, vyzval pápež predstaviteľov obnovy v duchu svetom.
1: Budúcnosť demokracie a mierového spolužitia závisí od znovuobjavenia pravého významu slobody, povedal svätý Otec zástupcom nadácie Centesimus Annus.
0: Mladí potrebujú svetlo, ktoré spojí vieru, rozum a život, zdôraznil pápež členom komunity Villa Nazaret.
1: V sobotu 30. mája vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Kanada. Leo 14. telefonicky hovoril s predsedom vlády Kanady Markom Carneym. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti zverejnenia pápežovej novej encykliky Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje postaveniu človeka v súčasnom svete a výzvam technologického pokroku.
1: Ako sa v tlačovej správe Svätej stolice uvádza, počas rozhovoru sa diskutovalo o význame rozvoja umelej inteligencie z etického hľadiska s dôrazom na človeka. Rozhovor sa dotkol aj otázok spoločného záujmu na regionálnej a medzinárodnej úrovni s osobitným zreteľom na úsilie o podporu mieru, najmä na Blízkom východe a na Ukrajine.
0: Vatikán. Prvý príhovor pápeža Leva 14. ku katolíckej charizmatickej obnove niesol silné posolstvo o pôsobení Ducha Svätého, evangelizácii a službe. Svätý Otec vyzval veriacich, aby zostali verní svojmu poslaniu a boli znamením nádeje pre dnešný svet. Svätý Otec vo svojom príhovore v aule Pavla VI. Privítal členov spoločenstiev, modlitbových skupín, škôl, evangelizácie a predstaviteľov medzinárodnej služby Charis. Pripomenul, že charizmatická obnova prešla od čias druhého Vatikánskeho koncilu obdobím výrazného rastu a stala sa integrálnou súčasťou života cirkvi. Svätý Otec povedal:
1: Moji ctihodní predchodcovia vnímali tento vývoj ako veľký dar pre cirkev. Svätý Pavol VI. Totiž povedal, že pre svet, ktorý sa čoraz viac sekularizuje, nie je nič potrebnejšie než svedectvo tejto duchovnej obnovy, ktorú Duch Svätý vzbudzuje v rozličných krajinách a spoločenstvách.
0: Leo 14. zdôraznil, že základom duchovnej skúsenosti charizmatickej obnovy je osobné stretnutie s Duchom Svätým. Práve táto skúsenosť podľa jeho slov pomáha veriacim naplno objaviť milosť krstu a zakúsiť Božiu lásku ako živú skutočnosť, povedal.
1: Vaša spoločná cesta viery má svoj prameň v osobnej skúsenosti Ducha Svätého, ktorý umožnil, aby sa milosť krstu v vašom živote stala účinnou a privedla vás k hlbokému poznaniu Božej lásky. Aj vám Duch Svätý umožnil zakúsiť sladkosť Kristovej prítomnosti. Od tej chvíle sa váš život zmenil. Boh prestal byť iba myšlienkou a stal sa živou a najvyššou skutočnosťou otcovskej lásky.
0: Svätý Otec osobitne ocenil dôraz charizmatickej obnovy na modlitbu chvály a adoráciu.
1: Adorácia a chvála, ktoré sú tak charakteristické pre vaše stretnutia, predstavujú podstatný rozmer kresťanskej modlitby. Aj vašou zásluhou boli v posledných 10 rokoch znovu objavené a zaujali svoje oprávnené miesto v živote cirkvi.
0: Ďalšou z kľúčových tém bola jednota, pápež pripomenul.
1: Duch Svätý je prameňom spoločenstva. Pápež Leo XIII. Vo viacerých dokumentoch povzbudzoval katolíkov, aby sa každoročne medzi sviatkami na nebo vstúpenia Pána a Turíc modlili novénu k Duchu Svätému, osobitne za jednotu kresťanov.
0: V závere svojho príhovoru sa nástupca svätého Petra zastavil pri rozmere kresťanskej lásky. Povedal:
2: Many works of charity for those in need, both in spirit and in body, have sprung from the Catholic charismatic renewal.
1: Z katolíckej charizmatickej obnovy vzýšlo mnoho diel kresťanskej lásky pre ľudí v duchovnej i materiálnej núdzi. Preto vás povzbudzujem, aby ste si zachovali živú lásku k chudobným, ktorá odhaľuje pravú tvár Boha.
0: Rímsky biskup sa rozlúčil s prítomnými týmito slovami.
1: Verne nasledujte vedenie svojich kňazov a pri spoločnom rozlišovaní počúvajte hlas múdrych ľudí, aj keď nepatria do vašich spoločenstiev. Pestujte harmóniu a spoluprácu medzi jednotlivými komunitami, ku ktorým patríte, a dávajte si pozor, aby ste nepodľahli pokúšeniu sebapresadzovania, túžbe pomoci alebo osobnej prestíži.
0: Vatikán. Súčasný svet poznačený vojnami, polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami potrebuje znovu objaviť svoje duchovné korene. Pápež to zdôraznil členom nadácie Centesimus Annus pro Pontifice, ktorých vyzval k podpore sociálnej náuky cirkvi, budovaniu civilizácie lásky a rozvíjaniu dialógu založeného na pravde a dôstojnosti každého človeka. Svätý Otec sa prihovoril členom nadácie v Klementínskej sále. V úvode príhovoru pápež poznamenal:
3: Your presence here is motivated by your continued dedication.
1: Vaša prítomnosť je prejavom vášho trvalého úsilia študovať a uvádzať do života sociálnu náuku cirkvi v súčasnej spoločnosti. Nie je tajomstvom, že ide o tému, ktorá je mimoriadne blízka aj môjmu srdcu, nehovoriac o tom, že tvorí podstatnú súčasť poslania cirkvi vo svete.
0: Tohtoročná konferencia niesla názov Fragmentovaný svet hľadajúci spiritualitu, sloboda a pluralizmus vo svetle sociálnej náuky cirkvi. Podľa rímskeho biskupa táto téma presne vystihuje súčasnú situáciu ľudstva, uviedol.
1: Téma, ktorú ste si zvolili na tento rok, predovšetkým pomenúva neľahkú situáciu, ktorej sa dnes ľudstvo nachádza, keď prechádzame obdobím poznačeným vojnami, rastúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami. Napriek tejto krehkosti však vzniká nová nádej.
0: Rímsky biskup pripomenul prítomným, že aj keď sa zdá, že rozdelenia pribúdajú, zároveň sa objavuje spoločný menovateľ, ktorý nás všetkých nepochybne spája, naše spoločné ľudstvo, zdôraznil.
1: Práve v čase nepriaznivých okolností je človek pozvaný znovu si položiť základné otázky, ktoré už celé generácie podnecovali ľudské srdce k hlbšiemu uvažovaniu. Kam smerujeme? K akému cieľu chceme orientovať svoj život? Akým smerom sa chceme uberať ako národ a ako ľudské spoločenstvo? Tieto otázky sú jasným prejavom ľudského hľadania pravdy a rodia túžbu po niečom väčšom, smet po Bohu a po trvalom zmysle života.
0: Významnú časť svojho príhovoru venoval pápež otázke slobody.
1: Hoci sa sloboda často chápe ako možnosť robiť to, čo človek chce, je nevyhnutné znovu objaviť jej autentický význam. Takýto význam, ktorý nám umožní rozpoznať jej vzťahový rozmer, pretože práve v ňom možno hovoriť o naplnení človeka ako jednotlivca i celej spoločnosti.
0: Leo XIV. Zároveň odmietol pesimizmus a vyzval veriacich k aktívnej angažovanosti v spoločnosti, keď povedal:
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré sa stávajú hrádzou proti odľučteniu.
0: Svätý Otec ďalej poukázal na podstatný prvok pre budovanie autentickej civilizácie lásky na dialog, uviedol.
3: Dialog grounded in truth.
1: Dialóg zakorenený v pravde, ktorý uznáva a oceňuje spoločnú ľudskú prirodzenosť každého človeka. Práve vedomie prirodzenej dôstojnosti každej osoby umožňuje prekonať egoizmus a partikulárne záujmy prospech spoločného dobra.
0: Na záver pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Centesimus Annus pro Pontifice slovami:
1: S týmito krátkými úvahami vám ďakujem za vašu dnešnú prítomnosť i za úsilie, ktoré vy nakladáte na podporu sociálnej náuky cirkvi. Uisťujem vás o svojich modlitbách a zo srdca udeľujem svoje požehnanie, ktoré rád rozširujem aj na vaše rodiny a všetkých vašich blízkych.
0: Vatikán, Irak. V piatok 29. mája pri slávnostnej intronizácii nového chaldejského patriarchu Bagdadu, Polisa III. Nonu, v katedrále svätého Jozefa v Bagdade vyzval prefekt dikasteria pre východné cirkvi kardinál Claudio Guggerotti k vernosti tradícii, službe veriacím a k odvážnemu ohlasovaniu evanjelia v zranenom prostredí Blízkeho východu i v diaspore.
1: Vernosť tradíciám a zároveň radosť ich zdieľania s inými cirkvami a náboženskými spoločenstvami tak, aby kresťanské svedectvo robilo svet lepším, pokojnejším a otvorenejším nádejí. Tomu vyzval kardinál Claudio Guggerotti nového chaldejského patriarchu Bagdadu Polisa III. Nonu počas jeho intronizácie, ktorá sa uskutočnila včera v chaldejskej katedrále svätého Jozefa v irackom Bagdade.
0: Prefekt dikastéria pre východné cirkvi označil túto udalosť za historický deň a zároveň tlmočil blahoželanie a blízkosť pápeža Leva XIV., ktorý ubezpečil o plnom spoločenstve a bratskej podpore pre dobro všetkých.
1: Kardinál Guggerotti vo svojom príhovore pripomenul dejiny chaldejskej cirkvi, ktoré označil za plné tajomstva a v mnohých ohľadoch prekvapujúce. Zdôraznili apoštolské korene siahajúce priamo do krajiny, kde pôsobil Ježiš Kristus.
0: Spomenul aj významný filozofický a teologický rozvoj, ktorý sa zrodil v kláštoroch a vzdelávacích centrách tejto cirkvi, ako aj prácu prekladateľov starovekých gréckych textov, ktorí vytvorili most medzi Východom a Európou.
1: Ďalším charakteristickým znakom chaldejskej cirkvi je podľa neho svedectvo mučeníkov, ktoré pretrvávalo až do nedávnych čias, ako aj rozšírenie veriacich do mnohých krajín sveta v dôsledku nestability drahého a zraneného Blízkeho východu. Napriek rozptýleniu zostáva táto cirkev pevne zakorenená vo svojej histórii a identite. Kardinál označil toto dedičstvo za obrovský poklad uložený v hlinených nádobách a pripomenul krehkosť prostredia, ktorom bude nový patriarcha vykonávať svoju službu.
0: Majte svojich veriacich v úcte, vaša blaženosť, sú vašou rodinou, povedal a vyzval ho, aby ich zahrňal do každodenného duchovného objatia modlitby, starostlivosti a solidarity. Podľa jeho slov, veriaci nehľadajú iba otca a učiteľa, ale predovšetkým príklad svetosti. Nový patriarcha preto predstavuje pre celú cirkev mimoriadnu príležitosť pre novú jar viery.
1: Pred novým patriarchom stojí podľa prefekta dikasteria pre východné cirkvi náročná duchovná a asketická úloha. Zahŕňa vernosť liturgii, katechéze, svedectvu lásky a solidarite s chudobnými, ako aj kultúrnu a duchovnú formáciu kléru.
0: Osobitne zdôraznil potrebu stálej prítomnosti pastierov medzi veriacimi a vyzval, aby absolútnou prioritou zostalo ohlasovanie evanjelia pred inými ľudskými záujmami, ktoré môžu byť síce oprávnené, no stávajú sa nebezpečnými, ak sa dostanú na prvé miesto.
1: Všetko toto úsilie má podľa kardinála priniesť nový život, posilniť zneistené srdcia a dodať odvahu kráčať novými cestami. Bohatstvo tradície treba stelesňovať v každodenných potrebách a výzvach moderného života, zdôraznil prefekt.
0: Vyjadril tiež želanie, aby hlas chaldejskej cirkvi nikdy neutíchol pod tlakom historických či politických okolností a aby sa Irak stal nielen miestom pútnikov navštevujúcich starobilé kresťanské pamiatky, ale aj miestom živých komunít, ktoré svojou vernosťou Kristovi vzbudzujú obdiv a inšpirujú druhých.
1: Na záver kardinál Guggerotti pripomenul, že nejde o zdvorilostné slová, ale o konkrétnu výzvu pre duchovných reholníkov a reholníčky. Ich služba má byť službou záhradníka, ktorý sa stará o svoju záhradu bez kalkulov, bez ambícií a bez pretvárky, s úplnou transparentnosťou života i hospodárenia, dodal kardinál.
0: Zároveň ubezpečil nového patriarchu o blízkosti Svätej stolice a jej pripravenosti podporovať všetko, čo pomôže chaldejskej cirkvi naplňať jej poslanie. To sa dnes neobmedzuje len na územie Blízkeho východu, ale prostredníctvom diaspory naďalej oslovuje a inšpiruje mnohé národy sveta.
1: Vatikán. Vila Nazaret má byť miestom formácie budúcich lídrov dobrá a dielňou kresťanského myslenia. Pápež to zdôraznil počas stretnutia s komunitou tejto významnej vzdelávacej inštitúcie, keď vyzval mladých ľudí k službe, solidarite a hľadaniu jednoty medzi vierou, štúdiom a každodenným životom.
0: Dnes sa uskutočnilo stretnutie Svätého Otca s komunitou Vila Nazaret, ktorá už 80 rokov formuje generácie študentov v duchu evanjelia, akademickej excelentnosti a spoločenskej angažovanosti. Rímsky biskup privítal predstaviteľov jednotlivých zložiek komunity, študentov, absolventov i formátorov a pripomenul osobnosti, ktoré stáli pri zrode a rozvoji tohto diela, povedal.
1: Na začiatku nášho stretnutia by som rád pripomenul niekoľko významných osobností vašej histórie. Kardinála Domenika Tardiniho, zakladateľa, kardinála Antonia Samorého, jeho prvého nástupcu, a kardinála Achilla Silvestriniho, plodného a významného pokračovateľa pôvodného projektu. Naša vďačnosť však patrí aj mnohým študentom, absolventom, priateľom a rodinám, ktoré svojim cenným príspevkom pomáhali budovať toto dielo.
0: Vo svojom príhovore pápež krátko pripomenul zrod a poslanie tohto diela slovami.
1: Vila Nazaret vznikla v roku 1946 po skončení druhej svetovej vojny ako znamenie a nástroj výchovy a pokoja. Jej zakladateľ pochopil, že na podporu trvalého mieru je potrebné formovať mladých ľudí tak, aby sa stali lídrami dobra. Chcel im poskytnúť primerané prostriedky na život podľa evanjeliových hodnôt v rodine, pri štúdiu, vo voľnom čase i pri výkone povolania.
0: Leo XIV. Pripomenul, že formačný program Vila Nazaret sa opiera o významné biblické obrazy.
1: Osobitne epizóda umývania nôh a podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nám pomáhajú pochopiť, aký má byť životný štýl Kristovho učeníka. Sme povolaní nie na to, aby nám slúžili, ale aby sme slúžili my, pozorní voči každému mužovi a žene, ktorých stretávame na svojej ceste, pripravení prejavovať konkrétne skutky lásky.
0: V tejto súvislosti rímsky biskup citoval slova pápeža Františka, ktorý vo svojej encyklike Evangelii Gaudium povedal: Naplno sa stávame ľuďmi vtedy, keď sme viac než len ľuďmi, keď dovolíme Bohu, aby nás viedol za hranice nás samých a priviedol nás k našej najpravdivejšej identite.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: A je ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak a nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Nesmierný Bože v Trojici,
1: od vekov existujúci, moc Tvoja všetko stvárňuje, nad časom vekmi panuje. Ty vlažnosti úplnej, sám sebe stačíš jedine, a predsa starosť o nás máš, zem nebo láskou výmaš. Ty, Otče, si zdroj milosti, Ty, Synu, Jeho slávou si, a Ty, Duch Svätý, obidvoch, si večná láska, pravý Boh. Z Teba, Trojica blažená, jak z prvotného prameňa, vyviera život stvorenie, i všetka krása z Teba je. Z nás, ktorý zdobí radostná, koruna Tvojho synovstva, vybuduj chrámy žiarivé, Svätého Ducha Svätine. Ty svetlo v tom dni poslednom, pridruž nás s nimi k anielom, nech chválime ťa v radosti po všetky veky večnosti.
0: Amen. Sláva Ti, Trojica, rovna v osobách, jediné božstvo, ako pred všetkými vekmi, tak i teraz, i na veky. Chváľte, služobníci Pánovi.
1: Chváľte meno Pánovo. Nech je velebené meno Pánovo. Teraz až na veky. Od východu slnka až po západ. Nech je oslávené meno Pánovo.
2: Vyvýšený je Pán na všetky národy. A Jeho sláva nad nebesia.
1: Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na výsostiach? A predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi.
2: Strachu dvíha chudobného a zo smetiska počuje bedára
1: a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu.
2: Nevhodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Sláva Ti, Trojica, rovná v osobách, jediné božstvo, ako pred všetkými vekmi, tak i teraz, i na veky.
0: Nech je zvelebená Svätá Trojica a nerozdielna jednota. Oslavujme ju, lebo nám preukázala svoje milosrdenstvo. Chváľ Jeruzalem Pána.
1: Oslavuj Sion svojho Boha,
2: lebo upevnil závory Tvojich brán a požehnal Tvojich synov v Tebe.
1: Zaisťuje pokoj Tvojim hraniciam. Cíti ťa najlepšou pšenicou.
2: Svoj rozkaz na zem zosiela. Rýchlo sa šíri Jeho slovo.
1: Sneh dáva ako vlnu. Rozsýpa srieň ako popol.
2: Kamene spúšťa ako mrvinky. Ktože vydrží v Jeho mraze?
1: Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo. Keď zavadnie Jeho dých, vody sa rozprúdia.
2: On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi.
1: Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Nech je zvelebená Svätá Trojica, a nerozdielna jednota. Oslavujme ju, lebo nám preukázala svoje milosrdenstvo.
0: Sláva a čest Bohu v jednote Trojice, Otcovi i Synovi so Svätým Duchom, na večné veky. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
1: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
2: Veď si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou. Svetý a nepoškvrnený v láske,
1: nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
2: Na chválu a slavu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
1: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
2: ktorú nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia,
1: čo si v ňom predsa vzal uskutočniť v plnosti času,
2: zjednotiť Kristovi ako hlave všetko, čo je na zemi, aj čo je na zemi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Sláva a čest Bohu v jednote Trojice, Otcovi i Synovi so Svetým Duchom na večné veky.
3: Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto pozná Pánovo zmýšľanie, alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
0: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom, chváľme ho na veky.
1: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom, chváľme ho na veky.
0: Jedinému Bohu čest a sláva.
1: Chváľme ho na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom, chváľme ho na veky.
0: Vďaka ti, Bože, vďaka ti pravá a jedna Trojica, jedno a najvyššie božstvo, svätá a jedna jednota. Velebi.
1: Moja duša Pána,
2: a môj duch jasa, Bohu mojom spasiteľovi,
1: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Ja v tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
2: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja,
2: ukázal silu svojho ramena. Rozstýlil tých, čo v srdci vyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených,
2: hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
2: ako sľúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Vďaka ti, Bože, vďaka ti pravá a jedna Trojica, jedno a najvyššie božstvo, svätá a jedna jednota.
0: Otec skrze Ducha Svätého oživil telo svojho Syna Ježiša Krista a tým ho urobil pre nás prameňom života. Pozdvihnime oslavný hlas a volajme jedinému Bohu v Trojici. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Oče, Všemohúci a večný Bože, v mene svojho Syna zošli na cirkev Tešiteľa Ducha Svätého, aby ju zachoval v jednote dokonalej lásky a pravdy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Oče, pošli robotníkov na svoju žatvu, aby učili všetky národy a krstili ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, a aby ich utvorili vo viere.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Bože, pomáhaj všetkým, ktorých prenasledujú pre meno Tvojho Syna, veď On sľúbil, že im dáš ducha pravdy a v nich hovoril.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Všemohúci Oče, nech všetci poznajú, že Ty, večné slovo a Duch Svätý ste jedno, aby verili a dúfali v jedného Boha a milovali Ho.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Oče živých, daj našim zosnulým účasť na svojej sláve, kde v jednote s Tebou na veky kráľuje Tvoj Syn i Duch Svätý.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: A teraz sa modlíme tak, ako nás naučil náš Pán. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
5: Bože, láskavý Oče, Ty si poslal na svet svojho Syna, večné slovo pravdy a Ducha Svätého, Posvetiteľa, a tak si zjavil ľuďom nevyspytateľné tajomstvo božského života. Daj, aby sme v duchu pravej viery vyznávali slávu večnej Trojice a kláňali sa jedinému všemohúcemu Bohu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
6: Amen.
5: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
6: Amen.
5: Ostávajte v pokoji.
6: Bohu vďaka.
7: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
1: Ďakujem a všetkých pozdravujem.
0: A tiež aj Jána Vigláša, duchovného správcu domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
2: Srdečne ďakujem aj ja.
0: Pokojný a požehnaný večer vám prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
3: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch,

0: Milí poslucháči, začíname prvú časť našej relácie, ktorú venujeme katechézam svätého otca. Svätý otec sa venuje dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium. Katechéza, ktorú si chceme ako prvú priblížiť, odznela v stredu 6. mája počas generálnej audiencie. Svätý otec sa venoval kapitole o cirkvi, ktorá putuje dejinami na ceste do nebeskej vlasti. Janko, a to už prosím teba, aby si nám myšlienky z tejto katechézy teraz priblížil.
1: Áno, takže sme v 7. kapitole Lumen Gentium, v katechézach, ktoré Svätý otec rozoberá. Len pripomenie, že Lumen Gentium je dogmatická konštitúcia o cirkvi, čiže vtedy koncil naozaj rozmýšľal nad tým, čo je vlastne cirkev, ako definuje, ako ju definovať. A potom, keď naozaj vieme, čo je cirkev, ako ju Ježiš Kristus chcel, tak potom vieme na základe toho zistiť a posúdiť, čo sa napríklad v cirkvi môže meniť a čo nie. Čo je nieco nemeniteľné, čo je zakladená. A potom to, čo na základe toho, ako sa svet, spoločnosť mení, ako má cirkev na to reagovať. No a teda táto 7. kapitola Lumen Gentium hovorí o eschatologickom rozmere. Čiže to je ten rozmer, ktorý siaha za horizont toho, čo je viditeľné, čo je tu na tom pozemskom svete, čo siaha k tomu svetu, o ktorom Sväté písmo hovorí, že bude raz nové nebo, nová zem a že Božie kráľovstvo, to konečné, to završenie bude až potom, keď sa skončí táto pozemská realita. A Svätý otec dnes zdôrazňuje, že to je to nasmerovanie na konečný cieľ, ktorý je nebeská vlast a že ide o podstatný rozmer, ktorý často prehliadame alebo bagatelizujeme, jednoducho preto, že sme príliš sústredení na to, čo je bezprostredne viditeľné. Čiže to nás prirodzene často ako nejaké pohltí, núti nás to reagovať a zabúdame na to, že cirkev stále ukazuje na niečo ešte dôležitejšie, čo nás čaká na konci dejín. Pripomína ďalej Svätý otec na základe Lumen Gentium, že cirkev žije v dejinách v službe príchodu Božieho kráľovstva na svet. Čiže to Božie kráľovstvo, ako si to pripomíname najmä na konci liturgického roka, kde máme Krista kráľa, príde až na konci dejín a cirkev vlastne slúži tomu cieľu, aby na toto stále poukazovala, aby to pripomínala. A to vôbec neznamená, že odvrátie pozornosť od toho, čo nás kvári, čo na cirkev dolieha, na čo musí reagovať, ale že to stále musí byť tá eschatologická nádej, čiže že napriek povedzme všetkým ťažkostiam, tá cirkev slúži ako majak. Toto neskôr svetlite pripomeniem, že to je vlastne tá úloha. A zároveň tu má jednu takú milú poznámku, ktorá tiež nám neraz možno unikne, ale práve v kontexte súčasných diskusí s lefebristami, teda s tým spoločenstvom svetov 50., ktoré nie je spoločenstvo s cirkvou, ale na jednej strane uznáva pápeža, na druhej strane si chce ponechať nielen liturgiu z predu Vatikánskeho koncilu, tak je tu jedna taká poznámka, že pričom cirkev stále uznáva, že spás môže Boh v Duchu Svetom darovať aj mimo jej viditeľných hraníc. Toto bol veľký pokrok, keď to bol takto sformulované na Vatikánskom koncile, že cirkev vo svete je vnímaná ako organizácia, ako nejaká inštitúcia, do ktorej sa vstupuje. My hovorím, že je vždy viac ako organizácia, že to je organizmus. Hovorím o tom, že to je tajomné telo Kristovo, ale viditeľne tam vidíme tých, ktorí boli pokrstení, že sú členmi katolíckej cirkvi. A zároveň, že mystické tajomné Kristovo telo je oveľa viac než tá viditeľná cirkev tu na zemi, a že teda je možné spásu dosiahnuť aj mimo jej viditeľných hraníc. V času sa hovorilo, pred niekoľkými desaťročiami sa citovalo od Karla Ránera, to významného teológa, že sú tzv. Anonymní kresťania, že niektorí ľudia vlastne žijú akoby tú vieru a bez toho, aby vedeli, že vlastne žijú akoby kresťanskú nádej. Ono sa to veľmi neujalo, tento výraz, aj pápež Benedikt XVI ho nepoužíval, ale chcem vyjadriť to, že tá tajomná skutočnosť, tá duchovná skutočnosť je oveľa viac než len to, čo vidíme. A práve toto spoločenstvo svätého Pia X, tí tzv. Lefebristi, napríklad stále tvrdia, aby ich cirkev uznala, že treba znovu zadefinovať, že na to bol človek spasený, musí byť členom katolíckej cirkvi, či už je to katolík, evanjelik, buddhista, ateista,

kniaza, tak automaticky upadnú do exkomunikácie. A cirkev sa snaží tomu predísť, lebo nechce ani to hroziť a preto sa vedie ten dialog. Ale toto je práve tento spor, o ktorom svätý otec tejto katechéze hovorí, že áno, cirkev je to, čo aj svet vníma ako organizáciu, my to vnímame ako veľa viac, ako tajomné telo Kristovo. A máme tú viditeľnú časť a potom máme tú neviditeľnú. Takže tá eschatológia hovorí o tom, že to tajomné telo Kristovo naozaj zahŕňa viacerých, než len tých, ktorí sú členmi katolíckej cirkvi. A zároveň, že to Božie kráľovstvo, ktoré raz nastane, ako to ešte bude len ako tajomná radosná skutočnosť, ktorá nás v mnohom prekvapí, kto všetko tam bude a kto všetko tam možno nebude. Preto potom v tej druhej časti katechézy svätý otec hovorí, že táto konštitúcia Lumen Gentium definovala cirkev ako všeobecnú sviatosť spásy. Toto zase si vyžaduje trošku tak sa pristaviť pri tom, lebo podľa definície dogmatické teológie sviatosť je určite viditeľné znamenie, ktoré odkazuje na neviditeľnú milosť. Tak je úplne zjavné to prikrste, že to, čo vidíme, je voda a to, čo nevidíme, ale čo veríme, že sa neočistuje tá telesná špina, ale duchovná špina, nevidičný hriech. Čiže máme 7 sviatostí, pri ktorých stále nejaký zmyslami vnímateľný znak, gestá, slova, ktoré udávajú niečo, čo vidíme očami viery. A cirkev zadefinovala samú seba, že ona sama je všeobecná sviatosť spásy, že je určitým znamením, ktoré odkazuje na niečo ešte tajomnejšie, ešte väčšie. A preto teda svätý otec hovorí, že sa úplne nestotožňuje s Božím kráľovstvom, keďže ona na ne odkazuje. To je podobne ako keď nejaká značka ukazuje, že pozor, tu je zákruta vpravo, vľavo, tak tá značka sa hneď nestotožňuje s tou zákrutou. A dokonca na základe toho môžeme vysvetliť ešte, akým silnejším symbolom je sviatosť, že tá značka ukazuje na niečo, čo tu bude. Ale sviatosť je určitý znak, ako je znamenie, ako by tá značka, ktorá to nielen odkazuje, ktorá to aj spôsobuje. Ne, že to je akoby tak povedané, že keď ja tam, sviatosť je také niečo silné, že keby som tú značku dal, že tu bude zakrutá a to, tam je rovná cesta, tak tá cesta sa ohne. Toto naozaj my veríme pri sviatostiach, že sa to naozaj deje, keď tou vodou polejeme dieťa alebo dospelého, že sa naozaj zmýva ten jedičný hriech. A takto vlastne je cirkev, ktorá tým, že je to tajomné telo Kristovo, je určitým znamením a sa niečo spôsobuje a odkazuje ešte na niečo, čo sa udeje až na konci vekov. O tom ďalej pápež Leo pokračuje, že veriaci v Krista kráčajú týmito pozemskými dejinami, ktoré sú poznačené konaním dobra, dozrievaním dobra, ale aj nespravodlivosťou a utrpením, ale prichádzajú všetkým týmto bez ilúzií a bez zúfalstva. Čiže pri tom dobre neupadnú do nejakého nadšeného optimizmu, teraz už len dobre bude, a zároveň sa neupadajú ani do zúfalstva, ani vtedy, keď sa dejú veľké prenasledovanie, keď je množstvo katastrof, keď svet sa rúti, ako si to zahobí, alebo keď ľudia prežijú veľkú neistotu na základe politických rozhodnutí, alebo prírodných katastrof, alebo vojen, alebo čokoľvek, čo nastane. Že vlastne cirkev je strážkyňa nádeje, ktorá osvetľuje cestu. To je krásny výraz, akoby taký ten maják alebo strážkyňa nádeje, že nielen maják dokáže, že stráži tú nádej, aby nádej vo svete nezmizla. To je krásna myšlienka. A preto tá cirkev bude vždy odsudzovať zlo vo všetkých jeho podobách, slovami a skutkami bude hlasovať spásu, zároveň pokorne bude uznávať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií. Taká ďalšia krásna myšlienka. Pokorne uznávať ľudskú krehkosť, že ona nie je tá moralizátorka, ktorá bude stále len dvíhať prsty a stále varovať a trestať a hroziť niečím, ale že vlastne tým, že uznáva ľudskú krehkosť, hovorí, že ja ti rozumiem, človek. Ja viem, že si slabý. Ja viem, že všetci ako ľudia tu zlyhávame. Že znovu sa nám deje niečo zlé. A že niekedy za to nemôžeme, niekedy to myslíme dobre, ale vypálí to zlé. Čiže to je to pokorné uznávanie krehkosti. A zároveň uznávať aj pominuteľnosť svojich inštitúcií. Čo môžu byť, povedzme, akože cirkevné školy, alebo usporiadanie diecéz, alebo niečo, že naozaj môžu nastať niekedy aj ako trochu zmena nejakých foriem. A preto tá cirkev dokáže prežiť. Prečo rôzne zmeny spoločenského zriadenia, vedecko-technologický pokrok, stále cirkev, keď vie, že niektoré veci sa môžu pominúť, niektoré formy, ale zostane to podstatné, tak stále zostáva tým majákom a tú strážkyňou nádeje. A v poslednej časti katechézy svätý otec pripomenul, že tá jedna cirkev je aj vlastne spoločenstvo tej cirkvi, ktorú tu vidíme na zemi, tá pozemská, ale aj nebeská cirkev, že je tu také spoločenstvo a podiel na duchovných dobrách, že sú zosnulí, za ktorých sa cirkev modlí, sú tu zosnulí, ktorí sú už svätí, a za to všetko tvorí tú jednu cirkev. Sáži to pripomíname v novembri, že máme tú cirkev oslávenú, to máme toho 1. novembra všetkých svätých, a potom máme tú cirkev očistujúcu sa alebo trpiacu, ktorá je v očistci. A nám to pripomína, že tá cirkev je tu na zemi ešte bojujúca, tiež trpiaca v dôsledku krehkosti a hriechov ľudí.
toto všetko tvorí to tam je Kristovo telo a zároveň je tu aj obrovská výmena.

0: distribúcia duchovných darov. Dneska sa veľa hovorí o distribúcii humanitárnej pomoci, ale že my tu stále v cirkvi máme množstvo výmeny medzi duchovnými darmi. Takže sme stále na ceste. Cirkev je tu ako taká strážkyňa nádeje, taký majak, ktorý to osvetľuje. Zároveň je to niečo, čo presahuje naše viditeľné zmysl, naš viditeľné poznanie. A toto nadkazuje na to, že raz po konci dejín to Božie kráľovstvo bude završené Ježišovi Kristovi a cirkev ako jeho nevesta, ako tajomné telo stále tomuto pomáha, aby ľudstvo k tomuto mohlo dospieť.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Ďalšia katechéza, ktorej budeme venovať pozornosť, odznela v stredu 13. mája. Svätý Otec hovoril o Pane Márii ako vzore cirkvi a práve tento pondelok po Turíciach sme slávili spomienku Panny Márie, Matky cirkvi, ktorú stanovil pápež František. A tejto myšlienke alebo tejto téme vlastne svätý otec Leo XIV venoval aj myšlienky v tej katechéze z Lumen Gentium. Maroš, prosím ťa, keby si priblížil tieto jeho slova.
2: Svätý otec premýšľal nad tým na základe, ako si spomínal, Janko, toho textu tej dogmatickej konštitúcie o cirkvi, kde záver je venovaný Pane Márii ako vzor cirkvi a vychádzal zo skutkov apoštolov, teda zo slov, ktoré sú nám známe o tom, ako vlastne apoštoli, ktorí prišli po na nebo vstúpení Pána do Jeruzalema, vystúpili do Hornej Siene a tam sa zdržovali, modlili sa spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou, s jeho bratmi. Takže je to taký text, ktorý tak Pánu Máriu prirodzene tak umiestňuje vlastne do toho spolu s tými apoštolmi a zároveň je, tak sa zdôrazňuje, že v podstate pozeráme na ňu ako na vzor, teda ona je nám vzorom, ale nie len vzor, je aj zároveň vynikajúcou súčasťou a matkou celého spoločenstva. Čiže takéto tri body z toho Lumen Gentium vyplývajú. Teda Panna Mária je vzor, je pre nás, je aj vynikajúcou súčasťou, teda nie iba niekto, ktorá je pred nami, ale ona kráča spolu s nami. A zároveň je matkou, lebo istým spôsobom, duchovným spôsobom aj rodí vlastne tie svoje deti, tak ako porodila Ježiša Krista našu hlavu. Čiže tá prvá vec je, že zasa sa uvedomiť alebo pozrieť sa na ňu ako na vzor, a ktorý nám hovorí, že k čomu je povolaná celá cirkev. A celá cirkev je povolaná k tomu, aby podobným spôsobom ako Panna Mária, keďže ona je veriacou, tak tým najkrajším spôsobom, najdokonalejším spôsobom, tak aby bola tak bezpodmienečne otvorená voči božskému tajomstvu. Čiže v tomto je nám Panna Mária taký nádherný vzor, že bola otvorená tomu tajomstvu, ktoré prichádzalo. Ona bola plná milosti, ale netušila, že sa stane matkou Božieho syna a mala svoje plány, mala svoj život naplánovaný a do toho vstupuje to Božie volanie a ona je otvorená, no je mu tak otvorená, že vlastne v nej sa potom rodí, počne a z nej sa narodí potom Boží syn, Boh, ktorý sa stal človekom. Takže to je vlastne taká prvá vec. Druhá vec je, že Panna Mária je súčasťou cirkevného spoločenstva. To znamená, že nie je tá, ktorá je akoby mimo nás a my sa na ňu pozeráme iba na tú, ktorá je kdesi ďaleko a nedostižne ďaleko a v podstate kráča a my nejakým spôsobom kráčame za ňou, ale my kráčame spolu s ňou. To je dôležité, tá súčasť toho spoločenstva je tu s nami a vlastne aj svojim orodovaním, svojim sprevádzaním nám pomáha, aby sme išli po tých správnych cestách. No a potom tretia vec je práve, že je tou matkou. Mária je matkou celej cirkvi, ktorá sa na ňu môže obrátiť s detskou dôverou v istote, že bude vypočutá, chránená a milovaná. Teda Pannu Máriu môžeme tak uctievať, alebo môžeme o nej hovoriť ako o žene, ktorá je ikonou tajomstva. A teraz sa svätý otec zamýšľa, že čo je to vlastne tá ikona. Ikono sa zdôrazňuje, že je v nej taký akoby dvojitý pohyb. Jeden je to, že prijíma nezaslúžené vyvolenie zo strany Boha. Čiže vlastne Panna Mária si to ničím nezaslúžila, tú Božiu milosť, lebo Božia milosť je stále nezaslúžený Boží dar. Čiže vlastne ona je tá, ktorá to prijíma, to Boh na ňu zliadol zvláštnym spôsobom, mimoriadnym spôsobom, či ona prijala a zároveň odpovedala. A to je vlastne akoby takéto stretnutie Boha s človekom, tá jej slobodná vôľa, ona odpovedala na tú ponuku alebo na tú Božiu milosť. Panna Mária je tá, ktorá sa nestavia, ešte to je dôležité, aj ako zdôrazňuje koncil, že sa nestavia medzi nás a jediného prostredníka spásy, ktorým je Ježiš Kristus, lebo to je dôležité pre našich oddelených bratov, lebo niekedy, že aj svätý Pavol hovorí, že Kristus je jediný prostredník a naozaj je a nebude iný prostredník, ale poukazuje na ňoho a teda možno, že niekedy sa tak je takéto, sa tak hovorí, že cez Máriu k Ježišovi, a tak správnejšie by malo byť spolu s Máriou k Ježišovi. Nejdeme cez ňu ako cez nejakú ďalšiu prostrednicu, ale spolu s ňou kráčame za Ježišom Kristom. To je to, že čo sme už aj spomínali, že ona je tou súčasťou Božieho ľudu. Takže to je teda taký pohľad. A potom svätý Otec tak ku koncu svojej katechézy tak skôr sa tak zameral na také otázky, ktoré by mohli byť aj spýtovaním svedomia pre nás, ktorí sa takto na Pannu Máriu pozeráme, pretože je dôležité nie iba sa na ňu pozerať, iba sa z toho tešiť, čo je veľmi dôležité, ale aj zároveň sa pýtať, že čo my môžeme robiť. Čiže nechajme sa osloviť týmto vznešeným vzorom, ktorým je Mária, ktorá je panna a matka, a prosme ju, aby nám pomohla odpovedať na to, čo od nás žiada prostredníctvom jej príkladu. A tie otázky sú, že či žijem svoju príslušnosť v cirkvi s pokornou a aktívnou vierou. Takže či som súčasťou cirkvi, či si to uvedomujem, že či nie som iba pokrstený alebo všetky iné sviatosti, ale v podstate sa nezaujímam, čo sa deje. Svätý Otec hovorí, tá pokorná viera, nie som ten dôležitý, ale aktívna. To znamená, že aj sa snažím nejakým spôsobom zapájať, vytvárať spoločenstvo. Či tým, že vlastne sa obraciam na Boha, uvedomujem si dary, ktoré mi dával, či odpovedal a na jeho nekonečnú lásku. Potom je ďalšia taká otázka, že keď hľadím na Máriu ako na vzor a najvynikajúcejšiu súčasť a matku cirkvi, či ju aj prosím, aby som mi pomohla byť verným učeníkom jej syna. Tiež dôležitá taká formácia, to sú dôležité slova, že vlastne nie je tá, ktorá by vytvárala nejaké spoločenstvo svojich učeníkov, ale ona za nás prosí a my ju máme prosiť, aby nám pomohla byť verným učeníkom vlastne svojho syna. Aj to poslanie misijné nakoniec, ktoré máme vo svätom Matúšovi, keď pán Ježiš posiela apoštolov, tak zase nám biblisti hovoria, že ten preklad, že choďte, učte všetky národy, naučte ich zachovávať, že ten preklad skôr by mal byť, že robte z nich učeníkov Božieho kráľovstva. Že vlastne nie, že naučte, ja ťa naučím to zachovávať, ale naučím ťa, aby si sa stal učeník, aby si vlastne vstúpil do školy majstra Ježiša Krista. Ona je vlastne tá, ktorá nám osobitným spôsobom pomáha, aby sme sa stali učeníkmi jej syna. Takže to je vlastne taká zároveň prosba k Pane Márii, aby nám vyprosila tento dar vo všetkých z nás. Nech rastie láska k Svätej Matke Cirkvi.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, v ktorej sa chceme venovať ceste Svätého Otca v Afrike. Minulú reláciu sme si pripomínali tie prvé jeho zastavenia a homílie. Teraz pôjdeme pomyselne do Kamerunu, kde Svätý Otec slávil svätú omšu a predniesol homíliu, bolo to 18. apríla. Janko, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto jeho homílie teraz priblížil.
1: Ja len pripomeniem, že to bola naozaj veľmi dlhá cesta, ako 10 dní, no za niekoľko štátov, Alžírsko, Kamerún, Angola, rovníko Gvinea a Uganda. A práve do tejto krajiny svätého Otca odrádzali, aby išiel, teda nechceli, aby tam išiel do Kamerunu. Bolo to aj zo samotnej cirkvi v časti, pretože tá krajina má dvojité koloniálne dedičstvo, francúzske a anglické. Tá anglické hovoriaca časť tvorí tak 20%, sú tam veľké napätia, sú tam nejakí separatisti a zároveň pred asi minulý rok alebo pred dvoma rokmi zomrel vo väzení opozičný, jeden z významných opozičných politikov a osobností, ktorý, ako to je to vnímané ako vlastne v podstate vražda zo strany tohto štátu a varovali svätého Otca, že všetci tí, ktorí takto živia aj to politické napätie a korupciu v krajine, tak zneužijú jeho návštevu. Ale pamätám si, ako to svätý Otec potom vysvetloval aj na tlačovej konferencii. Áno, cirkev veľmi dobre vie, naozaj, že niekde sú autoritársky vodcovia, niekde diktátori, a cirkev tam ide to poprvé kvôli ľuďom a potom hovorí, že viete, je to ešte rozmer diplomácie, ktorá robí sa otvorenými dverami. Ono sa všetko sa tu ako nepovie, ale tam vlastne naznačil, že tým, že do tej krajiny ideme, napríklad ono to znamená prepustenie mnohých politických väzňov. Ono to znamená možno dať väčšiu slobodu niektorým treba cirkevným školám alebo niektorým štruktúram. Čiže ono, tá návšteva, ono, aj keď sa ňou politici chcú niekedy pochváliť a prípadne to strhnúť na svoju stranu, tak ono to musia tu urobiť za tú cenu, ktorá z dlhodobého hľadiska poslúži na mnohých veciach tým ľuďom. Že ono, mnohí by naozaj mali radi len také silné vyhlásenie, stínanie hlav a jasné odmietnutie, ale že tu stále musíme mať pred očami bežných ľudí, ktorí kvôli tomu trpia a ktorým môžeme takto pomôcť, aj keď nie vo všetkom. No a napokon vieme, že táto návšteva skončila naozaj veľkým úspechom, teda aspoň to tak naozaj videlo, veď ono to nikdy neslúži ako mágia, že pápež príde a všetko sa zrazu zmení k lepšiemu. Ale samotní aj tí separatisti prvýkrát v histórii naozaj prihlásili prímerie. O tejto homílii, ktorá bola v hlavnom meste Yaoundé, svätý Otec hovorí trošku o tom, ako stále by cirkev aj sa nebala riešiť problémy, v ktorých sa ocitne. A použil na to aj prvé čítanie, a evanjelium. Najprv evanjelium, v ktoré hovorilo o tom, ako Ježiš nasýtil najprv zástupy, ktoré za ním išli, rozložil chleby a potom učeníkov poslal do loďky, pretože tie zástupy chceli urobiť kráľom. Ježiš poslal na druhý breh Tiberiackého mora. A toto opisuje iný evanjelisti, akurát iba Jánov evanjelium to opisuje aj v tom kontexte, že Ježiš najprv rozložil chleby a toto mu potom dalo začiatok jeho eucharistickej reči. Začal hovoriť o inom pokrme, o duchovnom pokrme. To evanjelium približilo tú udalosť, keď Ježiš poslal svojich učeníkov na more, do loďky, čo opisuje iný evanjelisti. A zároveň na tej loďke v noci sa strhla búrka, lebo veľký nepokoj a učeníci dostali strach. A na toto svätý Otec na tomto postavil prvú časť svojho homílie. Takže evanjelista Marek hovorí o tom, ako museli veslať proti vetru. Matúš hovorí o tom, ako Peter chcel ísť za Kristom a potom vieme, že začal sa topiť a Ježiš ho musel zachrániť. A Ján, ktorý hovorí potom neskôr aj o tom pokrme, ktorý zostal pre večný život, hovorí, že keď sa Ježiš k ním priblížil, povedal, to som ja, nebojte sa. A tým, že evanjelista Ján opak opisuje, že to bolo v noci, tak už samotné more a tma pre veriaceho Žida, vždy, keď tieto obrazy počul, tak sa automaticky spájalo s podsvetím, chaosom, nebezpečenstvom a smrťou, so silami zla. My to možno vnímame ako opis, možno geografický, alebo niekedy spoločenský, ale pre veriaceho Žida tam bola veľmi silná symbolika, čiže keď to tieto evanjelia čítali, to vnímali, že Ježiš je víťaz aj nad búrkami a nad protivetrom. Čiže cirkev sa veľmi často ocitne v utrpení, v búrkach, v protivetre, zakusuje strach a pochybnosti a Ježiš hovorí, som tu s tebou, neboj sa. A zároveň neurobí hneď to, že by hneď utišil búrku a v prvom rade vstúpi do stredu nebezpečenstva a pozýva nás, aby sme zostali spolu. Aby sme boli ako učeníci spolu. Toto bolo také prvé pozbudenie pre cirkev. Nečakať hneď, že sa utíši všetky búrky, ale Zostať spolu, nepozerať z diaľky na tých, ktorí trpia, približiť sa k ním, držať spolu a takýmto spôsobom začať vytvárať a podporiť štruktúry solidarity vzájomnej pomoci. Odtiaľ mám potom veľmi peknú myšlienku, že tá výzva Nebojte sa, ktorú hovorí Ježiš, tak nadobúda širší význam aj na sociálnej a politickej rovine. Že to nie je len akože také povzbudenie, no tak neboj sa, hej, všetko bude dobré. Ako to je zároveň aj výzva na to, čo ideme robiť s tou chudobou a nespravodlivosťou, ktorá tu je. Za tým hovorí druhú veľmi silnú vetu. Viera neoddeluje duchovného sociálneho. Naopak, dáva kresťanovi silu vstúpať do sveta. A vnáša tam aj duchovný a etický rozmer do srdca inštitúcie a štruktúr. Čo to znamená povolanie kresťan? To, čo sme nieraz hovorívali, že kresťanstvo má byť ako takým kvasom, tiež na základe Ježišových slov, ale že to naozaj nemá byť len také pozbudzovanie, ale je to veľká výzva, že tá viera naozaj súvisí, to duchovné súvisí aj sociálnym. A potom to prvé čítanie bolo skutku apoštolov, kde nastali prvá kríza. Bol veľký nárast počtu učeníkov, zrazu apoštoli nestihali všetkých obslúžiť, všetkým slúžiť, a začali prichádzať hlasy nespokojnosti, kritiky, pocity nespravodlivosti, že niektorí sú zanedbávaní. Tak bolo treba zosúhľadiť zrazu potrebu hlasovania, zároveň s tou službou najslabším nami sirotám a vdovám. No a ukázalo sa, že tá kríza bola pomerne veľká, keď sa apoštoli zrazu potom zišli, vymenili si trochu názory na to a hlavne sa spolu modlili, a tak sa zrodilo niečo nové, vybrali osvedčených mužov plných Ducha Svätého múdrosti a tých ustanovili na službu. Nielenže zabránili rozdeleniu spoločenstva, to bola naozaj reálna hrozba, a zároveň sa vytvoril úplne nový nástroj na to, ako riešiť nejaký problém, ktorý nastal. A to bolo také pozbudenie Svätého Otca, že aby aj rodina, aj spoločnosť, aj cirkev mala odvahu meniť zvyklosti a štruktúry, aby dôstojnosť človeka vždy zostala v centre, aby sme takto dokázali prekonať aj nerovnosti a marginalizáciu. Že Boh sa stal jedným z nás, stal sa dokonca tým najmenším, sa stotožnil s tými najchudobnejšími, preto to má tá starostlivosť chudobných má prednostnú voľbu, a vždy to musí byť v súlade, musí to byť spojené s ohlasovaním evanjelia. Takže záver homílie bol naozaj v tom, že kamerunská cirkev je živá, mladá, bohatá na dary a na nadšenie, a zároveň nech sa aj v tom protivetre, ktorý často prichádza, nech tam dokáže vytvárať príležitosť na rast v radostnej službe a nech sa nebojí vytvárať aj nové štruktúry vtedy, keď nastanú ťažkosti.
0: Janko, ďakujem ti. Teraz sa so Svätým Otcom presunieme z Kamerunu do Angoly, kde Svätý Otec prežil opäť niekoľko dní, a pri Svätej omši, ktorá bola na 3. veľkonočnú nedeľu 19. apríla, sa prihovoril veriacim Angoly. Ale tieto jeho slová, ktoré tam povedal, sú veľmi dôležité aj pre nás, pre celú cirkev. Maroš, prosím ťa, keby si nám teraz tú jeho homíliu priblížil.
2: Svätý Otec sa zase nechal inšpirovať evanjeliom, ktoré sa čítalo v tú nedeľu, a teda bolo to evanjelium o emauzských učeníkoch, ktoré myslím si, že tiež tak dobre poznáme. Teda poznáme tým, že si povieme, že už to tak poznáme. Ale každý príbeh a každé slovo evanjelia tak stále nás pozýva k tomu, aby sme išli stále hlbšie, a povedať si, že niečo poznám, je veľká odvaha a je veľká naivita vo vzťahu k Biblii a Písmu Svätému, pretože sa stále môžeme ponárať hlbšie a hlbšie a nechať sa inšpirovať tým, že čo nám to Písmo hovorí do nášho každodenného života. A presne takto sa Svätý Otec zamýšľal nad týmto príbehom, že to prepájal tak skôr s dejinami Angoly a s dejinami vlastne toho, čo oni zažívali. A hľadal tam inšpirácie, že čo by mohli robiť, alebo ako sa nechať inšpirovať týmto príbehom o emauzských učeníkoch, ktorí odchádzali z Jeruzalema, a odchádzali v zničení, odchádzali smutní, a hrozilo im, že zostanú uväznení vo svojej bolesti a uzavretí pred nádejou. A z tohto pohľadu Svätý Otec hovorí, vidím aj odraz tu, alebo tu vidím odraz dejín Angoly, tejto krásnej a zranenej krajiny, ktorá je hladná, smedná po nádeji, po pokoji a po bratstve. Že ten rozhovor dvoch učeníkov, keď oni si pripomínajú, čo sa stalo ich majstrovi, pripomína bolesť, ktorá poznačila aj túto krajinu. Dlhá občianska vojna, stopy nepriateľstva, rozdelenia, premárnené zdroje a veľká chudoba. Čiže vlastne to je niečo, čo sa také spätne možno do tej histórie tak pozeráme, tak to nás poznačí bolesťou. A hrozí presne to, že stratíme nádej a budeme ochromení tou našou skľúčenosťou. Presne tak, ako teda tí emauzskí učeníci, ktorí ostali takí zaskočení tým, čo sa udialo, a možno aj tým, čo si mohli všimnúť, ale si to nevšimli alebo nejak aj nepripustili. A Pán sa približuje k týmto sklamaným učeníkom, ktorí majú úplne malú alebo žiadnu nádej ako spoločník na ceste, a pomáha im objaviť, že nie sú na ceste v prvom rade sami a že tá budúcnosť, ktorá ich čaká, nemusí byť taká tmavá, nemusí byť čierna, alebo nie je taká, ale prebýva v tej budúcnosti, prebýva Boh lásky, ten, ktorý ich sprevádza, aj ten, ktorý ich čaká. A preto aj vy, drahí bratia a sestry v Angole, je tu pre vás, je tu naznačená cesta nového začiatku. Na jednej strane je istota, že Pán nás prevádza, a na druhej strane aj záväzok, ktorý od nás žiada. To je vlastne teraz ten záväzok, že čo môžeme spraviť my, keď sa stretneme s našim Pánom. V prvom rade modlitbe, v počúvaní jeho slova sa zamýšľať nad tým, čo prežívame, ako to robili dvaja učeníci na ceste do Emaus. A potom sa možno, že na jednej strane ostať aj pozorný voči formám tradičnej religiozity, teda tomu, čo sa žilo v Afrike predtým, ako prišlo kresťanstvo, ale zároveň vedieť tak rozlíšiť to, že mnoho razy to niesie riziko zmetku, miešania magických a poverčivých prvkov, a preto je dôležité zostať verný tomu, čo učí cirkev, teda tomu Božiemu zjaveniu, že vlastne z toho pohľadu vedieť si aj určiť, čo môže byť, čo je, čo nie je správne. Potom zdôraznil Svätý Otec to, že je tu veľkodušné úsilie Boha, ktorý nás miluje a zmierňuje rany a znova zapaľuje nádej. A v Eucharistii sa vlastne stretávajú, to keď Pán Ježiš lámal chlieb, tak tedy ho poznali pri lámaní chleba. Svätý Otec tu hovorí takú veľmi peknú a dôležitú myšlienku, že Eucharistia nie len v Eucharistii, ale všade tam, kde sa život stáva lámaným chlebom, všade tam, kde sa niekto dáva darcom súcitu, tak tam je On. Tam je Kristus. A toto je veľmi taká dôležitá myšlienka určite pre nich, určite aj pre nás, lebo niekedy sa aj my tak pozeráme na Eucharistiu, že adorácia, samozrejme, tam čerpáme si silu, sväté príjmanie, čerpáme si silu, ale zároveň ako keby to tam niekedy končilo, že som už bol na svätom príjmaní, prijal som Pána Ježiša. A celé to sväté príjmanie smeruje k tomu, že tak ako Kristus lámal seba samého a dával, tak sme pozvaní k tomu, aby sme aj my lámali a dávali seba samého iným spôsobom, stávali sa chlebom pre ľudí, ktorí možno čakajú na túto lásku. S milosťou vzkrieseného Krista, hovorí Svätý Otec, sa môžeme stať týmto lámaným chlebom, ktorý premieňa skutočnosť. A Eucharistia nám takto pripomína, že my sme tí, ktorí sa máme dávať v láske, máme sa tak dávať ako chlieb, ktorý sa dokáže aj lámať pre našich blížnych, pre bratov a sestry. Niekedy to tak ľudia pekne vyjadria, že keď sa stretneš s tým človekom, ako keby si stretol kus dobrého chleba, alebo má srdce ako chlieb. To je veľmi pekné vyjadrenie toho, čo v podstate aj my môžeme, máme, nie že môžeme, sme k tomu všetci pozvaní, aby sme tak žili svoje kresťanstvo, že sa vieme sa tak dávať, lámať a dávať, ako Pán Ježiš to robil. Teda také silné pozvanie Svätého Otca k tým, samozrejme, v Angole, a samozrejme aj pre všetkých nás, ktorí ho tak chceme počúvať.
0: Ďakujem ti, Maruš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, pokračujeme so Svätým Otcom na jeho apoštolskej ceste. Tam 20. apríla Svätý Otec slúžil svätú omšu a hovoril homílii o pravej viere, ktorá nehľadá výhody, ale stretnutie s Kristom. Janko, teba poprosím, keby si nám túto hlavnú myšlienku teraz rozložil na drobné, čo chcel Svätý Otec povedať, k čomu pozýva.
1: Tým, že tá návšteva sa udiala v veľkonočnom období, tak Svätý Otec nás sledoval aj tie čítania, ktoré prináša liturgia. A oni sú naozaj veľmi dômyselne vystávané v tom veľkonočnom období. Že hneď v tej veľkonočnej oktáve nám je pripomenutý krst. A vtedy je najprv pripomenuté zmŕtvychvstanie z rôznych udalostí. Potom hneď prvý týždeň po veľkonočnej oktáve je krst. A potom tá udalosť, o ktorej Svätý Otec hovoril tam v Kamerune, keď Ježiš rozložil chleby, poslal svojich učeníkov na loďku na druhý breh, aby trošku ušiel tých zástupov a tí ho vyhľadali. Tak začal rozprávať o Eucharistii, o inom pokrme, lebo toto potrebujeme v tom zrodení nového života. A teda tu sme, teraz sme v tej ďalšej homílii už v inej krajine, ale stále tie čítania, ktoré nadväzujú na to, čo sme počuli tam v Kamerune, že Ježiš sa najprv ocitol v strede mora uprostred toho protivetra, vstúpil do loďky, utišil. A potom to pokračuje tým, že Ježiš prešiel s učeníkmi na loďke na druhý breh. A zrazu tam ich potom dobehli ľudia, ktorí sa pýtajú, že pane, učiteľ, ako si sa sem dostal? A Ježiš tam povie, že nehľadajte ma, pretože ste videli znamenia, ale pretože ste jedli s chlebom a nasytili ste sa. A na to Svätý Otec sa nadviazal celú tú homíliu, že Ježiš konal množstvo skutkov. Uzdravoval, dával zrak slepým, dával hlas utláčaným, rozväzoval jazyk nemým, nasycoval náš hlad po spravodlivosti, rozmnožoval chlieb pre chudobných a slabých a zároveň odhaľoval zámery tých, ktorí netúžili po niečom vyššom, po stretnutí s ním ako s osobou, ako s Ježišom Kristom, ale túžili po spotrebe veci. Zaujímavá myšlienka je dneska na tento svet, ktorý naozaj vnímame, zvlášť v západnej spoločnosti, nielen v Afrike, ale že sme zabraní na konzum, na spotrebu a niekde je to úplne hrozné, keď vidíme, koľko odpadu sa tvorí a objednáme si len niečo z internetového obchodu a obalového materiálu je trojnásobne viacej než to, čo sme si objednali napríklad. Ale tuto hovorí, že títo ľudia netúžili po stretnutí s ním, ale len po spotrebe veci. Ježiša vnímali len ako prostriedok na dosiahnutie iných cieľov, ako poskytovateľa služieb. Keby nedával jesť, tak jeho skutky a učenie by ich nezaujímali. A Svätý Otec pokračuje, že to si sa deje aj vtedy, keď je pravá viera nahradená poverčivým obchodovaním, v ktorom sa Boh stáva modlou. To bola taká narážka na to, že v Afrike je dosť veľa poverčivosti. Však to napokon aj v Európe, aj v Amerike, všade tam, kde človek odmieta alebo opúšťa pravú vieru, tak začne sa uchyľovať k všeličomu, k nejakej mágii a poverčivosti. A to hneď takto nahradil, potom to sa teď zvôraznil, že tá pravá viera vie byť nahradená poverčivosťou, poverčivým obchodovaním, že Boh je len modla, ktorú hľadám iba vtedy, keď nám slúži, pokiaľ nám slúži. A potom, že tie najkrajšie dary od pána sa potom môžu stávať nárokom, odmenou alebo vydieraním, keď sú nesprávne pochopené. To je pekne vyjadrené, že naozaj mnohí takto vnímajú cirkev. Od nás, že pokiaľ by sme nestupovali do života a že učenie cirkvi ich nezaujíma, však len poskytujte charitu. Že on sa to, takto je to vnímané, tie služby, ktoré robí cirkev ako nárok, odmena alebo dokonca vydieranie. Však vy ste povinní nám pomáhať. Toto počujeme niekedy na farách, poznajú si všetci kňazi, ktorým zazvonia bezdomovci a rôzne sociálne slabé skupiny, ako vedia sa domáhať týchto vecí. Takže Svätý Otec sám to hovorí aj v tomto evanjeliu, že nehľadajte učiteľa, ktorého by milovali, ale vodcu, ktorého by si z úžitku uctievali. A zároveň je stále zaujímavé to, ako sa Ježiš k tomu stavia. On neodmieta toto neúprimné hľadanie, ale vedie ho k obráteniu. Neposiela zástup preč, ale pozýva všetkých skúmať, čo sa to vlastne v tom našom srdci deje. Volá nás, Kristus nás volá k slobode. On nechce sluhu ani zákazníkov, ale hľadá bratov a sestry. A preto potom povie, že nezháňte sa za pominuteľným pokrmom a za pokrmom, ktorý stá pre večný život. Takže on to neznamená, že by nás volal k nezáujmu o každodenný chlieb, ale že nás vychováva, aby sme hľadali aj chlieb života, ktorý zostáva na veky a niečo, čo sa nepomieňa, chlieb, ktorý nám nedovolí zahynúť. Premostil to Svätý Otec v situácii, v ktorej sa nachádzajú tam veriaci v Angole, že mnohé túžby ľudí sú dnes potlačené násilníkmi, zneužívané mocnými, klamané bohatstvom a všade tam, kde nespravodlivosť kazí srdcia, chlieb pre všetkých sa stáva vlastníctvom niekoľkých. A toto je taká odpoveď cirkvi na to, že aj vo svete to vidíme, že je určitá vrstva najbohatších ľudí, miliardárov, ktorí sú schopní naozaj kompletne celý svet zdevastovať, aby nahromadili nejaké svoje bohatstvo. Ale pritom tá odpoveď Ježiša je na to, že Ježiš stále chce dávať živý chlieb. A ten jeho živý chlieb Eucharistia nemá koniec, takisto ako ani jeho príbeh. A že stále sme pozvaní k tomu, aby sme aj skúmali srdcia týchto ľudí a verili, že môžeme sa dotknúť aj, aj srdc týchto ľudí a možno naozaj nimi časom niečo pohne. Lebo to je také poslanie kresťanov, ktoré majú veľkonočnými ľuďmi. Že nenarodili sme sa preto, aby sme sa stali otrokmi, ale aby sme vedeli prinášať oslobodenie od zla a smrti. Budeme stále svedkami toho, ako rôzne formy útlaku prinášajú násilie, vykorisťovanie, popierajú Kristovo zmŕtvych stanie, ale potom svätý otec hovorí ďalej, že aj z tej svätej omši sme spievali podľa žalmu blažení, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. A cirkevná cesta je vždycky takou synodou zmŕtvych stania nádeje, čím svätý otec zacitoval ešte Jana Pavla II. Že každý, kto vlastne uverí v Krista, tak bude narážať na množstvo zla, bude narážať na tých niekoľkých, ktorí kazia srdcia, berú chlieb pre všetkých a berú si ho len pre seba. Ale Ježiš kráča po našom boku, ako to povedal tam na tej loďke na mori, kde povedal, nebojte sa, ako ja som s vami. A teda cirkev sa nemôže zúžiť len na to, aby začala bojovať proti nespravodlivosti, ale stále musí ako primárne ohlasovať radostnú zvesť, nielen tým, že hlása slovo, ale aj svojim svedectvom života. V závere svojho homilie svätý otec povedal, že máme tu aj svedectvo mučeníkov a svätých, čiže aj Jankola už má nejakých svojich mučeníkov a svätých. Zároveň je tam veľká života schopnosť povolaní, a to je osobitným znakom odpovede na Pánov dar. Ale teda hovorí, dajte pozor na to, aby sa to nestalo ani nejakým poverčím obchodovaním, aby sa to nestalo ani nárokom, alebo odmenou, alebo vydieraním, ale kráčaním ako synoda z mŕtvych stania a nádeje, keďže sme povolaní na to, aby sme ukazovali, že je tu nejaký pokrm, ktorý nepomíňa, a ten pokrm to práve preto, aby sme nezahynuli. Ale nemôžeme sa len nechať pohltiť tým útlakom, prípadne začať proti nemu bojovať, ale tým, že bude cirkev ohlasovať Kristovo z mŕtvych stanie, tak má to schopnosť aj poraziť to zlo, v ktorom sa môže momentálne cirkev a svet môže ocitnúť.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Ďalšia krajina, ktorú svätý otec navštívil, bola Rovníková Gvinea. Pri svätej omši počas homílie svätý otec povzbudzoval veriacich, aby boli budovateľmi budúcnosti nádeje v Rovníkovej Gvineji. Čo svätý otec Maroš v tejto homílii povedal?
2: Svätý otec v tej bazilike zasvetený nepoškvrnenému počatiu, matke vteleného slova a patronke Rovníkovej Gvineji, tak vlastne mal také uvažovanie a ďakoval osobitným spôsobom za 170 rokov evangelizácie tejto krajiny aj na tejto pôde. Teda už samotné tá bazilika je také veľmi pekné, že v Afrike máme takú baziliku nepoškvrneného počatia Panny Márie, že vlastne tak človek, kde sa pohne v tom kresťanstve, tak vždy nájde také tie veci, ktoré sú nám všetkým blízke. No a vlastne je to matka vteleného slova, patronka Rovníkovej Gvineji. Vlastne tá prvá vec, ktorá je dôležitá vedieť, tak poďakovať tým misionárom, teda po Pánu Bohu, tým misionárom, misionárkam, diecézným kňazom, katechetom, laikom, ktorí zasvetili svoj život službe evanjeliu a ktorí tam vlastne to evanjelium šírili. A ten prvý krok bol v tom, že prijímali očakávanie, otázky, rany svojho ľudu, teda prišli tam a vedeli sa započúvať do tých problémov tých ľudí, vedeli ich najskôr prijať, vedeli sa vžiť do ich situácie a potom vlastne odpovedali tou evangelizáciou alebo teda tým hlásaním Božieho slova. Medzi tým sa už oni sami stali, alebo teda vy sami ste sa stali, ako povedal svätý otec, Afričanom protagonistami ohlasovania evanjelia. A citoval tak svätého Pavla VI., ktorý to povedal na sympóziu v Afrike, v Kampale v Ugande, v roku 1969. Vy, Afričania, ste už misionármi sami pre seba. Kristova cirkev je na tejto požehnanej zemi skutočne zakorenená. Ďalší krok po tej vďačnosti je vlastne pokračovať v ceste, že už sa vyšlo na cestu a je dôležité, aby človek sa neuspokojil, alebo aby sme sa neuspokojili s tým, čo je, ale pokračovali v ceste, pretože celý život je vlastne putovanie. No a putovanie vyžaduje vytrvalosť a vyžaduje námahu a niekedy aj veľké obety, ktoré sú spojené aj s prenasledovaním. No a práve to, že to prenásledovanie niekedy prináša aj rozšírenie evanjelia. Zase je to zo skutkov apoštolov, keď sa začalo prenásledovať v Jeruzaleme, tak sa rozprchli kresťania a aj diakoni, aj diakon Filip napríklad išiel do Samárie a ohlasoval evanjelium, čiže tým prenásledovaním sa aj šírilo Božie slovo, lebo kade chodili, tade ohlasovali a slovo Božie sa tak rozšírilo a teda každé zlo je na niečo dobré a aj toto to bolo vlastne o tom. Takže aj pozvanie k tomu, že keď aj prídu prenasledovania a prídu, lebo tam, kde sa ohlasuje evanjelium, tak prídu, príde to prenasledovanie, tak sa nevzdať, ale ohlasovať evanjelium všade, kde sa dá. Takže to je vlastne tá cesta, pretože Božie slovo, ono je to, ktoré síti, nasycuje náš hlad. A teraz je tu otázka, ktorú aj Svätý Otec položil, aký hlad my cítime, po čom dnes túži táto krajina. A moto tejto návštevy, hovorí Svätý Otec, je Kristus, je svetlo rovníkovej Gvineji smerom k budúcnosti nádeje. Čiže Kristus je svetlo, ktoré tak ožiaruje do budúcnosti a dáva nádej. A pritom nejde o neznámu budúcnosť, ktorú by sme mali len pasívne očakávať, ale my sme tí, ktorí tú budúcnosť nejakým spôsobom tvoríme a preto je potrebné, aby sa všetci pokrstení cítili zapojení do tohto diela evangelizácie a do rozvoja krajiny, ktorú Pán Boh požehnal aj mnohými takými nerastnými bohatstvami. Svätý Otec hovoril práve o tom správnom využívaní. O tom a poprial všetkým, aby rástol stále viac priestor slobody pre všetkých, aby bola chránená dôstojnosť ľudskej osoby, aby sa stierali rozdiely nerovnosti medzi privilegovanými a znevýhodnenými. A teda vlastne odovzdal budúcnosť tejto krajiny do rúk Božích a do rúk orodovania nepoškvrnenej Panny Márie. Alebo sme spomínali na začiatku, že práve v tej bazilike sa odohrávala tá svätá omša a je toto stretnutie.
0: Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne.
3: Príď, Duchu Svätý.

Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca. Pani Márie, tvojej milovanej nevesty, bez teba, Otca, Syna, všetko tu na zemi aj život márny je, tak prosím, svieť mi na cesty.

Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie. Daj nám 7 tvojich darov, nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať, pri speve glórie budeme sa pred

0: poslednú z afrických krajín, ktoré Svätý Otec navštívil, bola Uganda. Počas svätej omše na štadióne v Malabe, bolo to vo štvrtok 23. apríla, Svätý Otec nás, aj teda predovšetkým prítomných, ale aj nás všetkých, povzbudzoval k tomu, aby sme si uvedomili, čo vlastne spôsobuje Božie slovo, ak ho čítame so záujmom úprimne. Janko, keby si nám tieto jeho myšlienky teraz priblížil.
1: Hneď na začiatku svojej homílie v tejto ugandskej diecéze Malabe sa to otec pri pozdrave vyjadril úplnú sústrasť nad tým, že ich tam niekoľko dní predtým zomrel náhle ich generálny vikár, monsignor Fortunate Esono. Mal 39 rokov, bol jeden z hlavných organizátorov tej návštevy. Na tým, že sa to stalo ako 6 dní preto návštevu, tak sa rozprudilo veľa podozrení, či tam nešlo o nejakú násilnú smrť alebo cudzie zavinenie, a preto Svätý Otec tam hneď hovorí, že aby aj tento okamih smútku prežili v duchu viery a nenechali sa uniesť komentármi alebo unáhlenými závermi, kým sa okolnosti o smrti úplne nevyjasnia, tak napokon svedli to egyptským nezávislým forenzným expertom, ktorí zistili, že tam mal neprimerane zväčšené srdce, ale tam už bolo srdcové ochorenie a teda, že bolo to náhle umrtie, ktoré sa nesúvislo s cudzím zavinením. A on to vždy asi aj pre pápeža je to vždy také, taký zaujímavý okamih, na ktorý musí zareagovať, keď prichádza do krajiny, v ktorej sa náhle niečo udeje, podobne ako keď Ján Pavol II tiež mal viacej ciest do Afriky a niekde v tom obrovskom záujme vidieť ho, tak došlo aj k ušliepaniu viacerých pútnikov, to sa tiež niekedy stalo, alebo raz v Mexiku, že ma nepadlo lietadlo s pútnikmi, ktorí cestovali práve na svetu omšu s pápežom. Takže on sa to nevyhýba ani pápežom takéto veci, a čo sa vlastne hovorí stále o tom, že ani tá pápežová návšteva nikdy nie je ako mágia, že prídem a teraz nič sa len nemôže stať, že všetko sa pohne k lepšiemu. Počas jubilejného roka tiež niekto, aj počas jubilea mládeže, tá tam zomreli. Takže to sú tiež niekedy také úvody aj k tým homiliám, na ktoré sa musí zareagovať. No a vtedy mal pripravenú homíliu o tom, ako diakon Filip, ktorý sa vracia z Jeruzalema, stretne na ceste pútnika, ktorý tiež je na ceste z Jeruzalema práve do Afriky. A ten pútnik bol eunuch etiópskej kráľovnej, čítal písmo a diakon Filip sa ho pýta, rozumieš tomu, čo čítaš? A on povie, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. A vtedy tá otázka to bola také nielen prejavom zvedavosti, ale zároveň odvolaním sa na pravdu, že diakon Filip vtedy rozpoznal, že práve táto túžba niečomu porozumieť môže byť veľmi dobrým odrazovým mostíkom na to, aby mu ukázal oveľa väčšiu skutočnosť a šťastnejšiu skutočnosť, ktorá je za tým textom spojená. A k tomu textu sa potom prijal a sa pripojil aj skutok, že prijal krst a už sa zrazu ten africký eunuch stal a sa Božím synom. Ono v tých dobách nám povede exegeti, že príslušnosť k nejakému národu sa nevnímala podľa nejakej etnickej príslušnosti, ale najmä podľa toho, akého Boha vyznával. Čiže on ale prijal vieru, tak sa stal členom židovského národa. A ďalšia vec bola aj to, že odrazu bol nielen otrok, ale sa zrodil k novému životu. A tým, že bol eunuch, tak zároveň aj stal sa vlastne plodným, pretože pre ostatní všetci to bol človek, ktorý ho nemohol mať potomstvo. A čiže tým krstom sa zrazu stal. Stal z otroka, sa stal slobodný človek, stal sa Božím synom, stal sa členom židovského národa a zároveň sa duchovne plodným, že to nebol človek, ktorý je neplodný. No na to Svätý Otec potom nadviazal, že takto sme aj my prijali v krste to isté svetlo, ktoré prijal aj ten diakon Filip, aj tento etiópsky eunuch kráľovnej Kandaky, a preto čítanie písma nikdy nie len osamelým čítaním alebo nejakým technickým cvičením, ale je to hlboko osobný a zároveň aj cirkevný akt, ktorý nám umožňuje porozumieť Božiemu slovu. A preto tam potrebujeme aj sprievodcu na ceste, ako potreboval diakona Filipa, ten eunuch. A takéto pozvanie máme vlastne my všetci. A vždy vtedy, keď začneme čítať aj Sväté písmo, tak vykročíme na ten definitný exodus, tak ako židovský národ vychádzal z Egypta a išiel do slobodnej krajiny. Ješua Veľká noc je takisto tým definitným exodom, že sme z tohto života prešli do večnosti. A zároveň nás Pán takto pozýva k rozhodujúcej voľbe, že ten, kto v nej uverí, má ako večný život. A teda Svätý Otec tam sa pýta, či dôverujeme tomu, že jeho láska je silnejšia než smrť, než naša smrť, než smrť tých, ktorých vnímame ako blízkych ľudí, alebo smrť iných ľudí, ktorá nás zasiahne. Keďže Svätý Otec je stále v Afrike, ktorá má množstvo problémov, tak aj v každej tej homílii sa snažil poukázať aj na tie ťažkosti, ktorými cirkev prechádza. Zároveň nechcel hneď menovať konkrétne tých jednotlivých ani politikov, ani okolností, ale stále je o tom, že cirkev, ktorá si tam mladá, má rovnakú tú schopnosť toto zlo premôcť, ako by to bolo v tej prvotnej cirkvi. A preto hovorí, a cituje ešte Sv. Ambróza, on ako Augustinian, ktorý veľmi často cituje Augustína, ale iných cirkevných otcov, pretože to má naozaj načítané a premeditované, tak používa to, čo môže byť pre mladú cirkev, tak ako to bolo v tých prvých storočiach pre mladú cirkev vo všeobecnosti povzbudením, tak aj tu na citoval Sv. Augustína. Ak si utláčený nespravodlivosťou, on, Kristus, je spravodlivosť. Ak potrebuješ pomoc, on je sila. Ak sa bojíš smrti, on je život. Ak túžiš po nebi, on je cesta. Ak si v temnote, on je svetlo. A dodáva Svätý Otec, že v spoločnosti s Pánom naše problémy nezmiznú, ale sú osvetlené. Tak ako každý kríž nachádza vykúpenie Ježišovi, tak aj deň nášho života nachádza v Evanjeliu svoj zmysel. A zakončil ešte potom citátom od ešte pápeža Františka, na ktorého sa opäť často odvoláva. Viete, že tam, kde sa vnútorný život uzavrie do vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre druhých. Chudobní tam už nemajú priestor Boží hlas nepočuť a ustane sladká radosť z jeho lásky. A zase naopak, tí, ktorí sa stretnú s Kristom a s Evanjeliom, tak tá radosť z neho vie naplniť srdce aj celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Takže túto Svätý Otec pozbudil všetkých tých, ktorí sú v týchto krajinách, ako bola Uganda alebo Rovníková Guinea, aby pokračovali v tom poslaní prvých učeníkov, ktorí spoločne čítali Evanjelium, boli zanietenými ohlasovateľmi ako diakon Filip a zároveň povzbudzovali všetkých tých, ktorých sa prebudí tá túžba po poznaní a po pravde.
0: Ďakujem ti, Janko. V závere by som chcel už len doplniť informáciu, že mesto Malaba je v Rovníkovej Gvineji. Na začiatku som sa pomýlil, som uviedol Ugandu, ale v Ugande Svätý Otec nebol, takže ďakujem, Janko, že si ma na to aj upozornil a ospravedlňujem sa našim poslucháčom. Milí poslucháči, našu reláciu završíme v Taliansku, v Pompejach, kde Svätý Otec prišiel na stretnutie s obyvateľmi Pompeji a Neapola. V Pompejach slávil svätú omšu a počas nej predniesol aj homíliu, v ktorej sa zameral na modlitbu ruženca. Maroško, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto jeho homílie teraz priblížil.
2: Svätý Otec tam prišiel vlastne na prvé výročie svojho zvolenia za pápeža 8. mája a tam prišiel sa vlastne aj poďakovať a aj tak povedal, že na tento deň ani nemohol ísť na nejaké iné miesto ako práve na toto, kde prišiel vlastne poprosiť panu Máriu o ochranu a aj o pomoc. A zameral sa na začiatku práve na to, že na také tri chválospevy, ktoré sú nám známe,

a potom vlastne tu vyrástla táto bazilika, kde na mieste, kde erupcia sopky Vezu v roku 79 po Kristovi pochovala pod popolom stopy veľkej civilizácie a uchovala ich po stáročia. Možno, že by bolo aspoň kratúčko spomenúť, že kto to bol tento Bartolo Longo, svätý Bartolo Longo, pretože jeho život bol veľmi taký zaujímavý a veľmi dramatický, by som povedal. Zomrel, myslím, v roku 1926, teda žil na prelome teda 19. a 20. storočia. Narodil sa tam v južnom Taliansku a potom v takej zbožnej rodine, potom študoval v Neapoli právo a práve tam stratil vieru na univerzite a nielenže stratil vieru, ale čo bolo v podstate až hrozné, že nejakým spôsobom sa stretol so satanistickou sektou a taký bol horlivý v tej živote, v tej satanistickej sekte, že bol akoby nie ustanovený v úvodzovkách za kňaza, teda za niekoho, kto jednoducho je totálne ponorený v tom zlom. To znie úplne tak, že nenávratne až, pretože vieme, že s týmto fakt nie sú žarty, ale on, jeden z tých profesorov, jeho to zbadal a videl, že sa dejú ako nejaké hrozné veci, tak on vlastne ho spojil s dominikánmi, s exorcistami a tí, práve tí dominikáni, on sa stal potom aj členom tretieho rádu dominikánov. A s nemu pomohli práve cez svätý ruženec sa z tohto všetkého dostať a bola to taká veľmi náročná cesta. Nechcem to ďalej, ten jeho životopis je veľmi na internete, nájdeme, je veľmi zaujímavý, dobre si to prečítať, ale jednoducho, že aby sme vedeli, alebo aby sme vedeli, že čo to bolo za svet. A potom on sa teda menil, vstúpil do manželstva s tou grovkou. To manželstvo bolo ich také tak trošku zvláštne, lebo ho žili v čistote teda a veľmi sa venovali charite. Takže je to taký vôbec zaujímavý svetec, by som povedal, je to laik, nie je to kňaz, je to manžel a teda také dramatický spôsob života má. A to nás práve upriamuje na to, aby sme si uvedomili, akú obrovskú silu má teda svätý rúženec, ktorý je taký veľmi, veľmi dôležitý pre to, aby sme mohli tak rásť. Svätý otec ho nazval, že je to modlitba na jednej strane jednoduchých ľudí, pretože v podstate svätý Dominik ho ponúkol ľuďom, ktorí nevedeli čítať a písať, tak im ponúkol tie tajomstvá, aby nad nimi premýšľali a pritom sa modlili napríklad zdravá si. Čiže je to taká rozímavá modlitba pre jednoduchých ľudí a zároveň svätý otec hovorí, že je neskutoť, môže sa stať veľmi mystickou a teda hlbokou, keď vzývame Matku milosrdenstva. No a zároveň je to pre nás aj také veľké pozbudenie v tom zmysle, že niekedy povieme, že žijeme ťažkú dobu a žijeme ťažkú dobu, ale z tohto napríklad životných tých situácií tohto svätého Bartola Longa vidíme, že ťažká doba náročná bola vždy a že každej dobe sa bolo treba prebíjať cez ku tej pravej viere a možno, že utekať, chrániť sa pred nebezpečenstvami alebo aj dostávať sa z tých nebezpečenstiev, do ktorých sa už niekedy tak človek ponoril svojim takým životom aj svojim nerozmýšľaním, aj pokušeniam jednoducho, ale zároveň nám to ukazuje, že neexistuje problém, ktorý by Boh, Panna Mária sa svojim orodovaním nevedeli vyriešiť, ak my aspoň trochu chceme. Svätý otec potom spomenul, že ruženec bol doplnený svätým Jánom Pavlom II. O tajomstva svetla, aby sme mali vlastne taký ten pohľad biblický, kristologický a ten kontemplatívny dych, teda to, čo sa modlíme, aby sme tak mohli si tak aj nad tým premýšľať, uvažovať. A dve veci potom vlastne zdôraznil, že aj čo vlastne cez tú modlitbu svätého ruženca treba aj dnes vyprosovať a čo zdôrazňuje aj apoštolská exhortácia Rosarium Virginis Márie a to sú dve, rodina, ktorá trpí oslabením manželského zväzku, teda sa napáda manželstvo, rodina a pokoj, ktorý je ohrozený medzinárodným napätím, ekonomikou a všetkým tým, čo žijeme. Vidíme, že už je štvrť storočie, ako svätý Ján Pavol II. Vyhlásil rok ruženca, ale stále je to o tom, že človek, že žijeme ponorení v tých rovnakých alebo tých istých problémoch a stále je to také až nevyhnutné, aby sme prosili panu Máriu o orodovanie a o ochranu, ktorú svätý Bartolo Longo nazval, že ona je všemohúcou, ale z milosti. Také pekné vyjadrenie. Je všemohúca z milosti. Teda, že nás

0: pozýva k tomu Svätý Otec a teda sa aj my dávajme touto modlitbou pod jej ochranu tak pravidelne a sústredenie.
1: Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne.

0: Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
1: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. Tento odkaz zanechala sestra Veronika Terézia Rácková z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Pred 10 rokmi odišla v Južnom Sudáne do večnosti. Stalo sa tak pár dní potom, ako ju v sanitke postrelili ozbrojenci, keď sa vracala domov z odvozu pacientky na cisársky rez do nemocnice. Žena a jej dve detičky prežili, no sestra Veronika o svoj pozemský život prišla. Pápež František ju zaradil medzi mučeníkov 21. storočia a my si na ňu spolu s jej rodákmi i spolusestrami zaspomíname. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: rodákom z Bánova, rodnej obce, sestry Veroniky Terezie Ráckovej je aj pán Peter Cvik, ktorý si sestru Veroniku Tereziu Ráckovú pamätá ešte z detských čias, pretože ste spolu vyrastali. Ak si môžete teda zaspomínať na tie časy, keď ste boli spolu.
1: Ako žiaci na základnú školu sme chodili do jedného ročníka, aj keď nie do jednej triedy. Ja som chodil do B triedy, ona chodila do C triedy a ona prvých 5 rokov chodila do starej školy, takzvanej starej školy. Takže nechodili sme vtedy do jednej triedy. No a potom po prechode ich triedy na novú školu sme sa už stretávali denne. Ja si ju pamätám ako veľmi múdru, rozladenú dievčinu, ktorá vedela dokonca aj žartovať, vedela prijať vtip, vedela ho vrátiť. Takže bola to taká veľmi pre mňa inšpirujúca osoba.
0: Deti si to až tak veľmi nezvyknú uvedomovať, ale vy, keď ste sa s ňou stretávali, ste možno tak aj rozmýšľali nad tým, že ona by sa hodila za rehoľnú sestru. Ten jej život bol taký, že tomu nasvedčovalo už v detstve, že asi pôjde touto cestou?
1: Určite áno. Ona napríklad ako žiačka tej starej školy robila aj zvonárku v kostole, ktorý bol oproti školy, a bola z veľmi nábožensky založenej rodiny. Jeden jej brat bol kňaz, tragicky zahynul neskôr, druhá jej sestra bola lekárka a ešte mali jedného brata, aj ten je už bohužiaľ nie medzi nami. A boli naozaj skutočne takí opravdiví kresťania. Nielen o viere rozprávali, ale podľa viery presne aj žili. Veronika neskôr na gymnáziu v Šuranoch patrila medzi najlepších študentov a ja som jej dal vtedy také trošku iné meno, prezývku. Racek je totiž to po slovensky Čajka. No a ja som mu začal nazývať Čajka a to sa tak celkom v tej našej triede uchytilo. Nebolo to nič dehonestujúce a ona to brala s takým, dovolím si tvrdiť, dokonca s potešením túto prezývku. No a ešte si pamätám, že veľmi nebola u mňa obľúbená v istý deň, keď ako pokladnička triedy vyberala peniaze na ten triedny fond, tak to bol deň, keď som ju skutočne nemusel. Inak ona mala ten cieľ v živote podľa mňa úplne jasný a ja som už tedy tvrdil, že ona raz skončí v nejakej cirkevnej organizácii. Potom sme po strednej škole po gympli sme odišli každý inam. Ja som odišiel do Bratislavy na vysokú školu, ona do Prahy na medicínu a keď ju ukončila, tak sme sa dozvedeli, že po nejakej krátkej dobe emigrovala do zahraničia. Myslím, že ostala v Taliansku. A ja som už vtedy hovoril, že ona určite pôjde do rehole. Ona to mala predurčené. Ona si túto životnú cestu navyše aj sama jednoznačne vybrala. Pomáhať iným. To bola ona. To bola Veronika. Ona nehľadela na absolútne žiadne svoje záujmy a podobne. Pre ňu bol osud iných jej vlastným osudom.
0: Keď som mala možnosť ešte sa s ňou rozprávať, tak hovorila také svoje svedectvo a ona opisovala práve tú situáciu, keď odchádzala do Talianska a išla s tým vedomím, že už sa možno nikdy na Slovensko nevráti, ale aj s tým vedomím, že na Slovensku to nemohli ľudia vedieť. Boli to časy totalitného režimu. Čiže vy ste sa to dozvedeli až s odstupom času, že ona odišla do toho Talianska.
1: To som sa dozvedel v pomerne krátkej dobe, že odišla do Talianska a tak, ako som povedal, bol som presvedčený, že pôjde do rehole. My sme mali obaja takú podobnú vlastnosť. Obidvaja sme boli veľmi humánne založení a obidvaja sme videli svoj priestor v pomoci iným. Ona ho začala realizovať o mnoho skôr, ja potom až trochu neskôr vlastne po revolúcii, ale toto sme mali spoločné. A preto, aj keď vždy prišla domov, už po revolúcii, keď mohla navštíviť rodnú obec, tak sme sa vždy stretli aspoň na nejakú chvíľu, Porozprávali sme sa spoločne aj so spolužiačkami z gymnázia v Šuranoch. No a potom, keď sme plánovali už posledné stretnutie, tak sa bohužiaľ udiala táto tragédia.
0: Tie momenty boli asi ťažké aj pre vás, keďže ste ju poznali a prišla tá správa, že čo sa stalo v Južnom Sudáne a ešte tých pár dní, kým bojovala v nemocnici.
1: Pre mňa to bolo strašné, no ja to nechcem ani spomínať na to.
0: A teraz s odstupom času prešlo 10 rokov a v Bánove je spomienka na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú. Ako prežívate tieto momenty?
1: Som rád, že tá spomienka je, ale o mnoho radšej by som bol, keby sme na ňu spomínať nemuseli a keby sme sa s ňou mohli stretnúť tak naživo, ako sme sa stretávali predtým.
0: Ale ten odkaz jej života, kto si ju pamätá, kto ju stretol, tak ten jej charakteristický úsmev je nezabudnutelný, aj preto ju asi tak ľudia pomenovali, že naše slniečko. A tá pomoc ľuďom, tá starostlivosť, to, čo ste aj vypovedali, že bola tak humánne založená pomáhať ľuďom a tak ďalej, to je veľmi silné, že je osobnosť, ktorá zanechala takúto hlbokú stopu?
1: Je to veľmi silný odkaz, skutočne veľmi silný, alebo až mimoriadne silný a na nás je teraz, aby sme v ňom pokračovali. Aby sme ho naplňali, aby sme to robili s vedomím, že ak by tu bola Veronika, robila by presne to isté.
0: Snažíte sa zanechať jej odkaz aj vo vašich blízkych, vo vašej rodine?
1: Určite áno. To u nás sa to drží a navždy aj bude držať tá spomienka na ňu.
0: So sestrou Veronikou Tereziou Ráckovou vyrastala aj v súčasnosti lekárka pani Anna Chlústiková. Vy si ako spomínate na detstvo so sestrou Veronikou?
2: Myslím, že ako všetci aj ostatní vnímajú, tak aj ja som vnímala Veroniku ako veľmi radosné, milé dieťa a veľmi priateľské. Často sme spolu sa stretávali v kostole, kedy sme pomáhali pri výzdobe kostola, potom sme sa stretávali v škole a stretávali sme sa tiež s partiou mladých ľudí a kamarátov u pani doktorky Štekláčovej, s ktorou sme všetci putovávali do najbližšieho putnického miesta na pozbu studničku pešia. Tomu sme sa vždy veľmi tešili, takisto aj Veronika sa tomu tešila. V kostole sme zažili takú milú príhodu s nej, kedy sestra Veronika si zapla mikrofón a vyšla na kazateľnicu a odtiaľ kázala a prichytil ju pán dekan, ktorý ju vyhrešil, ale Veronika vždy bola taká smelá, radostná, veselá, to boli také milé príhody s ňou.
0: Potom, keď ste už boli starší, tak ste tiež stále boli s ňou v kontakte?
2: Bol čas, kedy nie, kedy Veronika odišla tajne do Ríma za tej totality, ale po totalite, keď chodila na návštevy do Bánova, často sme sa stretávali, navštevovali navzájom. Veronika bola vždy plná radosti a rada rozdávala darčeky, takže aj ja som od nej dostala darček a veľmi som sa tomu vždy tešila, keď sme sa stretli.
0: Pamätala na každého jedného človeka, s ktorým sa stretávala počas detstva, s ktorým prišla do kontaktu v tejto dedine Bánov, odkiaľ pochádza?
2: Veronika bola človek, ktorý nerobila nikdy rozdiely medzi ľuďmi. Od jednoduchých ľudí cez vzdelaných ľudí, s každým sa rada stretla, porozprávala, pozdravila, obdarovala. Naozaj každý človek, ktorý tu v Bánove ju poznal, sa tešil, keď sa s ňou mohol stretnúť. Ona rozdávala úsmevy vždy. Aj vtedy, keď mala ťažkosti, vždy som ju obdivovala, že nikdy si nesťažovala, ale vždy s úsmevom prechádzala cez všetky problémy.
0: Aj vy ste lekárka, aj ona bola lekárka. Aj tieto otázky ste niekedy riešili spolu?
2: Áno, sme často komunikovali v prípade potreby zdravotných problémov jej súrodencov, brata Michala hlavne, ktorého ako svojho brata mala od detstva veľmi rada, pretože Veronika bola najmladšie dieťa v rodine a jej spolužiačka Balika jej vždy závidela, že má brata, na ktorého sa môže obrátiť a veľmi ho mala rada. Takže keď mal zdravotné problémy Michal, Veronika so mnou veľa komunikovala a spolu aj so jej sestrou Pavlou, ktorá bola lekárka, pomáhali sme vyriešiť jeho zdravotné problémy.
0: Aj štúdium medicíny ste mali spoločné, alebo to bolo inou cestou? Sestra Veronika na inom mieste a vy na inom mieste?
2: Sestra Veronika študovala na Karlovej univerzite v Prahe, ja som na lekárskej fakulte v Martine, ale keď sme sa stretávali, tak sme spolu komunikovali.
0: A potom, keď už bola v Reholi, ešte v tých časoch toho totalitného režimu ste asi neboli v kontakte, nebola tá možnosť. A potom, keď sa zmenil režim, už to bolo potom intenzívnejšie kontaktovanie, že ste sa pozdieľali alebo stretli, alebo boli tam nejaké také vzácne momenty?
2: Áno, boli vzácne momenty, kedy Veronika rozprávala o svojej práci, ktorú robila ako lekárka v Ghane a v Sudáne. To boli príbehy lekárky, ktorú som vždy obdivovala, pretože Veronika vždycky odovzdávala všetky svoje problémy, všetky svoje ťažkosti Pánu Bohu a len vďaka Božej milosti, sile Ducha Svätého dokázala svoje lekárske práci urobiť to, čo urobila aj v Ghane, aj v Sudáne.
0: Ona bola ale misionárkou celou svojou dušou.
2: To určite. Bola misionárkou a mala tých ľudí tam veľmi rada. Od maličkých detí po dospelých, starých, ťažko chorých, naozaj nikoho nevynímala. Každému pomohla, komu mohla.
0: Ako ste prežívali momenty, keď prišla správa o tom, že sestru Veroniku postrelili v Južnom Sudáne?
2: To bol taký negatívny šok, myslím, pre každého človeka, aj pre mňa. Snažila som sa vtedy aj so sestrou Pavlou, aj s celým osadenstvom Bánova, celou našou farnosťou v prvom rade sa modliť. To bolo jediné, čo sme z našej pozície mohli urobiť a odovzdať to Pánu Bohu. Myslím si, že keby každý človek urobil v živote to, čo urobila sestra Veronika, tak by na svete bolo ideálne. Bolo by tu ako v raji, by som povedala, takže jej vzor a príklad sestry Veroniky je skutočne tým, ktorý bude žiť vždy, pokedy budú ľudia, ktorí si na ňu spomenú.
0: Odišla do večnosti a od toho momentu je už 10 rokov. Ako si spomínate po tom čase tu v Bánove, aj vy konkrétne na sestru Veroniku?
2: Snažila som sa po celé tie roky, pokedy žila jej staršia sestra Pavla, ktorá bola lekárkou, tak povzbudzovať po tej stránke, sa s ňou stretávať a pomáhať jej, hlavne keď potrebovala nejaký, mala nejaký zdravotný problém, čo myslím si, že aj sestra Veronika tam z hore by sa tešila, že niekto, pretože sestra Pavla tu už zostala sama a nemala nikoho. V obci každý rok býva svätá omša na jej výročie a spomíname, stretávajú sa aj spolužiaci. Na hrobe jej brata kňaza Petra dala sestra urobiť pamätnú tabulu ako mapu Afriky s vyznačeným miesta, v ktorom odpočíva sestra Veronika na večnom pokoji. Takže často sa Bánovčania a ja osobne, nakoľko aj neďaleko je hrob mojich rodičov, pristavím a pomodlím a spomeniem si na sestru Veroniku a často v nej čerpám zdroj takej sily, ktorú ona sebe mala a rozdávala ďalej.
0: Aj vy sa snažíte odovzdať ten jej odkaz, tú jej silu, to všetko, čo v nej bolo, čím ste mohli aj vy trošku tak nejako získať od nej počas toho detstva, alebo aj potom, keď ste sa s ňou stretávali, keď ste ju poznali, aby aj ostatní vedeli, že aká bola?
2: Určite. Každým rokom snažíme sa tú spomienku na ňu urobiť takým štýlom, aby aj mládež bola zapojená do takých aktivít v spomienkach na sestru Veroniku. Sestra Veronika bola tá, ktorá veľmi mala túžbu, aby mládež vo farnosti duchovne rastla, aby tu bola taká živá farnosť mladých podľa jej príkladu, pretože ona za totality so skupinou mladých ľudí sa stretávala v čase, keď viera bola zakázaná, tak jej túžbou bolo, aby takýto príklad jej života šíril sa aj v dnešnej dobe, aby mladí ľudia prežívali vieru aktívne, živo, podľa jej vzoru.

0: O spomienky na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú sa s nami podelí aj lekárka pani Julia Štekláčová. Vy ste pôsobili v takom spoločenstve. Ak by ste nám teda mohli priblížiť, ako sa sformovalo toto spoločenstvo?
1: Toto spoločenstvo sa začalo formovať v roku 1968, kedy som pôsobila ako katechétka. No a detská boli chtivé, chceli vedieť čosi viac, ako im ponúka táto spoločnosť. To spoločenstvo vlastne existuje aj ešte teraz, príležitosne sa stretáme, no a je nám spolu dobre, rozumieme si. No a do tohto spoločenstva patrila aj sestrička Veronika a bola jednou z najhorlivejších a takým slnkom našho spoločenstva. Tam, kde bola ona, tam bola veselosť, tam bola radosť a ona si tú radosť nechávala pre seba, ale dávala ju do okolia. Teraz človek prišiel na to, že v čom pramenila tá jej radosť. Bolo to v tom, že už ona v tom čase bola zasnúbená s Kristom, no a Kristus je radosť, tak jasná vec, že aj ona tú radosť rozdávala. Nemohli sme sa stretávať v Bánove, pretože tu sme mnohým vadili. Tak sme si zobrali nás do Nových Zámkov, na faru. No a tam v prítomnosti kňazov Vladimíra Kotesa, Jožka Ledinského, neskôršie sa nám pridal Lasko Vrábel, sme vlastne čerpali a išli ďalej. My sme vlastne verejne u nás v Bánove nič nemohli podniknúť. My sme ani jeden jediný raz nemohli spievať, keď sme boli národ spievavý a začiatky boli také, že tam sme nemali piesne ako teraz, tak sme uprášili staré piesne, no a na tie piesne sa skladali nové slova. Nemohli sme chodiť koledovať verejne, pretože kto si nás udal a boli sme predvolaní na obecný úrad, na komisiu na ochranu verejného poriadku. No a potom sme sa stiahli, keď im to vadilo, tak sme nasadli do aut a chodili sme po okolí. Mám jednu takú milú spomienku, že v Nových Zámkoch na fare bola výmena dekana. Tam odchádzal starý pán dekan Gajdoš do dôchodku a nastupoval dôstojný pán Karol Otto Bartál. A náhodou jemu sme išli akože zablahoželať a zaspievať. A prorokoch mi povedal, že to boli pre neho najkrajšie Vianoce, pretože tam cítil taký opustený a do toho sme prišli my a zaspievali. Našiel sa jeden dobrodinca v úvodzovkách, ktorý nás akože bonzol na patričných miestach. No a z toho vzniklo vyšetrovanie, mňa zobrali, viete si to predstaviť, čo to bolo, že prídu pre vás, zoberú vás, teraz vás nechajú sedieť a tam sa komisia o vás radí, o vašom osude. Výsledok bol taký, že musel som opustiť polikliniku a dali ma ako na prevýchovu do krajnej dediny, kde dávajú líšky dobrú noc, do Bardoňova. A práve toto hralo do karát, že tam som mal ešte užší kontakt s pátrom Babinom a mohli sme robiť veci, ktoré sa takto nedali. Mňa tieto decká boli veľmi aktívne. Pochodili sme, to keby človek rozprával, ani neuverí, že kde všade sme boli. V 69. sme boli v Levoči. Bolo na 49, no a keď sme vo vlaku tie deti spievali, na stanici vybiehali ľudia a pozerali sa, že čo to vlastne sa robí. My sme boli vlastne také prvé lastovičky. Potom o rok na to sme išli druhý raz a už tých detí bolo vyše 60. No spali sme v Levočinovej ubytovni, no a potom nás prijali obyvatelia obce Úloža. Tam bol vtedy páter Horvát, verbista, tak ten nás prichýlil a ešte tie deti rozdelili po rodinách.
0: A ako ste vnímali sestru Veroniku v tom čase ešte?
1: Veroniku hádzam tak, ako som ju okrem jej vlastnej rodiny poznal, malo kto ju poznal, pretože my sme sa denne stretali a sme blízo bývali, no a mali sme aj také kostolné povinnosti, respektíve chodievali sme do kostola každý deň. Ja som zdobila kostol A Veronika tiež sa tuto pridávala. Ale ona bola naozaj skutočne, sadli sme si, lebo obidve sme mali také rovnaké akože povahy, že prekážky sme prekonávali, nedali sme sa ako odradiť. Často sme navštevovali sestričky misijné, ktoré boli v tom čase v západných Čechách. No a skutočne to semienko povolania u nej sa ujalo a aj rástlo v našej spoločnosti ešte, a potom neskôr už v kongregácii spoločnosti Ducha Svätého, no a misie. Viete, ja som mala keď veľkú túžbu dostať sa do misií a už sa mi to aj tak rysovalo, že sa tam dostanem, len došlo k obdobie konsolidácie, tak to všetko padlo. A teraz po dlhých 10 rokoch vlastne aj zistujem, že to bolo riadenie Božie a múdro zariadené, že čo by som tam vlastne ja urobila, veď ona bola na to ako stvorená.
0: A keď bola sestra Veronika v Južnom Sudáne?
1: To som bola inak veľmi rada a všetci sme sa tešili z nej. Keď sa stala tá udalosť, že bola postrelená a zomrela, tak to u nás bolo skutočne slzavé údolie. Neuvedomili sme si jedno, že Pán Ježiš povedal, kto položí svoj život za jedného z týchto mojich, za brata, bude spasený. A Veronika ozaj milovala tých ľudí v Sudane a človek sa čudoval nad tým, že jak sa milo o nich vyjadrovala, považovala ich za svoje deti a my sme ju sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. A napriek tomu, že odišla od nás, bola vlastne naša. Lebo my sme ten určitý úsek cesty jej, to dospievanie, prežili spolu s ňou a tie sme tak asi podporovali rast toho semienka, ktoré potom vyrástlo kvet a prinieslo plody v misiách.
0: Teraz uplynulo 10 rokov od tej udalosti, keď sestra Veronika odišla do večnosti a v Bánove si stále na ňu spomínate.
1: Pravda, že však ona bola naša. My sme prežili tak krásne chvíle, my sme toľko piesní poskladali a jej odkaz je v piesni, ktorú sme si upravovali, bo nové sme tedy ešte nemali, tá pieseň má už viac ako 50 rokov. Nebuď smutný, ustrachaný, veď máš život pred sebou a nedaj si úsmev zobrať, veď Ježiš je vždy s tebou. A nedaj si úsmev zobrať, veď Ježiš je vždy s tebou. To bola pieseň Žalm života. No a túto poslednú slohu sme zložili v Nových Zámkoch na fare a autorkou bola aj sestra Veronika. Teraz už po rokoch, keď 10 rokov uplynulo, tak môžeme zase z tejto piesni použiť pre ňu. Naša sestra Veronika chce nám všetkým odkázať,

dýchať. Toto bola jedna z obľúbených piesní a nenadarmo sa to volá Žalm života, ale tam skutočne celou tou piesňou sa tiahne ten život človeka.

0: Na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú spomíname pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti. Bolo to za takých ťažkých okolností, keď bola postrelená a následne na následky zranení zomrela. A pamätá si na ňu aj súčasná predstavená kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého, sestra Augustína Rajtárová. Ak by ste najskôr mohli sa podeliť o tie svoje spomienky na sestru Veroniku, keď ste s ňou boli v jednom kláštore, pôsobili ste a aj ste sa venovali dôležitým úlohám, ktoré v tom čase boli.
1: Sestru Veroniku Tereziu, na ňu si spomínam veľmi rada a mám rôzne také zážitky. My sme spolupracovali spolu v týme provinciálneho vedenia. Bola som jej asistentkou v tom čase a ona prichádzala do našej provincie ako novozvolená provinciálna predstavená. Prichádzala z Írska a predtým bola v Afrike v Gane. Takže prichádzala s veľkými skúsenostiami, s oduševnením za misiu a bola veľmi odhodlaná, aj veľmi túžila, aby aj slovenská provincia bola provinciou misijnou, bola provinciou, kde horí ten misionársky duch a veľmi to sa snažila cez všetky také nové idei, ktoré mala, túžby, delila sa s tým. A vlastne sme to tak spolu zdieľali v tom našom tíme. Pamätám si ju ako človeka, ktorý mal veľa ideí, ale takých praktických, ktoré sa dotýkali života. Pre ňu téma život, nový život, aby mali život, ako je to v Janovom evaníliu, to bolo pre ňu takým motom. Prišiel som, aby mali život a mali ho v hojnosti. To bol taký hnací motor sestry Veroniky Terezie, že čo robila alebo plánovala, alebo aj spolu, ako sme riešili situácie v provincii, bolo to zamerané naozaj prioritne na život, aby sestry žili, aby my sme boli plné života a aby sme čerpali z toho vzťahu ku Kristovi a teda ho v tej misii aj dávali, aby to bola živá misia, radostná. Ona kypela energiou, nadšením, bola oduševnená, bola odvážna.
0: Ako ste vnímali tú jej životnú cestu, aj to, že bola lekárka, aj to, akým spôsobom sa dostala do rehole, že ona musela ujsť a v Taliansku svoju tú rehoľnú cestu začala?
1: Mala takú jedinečnú cestu. Naozaj, Pán Boh si každého vedie veľmi jedinečne a na tú cestu každého aj vystrojí a pripraví darmi. Naozaj Veronika oplývala odvahou, nadšením, bola schopná riskovať a jej srdce horelo pre Boha a pre šírenie evanjelia. To bolo veľmi živé v nej. A myslím si, že Pán Boh ju naozaj tak viedol a formoval tými rôznymi skúsenosťami, že mala odvahu byť vystavená novým výzvam a tie výzvy ju stále ako keby tak viac a viac motivovali pre tú službu Bohu a v takých tých náročných situáciách a takých tých situáciách, kde tí ľudia boli najkrehkejší, kde najviac potrebovali pomoc. A ona ako lekárka mala veľkú túžbu a čím bola staršia, tak tým viac sa to v nej tak integrovalo, že chcela nielen pomáhať ako lekárka tomu telesnému uzdravovaniu, ale chcela to spájať aj s tým duchovným, s tou duchovnou stránkou človeka, že chcela cez tú službu chorým snažiť sa aj o to duchovné povzbudenie, povznesenie človeka, aby hľadal tú silu, tú nádej, tú odvahu v Bohu, v Kristovi. A v nej vidím to s tým odstupom času, že u nej to tak rástlo a čím bola staršia, tak tým viac sa to tak spájalo, že ako lekárka a ako misionárka.
0: Ona odchádzala do zahraničia s tým vedomím, že možno sa už na Slovensko nikdy nevráti, ale predsa okolnosti boli také, že prišla na Slovensko, bola provinciálnou predstavenou tu na Slovensku. V tom období ste s ňou spolupracovali. Tie roky boli také možno aj takého etablovania alebo znovu naštartovania toho rehoľného života na Slovensku po období Nežnej revolúcie?
1: Myslím si, že áno, lebo prešla mnohými skúsenostiami. Jej prvé misijné určenie bola Indonézia, tam bola 3 mesiace, keďže jej nebolo umožnené predĺžiť víza, musela sa vrátiť. Po nejakom čase znovu si žiadala cez generálne vedenie misijné určenie a dostala ho do Gany. Tam pôsobila ako lekárka. Potom po nejakom čase potrebovala aj cítila takú potrebu viacej sa tak prehlbiť v tej tropickej medicíne, tak išla do Írska, kde mala takúto možnosť a zároveň aj takú duchovnú integráciu, taký kurz si tam urobila. A vlastne v tom období, jak tam bola a už sa pripravovala, že sa vráti naspäť do Afriky, tak vlastne v slovenskej provincii boli voľby do provinciálneho vedenia a sestry slovenskej provincie si ju zvolili za provinciálku. Takže naozaj bola misionárkou v tom zmysle, že bola otvorená pre to pozvanie Boha. Hoci mala teda takéto smerovanie vrátiť sa do Afriky naspäť, keď prišla táto výzva, ona povedala áno. A prišla na Slovensko a tiež to vnímala ako misiu. Misiu z krajiny, ktorej odišla a teda vracia sa a má čo ponúknuť a chcela to ponúknuť a vlastne aj spolupráci so sestrami. To bolo rozvíjanie slovenskej provincie. Isté, to bol pre ňu kultúrny šok vrátiť sa do krajiny, z ktorej odchádzala. Každá misionárka, ktorá odchádza z krajiny a po rokoch skúsenosti sa vracia, už sa nevracia do tej istej krajiny. Je to pre ňu vlastná krajina, ale predsa iná. A myslím si, že ten inkulturačný šok prežila aj sestra Veronika. Mnohým veciam sa čudovala, na mnohé veci sa pýtala, mnohé veci samozrejme aj porovnávala. Ale zase to bol taký dôvod alebo taký základ toho, ako sa odraziť a ísť ďalej a budovať to misionárske a pokračovať v slovenskej provincii.
0: Ale predsa ten návrat na Slovensko bol úplne iný ako v súčasnosti, lebo ona odchádzala z Československa, ktoré bolo charakterizované ako komunistický štát a vracala sa na Slovensko, ktoré už bolo ako slobodný štát.
1: Áno, len tá sloboda, tiež v tej slobode rastieme, takže ono to nebolo tak lusknutím prsta, hoci sa to udialo, stalo sa to, ale to sú veci procesu. Takže veľa vecí v našej krajine sa rozvíja postupne. Takže aj pre ňu to bolo také, určite zažila ten veľký rozdiel, pretože keď odchádzala z Československa, odchádzala ilegálne, odchádzala naozaj s nasadením, že keď sa to nepodarí, jej odchod z krajiny, hrozí jej väzenie. Čiže návrat do krajiny, do ktorej sa predtým nemohla vrátiť a môže sa vrátiť bez problémov, bez obáv, iste bolo pre ňu veľkou zmenou, pozitívnou zmenou. Ale stále nachádzala veci, ktoré by potrebovali obnovu, ktoré potrebujú reštart, ktoré potrebujú nový začiatok. Ona to videla, veľmi dobre to vnímala, lebo prichádzala úplne z iných skúseností a z okolností. Takže veľmi sme to vnímali aj tu na, že mala víziu a naozaj sa to odrazilo aj na mnohých veciach, rozhodnutiach, aj tých projektoch, ktoré sme začínali po zmene režimu.
0: Keď sa rozhodla, že odchádza zo Slovenska a ide do Sudánu a ešte k tomu do oblasti Južného Sudánu, ktoré bolo charakterizované aj známe a aj dodnes to tam pretrváva, že sú tam stále tie konflikty, vojenské ozbrojenia a tak ďalej. Toto ste ako vnímali?
1: Služba provinciálnej predstavenej pre sestru Veroniku bola takou zaujímavou skúsenosťou. Ona ako lekárka, misionárka

0: A naozaj v tom čase naša kongregácia uvažovala o otvorení novej komunity v Južnom Sudáne. A ona to tak vnímala, tak robil sa vtedy ešte taký prieskum, tak bola tam najskôr na 2 týždne ešte s jednou sestrou z generálneho vedenia, kde vlastne boli preskúmať situáciu, ako to je, či by sme skutočne tam mohli ísť, či tie podmienky sú také prajné. No a potom po vyhodnotení spolu s generálnym vedením sa ukázalo, že áno, je to naše miesto. A tak ona bola veľmi šťastná, keď teda aj si napísala žiadosť, že túži sa vrátiť do tých náročnejších misií Afriky. A generálne vedenie jej vyhovelo v tom a dostala misijné učenie do Južného Sudánu. Veľmi sa tešila, bola oduševnená, vedela, že je to náročná misia. Vedela, že v tom čase tiež je to ešte obdobie, kde prebiehali tie nepokoje, väčšie, menšie. Predtým, ako tam išla, poprosila, aby mohla ísť do Medžugorja ku kráľovnej pokoja spolu so svojou sestrou Pavlou. Mala ten úmysel jednak sa poďakovať za všetko, ale aj prosiť za tú novú misiu a prosiť za pokoj v Južnom Sudáne. A skôr ako odišla na túto misiu, my ako sestry v provincii sme sa modlili na tento úmysel za pokoj v Južnom Sudáne, za to, aby aj tá naša misia bola prinesením pokoja, podporením pokoja a rozvoja naozaj aj toho duchovného, aj toho materiálneho v tomto Južnom Sudáne. Raz tak vyslovila sa, keď prišla na Slovensko na dovolenku, tak sa vyjadrila, že Južný Sudán je jej najzmysluplnejšou misiou, ktorú kedy mala. A je to misia veľmi náročná, veľmi ťažká.
1: Ale ten ďalší jej taký výrok, ktorý je aj na pamätnej tabuli, že nemôže opustiť tých ľudí, pretože ich miluje, to sa v podstate naplnilo aj tým, že ona položila život v Južnom Sudáne a bolo to, keď pomohla pacientke, ale v tom čase tí ozbrojenci striedali na tú sanitku.
0: Ten jej zápal za túto misiu a zvlášť, keď teda tá situácia sa tam zhoršovala v Južnom Sudáne, tiež sestry sa mali rozhodnúť, či zostanú tam, alebo sa vrátia. Bol to veľmi ťažké rozhodovanie a v tom čase bola aj na terciáte v Štajli, ja som tam vtedy bola, tak sme sa trošku o tom zdieľali a prežívala taký vnútorný zápas, že čo má urobiť? Opustiť to miesto a pokračovať niekde inde, prerušiť, vrátiť sa. A napokon vlastne dospela k rozhodnutiu, ktoré jej pomohlo urobiť ten krok, že zostala tam, bol jej pohľad na Ježiša Krista. Čo by urobil Ježiš, keby bol v situácii, že Boh a Ježiš nás nikdy neopustí, zvlášť v ťažkých situáciách. A ona postupne tak dozrela k tomu, že vlastne ani ona nemôže opustiť tento ľud, ktorý miluje, ale nie len ľud kvôli ľudu, ale bola ochotná to riskovať kvôli Kristovi, že Boh nás nikdy neopustí. A vlastne ona ako Ježišová nasledovnička, ako teda misionárka, ktorá je ním inšpirovaná, vedená a je jej vzorom, učiteľom a príkladom. To bolo pre ňu rozhodujúce, že vlastne tento pohľad na Krista jej pomohol rozhodnúť sa, že zostane, neopustí to miesto, ani teda ľudí.
1: A ako ste prežívali v kongregácii alebo aj vy osobne tie dni, keď prišla správa, že sestra Veronika bola postrelená, prešlo pár dní a odišla do večnosti?
0: Bol to veľký šok. Si pamätám, keď prišla tá správa, tak držala som telefón a počula som spolu sestru, ako mi hovorí, čo sa stalo, že je to veľmi vážne. Ja som neverila, lebo predtým sme sa stretli v Štajli a ubehlo pár mesiacov a vlastne toto sa stalo tak, ako stále som tomu neverila. Počula som to, neverila som tomu a začali sme sa hneď aj modliť a prosiť o milosť, až je to Božia vôľa, aby to prežila. Tak sme boli veľmi, sme sa zomkli ako sestry, ako všetci tí, ktorí ju poznali. Sme naozaj prosili o tú milosť záchrany, ale teda aj nech sa stane tak, ako chce Boh. A bolo to veľmi, veľmi ťažké. Ako už tým, že to prišlo veľmi rýchlo,

0: z plného života, z plného nasadenia. Ona bola takisto odhodlaná a plne nasadená, takže to bolo také odstrihnutie z osnovy, ako hovorí sa v jednom texte biblickom, že odstrihuješ ma z osnovy, od rána k večeru si so mnou skoncoval. Že to bolo veľmi rýchle, prudké, šokujúce, ale s takou nádejou a vierou, že v Božích očiach to určite má zmysel, Boh má s tým svoj plán a ľudsky sa to nedá vysvetliť, môžeme to prežívať, môžeme to obetovať, ale naozaj veriť tomu, že Boh cez, aj cez takúto situáciu, aj takéto prerušenie života má svoj plán a má svoju cestu ďalej. U Boha to nie je koniec. Keď niečo robí a keď je to aj pre nás veľmi náročné, vždy to robí, pretože nám chce dať viac alebo nás chce niekam k životu viac posunúť. Možno to ešte teraz nevieme ani nejak zbadať a vyhodnotiť, ale naozaj taký to je náš Boh. Takže čas ukáže, aký plán má s tým pán a čo všetko chce cez takýto spôsob aj jej odchodu, aj jej misionárskeho nasadenia chce povedať a chce nás posúvať po ceste jeho plánov ďalej. Takže je to v jeho rukách, tak s dôverou to odovzdávame. Iste je to veľká strata, aj taká osobná, aj ľudská, aj na ľudskej rovine je to veľmi náročné, ale veríme, že Boh má s tým naozaj ten dobrý, ušľachtilý plán.
1: Sestra Veronika bola lekárka, misionárka, bola služobnica Ducha Svätého a práve toto je také možno pozoruhodné a zvláštne a možno aj nepochopiteľné z toho ľudského pohľadu, že tá udalosť sa odohrala v čase sviatkov svätodušných. A aj tie spomienky postupne sa väčšinou tak zhodujú práve s týmto obdobím a aj teraz pri tom 10. výročí je v podstate blížiaci sa sviatok Turíc. Toto v kongregácii ako vnímate?
0: Veľmi naozaj tak prozreteľnostne by som povedala. Veronika naozaj ako služobnica Ducha Svätého naozaj často sa pýtala, často sa obracala na Ducha Svätého. Bože, čo od nás chceš, ako nás chceš viesť? Už to, že v nej horel taký ten zápal za tú Božiu misiu, naozaj taký oheň by sme mohli povedať, že bol v nej, že naozaj bola v plnom slova zmysle služobnica Ducha Svätého. Chcela byť k dispozícii pre tie Božie plány, nie pre nejaké iba sebarealizovanie. A je to taký moment, že vlastne kde jej srdce horelo, že ako keby pán to tak spájal s tým Duchom Svätým, že on je ten, nevieme odkiaľ ide, kam nás vedie, ale nás vedie a že ona vždy sa chcela tak nechať viesť pánom a viesť Duchom Svätým a byť otvorenou na tie prekvapenia. Aj tento jej koniec bol veľkým prekvapením, ale naozaj myslím si, že to vedenie Duchom Svätým je naozaj vedením k životu a ona mala, toto bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti. A myslím si, že aj cez túto jej zanietenosť voči Duchu Svätému a otvorenosť je takou pripomienkou, že Boh nás vedie k plnosti a že toto je naše poslanie, byť na ceste, byť stále akoby pod vedením toho Ducha Svätého, ktorý nás vedie, posúva, nezostať stáť na jednom mieste, na nejakých vlastných zámeroch, ale byť naozaj otvorený a nechať sa viesť. A myslím si, že tak sa to v nej všetko tak spája spolu aj s tým, že bola členkou misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

0: Sestru Veroniku Tereziu Ráckovú si zaspomína aj ďalšia jej spolusestra, sestra Bernadeta Slavkovská. Keby ste mohli približiť alebo zaspomínať si na tie časy, keď ste boli so sestrou Veronikou?
1: Možno, že prvá moja spomienka je tá, keď ešte nepatrila k nám. Boli sme na duchovných cvičeniach, na takých tajných ešte vtedy, ja som tam vypomáhala. A umývali sme spolu riady a ona sa ma pýtala, sestrička, ako ste vedeli, že sa máte zasvetiť, že máte byť zasvetená? A ja som jej hovorila, že počúvaj, čo ti hovorí srdce. Teraz máš príležitosť, je tu ticho a srdce nám hovorí v tichu. Keď cítiš pokoj v srdci, tak to je vlastne odpoveď taká. A vieš, čo máš robiť potom. Treba sa vždy stíšiť a v tichu počúvať, čo nám hovorí ten Duch Svätý.
0: To bolo ešte ako dievča, alebo v ktorom období to bolo?
1: Ona už bola, myslím, že študentkou na univerzite. Asi sa rozhodovala, tak to bola taká jej otázka, lebo ja som už bola sestra.
0: Potom, keď už sa rozhodla a odišla do Talianska?
1: Ja si spomínam už iba, keď bola provinciálkou. Keď sa vrátila, bola provinciálkou a ja som bola v rade provinciálnej, takže na tých sedeniach, spoločných sedeniach, tak ju mám pred očami, ako keď prichádzala taká vždy radosná, taká nabitá energie, ona bola žena energie, energická, ale tak jemne energická, nie že ju bola nejaká taká násilnická, alebo taká, ale taká plná energie, úsmev. A keď sme tak sedeli spolu a niečo sme riešili, každá mala povedať k tomu, k tej situácii, alebo k tej otázke niečo. Keď sme sa nevedeli tak dohodnúť, alebo iné názory boli také, bola sestry, prestávka, ideme sa modliť, nevieme, čo máme robiť, Duch Svätý nám to musí povedať, ideme do kaplnky, ideme sa modliť a potom uvidíme, čo z toho vyjde.
0: Ako si spomínate, alebo ako ste prežívali tie momenty, keď prišla správa, že ju postrelili v Južnom Sudáne?
1: To bolo veľmi také prekvapujúce a také bolestné to bolo. Som si to vôbec nevedela predstaviť. Ja som tiež lekárko, takže som si to hneď všetko vedela, tak uvedomovala som si, že čo je to, čo sa to mohlo stať, že to bude niečo ťažké, to bude asi smrteľné ranenie, keď to tam bolo také, takom veľkom rozsahu.
0: A aj to tak naozaj bolo, lebo ona po pár dňoch aj odišla do večnosti.
1: Áno, tak to bolo. No my sme sa iba modlili, iba zázrak bol by sa stal, keby sa volá zachránila. Naozaj. Ale stalo sa, tak sa stalo. Museli sme to prijať tak, ako to bolo.
0: A teraz, keď uplynulo 10 rokov od tejto udalosti, tak stále si nejakým spôsobom spomínate na jej život, na ten jej odkaz, na to, aká bola?
1: Určite. V mnohých situáciách. Ona bola naozaj taká radosná, taká plná energie, ako keby nebola nikdy unavená. A jej chôza, jej kroky to boli také energické, také. Hneď sa vedeli, aha, Veronika ide. Pripomína mi všeličo, mi pripomína. A hlavne tak ten maj, keď už príde, tak si spomínam, že no Veronika už tu není, Veronika už tu není. Také milé spomienky, také upokojujúce. A to, že ona naozaj patrila tomu Bohu, že ona patrila tomu Duchu Svätému, to bolo také. Jej život bol taký naozaj práca a modlitba. Modlitba a práca. Ona to veľmi vedela tak spájať spolu.
0: Bola lekárkou, bola misionárkou a služobnicou Ducha Svätého. Čiže toto všetko asi najviac charakterizuje ten jej život.
1: Áno, ona naozaj celá sa dala ľuďom, celá sa dala do služby. Tak z jej reči, čo od detstva ona bola taká asi, vedela pomáhať. A mala rada spoločenstvo, mala rada tých mladých ľudí okolo seba. Tam stále spomínajú tie tá mládež, vlastne to už je všetko dospelé, to sú už otcovia, detkovia, babky. Ale stále spomínajú na Veroniku. Keď to bola Veronika, keď bola ešte Veronika, to bolo také milé, keď sa tak stretneme niekedy. Ja tiež som poznala tých mladých ľudí, lebo som sa tiež trošku s nimi stretávala. Tak to boli spomienky na Veroniku tiež.
0: Na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú si spomína aj jej spolusestra Vianéa Anna Gajdošová. Vy ste so sestrou Veronikou spolupracovali v ktorom období?
2: Ja som ju spoznala vtedy, keď sa vrátila z misií a prišla vtedy do Spišského Štiavnika. Ja som tam pracovala ako kuchárka. To bolo naše prvé stretnutie a ona na mňa veľmi zapôsobila svojou srdečnosťou a takou starostlivosťou. Mala vždy čas na sestry, keď niečo sme potrebovali, a tým, že bola aj lekárka, tak mala taký zvláštny dobrý prístup aj k sestrám, lebo brala nás ako, aj ako sestry, ale vedela poradiť aj zo zdravotného hľadiska. Takže veľmi rada si na ňu spomínam, lebo bola veľmi srdečná a mala na náš čas. Bola plná entuziazmu a vedela aj potešiť, aj obdarovať človeka. A mala takú aj víziu, vedela sestry viesť aj spolupracovať s nami.
0: Keď sa rozhodla opäť opustiť Slovensko a ísť do misií a išla do Južného Sudánu, to ste ako vnímali?
2: Vnímala som to, že ona je zrelá ísť na takúto misiu, lebo tým, že pracovala aj v Ghane, aj v iných, na iných miestach, aj pôsobiskách a mala veľa praxe zo zdravotného hľadiska, tak myslím, že ona bola naozaj pripravená aj vnútorne, ale aj vedela trošku asi, čo ju čaká, aká namáhavá práca v takejto misii.
0: To bola v podstate jej taká možno aj životná túžba, že chcela byť tou misionárkou. Bola aj lekárka, čiže vedela pomôcť aj telu, ale aj tej duši.
2: Áno, presne tak. Ja som takto aj vnímala, že vlastne to povolanie aj reholnej sestry, aj lekárky bolo veľmi potrebné v tých misiách. Aj myslím, že je veľmi vzácne, lebo ľudia naozaj tam v takejto krajine, či už keď tam boli malomocní alebo inak chorí, tak vedela im pomôcť aj po duševnej stránke, aj po telesnej.
0: A keď prišla z Južného Sudánu správa, že došlo k udalosti, počas ktorej bola sestra Veronika postrelená, kde vás zastihla táto nie veľmi príjemná správa?
2: Mňa táto smutná správa zastihla na Slovensku, ale v tom čase som sa chystala aj na taký trojmesačný pobyt v Štajli, v Holandsku, kde po určitom čase ideme ako sestry porozmýšľať, ako sme prežili ten náš reholný život po určitých rokoch. Takže my sme sa veľmi modlili za ňu a vnútorne sme to veľmi prežívali a mali sme aj nádej, že nezomrie, že sa z toho dostane, ale situácia bola tak vážna aj s ňou, že nakoniec ju Pán povolal k sebe do večnosti.
0: Bolo to pre vás ťažké? To, že ste ju poznali, bola vašou spolusestrou, spolupracovali ste s ňou a zrazu už ste vedeli, že už sa nikdy neozve, už sa nikdy nestretnete?
2: Pre mňa osobne to bolo ťažké, lebo aj ja tým, že som ju dobre poznala, vedela som, že je potreba na tom mieste, kde išla do toho Južného Sudánu, že je to jej miesto, takže to bolo pre mňa, by som povedala, až také, nie že strašné, ale veľmi smutné.
0: Čo vo vás zanechala? Aký odkaz?
2: Stála pri každom človeku a stála aj pri mne, keď som tiež prežívala ťažkú životnú situáciu. V istom čase mojho reálneho života som ochorela a ona stála pri mne a všetko robila preto, aby ma z tej choroby dostala, vybavila mi aj lekárov, tým, že bola lekárka, tak aj poznala tých lekárov, takže vlastne aj vďaka jej som mohla sa dostať z choroby, ktorú som v určitom čase prežívala.
0: A teraz, keď už uplynulo 10 rokov od jej odchodu do večnosti, tak stále si na ňu spomínate?
2: Áno, lebo isté momenty pre mňa boli veľmi silné. My ako reholné sestry tak máme to duchovno sebe a venujeme sa tomu duchovnému životu. A ona zanechala vo mne také niečo, že ten naozaj náš život je spojený s tým Bohom deň čo deň. Vlastne jedno, čo robíme, ale že Boh je na našej strane, keď si nás na takú misiu pozve, či už ideme do misií, alebo zostávame na Slovensku.
0: So sestrou Veronikou Tereziou Ráckovou istý čas spolupracovala aj ďalšia jej spolusestra, sestra Pavla Peštová. A spomienky sú aké?
3: Moje spomienky na sestru Veroniku Tereziu sú veľmi pekné a veľmi hlboké. Mala som čest ju privítať na Slovensku, keď sa vrátila z misií, keď bola zvolená za provinciálnu predstavenú. A mala som čest sa od nej aj učiť určitým spôsobom komunikácie a vedenia, ktoré mi ona dávala cez jej skúsenosti. Čo som u nej veľmi obdivovala, bolo jej misionárske nasadenie. Sestra Veronika mala skúsenosti s misií a bola naozaj misijnou sestrou. Mala rada misie, mala rada svoje povolanie, mala rada kongregáciu a preto aj prišla na Slovensku z vďačnosti, hoci mala iné plány. Ona chcela ísť do Afriky, chcela pôsobiť, chcela pracovať s malomocnými a zrazu bola zvolená za provinciálnu predstavenú, tak bola ochotná prísť sem a vrátiť provincii to, čo provincia do nej investovala. To, čo ma veľmi na nej oslovovalo, bol jej hlboký vzťah k Bohu. Ona vedela, koho sa rozhodla nasledovať a pre koho chcela obetovať svoj život. A tiež jej taká otvorenosť, že dokázala pri rôznych situáciách nechať ten problém, nechať odovzdať a započúvať sa do toho, ako by to riešil Boh. To boli skúsenosti, keď sme mali aj sedenia provinciálnej rady, provinciálneho vedenia, keď bola nejaká ťažšia záležitosť, tak povedala, dobre sestry, teraz si to necháme premyslieť, premodlíme to a potom sa k tomu vrátime. A potom ďalšia jej taká silná vlastnosť bola tá, že ona sa nevzdávala. Ona vedela, že každá prekážka je výzvou, cez ktorú musíme prejsť, máme prejsť. A bola si istá, že s Božou pomocou sa dá všetko zvládnuť. Spoliehala sa na Boha a na jeho vedenie, takže pre mňa bola veľkým vzorom a zostáva mi takým vzorom. Často si spomínam na to, ako ona riešila niektoré veci a ako ona sa stávala k niektorým ťažším záležitostiam. Bola veľmi temperamentná, veľmi energická, mala veľa života v sebe a to tiež tak dodávalo živosť, taký entuziasmus do našej práce, takú radosť. Ďalej tiež, čo bolo také pre mňa veľmi vzácne od nej, čo som na nej obdivovala, tiež to bolo to nové misijné určenie, ktoré dostala do Južného Sudánu. Že vlastne bola ochotná pokračovať v tej misii. Keď skončila jednu misiu, nechcela zostať len na Slovensku, ale ona vedela, že je potrebné, aby išla ďalej a preto bola ochotná ísť tam, kde je to potrebné. A potom, keď prichádzala z Južného Sudanu na dovolenku a keď som jej už pred nejakým časom hovorila, Veronika, je to tam náročné, vráť sa naspäť, veď naozaj potrebuješ si aj oddychnúť. A ona vtedy hovorila, opakovala túto myšlienku, už často ju ľudia teraz tak aj opakujú, ktorí počuli už o nej voľačo. Ale ona vravela, že toto je pre mňa najzmysluplnejšia misia, na ktorej som. Tí ľudia ma veľmi podporujú. Tak to sú také moje spomienky na ňu.
0: Vy ste sa stretli ešte pred tým, ako sa stala provinciálnou predstavenou na Slovensku?
3: Ja som sa s Veronikou stretla v Spišskom Štiavniku, keď som bola postulantka. Ona prišla na dovolenku z Gány. Mladá ešte sestra. To bolo po revolúcii. Bola celá šťastná, že sa môže vrátiť na Slovensko, lebo odchádzala, emigrovala. Tak bola prvýkrát na Slovensku, tak rozprávala o tej misii. Bola taká nenápadná, ale veľmi zapálená za misie. Tak to ma oslovilo. Som si na ňu spomínala, aj som ju obdivovala. Ja som tak trošku tak nostalgicky hovorila, že tak to muselo byť veľmi ťažké, keď si odchádzala, že emigrovať a už nemôcť sa nikdy vrátiť. A ona vždy dávala taký úsmev do toho, ale Pán Boh bol za tým, ja som išla, bolo to náročné, ale Boh vedel, že čo odo mňa chce. A vidíš, teraz som tu. Tak vždy dávala do toho taký úsmev, takú ľahkosť. Ja tak som trošku som ju ľutovala, ona neľutuje, lebo Pán Boh mal so mnou svoje plány.
0: Čiže ona v tom všetkom aj v tých ťažkostiach videla nejaký taký Boží zámer a vedela, že toto je ďalšia výzva, ktorej sa treba chopiť a ktorú poslal možno Pán, aby to nejakým spôsobom vyriešila?
3: Áno, áno. Ona brala život taký reálny, tak reálne brala život. Že k životu, k zdravému životu sú potrebné aj výzvy, aby sme cez ne prechádzali, aby sme dorastali vnútorne. A to bolo tiež také, že ona neutekala pred ťažkosťami. Keď bola nejaká ťažkosť alebo nejaký problém, tak poďme ho riešiť. Poďme za tým. Čiže nebala sa tých víziev. To bolo pozvanie, ako dozrievať. A to tiež bola taká veľká škola aj pre mňa. Neskrývať sa, ale ísť ďalej.
0: No ale potom, keď odišla do Južného Sudánu, tak tá misia sa jej stala poslednou.
3: Áno, bola to posledná misia. Určite si to ani ona asi takto nepredstavovala, že to takto dopadne. Hoci si pamätám, keď som ju viezla z poslednej dovolenky a sa lúčila so sestrou Pavlou, jej sestrou rodnou, tak sa lúčili. Bola taká silná Pavla, jej sestra bola trošku taká jemnejšia, tak tá sa rozplakala. Ale Veronika jej hovorí, že tak dovidenia, uvidíme sa ešte. A keď nie tu, tak sa uvidíme vo večnosti. Čiže ona už asi žila s tým vedomím, že tá misia je taká náročná, že sa môže stať hocičo. Ale ona nežila tú misiu, že by sa bola bývala nejako vzdávala, ale ona žila tú misiu naplno. To nepočítala s tým, že to bude posledná. Určite chcela tam zostať. To znamená, že sa rozhodla preto, že tam zostane a videla tú situáciu, že je veľmi ťažká. Tak zostala tam a počítala zda s tým. Ale ja si myslím, že tá misia není posledná. Teraz to je možno také, že tá jej misia pokračuje. Lebo vidieť aj na sestrách, ktoré tam pôsobia, teraz naše sestry, ktoré sa tam vrátili, ktoré hovoria o tom, že tá misia tam pokračuje. Že hoci ona odišla, že je tam ten jej hrob, ale tá misia pokračuje. Tie spomienky tých ľudí, ten prvý kontakt so sestrami, ktoré vlastne ona spôsobila, to budovanie nemocnice, to otvorenie pôrodnej sály tam, tie prvé radosti, keď sa narodilo prvé dieťa. Určite tí ľudia, ktorí ju zažili, tak zostalo v nich to vedomie toho dobra, toho Božieho dobra.
0: A ako ste prežívali v kongregácii tie dni, keď prišla správa, že Veronika bola postrelená a potom, keď odišla do večnosti? Bolo to pár dní, ale dosť takých náročných.
3: Ja som v tom čase bola v Poľsku, nebola som na Slovensku a prišla tá správa, to bolo na turičný pondelok, prišla tá informácia, tak sme sa modlili, veľmi sme sa modlili, lebo to bolo tá možnosť ešte záchrany, že bude operovaná, je postrelená, urobí sa preto všetko, aby sa jej pomohlo, je prevezená do Kene, tie informácie sme dostávali. Tak sme sa modlili a ja som sa veľmi modlila, aj v Poľsku sestry sa modlili, aj tu na Slovensku. Tá informácia prišla potom aj zo Slovenska o nej, tak sme to prežívali veľmi intenzívne. Ja som vtedy sa dostala k niektorým takým informáciám, ktoré prichádzali, ktoré neboli veľmi pravdivé, čo sa týkalo jej rodiny. Tak to ma motivovalo, že som aj písala na KVS-ku, opravte tam dátum, opravte tam tú informáciu, to není správna informácia, lebo sa tam dávali niektoré informácie, ktoré neboli pravdivé. No a to ma motivovalo vlastne pripraviť jednu takú spomienku na ňu. Tak to už v tom čase som začala zbierať fotky a zbierať také spomienkové informácie, ktoré by som mohla posunúť, aby tá správa bola pravdivá. Keď som sa dozvedela, že zomrela, tak to bolo pre mňa veľmi ťažké. Naozaj to bola také čosi, čo ma veľmi preniklo, zabolelo ma to. A nemohla som tiež tomu uveriť. Bolo to veľmi ťažké a na druhej strane som videla aj taký Boží zásah. Veronika mala veľa dobrých vlastností a bola originálna, bola v niektorých situáciách veľmi taká priama a to niekedy spôsobovalo určité také napätia. A ja som v tom momente, keď vlastne ona zomrela na následky zranenia, som videla to, že ako Pán Boh dokáže všetko zmeniť jedným zásahom, že ona vlastne, on tým, že zomrela takouto smrťou, vlastne to všetko Pán Boh zobral do svojich rúk, ako keby si ju tak podvihol k sebe a povedal, ty si moja, ty všetko, čo si robila pre mňa a ja si ťa beriem, priviniam si ťa na srdce. A dnes už tak cítim, že naozaj, že ona nám pomáha zhora.
0: Čiže po tých 10 rokoch je stále živý ten jej odkaz tej lekárky, misionárky, služobnice Ducha Svätého.
3: Áno, je to stále aktuálne. Pre mňa osobne je, ako som už vravela, vzorom takej jednoduchej služobnice Ducha Svätého, zapálenej za Ježiša, otvorenej na pôsobenie Ducha Svätého, kráčajúcej v jeho mene, otvorenej pre to, čo on ponúka a tužiacej naozaj nasledovať ho celým srdcom. Je to živé stále. Ona žije aj v mojich... Veľakrát mi príde v spomienkach, keď príde nejaká ťažkosť, tak mi príde na um, že aha, tak ako to ona riešila. A ako hovorím, aj tento odkaz je živý aj v zahraničí. Aj u tých sestier, ktoré ju poznali, ale aj v tej misii, v ktorej ona bola. Tá misia pokračuje.

0: Starostom Bánova je v súčasnosti pán Miloš Rybár, keď je spomienkové podujatie na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú, tak určite celá obec žije touto udalosťou. Ako si spomínate na sestru Veroniku v obci?
1: Naša obec si určite spomína na sestričku Veroniku, pretože ja si pamätám ešte ako malý chlapec, keď ona prichádzala z tých jednotlivých misií, mala tu v úvodzovkách pomyselnú dovolenku, kedy prišla na Slovensko a vždy veľmi radi sme po omši čakali na takú jej prezentáciu a predstavenie a vlastne aj toho života, ktorý tam bol v tej danej krajine a samozrejme aj aké to svoje misijné dielo ona realizovala v týchto krajinách, donesla aj rôzne predmety, rozprávala na rôzne zážitky. No a vlastne, čo sa týka teda aj súčasnosti, myslím si, že aj po tej tragédii, čo aj po tých 10 rokoch, tak na tú sestričku Veroniku Tereziu Ráckovú si s úctou spomíname a nezabúdame na ňu a stále si ju pripomíname.
0: Dôvod?
1: Dôvod je, myslím si, že asi pre každého aj taký jasný, pretože ten jej spôsob života, ten jej štýl života, tá jej oddanosť, tá jej zbožnosť, tá jej pomoc, jednoducho ten odkaz, ktorý ona tu nechala na tomto svete a z ktorého aj my všetci čerpáme, určite máme aj čo sa od nej veľa učiť a myslím si, že aj v tých ťažkých chvíľach, ktoré my tu máme, samozrejme je to neporovnateľné s tými krajinami, kde ona pôsobila, tak určite, keď máme také ťažké chvíľky, ako aj ja osobne, tak veľmi často si na ňu spomeniem, na sestručku Veroniku, že ona mala oveľa ťažšie podmienky a vždycky to s úsmevom zvládala a my na porovnanie naozaj také ťažké životné podmienky tu na nemáme, ale veľakrát sa možno, že sťažujeme na spôsob života alebo prípadne na tú našu prácu, ktorú vykonávame. A keď si spomeniem, že ona to mala oveľa ťažšie, tak vždycky sa mi tak ľahšie potom riešia aj tie problémy. Ja takisto aj na obecnom úrade mám zavesený jej obraz. Je to vlastne na chodbe pred mojou kanceláriou, takže aj každá návšteva, ktorá prichádza ku mi, tak prechádza okolo sestričky Veroniky a mnohí sa aj pýtajú na ňu, že ktorú nepoznajú, takže vlastne takýmto spôsobom sa o nej môžu aj ostatní dozvedieť.
0: A ešte keď ste boli malým chlapcom a sestra Veronika prišla do rodnej obce a podelila sa o svoje zážitky, tak ako ste to vy osobne prežívali, že ste počuli a možno že aj tak fascinujúco, ona vedela tak fascinujúco rozprávať, aké to bolo pre vás?
1: Pre mňa to bolo také ako keby dobrodružstvo, pretože ona priniesla rôzne tie predmety, či už z tých rôznych krajín. Samozrejme pre nás to bolo také, že my tu tie predmety nemáme, či už to bola Afrika, alebo to boli Filipíny, alebo z tej oblasti Oceánie, tak jednoducho pre mňa to bolo naozaj také dobrodružstvo, že mal som to možnosť len vidieť možno že v televízii a teraz to bolo tam naživo a potom nám rozprávala o tom spôsobe života a s takým nadšením, s úsmevom na tvári, s takou energiou, že vôbec nám nevadilo, že keď tá prezentácia trvala aj možno, že niekoľko hodín, pretože tak energicky, keď to rozprávala a samozrejme aj s tými všetkými okolnostiami, ktoré sa tam odohrávali, takže ja by som to tak zhrnul, že to bolo pre mňa také dobrodružstvo.
0: Tá radosť, ten entuziasmus, ona bola taká energická, môžeme povedať tak v úvodzovkách, že to bolo také nákazlivé, že zanechala potom ešte aj na nejaký dlhší čas tú stopu, keď aj prezentácia, aj to stretnutie s ňou skončilo?
1: Určite áno, pretože ona tým, že prišla na niekoľko dní alebo týždňov na tú dovolenku, tak vlastne my sme ju potom samozrejme stretali aj, chodila za každým na svetú omšu, keď tu na bola, alebo sme ju možno že stretli aj v obci, keď či už išla niečo vybavovať, alebo sa prejsť, tak samozrejme vždy ten úsmev ona mala na tvári, vždy tá energia z nej vyžarovala, takže okrem toho povedzme, že len toho stretnutia, kde nám vlastne prezentovala tú jej prácu a ten jej život na tých misiách, tak samozrejme vždy, keď sme ho stretli aj v obci, tak ono ako keby to tak stále pokračovalo a myslím, že sme boli nabití celou tou aj energiou a samozrejme aj s tou zbožnosťou, ktorá z nej vyžarovala.
0: A keď prišla tá správa, čo sa udialo v Južnom Sudáne, že sestrička Veronika bola postrelená, to ste prežívali ako?
1: Ja osobne si pamätám, že som to vtedy prežíval. Dozvedel som sa tú informáciu, bol som akurát s vtedajším pánom farárom, ktorý tu bol, monsignorom Dušanom Argalášom. Vtedy sme vlastne sa nejakým spôsobom nakontaktovali, stretli sme sa, čo sme vedeli zistiť nejaké informácie, pretože už sme volali či už tedy rodnej sestre alebo takým rôznym známym alebo sestričkám, dosť s ňou komunikoval. Tak sme to intenzívne prežívali, podávali sme si informácie, kto čo zistil, či už to bolo od tých rodinných príslušníkov, od tých kamarátov, od tých známych, alebo aj prostredníctvom rôznych kňazov alebo reholníkov. Takže v takom napätí, ja si to tak tri pamätám, že sme očakávali správu, samozrejme teda, že ako ten stav sa bude naďalej vyvíjať sestričky Veroniky, ale myslím si, že nikto nerátal s tou informáciou, ktorá vlastne potom na následky tých zranení potom prišla.
0: To boli také aj dramatické momenty, ale aj tie hodiny, aj dni čakania, pretože tá informácia z Južného Sudánu, potom z Kene, kde bola prevezená, to nie je také informovanie ako priamo tu na Slovensku, čiže to boli aj také momenty asi takého napätia aj pre vás, aj pre rodákov sestry Veroniky.
1: Áno, tým, že vlastne sme si poslali tieto informácie, tak naozaj každý bol v nejakom tom napätí. Dokonca raz prišla informácia, ktorá potom sa aj nepotvrdila, čiže ono možno, že aj tých verzií niekedy z toho zdroja, aký možno, že prišlo k nám, alebo teda sa dostalo či už k rodine, alebo teda povedzme, že sestričkám, a potom sa to dostalo povedzme, že aj k nám sem do Banova, tak bolo potom aj, si pamätám, že bolo aj niekoľko verzií, už sa rozprávalo potom všeličo, ale naozaj to napätie bolo vtedy veľmi veľké.
0: A keď prišla tá správa, že odišla do večnosti?
1: Ja osobne, vtedy keď som sa dozvedel tú správu, ja som si to nevedel nejako predstaviť, že to není možné, že to sa nemôže stať, veď predsa aj tá komunita, tá kongregácia, ten Južný Sudán, ona milovala tú prácu, milovala tých ľudí v tom Južnom Sudáne. My sme ju tu s očakávaním čakali vždy, keď prišla, dokonca si tak, ak si dobre pamätám, tak toto sa vlastne odohralo mesiac pred tým, ako mala prísť na tú dovolenku, čiže vlastne my sme ju už ako keby tak aj očakávali, že vlastne ešte prejde pár týždňov a znova sem vlastne príde. Čiže ja som si to osobne vtedy nevedel vôbec predstaviť a nejako som tak nedokázal prijať vlastne tú správu, že toto je tá skutočnosť a naozaj, že už ho nikdy neuvidíme, nikdy sa nepríde. A ten očakávaný príchod na tú dovolenku, kedy mala prísť aj k nám do toho rodného Bánova, tak jednoducho, že sa už neuskutočnia, že nepríde.
0: Fyzicky s sestrou Veronikou, Tereziou Vráckovou už nie je možné sa stretnúť, ale v Bánove ako keby stále bola. Sú tu jej fotografie, sú tu jej spomienky, je tu jej rodný dom a vy aj pravidelne organizujete spomienkové podujatia, ako aj teraz pri 10. výročí.
1: Každý rok si pripomíname túto tragickú udalosť. V tomto roku je to vlastne už 10. výročie. Ani jeden rok sme nevynechali. Ja som vlastne starostom už druhé volebné obdobie a každý rok aj v spolupráci s pánom farárom pripravujeme spomienkovú slávnosť. Tým, že vlastne v tomto roku je to 10. výročie, tak sme to naozaj tak poňali, že aby sa aj ostatní ľudia ešte viacej o nej dozvedeli, o jej živote a samozrejme o jej odkaze, ktorý nám tu zanechala. Takže naozaj my každým rokom, keď sa blíži tento dátum, okolo 20. mája, sa vždycky snažíme pripomínať si aj ju a samozrejme aj túto spomienku na ňu. No a samozrejme v rámci obce, čo sa týka, kde ju môžeme vidieť aj počas celého roka, vlastne aj návštevníci, ktorí prídu do Banova, je určite v podobe busty, ktorú má na Novom cintoríne. A takisto máme centrálny kríž na Novom cintoríne, kde vedľa centrálneho krížu je pochovaný jej brat, rímskokatolícky kňaz Peter Rácek. A na tom hrobe je taká mapa Afriky aj so štátom, kde pôsobila, čiže Južný Sudán, mesto jej a takisto aj jej odkaz je tam na tejto mramorovej tabuli v podobe Afriky. Takže vlastne ľudia si aj takýmto spôsobom ho pripomínajú a v roku návštevy pápeža Františka na Slovensko sme dali namalovať obraz z podobizny sestričky Veroniky, teda pán farár doktor Peter Čieško dal vlastne namalovať tento obraz a také menšie repliky, či už vo formáte A4 alebo A3 si mohli občania zakúpiť, takže aj domácnosti ju mnohé rodiny majú. Pripomínajú si ju, utiekajú sa k nej, modlia sa k nej a takisto ten jej odkaz, ktorý tu zanechala, tak myslím si, že si ju aj takýmto spôsobom pripomíname.
0: Pre vás je tým odkazom čo? Ten jej úsmev, tá energia, ten entuziasmus alebo ešte niečo viac?
1: Ja by som možno, že ešte pridal aj to, že ako v tých ťažkých chvíľach je pre ňa možno, že inšpiráciou, pretože aj z pozície aj mojej funkcie nie vždycky tá práca ide ľahko. Čiže vlastne aj je pre mňa, ako som spomínal, taká inšpirácia, okrem toho všetkého, čo sme spomínali, že aj v tých ťažkých chvíľach sa nikdy nevzdávala a stále išla s úsmevom na tvári a tá pomoc aj tým ľuďom, a takisto aj tá sila, ktorú mala aj v tých ťažkých chvíľach, aby dokázala naplňať tú svoju misiu tu na zemi, ktorú mala.
0: V súčasnosti je farárom v Bánove veľadôstojný pán Peter Čieško. Teraz prežívame také okamihy, keď si spomíname po 10 rokoch na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú. Ako vy vnímate tieto momenty?
2: Ja tieto momenty vnímam veľmi duchovne a silno, nakoľko som v Bánove 8 rokov a v podstate každý rok si pripomíname sestričku Veroniku pri svätej omši naozaj veľmi aj radosne a pripomíname si jej odkaz, takže vždy je to veľmi silný zážitok, každý rok si na ňu takto spomínať, keď sa zídu ľudia a spoločenstvo pri svätej omši a potom máme nejaké agape, či už kostol alebo vonku, takže je to veľmi silný moment.
0: Mali ste možnosť sa s ňou stretnúť aj osobne ešte predtým niekedy?
2: Ja som sa s ňou nikdy teda nestretol osobne.
0: Ale ten odkaz, ktorý je tu v tom Bánove s tými ľuďmi, s ktorými sa stretávate, ktorým ste kňazom, tak asi ste dostali veľa tých impulzov, že aká bola.
2: Tých impulzov bolo veľa, tak ja som si určite pozrel o nej aj nejaké dokumenty, ktoré s ňou boli natočené. Taktiež sú napísané dve knihy a jej životopis, to som si všetko prešiel, aj odkaz tých ľudí, ktorí ju poznali. V podstate sa nachádzame teraz aj v kancelárii Farského úradu v Bánove, kde je neustále jej fotografia, ktorú som sem dal, aby každý, kto sem príde, ju vnímal, že je to nejaká duchovná osobnosť spätá s týmto miestom a s jej rodiskom a je tu nejaký odkaz, ktorý zanechala.
0: Snažíte sa aj vy, aj keď ste nemali tú osobnú skúsenosť, ale odovzdať ten jej odkaz, ktorý je tu živý?
2: Skôr by som tak povedal, že keď som sem prišiel, tak mi napadla taká myšlienka, taká vec, že nakoľko jej úcta je tu taká živá, je odkaz a ľudia ju vnímali veľmi, veľmi pozitívne, ako veľmi radosného človeka, veľmi radosnú ženu usmiatu a ako tú, ktorá vlastne obetovala, a ja ju tak vnímam, obetovala svoj život pre službu cirkvi aj ako lekárka, aj ako reholná sestra v službe tým najchudobnejším. Je to vlastne to maximum lásky, aké je človek schopný, že daroval svoj život. Tak som si povedal, že bolo by fajn, bolo by dobré odmeniť tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa tu starajú, či už o chrám, prispievajú nejakým spôsobom pre službu vo farnosti alebo robia niečo pre spoločnosť. Tak som myslel plaketu sestry Veroniky. A túto plaketu sestry Veroniky Ráckovej odovzdávam pravidelne ľuďom, ktorí dlhoročnou prácu sa zaslúžili o rozvoj farnosti alebo chrámu vo svojej obetavej službe. A má to byť pre nich taký impuls, také poďakovanie, že tak ako sestrička Veronika slúžila, obetovala sa, tak vlastne, aby aj oni vnímali to, že sú potrební a aby ďalej pokračovali v tejto svojej obetavej službe, obetavej láske.
0: Pre ľudí, ktorí stretli sestru Veroniku Tereziu Ráckovú, je tá osobnosť taká veľmi blízka. Ona bola taká energická, usmiatá a naozaj ten entuziasmus za to všetko, čo v nej bolo, tak dokázala šíriť naširoko, ďaleko. Proste tí ľudia doslova nasávali s nej to pozitívne, to krásne. Vy ste tú možnosť mali cez tie dokumenty, cez tie publikácie, možno cez tú fotografiu, na ktorej sa usmieva na vás, pozeráte sa v kancelárii na tú fotografiu. Je to citeľné aj takýmto spôsobom, že dokážete vnímať, že aká bola?
2: Dokážem vnímať, aká bola. A v podstate, aj keď odtiaľto odišla, určitým spôsobom tu zostala, tých ľuďoch, ktorí ju poznali, aj tú svojou radosťou. A mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. A tá misia v Sudáne južnom je veľmi, veľmi náročná, nejednoduché tam byť s tými ľuďmi. Tí, ktorí sú tam, ktorí sa im venujú, to vedia povedať, v čom je to náročné. A napriek tomu, že to bolo ťažké a náročné, ona ich mala rada a bola tam pre nich a v podstate tam naozaj aj navždy zostala. Zostalo tam jej telo, ale verím, že aj keď si budeme teraz spomínať pri 10. výročí pri svätej omši na ňu, tak myslím si, že budeme sa modliť za ňu, ale budeme sa modliť aj spolu s ňou a ďakovať za jej život, za jej svedectvo viery.
0: Je to svedectvo viery stále živé, že je hodné ho nasledovať a odovzdávať aj ďalším generáciám?
2: Určite áno. Banovčania majú právom byť na koho hrdí, na svoju rodáčku, ktorá opustila svoje rodisko, svoju krajinu, aby išla slúžiť iným. V dnešnej dobe sa veľa hovorí o tom, ako si človek má všetko užiť. A taká doba zážitkov a užiť si iba pre seba. V čom je čosi také sebecké. Ona naopak pre tú dnešnú dobu je veľkým impulzom nie užiť si, ale pomôcť byť tu pre iného človeka. Takže v tomto to svedectvo je veľmi aktuálne, veľmi živé. A v tom, že bola lekárka, tak ja si myslím, že krásnym svedectvom a impulzom a takým svedkom obetavej služby aj pre všetkých zdravotníkov a lekárov. To je, myslím si, že veľmi dôležité aj pre dnešnú dobu, aj pre dnešných lekárov a zdravotné sestry. Mať niekoho takéhoto, kto ide sa obetovať, kto je tu pre iného, kto chce pomáhať nezišne.
0: Ale aj odkaz pre misionárov, lebo bola misionárka, dá sa povedať, že aj telom, aj dušou ona to hovorila, ona sa tým netajila, ona tú svoju túžbu naplno žila.
2: Určite áno, tak výhodou bolo to, že bola najskôr ako vyštudovaná lekárka, že vedela pomôcť aj ľudskému telu a samozrejme ako reholná sestra, misionárka odovzdávala ducha Ježiša Krista, jeho evanjelium a tú radosnú zvesť svojim zjavom a svojim entuziasmom a svojou radosťou. Takže ako misionárka určite áno.
3: Pri príležitosti 10. výročia odchodu do večnosti sestry Veroniky Terézie Ráckovej z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sme na ňu spomínali s jej rodákmi, spolužiakmi i spolusestrami. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Opozícia žiada vysvetlenie okolo dlhu spoločnosti Slovnaft voči štátu. Na Slovensku sa včera konal 16. ročník podujatia Noc kostolov, tentoraz motom Odvaha. Dron, ktorý dopadol na rumunské územie, bol podľa analýzy ruského pôvodu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Dnes Infolumen vysielajú Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Štát plánuje zohľadniť, že Slovnaft počas konfliktu na Blízkom východe držal ceny palív na nízkej úrovni, naznačil to minister financií Ladislav Kamenický. Zisky, ktoré v tomto čase rafinéria stratila, môžu byť podľa neho protihodnotou pri riešení daňového dlhu vo výške 400 miliónov eur, ktorý voči nej štát eviduje. Dlh Slovnaftu sa týka mimoriadneho odvodu zo spracovania ruskej ropy. Zákon prijala bývalá vláda ešte v roku 2022 na základe nariadenia Rady Európskej únie. Podľa zverejnenej hospodárskej

0: Vierky Rafenária príspevok za rok 2023 neplatila. Opozičné strany žiadajú ministra financií, aby vysvetlil situáciu okolo dlhu rafinérie Slovnaft voči štátu. Podľa KDH má rezort financií špecifikovať, aký je právny stav dlhu Slovnaftu, aký objem peňazí je v hre a na základe čoho chce štát akúkoľvek časť tejto pohľadávky započítavať alebo odpúšťať. Progresívne Slovensko poukázalo na to, že kým v stredu minister hovoril o vybalansovaní dlhu za samoreguláciu Slovnaftu, vo štvrtok povedal, že od nich dlh vyberie. Poslanec Ivan Štefunko z PS.
1: Nemáme nič proti tomu, ako sa správa súkromná firma Slovnaft. My máme niečo proti tomu, akým spôsobom sa správa silný štát, o ktorom stále Smer alebo Hlas hovoria a v skutočnosti nevedia si urobiť poriadok s reguláciou, respektíve nevedia sa dodržať slova, zo dňa na deň to menia a my ako občania, respektíve ako poslanci Národnej rady, nevieme, že či sa bude postupovať voči Slovnaftu takým spôsobom, že vybereme tú solidárnu daň, alebo že či porušili daňové predpisy a tak ďalej.
0: Hnutie Slovensko vyzdvihlo príklad Poľska, ktoré má vďaka zníženiu spotrebnej dane najnižšie ceny palív vo V4 a výpadok príjmu chcú čiastočne nahradiť väčším zdanením svojich rafinérií. To, že vláda zatiaľ od Slovnaftu peniaze nevybrala, je podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko na demisiu vlády. Vo štvrtok v Národnej rade Ladislav Kamenický uviedol, že nemá právo moc niečo odpúšťať a dlh od rafinérie vyberie. Zároveň odmietol, že by hájil záujmy Slovnaftu alebo maďarskej skupiny MOL, do ktorej slovenská rafinéria patrí.
2: Musíme byť radi, že máme rafinériu, ktorá nám nedlží, áno, nám dlží 500 miliónov, ktoré si vybereme. A buďme radi, že ju máme, lebo Česká republika nemá rafinériu. Ak Česká republika, Maďarsko, všetci žiadajú Slovenskú republiku, aby sme im pomohli s palivami, s naftou, s benzínom. A keď sa pozriete na cenovú úroveň, Slovenská republika a slovenská vláda komunikuje so Slovnaftom. Prečo? V záujme ľudí na Slovensku, aby sme nemali ceny ako v niektorých krajinách, kde cena palív je vyše 2 eurá.
0: Spoločnosť Slovnaft odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku, ktorý bude štát vymáhať. Takéto výroky považuje za zavádzajúce a poškodzujúce dobré meno spoločnosti. Informoval o tom hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Spresnil, že v prípade dane z tzv. Nadmerného zisku za rok 2023 im podľa vtedy účinného zákona nevznikla povinnosť túto daň platiť. Spoločnosť tvrdí, že je za posledné 3 roky najväčším platiteľom dane z príjmov medzi súkromnými spoločnosťami na Slovensku. Len za roky 2022 až 2024 podľa nej štátu na dani z príjmu odviedli viac ako 900 miliónov eur. Výsledky aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur. Informoval o tom hovorca správy Daniel Kováč. Potvrdila sa tak podľa neho opodstatnenosť spôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov. Májová akcia sa zrealizovala u 682 daňových dlžníkov, z toho 163 fyzických a 519 právnických osôb, pričom celková výška odobratej hotovosti dosiahla vyše 525 tisíc eur.
3: Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 tisíc eur. Najvyššiu jednorazovú sumu predstavujúcu 21 609 eur sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica, ktorý zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií, konkrétne v 130 prevádzkach daňových dlžníkov.
0: Medziročné porovnanie podľa hovorcu potvrdzuje nárast a efektivitu terénnych daňových exekúcií. Kým v rovnakom období v roku 2024 finančná správa zexekvovala v troch akciách spolu 813 tisíc eur v hotovosti, v roku 2025 táto suma vzrástla na 906 tisíc eur.
4: Krátko z domova.
0: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov v súvislosti so suchom. V diskusnej relácii STVR sobotné dialógy to povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč. V hre sú podľa neho prostriedky z reverzného fondu. Ako uviedol, požiadali Európsku komisiu o finančné prostriedky. Poslanec Ivan Štefunko z PS mu vyčítal, že rezort nie je na krízi vopred pripravený. Zásadné je tiež podľa neho, aby sa riešilo zavlažovanie. Dodávky nových učebníc, ktoré sú potrebné na výučbu podľa nového kurikula, budú do škôl smerovať postupne podľa harmonogramov jednotlivých dodávateľov. Potvrdili to z odboru komunikácie ministerstva školstva s tým, že zatiaľ distribúcia nových učebníc neprebehla. Školy by mali mať nové učebnice k dispozícii od začiatku školského roka. Železničná spoločnosť Slovensko a občianske združenie IPčko pokračujú v podpore duševného zdravia. Odbornú psychologickú pomoc poskytovanú v tejto spolupráci využívajú zamestnanci, ich rodiny aj cestujúci. Za posledné 3 mesiace evidovalo IPčko desiatky kontaktov. Ako informoval hovorca ZSSK Jan Baček, kampaň pre verejnosť plánuje rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska. Projekt výstavby 12,5 kilometra dlhého obchvatu Zvolená získal právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba. Enviro Resort spresnil, že v rozkladovom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie z procesu EIA, pričom sa pri rozhodovaní stotožnil s odporúčaniami tzv. Rozkladovej komisie. Zdôraznil, že v prvostupňovom rozhodnutí ministerstva bolo stanovených vyše 150 dodatočných technických požiadaviek a opatrení na zvýšenie bezpečnosti a minimalizovanie nepriaznivých vplyvov tejto rýchlostnej cesty.
5: Môžem ohlasiť, že sme definitívne spravoplatili rozhodnutie EIA o výstavbe obchvatu mesta Zvolen, ktorý bol samozrejme zmenený, to trasovanie. Takže ten úsek nepôjde cez mesto, ale bude obchádzať mesto smerom na Striač.
0: Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že výstavba obchvatu Zvolená má význam pre armádu z hľadiska mobility. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráš považuje ukončenie procesu EIA za veľmi podstatný krok.
6: Môžem s potešením konštatovať, že máme teda EIU na obchvat Zvolená. To je veľmi podstatný krok, čiže môžeme sa pustiť do projektovania a môžeme ďalej pokračovať v tomto projekte, ktorý by naozaj mal pomôcť aj ministerstvu obrany.
0: Obchvat Zvolená patrí medzi strategické investície štátu. Ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen Západ Zvolen Východ, ktorá spojí existujúcu trasu rýchlostnej cesty Zvolen Východ Pstruša. Vďaka jeho vybudovaniu má byť doprava v okolí Zvolená bezpečnejšia, plynulejšia, komfortnejšia a zároveň priateľná z hľadiska vplyvov na životné prostredie.
4: Z cirkvi.
0: Na Slovensku sa včera konal 16. ročník medzinárodného podujatia Noc kostolov, tentoraz motom odvaha. Sústredil sa na otvorenosť, dialog a ochotu hľadať hlbší duchovný rozmer života. V Banskej Bystrici sa do podujatia zapojili katedrála svätého Františka Xaverského, farský kostol Nanebovzatia Panny Márie a kostolík povýšenia svätého Kríža na Kalvárii. Ponúkli koncerty, komentované prehliadky aj sväté omše a téze adoráciu. Pokračuje Jana Ondrejková.
7: Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici púta pozornosť vďaka bohatej freskovej výmaľbe oltáru svätej Barbory od majstra Pavla z Levoče, ale i kaplnke svätého Jána Almužníka. Nachádza sa na poschodí a bežne je verejnosti neprístupná, hovorí kostolník Pavol Katreniak.
8: Raditou tejto kaplnky je to, že sa tu nachádza krúžená klenba, ktorá na Slovensku nie je nikde inde, len v tejto kaplnke. Majú napríklad Pražská Vladislavská sála.
7: Zaujímavé detaily sa podľa Marka Giláního nachádzajú aj na vitrážových oknách.
9: Tie dva erby patria banskobystrickému biskupovi Arnoldovi Ipovi Štúmerovi. Znamenajú, že sa finančne podielal na rekonštrukcii kaplnky aj druhej bočnej kaplnky, kde je práve vyobrazené toto okno.
7: V krypte pod katedrálou je pochovaných 45 ľudí. Ako uviedla sprievodkyňa Ivana Foxová, boli to hlavne jezuiti a kanonici, ale aj jedna žena.
10: Žena sa volala Jana Nepomucká a preto sa jej dostalo takej cti, pretože bola donorom.
7: Otvorené dvere a program prilákal nielen veriacich ľudí z rôznych kútov Slovenska.
11: Tento kostol je úžasný a merali sme sem cestu asi 150 kilometrov, aby sme využili túto príležitosť a vždy každý rok chodíme po kostoloch, lebo navštívime také miesta, ktoré inak nemáme možnosť vidieť, takže sme za to veľmi vďační a dúfame, že do budúcna tiež to bude možné.
0: Noc kostolov každoročne približuje verejnosti duchovné a kultúrne dedičstvo chrámov a sakrálnych priestorov. Tento rok sa v Michalovciach otvorili do Korán dvere dvoch kostolov, baziliky Minor z Oslania Ducha Svätého a kaplnky svätého Antona Paduánskeho na Hrádku. V Michalovskej bazilike Minor nahrávala Martina Mištaničová.
12: Bazilika Minor Zoslania Ducha Svätého patrí medzi dominanty Michaloviec, ktorý sú súčasť redemptoristického kláštorného areálu a je významným centrom pôsobenia rehole na Slovensku. Viac prezradil historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár.
13: Redemptoristi do Michaloviec prišli v 30. rokoch, keď 30-31 stavali kláštor. Odtedy pôsobia Michalovci, pretože redemptoristi sú dvojobradová rehola, čiže je tam aj západný, aj východný obrad. Práve to východného obradu byzantského si postavili grécko-katolícky redemptoristi, si práve ako Michalovce zvolili svoje centrum, čo aj myslím si, že aj pre mesto má tu veľký význam.
12: Súčasťou podujatia boli aj recitácie a hudobné vystúpenia, ktoré vytvorili jedinečnú atmosféru sakrálneho priestoru. Jednou z účinkujúcich bola aj mladá recitátorka Dominika Jurčenková.
14: Je to radosť recitovať, je to aj zodpovednosť a navyše o to viac ma to tešilo, pretože sú to priestory, ktoré poznám.
12: O istú výnimočnosť z histórie baziliky sa podielil redemptorista otec Atanás Manzák, dlhoročný znalec dejín tohto chrámu a autor viacerých publikácií.
15: Čím si zaujímavým je to, že v tejto bazilike pôsobil blahoslavený mučeník Dominik Metod Trčka, redemptorista. Nie každý chrám, nielen na Slovensku, ale aj vo svete, má takúto históriu, že v jeho útrobách vyslúhoval sviatosti, ohlasoval Božie slovo, stretával sa s ľuďmi, človek, ktorého cirkev uznala za svätého.
12: Noc kostolov oslovila širokú verejnosť, ktorá do baziliky zavítala. Hovorí účastníčka Gabriela Nová.
16: Chceli sme vedieť, že jak tu prebieha tá noc v kostoloch. Aj duchovne sa trošku vyžiť, stíšiť.
0: Spišská kapitula je od včera opäť po roku dejiskom kultúrneho duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Program 13. ročníka ponúka priestor na zastavenie a zamyslenie, spoznávanie historickej pamiatky a prírodných krás či možnosť utúženia vzájomných rodinných vzťahov. V tomto roku sa festival nesie v znamení 250. výročia založenia Spišskej diecézy a 360. výročia postavenia kaplnky svätej Rozálie, a teda aj samotnej Kalvárie. Pútnickú svetú omšu, krížovú cestu, divadelné predstavenie pre deti, koncert či moderovanú diskusiu o tajomstvách cirkvi ponúkol dnes festival Dni Spišského Jeruzalema, hovorí člen programovej rady festivalu Vladimír Olejník, zároveň riaditeľ dokumentačného centra Spišskej diecézy.
17: Nosným motom festivalu aj to, prečo on vlastne vznikol, je propagácia, znovu oživenie alebo znovu pozvanie ľudí do Kalvárie, do tejto sakrálnej krajiny, ktorá vznikla v 17. storočí.
0: Dopĺňa vedúca odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja Dáša Uharčeková-Pavúková.
18: V podstate je to jeden z mála kultúrno-duchovných festivalov s dôrazom práve na to duchovno, pretože sa koná aj v takej duchovnej krajine, ktorá sa nazýva Spišský Jeruzalem.
0: 13. ročník podujatia prilákal na Spiš aj skupinu pútnikov zo stredného Slovenska, vrátane pani Margity z Banskej Bystrice.
19: Prvýkrát som tu. Pokoj je tu a hlavne tam v tom Spišskom Jeruzaleme je veľmi pekne, lebo tam je tá zeleň, tie kaplnky, taký lesík borovicový. Tam je veľmi príjemne, každému to odporúčam. Trošku tam pomeditovať, je to pekné. A ešte ísť aj na Sivú bradu. Sivá brada je veľmi krásna.
0: Program festivalu Dni Spišského Jeruzalema bude pokračovať aj zajtra. Uzatvára vedúca odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja Dáša Uharčeková-Pavúková.
18: Dávali sme si záležať na tom, aby sme prilákali a ponúkli kvalitný program pre rodiny s deťmi, keďže je to termín okolo Dňa detí, tak tá nedeľa je vyslovene venovaná deťom. Nájdu tu rozprávky, detskú svetú omšu, tvorivé aktivity, kde sa môžu aj zabaviť, aj trošku fyzicky vyblázniť. Máme tu aj sokoliarov, ktorí nám približia zase tú prírodu a ochranu prírody.
0: Po 12 rokoch celoslovenské kolo biblickej olympiády Spoznaj Bibliu hostila opäť Prešovská archieparchia. Organizačne ju pripravil katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom. Do Prešova pricestovali najlepšie súťažné týmy zo všetkých diecéz a eparchií Slovenska a súťažili v dvoch kategóriách základnej a strednej školy. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
20: Ako uviedol riaditeľ diecézneho katechetického úradu Matúš Sejka, účastníci súťaže mali možnosť spoznať históriu a duchovné dedičstvo prešovskej archieparchie.
21: Začali sme v Prešove prehliadkou biskupstva, katedrály, krypty, potom bola naša liturgia, na ktorej boli mnohí účastníci prvýkrát.
20: Potom sa všetci presunuli do centra Savore na Sigorde, kde bol pre súťažiacich pripravený program v podaní mladých Rómov. Ako povedal riaditeľ Matúš Sejka, program priniesol krásne svedectvo viery, radosti a talentu mladých ľudí z rómskej komunity.
21: A z toho sa teším, že keď prišli mnohí mladí celého Slovenska, tak môžu vidieť, že na východe sú naozaj Rómovia, ktorí vedia byť veľmi aktívni a veľmi nábožní.
20: Znalosti účastníkov biblickej olympiády hodnotila súťažná komisia, vedená jej predsedom docentom Branislavom Kľuskom.
22: Tento rok zo Starého zákona to bola prvá kniha Samuelova, 126. žalm a Evangelium podľa Lukáša. Treba povedať, že na tomto celoslovenskom kole sú už úlohy veľmi náročné. Naozaj sa od nich vyžaduje veľmi dôkladné poznanie biblického textu.
20: Pripravený program potešil nielen súťažiacich, ale aj ich pedagogický sprievod, sestra Miriam z Trnavskej arcidiecézy.
23: Je to super, je to pre nás niečo nové, keďže sme prišli zo západu, zažili sme úžasnú liturgiu, bol to zážitok. Nie je našim cieľom vyhrať, aj keď potešilo by to určite, ale prišli sme si to hlavne užiť a naozaj sa posilniť aj vo viere.
20: V kategórii základných škôl si víťazstvo odniesla Základná škola svätej Alžbety z Novej Bane z Banskobystrickej diecézy. V kategórii stredných škôl sa najviac darilo študentom gymnázia svätého Mikuláša zo Starej Ľubovne z Prešovskej archieparchie.
0: Relikvia svätej Zdislavy sa dnes počas slávnostnej púte vrátila na hlavný oltár baziliky v Jablonom v Podieštedí po 18 dňoch od krádeže. Návrat sledoval zaplnený chrám a večer bude Zdislavina lebka bez účasti verejnosti uložená do jej hrobu v krypte pod kostolom. Slávnostnú bohoslužbu slúžil pražský arcibiskup a administrátor litomiežickej diecézy Stanislav Pšíbil spolu so svojím predchodcom emeritným biskupom Janom Baxantom. Ako pripomienka na svetokrádež zostal pôvodný relikviár s rozbitým sklom na postranom oltári baziliky svätého Vavrinca a svätej Zdislavy.
4: Zahraničné spravodajstvo.
0: Dron, ktorý v noci na piatok narazil do obytného domu v rumunskom meste Galaty a zranil dvoch ľudí, bol ruského pôvodu, povedal to hovorca veliteľstva Spojených síl NATO v Európe Martin O'Donnell. Ako uviedol, ukázala to analýza trosiek, ktorú vykonali rumunské ozbrojené sily a následne ju konzultovali s NATO. Hovorca zároveň dodal, že aliancia nemá informácie, že by incident predstavoval úmyselný útok na územie členského štátu. Podľa ruského prezidenta Vladimíra Putina je príliš skoro na určenie pôvodu zariadenia a naznačil, že incident mohol spôsobiť ukrajinský dron, ktorý sa vychýlil z kurzu. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
24: Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že zaistené fragmenty dronu zodpovedajú ruským dronom Gerand 2, ktoré Moskva pravidelne nasadzuje proti ukrajinským cieľom v oblasti rieky Dunaj. Rumunský prezident Nikuš Ordan vyhlásil, že ruský dron predtým zrejme zasiahla ukrajinská protivzdušná obrana nad mestom Reny, čo spôsobilo zmenu jeho trajektórie. V odpovedi na spresňujúcu otázku, či bola táto zmena trajektórie náhodná alebo úmyselná, Dan odpovedal, že to bol kinetický zásah. Odborníci podľa neho odhadujú, že dron niesol najmenej 30 kg konvenčných výbušnín. Zároveň podľa televízie Digi24 zdôraznil, že zodpovednosť za incident nesie Rusko. Ďalej poznamenal, že Rumunsko bude pokračovať v rokovaniach so spojencami o posilnení obranných schopností proti dronom. Podľa neho tento incident potvrdzuje potrebu ďalších investícií do obrany proti dronom. Prezident Dan vydal na sociálnych sieťach vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Ruská federácia sa dopustila závažného činu, ktorý ohrozil životy rumunských občanov na rumunskom území. Podľa jeho slov je to dôsledok nezodpovednosti, za ktorú Rusko používa rôzne bojové taktiky, pričom úplne ignoruje životy civilistov. Incident v Galati je prvým prípadom, keď bezpilotné lietadlo zasiahlo obytnú budovu na území Rumunska. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Rumunsko zaznamenalo desiatky narušení vzdušného priestoru dronmi počas ruských útokov na ukrajinské prístavy na Dunaji. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval na obvinenia, že dron, ktorý narazil do obytného domu v rumunskom meste Galaty a zranil dvoch ľudí, bol ruského pôvodu. Podľa neho je príliš skoro, aby sa určil pôvod zariadenia a naznačil, že incident mohol spôsobiť ukrajinský dron, ktorý sa vychýlil z kurzu. Povedal, že Moskva zatiaľ nemá nejaké informácie potvrdzujúce ruský pôvod dronu. Dodal, že Rusko je pripravené incident posúdiť, ak mu budú poskytnuté objektívne údaje.
4: Krátko zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump uzavrie mierovú dohodu, iba ak Irán splní všetky jeho podmienky, uviedol to predstaviteľ Bieleho domu. Trump zopakoval, že Irán musí súhlasiť s tým, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň. Hormonský prieliv podľa neho musí byť okamžite otvorený pre komerčnú lodnú dopravu v oboch smeroch bez obmedzení a bez poplatkov. Iránska tlačová agentúra Fars uviedla, že Trumpove vyjadrenia o možnej dohode sú kombináciou pravdy a lží. Ruské úrady po ukrajinských útokoch dronov hlásia obete na životoch a materiálne škody. Ukrajinské sily bezpilotných systémov v noci zničili na ruskom vojenskom letisku v Taganrogu dve lietadla a raketový systém Iskander. V ruskej Belgorodskej oblasti podľa regionálneho krízového štábu zahynuli traja muži. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že z Ruska v noci útočila jedna raketa, 6 riadených striel a 290 dronov. Zabitý bol jeden človek a ďalší 5 zranení. Ruské ministerstvo zahraničných vecí stiahlo svojho veľvyslanca v Arménsku Sergeja Kopirkina na konzultácie ohľadom rastúcich väzieb Jerevanu na Európsku úniu. Moskva v posledných dňoch vyjadrila nespokojnosť s prehlbovaním vzťahov medzi Jerevanom a Západom, o ktoré sa snaží arménsky premiér Nikol Pašinian. Armáda Spojených štátov vo východnom Pacifiku zaútočila na ďalšiu údajnú pašeráckú loď a zabila pritom troch ľudí. Uviedlo to na sociálnych sieťach Južné velenie ozbrojených síl USA. Išlo o tretí podobný úder za posledný týždeň. Izraelská armáda vyzvala na evakuáciu obyvateľov 7 dedín v južnom Libanone, pretože sa tam chystá zaútočiť na ciele Hizbaládu. Hovorca armády to odôvodnil tým, že teroristická organizácia porušuje dohody o prímerí. Mníchovské letisko dnes nakrátko pozastavilo svoju prevádzku po tom, čo dvaja piloti krátko po 9. hodine nahlásili možné spozorovanie dronu. Hovorca polície uviedol, že na mieste bol nasadený policajný vrtuľník a bezpečnostné zložky objasňujú situáciu. Lety boli pozastavené viac ako hodinu. Záchranári oslobodili ďalších 4 mužov, ktorí boli uväznení v čiastočne zatopenej jaskyni v Laose. Jedného muža úspešne vytiahli na povrch včera, dvaja sú ešte nezvestní. Záchranné týmy dnes dočasne prerušili úsilie o ich vytiahnutie, kým nerozšíria kritickú časť podvodného priechodu. Švajčiarsko sa stalo prvým finalistom majstrovstiev sveta v hokeji. V dnešnom semifinálovom zápase vyhralo nad Norskom 6-0. O 20. hodine bude o postup do finále bojovať ešte Kanada a Fínsko. Hokejové majstrovstvá sveta sa v roku 2030 uskutočnia v Helsinkách a Rige. O usporiadateľovi šampionátu sa rozhodlo na výročnom kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie v dejisku majstrovstiev sveta 2026 v Cürchu. Fínsko-lotyšský šampionát bude nasledovať rok po majstrovstvách sveta 2029, ktoré budú spoločne hostiť Bratislava a Košice. Kongres IIHF takisto pridelil svetový šampionát žien v roku 2028 Švajčiarsku. O usporiadateľskom meste sa rozhodne neskôr. Hokejisti Carolina Hurricanes budú súpermi Vegas Golden Knights vo finále bojov o Stanleyho pohár. V piatom finálovom dueli východnej konferencie play-off zámorskej NHL zvíťazili nad Montrealom Canadiens 6-1 a v celej sérii triumfovali 4-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral v drese Montrealu vyše 18 minút, na bránku domácich vyslal jednu strelu a zaznamenal 2 mínusové body. Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali s Čiernou horou 1-2 v dnešnom záverečnom stretnutí A skupiny na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave. So ziskom 3 bodov z 3 zápasov tak obsadili 4. miesto a nepostúpili do 8. finále. Piatú sezónu po sebe sa víťazom typo slovenskej basketbalovej ligy stali basketbalisti Patriotov Levice. V piatom finálovom stretnutí triumfovali doma nad Slovanom Bratislava 126-76 a v sérii hranej na 4 víťazstva vyhrali 4-1 na zápasy. Zverenci trénera Michala Madzina tak navýšili medailovú zbierku. Od roku 2018 vždy zakončili ročník s medailou na krku a opäť tak zdvíhali nad hlavu trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska. Pokračuje tréner Levíc Michal Madzín.
1: Úžasné emócie, hlavne krásny zápas. Ja si vážim a užívali sme si to podľa mňa od prvých minút, pretože to a za akou energiou sme vošli do zápasu a ako, aký prejav bol celú prvú štvrtinu, ale celý začiatok nám dal to, že sme si to naozaj tento večer začali užívať a mohli užívať. Ja stále hovorím, že tejto hale sa dajú robiť obrovské veci a extrémne zápasy a zažili sme tu niečo, čo nám nikto nikdy nezoberie a čo si budeme navždy pamätať a toto je jeden z ďalších večerov, ktorý si tam môžeme uložiť.
0: Aramis Naglič, tréner Slovana, neskrýval po zápase sklamanie. Uznal, že od začiatku to bola dominancia Levíc.
2: Strašne som smutný, že sme sezonu končili takým spôsobom, aj aký bola turbulentná, ťažká, dlhá, ale očakával som, že aspoň skúsime dneska tu niečo urobiť. Tak veľmi mi to boli, tak gratulujem Levicam a zaslúžili si to vidieť.
0: Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila vo finále disciplíny C1 na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene 5. miesto. Jej krajanka Zuzana Paňková skončila v 12-člennom finále o priečku nižšie. Mužské finále C1 bolo bez Slovákov. Matej Beňuš obsadil v kvalifikácii 14. miesto, Marko Mirgorodský prišiel do cieľa na 41. pozícii a Dominik Eďházy bol 47. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Nemcom Kevinom Krevicom neúspeli v prvom kole mixu na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej Antuke prehrali ako nasadené osmičky so španielsko-brazilským párom Kristýna Bucová a Rafael Matoš 2x3-6. 27-ročná slovenská reprezentantka ešte pokračuje na turnaji v ženskej štvorhre po boku Britky Olivie Nicholsonovej.
4: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
3: Na juhu, juhozápade bude polooblačno, ale sever a východ, tam to ešte stále môže byť až zamračené. Ale zrážok už bude málo, možno už len ojedinele. A teplotne, ja myslím, že tých 28-29 stupňov, tak ako dnes, tak by mohlo byť aj zajtra, ale naozaj sa to týka hlavne juhozápadu Slovenska a na severe zase aspoň o 10 menej.
0: Pozrime sa aj na náš večerný program, ten sa začne o 20.15 reláciou Od ducha k duchu. S Janom Krajčíkom si priblížime mesiac s pápežom Levom a potom o 21.45 je pripravený Karmel. Tak prežite ešte pohodový zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: AI teší ma.
1: AI teší ma.
2: Nástroje umelej inteligencie sú k dispozícii širokej verejnosti. Mnohí z nás ju využívajú na zefektívnenie práce či zjednodušenie pracovných úkonov. Nájdu sa ale aj takí, ktorí umelú inteligenciu zneužívajú a prostredníctvom nej doslova škodia. Pamätali na to tvorcovia umelej inteligencie? A dá sa zabrániť tomu, aby sa umelá inteligencia zneužívala? Zisťovala kolegyňa Andrea Čelková.
3: Umelú inteligenciu môžeme prirovnať k tomu, že je dobrým sluhom, ale môže byť zlým pánom. A či sú nejaké kroky, alebo či sa robí preto niečo, aby sa naozaj z toho dobrého sluhu nestal zlý pán, tak to nám dnes vysvetlí IT špecialista pán Ľuboslav Lácko. Ako je to teda? Sú nejaké kroky proti tomu, aby sa zabranilo zneužívaniu umelej inteligencie?
4: Tu si treba uvedomiť v podstate dve úrovne. Čiže keď si vy dáte do nejakej generatívnej AI zadanie, tak dostanete odpoveď na to, ale vykonať to v podstate môžete alebo nemusíte vy sama. Čiže keď dostanete, ja neviem, návod na niečo, treba z nejaký recept a tak, a niečo sa vám tam nebude zdať, kvôli tomu, že AI fabuluje, tak to neurobíte. Takisto aj keby sa vám podarilo nejakým spôsobom tie mechanizmy AI regulačné obísť a dostali by ste, dajme tomu, návod na výrobu nejakej tej nebezpečnej látky, no tak vyrobiť ju musíte vy podľa toho predpisu. Ale potom je tu iná úroveň a to je tzv. Agentická AI, kedy v podstate AI agent, ako generatívna AI, napríklad keby som plánoval, dajme tomu, cestu niekam, povedzme do Londýna, no tak mi poradí, že kde kúpim najlacnejšie letenky, kde sa mám ubytovať, v ktorej štvrti, kde v reštaurácii, aké menu. No ale v tejto ére agentickej AI, tento AI agent to urobí sám. Čiže môže sa stať, že vám nevybere úplne najlacnejší let alebo hotel, tak tu sa veľa škody narobiť nedá. Horšie je to napríklad, keď dáte, dajme tomu zadanie, že mám voľných 5000 eur a chcel by som nakúpiť nejaké akcie, ktoré budú krátkodobo alebo dlhodobo vynášať a ten agent ich rovno nakúpi a urobí pritom nejaký X, tak to už môže človeka bolieť, preto takéto rozhodnutia by mal ten agent urobiť až po schválení. No ale sú to vlastne mechanizmy, ktoré by tomu agentovi, keď dostal nejaké zadanie, skrátka urobiť nejakú škodlivú činnosť, napríklad, ako sme videli nedávno na filmoch o inteligentných domoch, ktorí postupne prebrali kontrolu, tak napríklad zobraziť nejaký text na reklamných baneroch, tých obrazovkách po celom meste, no tak ten AI agent musí mať do tohto systému prístup, autorizáciu. No a pokiaľ sa mu toto neumožní, no tak takéto veci nedokáže. Ono možno ten agent bude mať zatiaľ ešte prekážku, aj keď by mi mal napríklad kúpiť treba z nejakú letenku, tak keď ste nakupovali na e-shopoch alebo si objednávali nejaké služby, tak často tam máte taký ten captcha mechanizmus, že dokážete, že nie ste robot. No a práve AI agent je robot, čiže s tým môže mať väčšie alebo menšie ťažkosti a musí sa obrátiť na toho používateľa, aby mu to pomohol prekonať. Inde sa musíte napríklad nejaké prihlásiť do nejakej služby, vytvoriť si tam konto. Čiže v súčasnosti to vidno aj na týchto bariérach, ktoré vám bránia využívať užitočné služby, že dá sa tomu zabrániť. No ako náhle poveríte AI riadením nejakého procesu v chemickej továrni a on urobí nejakú chybu a kvôli tomu dôjde k havárii, ktorá spôsobí všeobecné ohrozenie, no nemali ste ho tam dávať. Čiže záleží to od toho, že čo tej AI umožníte.
3: Je to teda na nás všetkých, alebo už samotní vývojári pamätali na takéto situácie? IT špecialista Ľuboslav Lacko nám to vysvetlí po pesničke.

prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: AI teší ma.
1: AI teší ma.
2: Záleží to od toho samotného jednotlivca alebo aj od tých samotných vývojárov, ktorí stoja za celou umelou inteligenciou. Kto má dať ten impuls, že toto nesmie urobiť umelá inteligencia?
3: V podstate tí vývojári za to nejak nemôžu. Keď tam bude nejaký model na riadenie priemyselného procesu, to sa automatizuje, už odjaživa, na to sa využívajú tie rôzne PLC jednotky, čiže tie programovateľné automaty. No ale keď v podstate oni urobia nejaký model, ten model sa, dajme tomu, nasadí v nejakej nábytkovej továrni a troška sfabuluje, tak môžu byť, dajme tomu, krivé skrine. Ale vrajím, keď sa to nasadí treba z chemickej alebo muničnej továrni, no tak tam už budú tie dôsledky iné. Čiže v podstate závisí to od oblasti nasadenia a kontroly toho modelu, pretože keď sa dosiaľ používala nejaká automatizácia, tak ten program sa dal vždycky prekontrolovať. No, ale tu na ten AI model, to sú miliardy parametrov, čiže tá informácia alebo potenciálna chyba je skrytá tak, že sa nedá odhaliť. Čiže tam to môže spôsobiť problém.
2: Čiže v tých takých veľkých spoločnostiach by mali byť obozretnejší tí IT špecialisti, ktorí sú v tých firmách a ktorí majú na starosti ten internetový systém v celej tej firme?
3: Skôr tí architekti tých riešení a procesov, hej, že či ten model na ten proces nasadia, si môžu uvedomovať riziko, že ja neviem, na píle sa budú hoblovať tenšie dosky alebo budú krivé skrine, čož sa do pol hodiny objaví a dá sa napraviť ani spôsobiť to skoro žiadne škody, bude troška viac palivového dreva navyše, alebo to nasadia na nejaké kritické procesy, na tu naozaj už musia byť opatrní. Čiže to skôr tí architekti, ktorí navrhujú tie procesy, čiže tí vývojári v podstate, oni už len postupujú podľa toho, že aká je tá procesná schéma, tak ju zrealizujú.
2: A v prípade toho bežného človeka, ak má pocit, že asi je tam nejaké ohrozenie, čo je takým možno tým impulzom, alebo čo môže byť takým zdrojom, že pozor, toto už nie je správne, alebo daj si na to pozor, že toto už umelá inteligencia, ak bude rozhodovať za teba, môže urobiť nejaké škody?
3: Všetci máme nejaké skúsenosti z bežného života. No a keď sa nám ten, dajme tomu, návod, poviem príklad, recept, že no dajme tomu horčica do šišiek asi nepovedia tak, hej, čiže to v podstate sa už, keď si to pozrieme tú odpoveď, alebo potom najneskôr v tej fáze realizácie, keď uvidíme nejakú proste pokyn, ktorý tam nepatrí, ktorý bol vyfabulovaný, no tak to proste posúdime a neurobíme to. Čiže bežní ľudia viac menej používajú AI na bežné veci, hej, ktoré sa týkajú nejakého ich bežného života. Ja neviem, napíš mi žiadosť niekam, alebo skrátka toto, tak treba to vždy skrátka posúdiť, čiže tu na nevidím nejaký veľký problém.
1: AI teší ma.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: keď sa naša najlepšia slovenská lyžiarka Petra Vlhová po dvojročnej pauze vrátila do pretekov na zimných olympijských hrách na slalom, tak som sa opýtal seba samého. Je to pokračovanie alebo nový začiatok? A takúto otázku vo mne vzbudila aj situácia v liturgii, lebo po Turiciach prichádzame do cezročného obdobia. Je to pokračovanie toho, čo sme mali pred pôstom, alebo nejaký nový začiatok? Lebo vlastne hneď prvá nedeľa po Turiciach nie je cezročná, nie je zelená, ale je biela a je to slávnosť Najsvätejšej Trojice. Teda pokračovanie niečoho alebo začiatok nového vnímania Boha. Ale ako to vidí Marián Bublinec, náš host, vitaj.
1: Ďakujem pekne. Tak ja neviem, či je to pokračovanie. Myslím, že je to aj. Že samozrejme, že je to aj pokračovanie toho, čo sme slávili doteraz. A

0: potom je to začiatok nového, pretože je to tak upriamenie nás všetkých na tú dôležitú pravdu viery, že Boh je síce jeden, ale nie je sám. Nie je samotár. Je to dokonalé spoločenstvo a to sa mi veľmi páči, tento výraz, ktorý často, myslím, používal Benedikt XVI, že Boh nie je samotár, Boh je dokonalé spoločenstvo a teda sa pozeráme na tú najsvätejšiu Trojicu. Ale chcel by som tak spomenúť jeden taký príbeh, tým by som tak ako chcel začať, čo som čítal už dávnejšie, ale rád sa k nemu vraciam. V tom príbehu sa hovorí o tom, ako sa rodičom narodilo ďalšie dieťatko, už jedno dieťa malý prvorodeného a potom sa narodilo ďalšie. No a tí prvorodení, vieme to, že teda tí, ktorí to zažili, tak tí to vedia, že tak ten prvorodený prežíva trošku takú traumu asi, keď sa narodí to ďalšie dieťa, to druhé.
1: Lebo bol stredom pozornosti.
0: Dovtedy sa všetko na neho tak upriamovalo, to bol jediný, o ňoho sa starali, maličký a tak, najmenší aj zároveň jediný. No a príde do ďalšie, kto je ešte menšie ako on, väčšia starostlivosť, takže on zažil, čo som ja teda nezažil, lebo ja som až ten druhý.
1: Ja a ty si štvrtý. Ja som vlastne piatý. Ale zožijúci štvrtý, áno.
0: Takže sme to nezažili tak, že vlastne si tak tá pozornosť bola upriamená na toho jedného a teraz ten príde ďalší a teraz tí rodičia už, ty si už veľký, ty už môžeš sám, ty už sa obriať, my ideme obriadiť toho najmenšieho. No ale vrátim sa k tomu príbehu, že vlastne ten starší, teda ten prvorodený, tak stále tak prosil tých rodičov, že aby ho nechali chvíľku samého s tým jeho malým bračekom. A oni sa báli, pretože niekedy práve v tej žiarlivosti, máme tu už Kain a Abel, že predsa len to aj brato, tá žiarlivosť na brata je tam taká silná, že niekedy tí starší mohli ublížiť tým mladším. No on ich len prosil, že nechajte ma, ja by som mu chcel niečo tak sám povedať, pustite ma k tej postielke samého aj v izbe. Tak ho nakoniec pustili. No, ale tak dávali pozor cez tú škáru dverí, že či náhodou sa niečo niede zle diať. A on keď prišiel k tomu svojmu malému bračekovi, tak mu hovorí, že dieťatko, prosím ťa, povedz mi, ako chutí Boh, pretože ja už na to pomaly začínam zabúdať. Tak takú veľmi peknú vetu mu povedal, že ako chutí Boh. A mne toto vyjadrenie, ako chutí Boh, mi príde také dôležité, že vlastne my sme niekedy rozprávame, a je to potrebné, aj minule, keď sme hovorili o Najsvätejšej Trojici, možno asi pred rokom, tak sme hovorili aj tak viac filozoficky, aj tak viac teologicky, že tá pravda viery, že Boh je jeden jediný, jedné podstaty, ale sú v ňom tri osoby a tie sú rozlíšené tými vzťahmi. A je to dôležité nad tým premýšľať, lebo je to tajomstvo, ktoré nás tak vťahuje do toho vnútorného života Pána Boha a je to jedna z podstatných práv do našej viery.
1: Ktoré nám on zjavil o sebe, sám nám vlastne, on sa nám odkryl. On ukázal nám svoje srdce, čím žije.
0: Presne to, že vlastne to zjavenie aj podľa druhého Vatikánskeho koncilu je práve zdôraznenie toho, že Boh zjavuje seba samého. Lebo predtým sa chápalo zjavenie, že Boh zjavuje pravdy o sebe. A druhý Vatikánsky koncil hovorí, že Boh zjavuje seba a svoje vnútro. A to znamená, že k nám pristupuje ako takým úplne iným spôsobom, ako že iba pravdy o sebe poviem. Ale zjavuje nám svoj vnútorný život, teda tú Najsvätejšiu Trojicu, tak ju voláme. Ale to som chcel, že veľa často, a treba o tom hovoriť aj po tej stránke filozofickej, teologickej, ale teraz by sme sa chceli možno že zamerať na to, že tá Najsvätejšia Trojica nám hovorí aj, alebo na prvom mieste možno, že ako chutí Boh. A to je aj také dosť dôležité, lebo som si tak uvedomil, že mnoho razy ľudia najskôr potrebujeme pocítiť práve toto, že ako chutí Boh, teda Boh chutí ako láska, pretože tri osoby Najsvätejšej Trojice sa navzájom milujú a keď sa k nemu nejako približujeme, či už aj cez rozum, ale aj cez to prežívanie, cez srdce, cez tie pocity, cez možno emócie, niekedy tí mystici zažívali až také nápojenie na Boha, že im išiel čas, že sa im zdalo, že sekunda a prežili možno pol dňa alebo aj viac v tom takom mystickom opojení, čo ja som teda ešte nezažil. A možno, ani by som asi nechcel. Až tak. Ale preto len oni, že zažili takú tú ako chutí Boh, a oni potom vlastne tak iným, úplne iným spôsobom potom tak už nazerali na Pána Boha.
1: Kto vie, ako to bude v tej večnosti, keď si teraz tak naznačil? Vieš,
0: tam to
1: že...
0: už chcem zažiť, tam, ale...
1: To dúfam. ale vieš, že to prežívanie času, hej, lebo vlastne to už nebude čas v zmysle toho, ako dnes. A vlastne pre toho, kto je s niekým, koho má rád, s kým prežíva blízky vzťah, tak tam ten čas ide nejako inak.
0: Strašne rýchlo.
1: Pamätám si na taký detail, pohrebný obrad, ktorý som prežil pri mojej mame. Mm-hmm. Hej. Mne vždy ten pohreb bol dlhý. A tento pohreb bol krátky. Ja by som ešte bol chcel, aby sa ešte niečo povedalo. Lebo proste, vieš, nechcel ano, som, aby sme už a išli k tomu hrobu.
0: Hej.
1: Proste chcel som byť ešte tam a s ňou a s tým telom v podstate.
0: Ano.
1: Takže preto si myslím, že to je niečo aj o tomto, že ten čas ti plynie úplne inak.
0: To je takéto psychologické meranie času, ale veľmi pekne si to vystihol, že keď sme s niekým, keď je nám dobre, alebo keď sa s niekým lúčime nakoniec, však Goethe to mi spovedal, postoj, chvíľa si taká krásna, že nie, potrebujeme to skôr pribrzdiť. A tešíme sa, že, tak, že to trvá, že nám to neujde, že ten čas nám neujde, neuteká to. A to je práve to dôležité, že vlastne pri tom Bohu, ako si povedal, že v tej večnosti určite ten čas nebude hrať žiadnu rolu a my budeme vlastne šťastní, že sme tam a že tam môžeme byť s ním, tak totálne ponorení v tej jeho láske a v tej jeho otvorenosti krásnej. Čiže a toto možno, že potrebujú ľudia tak zažiť aj dnes. Aj mi to tak, keď som raz o tom tak hovoril, uvažoval, tak mi to tak jedna taká priateľka tak povedala v tom, že toto tak niekedy potrebujeme veľa počuť, hej, že o tom, ako chutí Boh a že potrebujeme to zažiť a zažívame to práve tom, že sme v nejakom spoločenstve lásky, lebo cirkev by malo byť spoločenstvo lásky zjednotené okolo Ježiša Krista a že v tom spoločenstve lásky my zažívame práve tú dôležitú vec a tú dôležitú pravdu, že Boh je láska, lebo ono sa to nedá vysvetliť. Hej, že ako niekomu vysvetlím, že ho milujem, ak mu to nedám pocítiť, môžem mu to vysvetľovať do nekonečna. Myslím, že Don Bosco to hovorieval, tak aj je Salesiánom, ak ty to vieš lepšie, že chlapcom nestačí hovoriť, že ich máme radi, oni to musia aj cítiť, že ich máme radi.
1: Ale treba to aj hovoriť, on pravil.
0: Treba to aj hovoriť.
1: Lebo že niekedy si ten človek nedomyslí niektoré veci, že prečo toto robím, prečo to ty robíš.
0: Ano.
1: Lebo to je tvoj biznis.
0: Hej.
1: Nie, to robím, pretože ťa mám rád.
0: Hej, ja som to tak robil raz také duchovné, takú obnovu pre manželov a potom sme mali trošku debatu a tam si oni práve tak hovorili a jedna taká už staršia žena, manželka, povedala svojmu manželovi, a ty si mi tak strašne dávno nepovedal, že ma miluješ. A on hovorí, že odhrňam sneh, zakúrim, idem do obchodu, porobím veci okolo domu. No ale nepovedal si mi, že ma miluješ. No, že to robím z lásky, ale nepovedal si mi, že ma miluješ a potrebujeme to počuť aj, hej. Takže to je vlastne takéto možno, že ten dôvod, že prečo sa tak chceme teraz tak, alebo zamýšľame sa nad tým tajomstvom Najsvätejšej Trojice. To, čo nás niekde priťahuje a to, čo nám, z čoho sme šťastní, tak to je práve to, že sme v nejakom spoločenstve lásky a tá cirkev, spoločenstvo lásky tu na zemi by malo byť takým aspoň troška podobným tomu spoločenstvu, ktoré nás, veríme, že čaká v nebi.
1: A ideme teraz aj nejaký biblický text zobrať?
0: Aby sme sa teraz zastavili a zamysleli práve nad tým evanjeliom, ktoré tak stručne možno, ale hovorí o tých osobách Najsvätejšej Trojice a hovorí vlastne o tej Božej láske k nám a že v čom tá Božia láska spočíva.
1: Nech sa páči.
2: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna.
1: Ďakujem Aničke. To bolo vlastne z 3. kapitoly od svätého Jána, čo je v podstate krstná katechéza, ten rozhovor s Nikodémom, medzi Ježišom a Nikodémom. Je to úlivok z toho a veľmi sa mi tam páčilo to zdôraznenie viery nakoniec, lebo vlastne krst je o viere. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, hovorí neskôr Ježiš.
0: Áno, a to je to dôležité, že práve tým krstom, a to samozrejme to vierou, lebo už tá viera je dôležitá, ale krst je vlastne vyjadrenie cez tú sviatosť. Tým krstom sa stávame, patríme do tajomného tela Ježiša Krista, teda nejakým spôsobom sme vťahovaní práve
1: do Božieho života.
0: Do Božieho života a otvorení pre jeho lásku, lebo sama tak niekedy aj ľudia spýtajú, no a keď Pán Boh miluje všetkých ľudí, tak tých nepokrstených milujeme nejako pokrstených. Hovorím, nie, tých miluje úplne všetkých rovnako, ale krst nám pomáha, aby sme sa viac otvorili tej Božej láske. Krst je dar, ktorý nás otvára, že viac ju vnímam, lebo niekedy môžem byť milovaný, ale ja to neviem prijať. Neviem to zažiť, nechcem to zažiť.
1: Neuvedomujem,
0: neprežívam to.
1: A my vlastne tým, že sa učíme, že sa približujeme Bohu a rozvíjame ten krst, tak tým vlastne intenzívnejšie tú lásku môžeme prežívať.
0: Áno. No a práve tá viera v Boha, teda to je takéto dôležité, že my vlastne by sme mali, alebo možno, že tak aj niekedy sa to tak celkom nevyjadruje, lebo keď sa modlíme verím Boha, tak tam tú čiarku dávame tak, že verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme a tak. A my by sme tú čiarku v podstate mali dávať, že verím Boha Otca, čiarka všemohúceho, lebo my, kresťania, vlastne neveríme v Boha iného ako v Boha, ktorý je trojica, ktorý je, že nemôže to byť tak. A niekedy si myslím, že to tak predstavujeme, že verím Boha, najskôr bol Boh, potom bol Otec a potom bol Syn a tak, a že, ale on, náš Boh nebol nikdy tak, že by nebol aj Otec zároveň.
1: Tak ale tá čiarka tam je preto v tom vyznaní viery, lebo je verím Boha čiarka, Otca Všemohúceho. Verím Boha čiarka Ježiša Krista, jeho jediného syna. Verím v Boha čiarka Ducha Svätého, čiže vždy jeden Boh. Hej, čiže to je také trošku teologické. Možno nie také, by som povedal, do toho bežného života tak oslovujúce, ale teologicky je to, myslím, dobre urobené.
0: Môže to byť aj tak, no podstatné je to, že vlastne keď hovorím verím Boha Otca, tak tam, že to beriem spolu. Verím Boha Ježiša Krista, že to beriem spolu. Tiež nebol najskôr Boha, potom bol Ježiš Krista.
1: Vždy to jeden na ten istý Boh, áno.
0: No, a že,
1: od večnosti v troch osobách.
0: Áno, a že vždycky to vlastne takto my kresťania veríme a myslím sa, že nie vždycky to tak ako chápeme alebo prežívame, ale dôležité je práve to, aby sme to tak vlastne prežívali. A Boh je láska, Boh je taká láska, že on posiela toho svojho syna na tento svet, čiže Boh nám aj ukazuje, že čo znamená milovať, pretože ako náhle ja začnem milovať, tak vstupujem do takého dosť veľkého, do veľkého rizika. V podstate dá sa povedať, že nekonečná láska môže spôsobiť nekonečné utrpenie. To je to, čo sme prežívali nakoniec na Veľký piatok. Že tým, že Boh nekonečne miluje, tak sa nám otvára a stáva sa bezbraným, odhadzuje nejaký pancier, ktorým by sa mohol chrániť, prichádza medzi nás a to práve spôsobí, že mu môžeme ublížiť. Čiže láska je v tom, že my vlastne Boh ide do toho rizika a aj nakoniec sa to tak ukázalo, pán Ježiš to tak spomenul v jednom podobenstve, ktoré rozprával v Jeruzaleme o tých vinohradníkoch, ktorí mali odozdávať náčastú úrodu a on tam posielal, ten pán posielal najskôr svojich sluhov a tých pozabíjali a tak a nakoniec poslal svojho syna a povedal si, že k nemu budú mať úctu a my nechápeme naivitu, že nikto, kto by mal vlastne svojho vlastného syna a predtým by pozabíjali mojich sluhov, tak tam toho syna nepošlem. Ale je to až taká, že láska, ktorá je šialene naivná a šialene ide do krajnosti. Boh miluje do krajnosti, Ježiš miluje nás do krajnosti, čiže on pošle aj svojho vlastného syna a tí ľudia mu ublížia, to chytia, zabijú, tak ako sme my ublížili Božiemu synovi, že sme ho ukrižovali. No ale práve, že podstate o tom je tá láska, tá skutočná pravá láska je o tom, že odhodím ten pancier a riskujem, že začnem milovať, že mi môžu ľudia ublížiť. Ale to je to, že zober svoj kríž a potom ho vlastne nes.
1: A nasleduj ma.
0: Nasleduj ma
1: v tej láske, ktorú vlastne ja som zobral svoj kríž.
0: A to je vlastne, že riskuj to, že budeš odmietnutý, alebo že ti niekto ublíži a ty nebudeš mať pancier, ktorý ťa bude chrániť. A potom je tam taká dôležitá vec a to je práve to, že vlastne Ježiš Kristus, veríme teda, že je jednorodený a prvorodený a zároveň jednorodený Boží syn v tom najpravšom slova zmysle. Ale Boh nás chce všetkých a my to povieme, že ako adoptívne deti. Teda vlastne chce
1: príjma nás do tej Božej rodiny.
0: A teraz je tu tá otázka, že ten prvorodený, sme hovorili, že žiardy niekedy na to všetko a že teda či on sa teší z toho, že aj my sme v tej Božej rodine alebo je taký žiardivý. V starom zákone to máme napísané,
1: že Boh je žiarlivý.
0: Som žiarlivý Boh. Ale vlastne Ježiš Kristus nie je ten, ktorý by žiardil a ktorý práve naopak on sa teší, že vlastne my tam môžeme byť a chceme byť. A dokonca sa teší z toho, že Boh Otec nás miluje takou láskou, ako miluje Jeho. Lebo raz sme mali takú debatu trošku s kňazmi, sme tak rozprávali, že kto vie, že či my ľudia, či nás Boh Otec miluje tak, ako svojho vlastného syna, toho jednorodeného. A potom som čítal práve Evanjelium svätého Jána a tam to bolo tak veľmi pekne vyjadrené, že keď Pán Ježiš sa modlil alebo rozprával so svojím otcom, tak on hovorí, slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Nie sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. A
1: to je z veľkňanskej modlitby.
0: Aj z veľkňanskej modlitby. A to je krásne, že aby svet poznal, že ich, teda nás všetkých, Boh miluje, miluješ tak, ako miluješ mňa. To je veľmi nádherné. Že
1: keď hovoríme o prijatí do Božej rodiny, tak to nie je iba na oko.
0: Áno, je to úplne to je skutočne a ten pravý jednorodený Boží syn sa teší, že sme tiež tak milovaní a to je vrchol tej lásky. Takže to láska, ktorá nežiarli, nezávidí.
1: To starozákonné žiarlenie bolo trošku niečom inom. Tam išlo hlavne o nejakú takú motiváciu smerom k tým akoby božstvám alebo iným, hej, v čo oni verili. Hej, tam o to išlo, že toto nie je akosi dobré a ak máte naozaj má radi, tak to nerobte, lebo potom by som sa mohol v úvozovkách prejaviť ako žiarlivý.
0: Aj že tam sa aj často pripisovalo tie ľudské vlastnosti Bohu, hej, že vlastne Boh takto
1: reaguje. Rozhodne to nebolo žiarlivosť na ľudí.
0: Áno.
1: To je úplne niečo iné.
0: No a potom je tu ešte niečo, čo my nemáme vlastne v tomto texte, ale bolo tak trošku odstrihnuté z tohto evanjelia, ktoré sme čítali z tohto úryvku. A to je trošku tak škoda, lebo tam bolo zdôraznenie, že Boh nikoho ani nesúdi. A potom tam už vlastne chýba, že v čom je súd, hej? Lebo nakoniec potom je, že vlastne nejak tak, že ten súd tu nejaký preca je. A pre nás je dôležité, aby sme sa aj dozvedeli, že v čom spočíva ten súd.
1: Ten Boží súd.
0: Ten Boží súd, hej? Lebo nie je dobré, tak to niekedy aj nešťastne odstrihnúť možno jednu, dve vety z úryvku, ktorý tak má spolu súvisieť a potom tak to môže tak človeka domieniť, tak by sme sa mohli ešte chvíľku
1: pri tom. Vlastne raz doplníš liturgistov, ktorí pripravili tieto texty.
0: Skúsime opatrne.
1: A vlastne po 18. verši 3. kapitoly nasleduje 19. a 20., ktorý nám Anička prečíta.
2: A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet. A ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.
1: Ďakujem, Aničke, takže vieme, v čom je súd.
0: A vieme, v čom nie je. Súd nie je v tom, že by Boh niekoho hodil do tmy, že ty to nemáš čo robiť a tak, ale súd je v tom, že ľudia sa sami uzavrú pred tým svetlom, hej, že zavrem všetko, okenice a tak, a ja nepotrebujem Boha. A Boh vlastne prichádza, ale ja ho nechcem prijať. Tak to je ten súd, ktorým sa sami vlastne tak odsúdime.
1: Ja som o tom veľa uvažoval, o tých súdoch, že ako to, tú paralelu nejakú zvoliť. Rozhodne nemôžeme hovoriť, že to sa myslí nejaký trestnoprávny súd, alebo taký nejaký. Mne to skôr pripomína zo súčasného života akože ústavný súd, ktorý povie, čo je v súlade s ústavou. A tento akoby súd, čo je pravda. Aký je Boh? V tom je vlastne ten súd, o ktorom hovorí Kristus. To nie je súd v zmysle dokazovania a svedkovať. Nie, nie, to je vyjadrenie, posúdenie pekné, pravdy.
0: Pekné prirovnanie. Také zo
1: tak to vnímam. No.
0: No a ešte by sme tak aspoň na krátko samozrejme spomenuli, lebo tam sa spomína Otec a Syn v tom evanjeliu, ale vlastne Duch Svätý. Boh, Duch Svätý, ktorý je vlastne ten, ktorý tvorí také, by sme boli, spoločenstvo Ducha Svätého, tak to aj hovorí svätý Pavol, že spoločenstvo Ducha Svätého, nie je s vami všetkými. Čiže Duch Svätý je ten, ktorý kontempluje, dá sa povedať, a teší sa z tej lásky, ktorá je medzi Bohom a Otcom, a on je ďalší taký
1: Bohom a Synom.
0: Bohom, Otcom a Synom, a oni sa vlastne milujú a niekto sa z tej lásky teší a to je, kontempluje ju. A to je úplne nádherné, pretože tešiť sa z lásky dvoch, to je zase tá nekonečná dobrosrdečnosť, by sme mohli povedať veľkodušnosť, že nie je tam ani tieň žiarlivosti, ale je tam vlastne to všetkým tak dopriať. Tak to je vlastne Duch Svätý, ktorý tak dotvára tú najsvetejšiu trojitu. A svätý Efrem, Efrem Sýrsky, diakon, ktorého nazývali aj Harfa Ducha Svätého, lebo on písal také hymny veľmi pekné, tak on prirovnal vlastne tú najsvetejšiu trojicu k slnku. Ten Boh Otec, to je vlastne to slnko, a potom je ten lúč, ktorý osvetuje, a potom je lúč, ktorý zohrieva, alebo súčasť toho lúča, ktorý zohrieva, je to stále to isté slnko. Ten lúč je na zemi a zároveň aj na nebi. Čiže vlastne také tri rozmanité, samozrejme prirovnanie, tri rozmanité veci alebo funkcie toho. Ale on to tak nádherne prirovnávam ku slnku, že Boh je najsvetejšia trojica, to je ako slnko. A náš básnik, exilový Gora Zvonecký, kňaz Salesián, tak on zase napísal takú nádhernú básnickú zbierku, to slnko ma miluje. Tak sa mi to tak spojilo, že on hovorí, že slnko, a to slnko nie iba svieti, ale ono ma miluje. A ja som môžem byť ponorený v tom slnku. Takže
1: cez tie lúče ma ohrieva.
0: Cez tie lúče ma hrieje, tak by sme aspoň možno, že kúsok z tej úryvok z tej jeho básnickej zbierky by sme si tak mohli tak vypočuť.
1: To by taký dezert vlastne, ktorý ty ponúkaš po tomto svojom varení a uvažovaní. A ty vlastne tiež ako poeta, ktorý robíš básne, dávaš teraz priestor inému Gorazdovi Zvonickému.
2: Nie. Nenariekam, ako ma viní kto si. Lež treba niekam ísť. Dohryzený, bosý, s kompasom viery, s hálúskou nádeje, s kalichom odpúšťania. Čo na tom, že sa šerí? Môj Boh je všade. Je, aj keď mi bránia opony chmár, rozoznať jeho tvár. Hej, čakám jednu jar.
1: Do tretice ďakujem Aničke za prednes, teraz nie Božieho slova, ale Gorazda Zvonického, ktorý nám ukázal ďalší pohľad. Vlastne nemáme nový začiatok, ale množstvo nových pohľadov na trojjediného a milujúceho Boha. Ďakujem za ne aj Marianovi Bublincovi a teším sa na vás, priatelia, o týždeň.

vždy, keď svet je plný v teba pochybností, ktoré ti znovu naskrz nohy doráňajú, cítim to tam, kde kľúčam,

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
2: Dnes zavítame do najstaršieho kráľovského mesta na Orave, do Tvrdošína. Farský kostol Najsvätejšej Trojice patrí k jubilejným kostolom Spišskej diecézy v rámci 250. výročia jej založenia. V nedeľu tu budú sláviť odpustovú slávnosť. Vo farnosti pôsobili viacerí spišskí biskupy a je rodiskom diecézneho biskupa Františka Trstenského. V meste však majú ešte jeden vzácny drevený kostol Všetkých svätých, ktorý je od roku 2008 zapísaný v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
3: Rekonštruoval sa krov, takisto sa museli meniť niektoré nosné trámy, prešlo rekonštrukciou celý oltárny priestor, takisto nástené maľby. Neskôr sme potom robili v roku 2007 dendrochronologický výskum a podľa datovania odobratých vzorkov sa zistilo, že boli najstaršie stromy, ktoré tu boli spílené v roku 1435 až 1440.
2: Farský kostol Najsvätejšej Trojice začali stavať pred 260 rokmi. Dodnes je duchovným centrom Tvrdošína, oázou pokoja uprostred rušného mesta.
4: Má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu, že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice a chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj.
2: Vydajte sa s nami na púť od kostola Najsvätejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne a spoznajte ich minulosť i aktuálne udalosti, ktorými žijú. Sprevádzať vás bude Jana Ondrejková. Želám príjemné počúvanie.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Farnosť Rajecká lesná pozýva na púť k Najsvätejšej Trojici, ktorá sa bude konať tento víkend. Sobotnú slávnostnú svetú omšu o 18. hodine bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Po nej bude nasledovať procesia na Kalváriu a celonočná adorácia v Bazilike Narodenia Panny Márie. Nedeľná slávnostná svetá omša sa začína o 11. hodine a bude ju sláviť rehoľný kňaz Ľuboš Václavek z kongregácie misionárov Najsvätejších srdc Pána Ježiša a Panny Márie. Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska a jej predseda vladyka Jonáš Maxim pozývajú všetkých veriacich, priateľov prírody a ľudí dobrej vôle na environmentálnu púť Laudato Si. Podujatie sa uskutoční v sobotu 30. mája na trase Vysoká Drieň v Štiavnických vrchoch. Zraz účastníkov je o 10. predpoludním pri kostole svätého Bartolomeja v obci Vysoká v okrese Banská Štiavnica. Trasa púte vedie po červenej značke Rudnej magistrály a má dĺžku približne 1 km 700 metrov. Cieľom je pamätné miesto s prístreškom na Drieni, kde bude svätá omša. Komunita Čenakolo pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. mája na Včelárskej paseke v blízkosti obce Kráľova pri Senci. Program sa začne o 14. hodine modlitbou svätého Ruženca, po ktorej bude nasledovať svätá omša s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom. Súčasťou programu bude predstavenie zo života svätého Františka Vidieť srdcom. Viac informácií je na stránke www.čenakolo.sk. Farnosť a obec Švošov pozývajú v sobotu 6. júna na slávnostné posvetenie novej krížovej cesty za účasti spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. Stretnutie veriacich a návštevníkov sa začína o 16. hodine pri prvom zastavení krížovej cesty nad obcou v jej severovýchodnej časti. Po posviatke bude nasledovať pobožnosť krížovej cesty. A pozývame vás aj na púť športovcov.
2: Som Martin Bakoš. Hrám za HC Slovan Bratislava. Hokej je môj život, no viem, kde sa hľadá skutočná sila.
3: Ja som Oliver Luteran z klubu MFK Ružomberok. Futbal je o góloch, ale táto púť je o vďačnosti.
4: Som Alena Dvoršaková, hadzenárka MŠK Juventus Michalovce. Bojujem na ihrisku aj v srdci.
5: Volám sa Gabriel Spilár a som manažerom HC Košice. Som presvedčený, že silný tým potrebuje nielen taktiku, ale aj silného ducha.
6: Som Zuzana Rehak-Štefečeková, olympijská víťazka v trape. Presnosť nie je len cieľ, je to aj vnútorná sila.
7: Volám sa Cyril Vasil, som košický grécko-katolický biskup a všetkých vás srdečne pozývam na našu spoločnú púť, púť športovcov do nášho pútnického miesta Klokočova. Stretneme sa tam všetci v jednom drese. Poďte načerpať silu pre život aj pre víťazstva.
8: Pridaj sa k nám, či si hráč, tréner, fanúšik alebo celý tím. Hoď na seba dres a poď načerpať silu pre telo aj ducha.
9: Púť športovcov. 13. júna 2026 v Klokočove. Svetá liturgia o 10. hodine 30. minúte.
10: Rádio Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás v pútnickom víkende pozývame do Tvrdošína, kde budú cez víkend sláviť slávnosť Najsvetejšej Trojice a samozrejme je tam aj krásny kostolík Všetkých svätých, oba navštívime. No a aké počasie bude v Tvrdošíne, tak to sa budeme pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň. No pokiaľ sa teraz niekto chystá už alebo už je v Tvrdošine, tak si môže myslieť, že naozaj bude krásne, bude veľmi príjemne. Aj keď treba povedať, že z celého Slovenska najviac oblačnosti je práve na Orave. Žilina napríklad hlási takmer zamračené a podobne je to celý ten sever. Pretože prichádza oblačnosť od severu a je to na okraji tlakovej výše, takže tá tlaková výš udržiava krásne počasie na celom Slovensku. Práve okrem tohto tieto časti, to znamená Kysuce, Orava, prípadne ešte Liptov. Na Orave teplota 19 stupňov, to nie je až tak veľa, ale inak väčšinou je to nad 20 stupňov, či už na východe sú teploty 20 až 23, na juhu stredného Slovenska 25, v podunajskej nížine už máme vyše 26 stupňov, ale to je stále ďaleko k nejakej 30-ke a pokiaľ aj budú v najbližších dňoch, tak určite budú na juhu a nie na severe. Takže obávam sa, že Tvrdošín asi nemá veľkú šancu na nejaké pekné, krásne počasie, takže uvidíme. No, Tvrdošín sám o sebe, teda tým, že je na Orave, tak poznáme také tie, ako sa hovorí, na Oravu také rôzne vtipy alebo také básničky, že skrátka to chladné počasie je patrí do tejto časti Slovenska. Samotný Tvrdošín je zaujímavé, že už bol osídlený v praveku a dokazujú to rôzne hromadné nálezy predmetov, ktoré boli objavené už v predchádzajúcom storočí v Krásnej Horke, v Nižnej a tak ďalej. A zaujímavé je pre Tvrdošín aj to, že je to vlastne na hranici medzi Uhorskom a Poľskom a že sú tam aj tie rieky, vodné toky, Orava, Oravica a kopu potokov tam majú. Ja som bol prekvapený, že Tvrdošín má Trní potok, Krivý potok, Krátky potok, Hlboký potok, Martinov potok. No takže naozaj platí, že na Orave asi nemajú problém so zrážkovou činnosťou. No a idem teda k tým pamiatkám, tak tie najväčšie pamiatky samozrejme sú rímskokatolícky drevený kostolík Všetkých svätých už z prvej polovice 15. storočia. A potom je to kostol Najsvetejšej Trojice, takže asi kvôli tomu tam treba ísť. Videl som fotografie týchto kostolíkov, je to naozaj nejak nádhera vidieť ten drevený kostolík Všetkých svätých, takže odporúčam sa tam vybrať. A chcel by som povedať, že možno, že by ste mali šancu stretnúť tam treba za Olgu Feldekovú, ktorá pochádza teda z Tvrdošína, alebo Darinu Laščiakovú. A do tretice tam majú ešte tretiu dámu, ktorá patrí do tejto oblasti, do Tvrdošína. To bola Maria Medvecká, maliarka. No takže toľko z tej histórie. A čo sa týka počasia, no, tak zajtra máme v kalendári Ferdinanda, a potom na druhý deň je Petronela. Pranostik málo. Na Ferdinanda už dá sa povedať, že asi ani nemáme. Ale keď nemáme pranostiky, tak poznám jeden krásny vtip na Ferdinanda. Tak je veľmi slušný, takže môžem ho povedať. Takže vraj hovorí sa, že chytil rybár, ktorý sa volal Ferdinand, chytil zlatú rybku. A rybka mu hovorí, splním ti tri želania, keď ma pustíš. A rybár hovorí, no dobre, prajem si veľa bohatstva, po druhé krásny zámok na bývanie a po tretie krásnu mladú ženu. Choď teda domov a keď sa ráno zobudíš, všetko budeš mať. Ráno sa zobudí rybár v krásnej posteli s baldachínom, okolo neho poskakujú sluhovia a keď sa naraňajkoval, otvorili sa dvere, vošla krásna mladá pani a hovorí mu, vstávaj Ferdinand, o hodinu odchádzame do Sarajeva. No, takže to je taký vtip, ktorý sedí práve na toho Ferdinanda. No a čo sa týka dejín, tak ešte spomeniem, že 30. maj 1966 bol na Orave zaujímavý, pretože tam napadlo asi 6 cm snehu 30. mája. A 97. rok je zaujímavý, tiež 30. maj, že v tejto oblasti napršalo takmer 30 mm zrážok, čo bolo vtedy vlastne najviac v Európe, práve na Orave. Takže aj to stalo za zmienku. A aby som teda úplne nevynechal tie pranostiky, tak Petronelu ešte spomeniem. Hovorí sa, že na Petronelu siatý ľan býva pekný, pretože Petruška rada vždy priadla. A keď sa na Petrušku začnú včeli rojiť, dobré ovce sa už môžu dojiť. No. Takže toľko k tým pranostikám. No a na záver ešte teda tie predpovede počasia, ako to vychádza. Môžeme povedať teda, že to najkrajšie počasie je teda práve dnes. No, musím to tak povedať, pretože na sobotu to vychádza tak, že príde ďalšia oblačnosť od severu, severozápadu. To znamená jednak, že sa bude zosilňovať vietor, že by to mohlo byť tak zatiaľ len takých 30-40 km za hodinu, to nie je až tak veľa. Ale bude veľa oblakov a v popoludnejších hodinách môže sa stať, že to pôjde do búrky. Ale zase na tú sobotu sa ani nedá predpokladať nejak veľa zrážok, tak 1, 2, 3 mm. Ale pokazí to dojem z tej soboty. Nedeľa bude trošku krajšia. Ráno predpokladám, že teplota asi tak okolo 13, 14, možno do 15 stupňov a popoludní, keď bude celku pekne, bude kopovitá oblačnosť, ale aspoň takých 26, 27 stupňov by to malo urobiť, takže nedeľa vyzerá v celku dobre. A keď sa tam niekto zdrží ešte do pondelka, tak musím povedať, že v pondelok príde ďalší studený front, zase sa počasie pokazí, ale tí, ktorí čakajú, že kedy bude poriadne pršať, tak ten pondelok vyzerá slubne, tam by to mohlo dať takých 5, možno až do 10 mm zrážok. Ale to už sa začína jún.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď počasia aj o za zaujímavosti o Tvrdošíne meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny víkend.
2: Ďakujem, podobne, do počutia.
1: Do počutia. Milí priatelia, vy si už po piesni vypočujete našu pútnickú reportáž, no a v nej okrem iného zaznie aj odpoveď na súťažnú otázku, pred koľkými rokmi začali stavať súčasný farský kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošine. Pozorne počúvajte a odpovede spolu s vašim menom posielajte do SMS-iek na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára na Facebook pod status dnešného putnického víkendu. Jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Fatima od Mariana Gavendu. Zopakujem otázku, pred koľkými rokmi začali stavať súčasný farský kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošine. Odpovede posielajte na číslo 0911 913 933. K dispozícii máte aj WhatsApp a Facebook.

0: Putnický víkend.
1: My sa budeme v relácii Putnický víkend rozprávať o kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. Históriu tohto krásneho chrámu nám priblíži pán Dušan Šoltes, ktorý je aj riaditeľom miestnej cirkevnej základnej školy. Z ktorého obdobia pochádza tento kostol a postavili ho, tak poviem, na zelenej lúke, alebo stála tam pred ním na tomto mieste aj nejaká iná sakrálna stavba?
2: Náš kostol Svätej Trojice na Trojičnom námestí predchádzala tejto stavbe iná stavba, menšia, drevená. Bol to drevený kostol, ktorý tam postavili ľudia ešte za čias, kedy tu bola vlastne evanjelická cirkev. Však v tom čase podľa hesla, či je pánstvo toho náboženstvo za čias Turzovcov. Takže tu na tomto mieste, kde dneska stojí kostol Svätej Trojice, postavili taký drevený druhý kostol, ktorý tu bol okrem nášho pekného kostolíka, ktorý je na cintoríne. No a hovorí sa, že to bolo niekedy začiatkom 17. storočia. Potom tento kostolík ale museli zbúrať. A tak ako hovoria historici, začali stavať nový murovaný kostol namiesto toho dreveného. A žiaľ, v tom období od polovice 17. do polovice 18. storočia píšu historici o mnohých požiaroch v meste Tvrdošín, ktoré aj zničili chrámy, ktoré tu boli, takže aj tento kostolík bol poškodený. Takže ten začiatok úplne by sme mohli dať do tej polovice 17. storočia, kedy sa tento kostolík začína stavať ako už murovaný.
1: Zachovalo sa aj niečo z toho pôvodného kostola?
2: Z toho pôvodného kostola sa zachovali iba obvodové múry a časť chóru. V tomto kostole boli podľa niektorých historikov uložené dokumenty ešte z čias udelenia privilégia kráľom Ľudovítom Veľkým a práve tieto dokumenty pri tých požiaroch aj zhoreli. Takže áno, zachovali sa niektoré časti a sa len zakomponovali do tej novej výstavby.
1: Kedy ho začali stavať, pretože ten dátum sa zachoval?
2: Tento kostol, súčasný murovaný kostol Svätej Trojice, začali stavať a ten dátum je ozaj na dnes výnimočný. Je 24. mája 1766, teda ak by sme si to matematicky odrátali, je to presne v nedeľu. 24. mája bude 260 rokov, ako sa začal stavať súčasný náš kostol v Tvrdošíne. Z toho predchádzajúceho kostola tam

0: ktorí jasajú z ich príchodu, je podobizeň vtedajšieho richtára, pána Arpáda Poláčika, ktorý sa práve vtedy stal richtárom Tvrdošina, takže tam ho môžeme vidieť. To je taká zaujímavosť. Druhá zaujímavosť je možno tá, že uvádzajú historici, že nad vchodom do sakristie bol obraz poslednej večere, ale potom pri ďalšej výmalbe a obnove sa už nepodarilo zachovať tento obraz, teda tam už dneska ho v Tvrdošinskom kostole nevidíme.
1: To, čo ale upúta, je krásny oltár.
0: Kostol v Tvrdošine, trojloďový, a je tu neskoro barokový monumentálny oltár Svätej Trojice, ktorý sa zachoval do súčasnosti. Počas vojny, druhej svetovej vojny, bol kostol zasiahnutý delostreleckým granátom. Tento zásah prišiel z južnej strany a preto boli zničené aj niektoré sochy na tom neskoro barokovom oltári. A tak bolo potrebné urobiť aj nejakú rekonštrukciu tých svoch a toho oltára. A tu sa spomína akademický maliar Tibor Belan, ktorý tu pôsobil, a on rekonštruuje aj spolu s kolektívom tieto sochy. Oltár ukrižovania, tento bol doplnený o Boží hrob. Zaujímavé v tomto kostole aj to, že pod svätyňou sa nachádza krypta. A vchod do krypty môžeme vidieť z juhovýchodnej strany taký portálik, a ten vchod bol pôvodne zo svätyne, ale pri rekonštrukcii kostola, pri kladení novej dlažby začiatkom 20. storočia sa tento vchod zo svätyne zamuroval, takže už tam sa nedostaneme.
1: Pán Šoltes, vy ste spomínali, že Tvrdošín zasiahlo viacero požiarov už v 17. storočí. To bol aj dôvod, prečo sa tu postavil murovaný kostol Svätej Trojice. Ale požiar ho poškodil aj potom roku 1900.
0: Strecha bola zničená. Bola pôvodne cibuľovitového tvaru. A vlastne po tomto požiari sa už potom dala strecha iná, ktorá bola pokrytá medeným plechom. Lenže tento plech bol na začiatku roku 1918, keď ešte prebiehala svetová vojna. Takže bol tento plech vlastne zrekvirovaný pre potreby vojny a podobne aj dva z troch zvonov, ktoré boli v Tvrdošinskej veži.
1: Zachoval sa tu aj pekný mariánsky stĺp, ten môžeme vidieť vonku.
0: Tento mariánsky stĺp pochádza z 18. storočia, je pred vchodom do kostola z juhovýchodnej strany a v podstate on sa potom musel preniesť z inej časti, pretože medzi kostolom a súčasnou farou, aj bývalou farskou budovou, vlastne nešla cesta, ktorá tam ide dnes, tá hlavná cesta smerom do Poľska, ale išla iným smerom cez námestie, a pri prekládke tejto cesty smerom na cestný most cez rieku Oravu sa museli preložiť aj niektoré tieto pamiatky, medzi nimi aj tento mariánsky stĺp, takže preto sa nachádza teraz už v tej farskej záhrade pred kostolom.
1: A vy tu máte aj sochu svätého Jana Nepomuckého.
0: Áno, na tej severnej strane z toho nádvoria kostola je tam socha svätého Jana Nepomuckého. Či už táto socha, alebo aj socha takých dvoch ležiacich levov, ktorá bola predtým pred farským úradom. Tieto levy sa vytesali z Pieskovca, ktorý sa nachádza v Oravskom Bielom potoku. Na našom chráme ešte možno pre mnohých troška neviditeľný, ale predsa je tu. Je to vlastne taká ľudová plastika svätého Floriana, ktorá je umiestnená v takom výklenku nad vchodom do sakristie kostola. Pochádza z druhej polovice 18. storočia a možno aj táto socha je symbolom toho, že ten hasičský zbor v Tvrdošine už prežil svoje výročie a stále tu má také pevné miesto a je pevnou súčasťou dejín Tvrdošina.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Zapamätali ste si, pred koľkými rokmi začali stavať súčasný farský kostol Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne? Ak áno, tak odpoveď spolu s vaším menom posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
2: Pútnický víkend.
1: My sa dnes v pútnickom víkende rozprávame o Tvrdošíne, o kostole Najsvätejšej Trojice, pretože práve tu budú tento víkend oslavovať odpustovú slávnosť. Pán farár Robert Tokár, ten nám povie viacej. Tento kostol je naozaj majestátny, veľkolepý, keď sem človek príde, tak mu to až vyrazí dých.
3: Kostol Najsvätejšej Trojice je zrejme najväčší na Orave. Je unikátny svojou veľkosťou a zároveň originálnou takou výzdobou, ale má charizmu, ktorú majú iba staré kostoly. Zrejme je to miliónmi modlitieb, ktoré išli k Bohu, že keď vojdete do tohto kostola, tak vás to vtiahne do lavice a chvíľku zostať v takej Božej prítomnosti, zažijete pokoj. To tento kostol jednoznačne má. Z môjho pohľadu históriu tvoria ľudia, ktorí do tohto kostola prichádzajú. Pôsobil tu strýko Antona Bernoláka, pán biskup Vojtašák, pôsobil tu pán biskup Tondra. Veľmi vzácny kňaz, ktorý tu pôsobil, bol Štefan Šmálik, svätý človek. Bol vo väzení, komunisti ho kruto mučili, a ten človek nepovedal jedno krivé slovo na tých, ktorí mu ubližovali. Toho roku akurát pôjdeme na púti po stopách Štefana Šmálika do Jáchymovu Dijon. Do tohto kostola chodili mnohí, ktorých ja poznám aj z naratívnej histórie, aj z osobnej skúsenosti. Marta Gabaríková, Lojzko Gabarík, ktorý bol františkánom v Prahe. V Lani nám zomrel tiež jeden vzácny človek priamo v tomto kostole, ktorý celý život chodil na Levodskú horu. To on inde zomrieť nemohol ako priamo v kostole. Jednoduchí, vzácni ľudia, hlbokí, s úprimnou vierou, to je najväčší poklad toho kostola. Veľmi sa teším, keď prídu mladí, ktorí úprimne túžia po Bohu. Myslím si, že to je to najdôležitejšie na histórii kostola. Ľudia, ktorí ho navštevujú, ktorých ja poznám. Či sú to mami, či otcovia, tí, ktorí tam prídu načerpať síl, aby mohli milovať. To je to najkrajšie na tomto kostole. A tých ľudí tu vidno. To je pre mňa veľkým obohatením a za to im ďakujem.
1: Nahrávame vo štvrtok, kedy je tu celodenná adorácia a ten kostol nikdy nie je opustený. Je to taká tichá oáza, že vonku pred dverami kostola je rušno, aj stavebný ruch a vo vnútri, keď vojdete, tak ako keby ste prešli do inej dimenzie. Je tam ticho, sú tam ľudia, ktorí sa modlia pred vyloženou sviatosťou oltárnou.
3: Toto je tiež tradícia mojich vzácnych predchodcov, ktorí to zaviedli. Ľudia si na to zvykli a som za to veľmi vďačný. Prvý štvrtok mesiaci máme téze adoráciu a Nikodémovú noc. To je vždycky veľkým zážitkom, pretože je to prekrásny zbor, ktorý vedie Julka Haboštiaková, a byť na svätej omši o 9:00 v nedeľu alebo potom na tej téze adorácie, to je balzam na dušu. Sväté omše sú ráno 6:15, večer 18:30, v nedeľu o 7:00, 9:00, 11:00 a 18:30. V kostole všetkých svätých na cintoríne, tam je svätá omša iba na všetkých svätých, teda na dušičky.
1: Vy budete tento víkend sláviť odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice, čo je teda patrocínium tohto chrámu. Pripravujete nejaký špeciálny program, na ktorý môžeme pozvať našich poslucháčov?
3: Odpustová svätá omša bude o 9:00 hodine. Cez leto, vzhľadom na to, že je to jubilejný chrám a začneme vlastne už teraz na odpust, tak po svätých omšiach do poludnia, po 7. a 9., tak pred kostolom dobrí ľudia spoločenstva, ktoré sú v našej farnosti, robia jubilejnú kávu. To znamená, že každý, kto je v kostole alebo na námestí, môže prísť, dať si kávu, koláče, ktoré napečú dobré ženičky. Máme tu veľa modliacich sa spoločenstiev, veľmi veľa v tejto farnosti, a títo ľudia sa rozhodli, že urobia radosť jednoducho iným, tak na to veľmi srdečne pozývam určite.
1: Čo neunikne pozornému oku, tak tá väža, tá najstaršia časť vášho kostola, je teraz pokrytá lešením, vládne tam čulý stavebný ruch. Znamená to, že ju idete rekonštruovať, alebo čo sa teda chystá?
3: V roku 1900 vlastne tá väža vyhorela a teraz po 100 rokoch sme sa rozhodli ju rekonštruovať vzhľadom na to, že krytina už javila známky poškodenia a pomaličky to začalo zatekať. A omietka už opadávala sama. A bolo to nebezpečné pre ľudí, ktorí vlastne chodili okolo kostola. Tak či sme chceli alebo nechceli, tak sme museli pristúpiť k rekonštrukcii. A keď už tak, nech sa za to nehambíme a nech to zase vydrží. Nech nás to prežije jednoducho. Urobiť to poriadne. Preto nasledovala výmena krytiny a ideme do omietok. Uvidíme, ako to pôjde, lebo plány sú síce pekné, ale financií na to nemáme. Ale zase verím, že Pán Boh sa postará. Veď tam býva, tak musí.

0: Pútnický víkend.
1: Teraz sa nachádzame pred úžasným, ešte gotickým dreveným kostolom Všetkých svätých v Tvrdošíne. Je to nádherná pamiatka, ktorú ocenili aj vo svete, či už v roku 2008 sa dostala na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ale ešte predtým v 90. rokoch Európa Nostra získala takéto ocenenie. Aj o tom sa budeme rozprávať s pani Erikou Čajkovou z Mestského úradu v Tvrdošíne, aj so sprievodcom pánom Lukášom Ferenčíkom. Tak, toto je monumentálne. Tu by človek vôbec nečakal, že takýto krásny velikánsky oltár sa nachádza v takomto malom kostolíku.
2: Áno, ide o naozaj neobyčajný skvost, nie len v našom meste, ale celkovo na Orave a v rámci aj celého Slovenska. Nachádzame sa v drevenom gotickom kostole.
1: Kostolík má za sebou veľkú rekonštrukciu, pri ktorej sa robil aj dendrochronologický výskum, takže to datovanie sa podarilo určiť presnejšie.
2: Áno, kostolík prešiel naozaj veľkou rekonštrukciou v 90. rokoch. A bol ocenený za tú veľkú rozsiahu rekonštrukciu v roku 94 cenou Európa Nostra. Naozaj to bola veľká niekoľkoročná rekonštrukcia. Rekonštruoval sa krov, takisto sa museli meniť niektoré nosné trámy. Prešlo rekonštrukciou celý oltárny priestor, takisto nástené malby. Neskôr sme potom robili v roku 2007 dendrochronologický výskum a podľa datovania odobratých vzorkov sa zistilo, že boli najstaršie stromy, ktoré tu boli spílené v roku 1435 až 1440, takže sa potvrdila tá prvá polovica 15. storočia.
1: To je naozaj úžasné. Čo musím spomenúť, ste z mestského úradu, takže tento kostolík momentálne patrí mestu. Čo všetko sa tu konáva? Sú tu aj sväté omše alebo nejaké kultúrne podujatia?
2: Áno, kostolík patrí mestu. Mesto sa o to stará, nie len čo sa týka prevádzky, ale aj vlastne sprievodcovských služieb. Poskytujeme tieto sprievodcovské služby v rámci celého roka. Výnimočne tu konáme rôzne hudobné koncerty, aj svadby, recitály, keď otvárame sezónu, ale je to takisto aj zasvetený kostolík Všetkým svätým a raz do roka sa tu koná svätá omša 1. a 2. novembra.
1: Spomenuli ste sezónu turistickú, takže kedy sa môžu ľudia prísť a vidieť na vlastné oči to, čo sa tu zachovalo?
2: O kostolík je veľký záujem a preto sme aj tú sezónu troška posunuli. Začíname už 1. mája a končíme 30. septembra.
1: Teraz dám slovo pánovi Lukášovi Ferenčíkovi. Dívame sa na krásny, monumentálny, už barokový oltár. Čo si tu môžeme všimnúť?
3: Celý oltár je z lipového dreva. Tento barokový oltár z 18. storočia je bez polychromie, nie je pomaľovaný, je to čistá rezba. V strede oltára sa nachádza obraz Všetkých svätých. Postava v bielom rúchu sa nachádza na spodku obrazu. Nad ním sú zoradení horizontálne všetci svätí. Vedľa obrazu sú z jednej strany sochy svätí Jan, Juliana, Justína, Margareta, Maria Magdalena a Matej z druhej strany. Oddelené sú korinskými stĺpmi. Nad obrazom sa nachádza sú sošie korunovania Panny Márie s anielmi aj svätými. Panna Mária stojí na obláčiku, nad ňou je Duch Svätý v podobe holubice. Z jednej strany je skriesený Kristus s krížom a z druhej strany Boh Otec.
1: Je to nádherná práca, naozaj úžasné. Toto by mohlo byť pokojne aj v nejakej svetovej katedrále, takéto dielo. Zachovalo sa meno majstra, ktorý vyrobil tento oltár, alebo viete možno, kto dal vyrobiť ten oltár, že musel mať teda nejaké finančné prostriedky, keď sa tu podarilo zachovať niečo takéto veľkolepé?
2: Autor oltára sa nepozná, hovorí sa o týchto skôr nástených maľbách, že to maľoval Martin Hajnoš z Nižnej.
1: Z ktorého obdobia pochádzajú a čo všetko znázorňujú?
3: Tieto maľby pochádzajú z druhej polovice 17. storočia. V hornej časti vidíme namaľované nebo s hviezdami bez slnka a mesiaca. Nebo je temné, pretože symbolizuje temnotu hriechu. A hviezdy sú svetlo Kristovo. Na bočných zaklenutiach z jednej aj z druhej strany sú namaľovaní štyria evangelisti. Marek, Matúš, Lukáš a Ján. A po bočných stenách svätyne je namaľovaný prvý Kristus, spasiteľ sveta, Salvator Mundi a 12 apoštoli zoradení po dvojiciach vedľa seba, až po svätého Pavla.
1: A môžete ich poznať?